88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Jumatano ya tarehe 29 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, tumebakiza siku mbili tumalize huu mwezi wa 7 leo. Leo ikiwa ni Jumatano na dakika ni ya 53 mara baada ya 9 leo bana, lisala pili ndani ya 88.9. Asante kwa kupigia muhuri pande hizo ambazo uko na mtani kwako kusoma kodi ya 88.9. Shukrani kwa wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, Makambako, Mbeya, Ruamboni, wewe ambao unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula, wewe ambaye unanisikiliza muda ukiwa pande hizi za Iringa Town, muda kama upo kwenye mishamisha zako za kila siku, dereva bajaji, dereva bodaboda, uko zako muda huu, linda una vitu kama hivyo. Kama muda uko zako laba safarini, unaitafuta zako laba Mtera, unaelekea zako Dodoma Town, unakuja zako laba Iringa Town, unaelekea zako laba Mbeya, hakikisha pia kwenye sauti ya redio yako kwenye gari inazidi kwa juu, si ndio bana? Karibu tutoboe mpaka 12 kamili za asubuhi. Itakuwa ni vizuri ukachia na sisi pandezo ambazo uko pameka vipi, pandezi za siasa ni kilimo leo kiubaridi kwa mbali sana, si ndio bana? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292, ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, 0766742292, nambari ya kupiga simu, tuzungumze muda huu nambari ni 0735018400, 0735018400, ndo nambari ya kupiga simu, 0735018400, ndo nambari ya kupiga simu mundani. Kama unanisikiliza ukiwa pande za Kiesa muda, unanisikiliza ukiwa pande za Frelimo, unanisikiliza ukiwa pande za Zizi, Pogoro, stendi kuu ya mkoa wa Iringa, Igumbelo, unanisikiliza muda ukiwa pande za stendi ya zamani, pia stendi ya zamani sinio, nambari ya kupiga simu ni 0735018400, 0735018400, ndo nambari ya kupiga simu. Kuingiliana simu mambo vipi? Oh yeah, kuingiliana simu mambo vipi? Naona upande huu kama hujakaa sawa hivyo, unasema ni aje Felix Magwata, ziada Kalinga, Stella Mgwamwenda, Dennis Muyala, Yusufu Choga, Remija Mwagamba, Erasto Mbala, FM Butwa, Robeni Madebo kutokea pande za Liamgongo, show ukrani sana kutokea pande hizo za Liamgongo. Shana sisi ulipo hapa mekaa vipi, na ambari ni 0766742292. Muda so mrefu marabara burudani takuja kuruka na ujumbe kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Karibu kwenye show ya kwanza ya 88.9 Nuru FM, mwangaza wa jamii.
1: Hii ni boda boda.

0: Mudao kama unasikiliza ukiwa pande za Wenda Si, unaungana pia na Boniface Ngingo kutokea pande za Wenda Si. Ananiambia kwamba Jumatano imekaa vizuri pande za Wenda Si. Jumatano iende kwa Kiss Boy, Stella Mgwamwenda, Remija Mwagamba, Ruben Madebwe, Richard Ngingo, Agnes Msito, Big Ben Msilu na wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Mudao kama unasikiliza Mudao ukiwa pande za Itona Mufindi, unaungana pia na Shujaa Kitinusa kutokea pande za Itona Mufindi. Unasema kwamba 88.9 Nuru FM, babaki na Manka, habari hapo studio fresh. Tondoke na unasema Itona pako fresh. Salamu kwa Ziada Kalinga, Justin Mnyagiani pamoja na Elasto Kisinda. Shukrani sana kutokea pande hizo za Itona Mufindi. Felix Magwata, Ziada Kalinga, Boniface Ngingo pamoja na Ruben Madebwe. Unetoga Masai kutokea pande za Semtema, unasikiliza Mudao kutokea pande za Semtema. Kumeka vizu pande hizi, unasema tondoke na Jeros Kasaduka, Mkisiboi, Ezekiel Mlula, Erasto Mbala, Boniface Ngingo na ada wote ambao wanasikiliza Nuru FM, mamake na Irene kutokea pande za Kigonzile. Tunatoboa Agripa Samira kutokea pande za Weru. Jumatano ni kwa Erasto Mbala, Bariki Kimulika, Mtoroki Mkuu. Ujumbe unasema tondoke na 88.9. shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko alifajiri hii ya leo. Pande gani ambazo uko rafiki yangu, pande hizo ambazo uko pameka vipi alifajiri hii ya leo? Nambari ni 0766742729 0766742729. Shana sisi lisala tatu tiari pamekucha, imetimia saa 10 kamili za alfajiri. Otomwalog kutoke pande za Kipaduka unasema tondoke na Jimsoni Dunda, Chako Mgwele, Liziki Mdeka, unasema ujumbe kumekucha ya shuka ni sana kutoke pande hizo ambazo uko muda huu. Kuna baadhi ya watu ambao wanaamini mitandao ya kijamii imetufanya tu tuwe mbali au tushindwe kuwa na ukaribu ndugu kwa ndugu. Ndio maana miaka ya sasa ni rahisi sana kuona ndugu yako, anakuambia hebu nitumie picha za watoto wako ni waone. Lakini miaka nyuma au kipindi hicho sisi tulivyokuwa tunakuwa, mitandao ya kijamii ilikuwa haipo. Ukoona na ndugu anafunga safari anaenda kwa ndugu yake kwenda kuiona familia, tulikuwa na utaratibu wa kutembeleana. Lakini sasa hivi kama wewe utaratibu haupo, yani si niwe, ndio maana mke wako anaweza akawa amejifungua mtoto, lakini ndugu yako anakuambia hebu nitumie picha ya mtoto, nitumie picha ya mjomba na vitu kama hivyo, ndio tunaishia hivyo. Sasa weko upande wako, nadhani mitandao ya kijamii imetufanya kuwa mbali zaidi na ndugu, au imetufanya kuwa karibu zaidi na ndugu? Wewe una mtazamo gani? Imetufanya tuwe mbali au imetufanya tuwe karibu? Maana unajua mtu mwingine akiona labda kwa sababu unaweza ukawa labda na ndugu yako, labda mnawasiliana kwenye mitandao ya kijamii, mnapigiana labda video na vitu kama hivyo, mnaonana. Sasa wewe unadhani imetufanya tuwe karibu au imetufanya tuwe mbali kabisa na ndugu? Niandikie kupitia nambari ambayo nimekutajia. Nikukumbushe leo ni Jumatano, tumbakiza siku mbili tumalize huu mwezi wa saba. Na mwezi wa saba tulisema kila mtu ambaye ameshiriki Nuru Pesa lazima aondoke na ushindi. Na kwa siku hizi mbili ambazo tumebakiwa nazo, wewe kama umewahi kushiriki Nuru Pesa, mimi leo na kesho lazima uondoke na ushindi. Na leo mimi naamini ndo siku yako ya kuondoka na ushindi. Kumbuka si tumekubaliana au vibana, so kwenye bora bora tuondoke na ushindi 14 kuhakikisha wewe ambaye umewahi kucheza kwenye huu mwezi wa saba unaondoka na ushindi. So kabla sijagea maelekezo, msikilize huyu ambaye aliondoka na ushindi. Ni pia,
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Za kwako?
2: Salama tu, unaendelea kazi?
1: Safi, mzima kabisa.
2: Mzima, za hapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na. Halo.
1: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo, diwani mstaafu.
1: Upo karibu na kiwanja cha Msite, diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza muda tu.
1: Ulikuwa unacheza?
2: Eh.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, nimefurahi sana.
1: Kwa nini?
2: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
1: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
2: Yaani nilikuwa

0: ndo umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema hapo mnawapanga, mnawajua, wewe unatujua sisi.
1: Yaani si wajui, yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
0: Eh bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulid Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama ni pesa tunatoa pesa?
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, ni pesa inatoa pesa. Tena uhakika.
2: Alfajiri, wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetaka kumsikiliza. Mimi nimebena huyu mdau bwana, hadi nakwambia na jirani yake ni nani? Nakwambia ni jirani na kiwanja cha mtu fulani. Majirani wema hawa. Sio kama Liza wa Arusha kule. Au jirani yake na akipandisha gorofa inawezekana ni noma. Sasa huu ndo utaratibu ambao wewe ukiufuata leo unaweza kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Sisi tunafahamu tarehe kama hizi jinsi gani ambavyo zinakuwa na mambo mengi, kuna kulipa kodi, kuna kulipa pango sehemu ambapo unapofanya biashara, kuna mipango yako pia ijakaa sawa na vitu kama hivyo inabidi ikae sawa. Ukiangalia pia siku zimekimbia, mwaka ndo kama unakaribia kuisha na vitu kama hivyo, hasa ili ili uondokane na stress za kuanza mambo ya madeni na vitu kama hivyo, mipango yako ijakaa sawa. Ekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Halotel, Airtel Yas pamoja na Vodacom, nianze kwa ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala kutoka. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wengi ambao wanacheza muda kama huu waga anaondoka na ubingwa, na wewe pia unaweza kuwa bingwa leo. Karibu.
3: Hii ni Boda Boda. Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: Weka majina lako pia ni Maria, karibu kwenye 88.9 na nashukuru kwa kupiga muhuri wa 88.9 pande hizo ambazo uko pia sineo. Oh yeah, kando na Sheridio, karibu. Lesala tatu nambari ya kupiga simu. Uwishia na sisi pande gani ambazo uko muda huu na weko pande wako na unadhani mitandao ya kijamii imetufanya kuwa karibu au mbali zaidi. Jinsi ambavyo unavyoona watu wanatumia mitandao ya kijamii, unadhani imetufanya ndogo kuwa karibu au mbali zaidi? Niandikie kupitia nambari 0766742929, 0766742929. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Bwana mambo ni fresh, bali hapo studio.
0: Yeah, salama. Majina yako ni nani na unatokea pande gani mzee?
1: Aiko ni wahizi mzee mwingine George wala njia panda tosa.
0: Yeah, kutokea pande hizo za njia panda tosa pameka vipi?
1: Bwana hapo fresh kabisa, bali kucha fresh ila pana kwa baridi baridi kwa sasa hivi.
0: Wewe una unavyoona kwa sasa jinsi ambavyo mitandao ya kijamii ilivyo, unadhani imetuweka mbali kama ndogo au imetuweka karibu kama ndogo?
1: Bwana mimi mitandao ya kijamii naona imefanya imetrahisishia kwa baadhi ya vitu. Kwa mfano, labda una ndugu yako unataka labda kuwekeza sehemu fulani, anakuambia bwana hapa kuna sehemu fulani labda panauzwa, ngoja nikupigie ile na video call ili ufanye nini uangalie ile eneo. Nafikiri kwa hiyo imesaidia, lakini kwa upande wa familia sasa hivi haisaidii chochote, kwa sababu unakuta ndugu yako yuko mbali huko, anasema bwana nipigie picha, nirushie picha za watoto.
0: Oh yeah.
1: Wakati zamani ilikuwa utaratibu, mtu anajua kwamba na watoto wangapi, wawili, bwana nitajitahidi mwezi fulani au mwaka fulani nije niwaone. Kwa hiyo ile naona haijatusaidia, imepunguza sana.
0: Leo ni Jumatano, tuondoke nao pia mzee.
1: Asante sana. Nambari ya kwanza atakuwa huyu ndugu yangu Justin Mnyagani, anapatikana maeneo ya Funda.
0: Oh yeah.
1: Nambari ya pili atakuwa ni Ezekiel Mlula, anapatikana maeneo ya Nyabula kule, naambia ni Abishela Imo Ndimirela. Nambari ya tatu atakuwa Felix Mana Mangata, anapatikana Wango Wakoka, naambia ni Abishela Umivu Kionza. Bwana ujumbe, tuko pamoja leo tamati.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo kweli fajiri hii ya leo. Nambari ni 0735 01 880 0735 01 880. Kwenye nana simu mambo vipi?
2: Safi baba manga, habari za leo?
0: Ya salama. We kwa upande wako nadhani mitandao ya kijamii imetufanya kuwa karibu au mbali zaidi?
2: Imetufanya tuwe karibu.
0: Oh yeah.
2: Kwa sababu mtu kwanza mnawasiliana naye, unajua mwenzangu mzima kuliko kufunga safari wewe ukamwangalie. Alafu vile vile kwenye simu kubwa hizi mnaonana, unajua mzangu yuko hivi sasa amenenepa au hivi, yani mambo mengi yamekuwa yako. Kwa sababu zamani unaweza kufunga safari uende Ilula kusema ndio ndugu tukatijaonana.
0: Yeah.
2: Au kwa kuwasiliana ukituma barua inakaa mwezi ndio labda majibu yarudi.
0: Kwa hiyo imetufanya ndugu tuwe jirani. Yeah. Mzee Furuge kutokea pande za Matunguru, Matunguru pameka vipi?
2: Ako safi kabisa, ila la Kiwinda.
0: Oh yeah.
2: Ndugu yangu, wacha kabisa.
0: Asante kwa kuichagua 88.9 na kupiga muhuri kitani kwako. Tuondoke nao mzee.
2: Asante, asante. Ngoja nianze na Justin Mnyagani akiwa Ifunda, naona sasa na yuko kwenye maeneo yake ya kazi. Alafu mtu wa pili nije na bwana Balozi Muonge akiwa pale Ilole madukani, anaona atakuwa anasikiliza. Mtu wa tatu nije na bwana Felix Simangwata anyamkie na bwana Umi Vukionza. Ujumbe,
0: yeah,
2: jamani, tuondoke, kumekucha.
0: Shukrani sana. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880, 0735 01 880. Ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu mambo vipi?
3: Baba manga,
0: wewe unaitwa nani, muda huu unatokea pande gani?
3: Bwana, hii ni sauti ya Umivu Kionza au baba anaweza kusante kiodomvan sasa.
0: Mitandao ya kijamii imetufanya kuwa karibu au mbali zaidi kwa mtazamo wako? Lakini
3: mitandao ya kijamii bwana imetufanya kuwa karibu zaidi. Alafu yani imetuletea mambo ya kidijitali zaidi kwa sababu,
0: oh yeah,
3: yani siku hizi na maana kwa mfano hata biashara hizi watu wananufaika sana kupitia hii mitandao, kwa sababu tutashangaa pengine kuna bidhaa fulani inauzwa unaiangalia tu kwenye simu, tofauti na zamani. Kwa hiyo kweli mitandao ya kijamii, yani kama unaitumia vizuri, yani inaleta manufaa sana.
0: Pande hizo ambazo nipo za pande za siasa na kilimo, baridi kwa mbali, vipi pande hizo?
3: Huku nako kuna baridi kiasi kaka.
0: Dondoke nao mzee wangu, Jumatano hii, si ndio?
3: Aina kida, ngoja nianze na huyo George Valonta kwa Japanda, kutoka na wambia nimempata vizuri. Hapo niji na mzee wangu, mzee Fulu, na wambia baba tukumoja sana. Nikamazie na huyu Anko Juma Mwiva, na wambia amka kumepita, tukumoja sana kaka.
0: Aina na umashu kani sana kutokea pande hizo. Endelea kuisikiliza 88.9 kwenye Lana Sim, mambo vipi?
4: Oi, baba kera baba, habari hapo studio?
0: Ya salama, nikuwa natuma fedha kwenye simu yako, majina nasoma nane.
4: Bwana, kwa majina yangu mimi anaitwa Jairo Kusaduka, nikipatikana Tanzania Dodoma, makao makuu ya serikali. Niko ninakopatikana, niko na kuongea babaki na mama.
0: Dodoma pamekucha vipi muda huu?
4: Bwana, tunamshukuru Mungu, kumekuja salama, hali ya hewa ni utulivu sana. Ni kama kawaida tu, kuna shida bana baba kina mama.
0: Mitandao ya kijamii imetufanya kuwa karibu, au kwa upande wako nadhani imetufanya tuwe mbali zaidi?
4: Baba kina mama, tutemuru kweli, mitandao ya kijamii kwa kweli imetusogeza karibu sana na kujua vitu vingi zaidi za kidijitali na biashara baada ya zingine zifuga nazo. Lakini nambari mbili bwana, kuna yani imetuweka mbali, kwa sababu unajua kila mwanamke anakuwa na Facebook wala hii anatamba mitandao. Kwa hiyo kidogo imetoka mbali, lakini bado na mimi najua kwamba tupo hivyo karibu sana kwa kile bwana.
0: Oh yeah, tondoke nao kutoka pande hizo ambazo uko mzee.
4: Bwana kipi pale kwa jasiri mmeza ni anashitia na ajira ya furuki. Lakini ni maniki la huyu kumivu mwake kwanza. Anashitia mtiki boy. Watatu na mwisho.
0: Oh yeah.
4: Ni marehemu na mama Irene pamoja na dawa wote wa Nuru FM. Tuko pamoja.
0: Hai, na mashukrani sana Felix, shukrani sana ndugu yangu kutokea pande hizo za Dodoma, Jeroska Saduka kutokea Dodoma. Da, noma sana. Kwenye Lana Sim, mambo vipi?
5: Niambie baba Manga.
0: Wewe unaitwa nani, mbona unasikiliza show kutokea pande gani?
5: Kutoka Nyabula, sauti ya Ezekiel Mula.
0: Kutokea Nyabula, wewe kwa mtazamo wako, nadhani mitandao ya kijamii imetufanya kuwa karibu kama ndugu au mbali zaidi?
5: Yaani mitandao ya kijamii imetuweka, tumekuwa jirani zaidi. Kama hivi mimi na wewe baba Manga tunaongea, sio nikuwa huku na wewe mzangu huko huko.
0: Oh yeah.
5: Kwa hiyo yani ni kitu kimetulalishia sana, japo kwa kuna matumizi mabaya tu ya mitandao, lakini kwa sababu tuseme, kwa hiyo kwa kweli inatusaidia mbali.
0: Oh yeah, pande gani ambazo nawakilisha mzee?
5: Bana, hii sauti ya Ezekiel Mula kutoka Nyabula.
0: Yeah, tondoke nao kutoka pande hizo za Nyabula,
5: Asante sana baba Manga. Ngoja nianze na ndugu yangu George Valonga, namwambia nimempata. Jairo Saduka, umeruka matuta. Twende na huyu mzee Jairo Nifuge bila kusahau mkioza. Ujumbe bwana, namwambia tupo pamoja.
0: Haya, na masaluti sana kutokea pande hizo. Ujumbe wa kumfupi barabara tu burudani nitaruka nao. Anatoa Ketuge rangi rangi ambao unaisikiliza muda huu, karibu.

Haya dogi ya yami ambayo tutatoa kuisikiliza muda huu inatufikisha dakika ya 28 mara baada ya 10 za alfajiri. Kando na shirdi yako karibu kwenye 88.9 alfajiri hii ya leo. Pande gani ambazo huko niandikia kupitia nambari 0766 74 92 0766 74 92. Umesikia wadau ambao wamepiga simu wametoa mitazamo yao hapa pia. Unaweza pia ukachana sisi. Wewe kwa upande wako na unadhani mitandao ya kijamii imetufanya kuwa karibu zaidi au mbali zaidi kama familia? Wanasema Adam kutoka pande za Tanangozi, wewe kwa upande wako unadhani imetufanya tuwe mbali zaidi? Unawatakia Jumatano njema na wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau. Mamakina Irene kutoka pande za Kigonzile, imetufanya tuwe na tuwe karibu. Unawatakia Jumatano njema Masaya akiwa pande za Semtema, Felix Magwata akiwa pande za Uyore Kitweru pamoja na Mzee Furuge akiwa pande za Matunguru. Tunatoboa Agripa Samila kutoka pande za Weru. Mitandao ya kijamii toka imeanza imetupoteza, ndio maana tumejisahau sana. Bodaboda kwa Mtoroki Mkuu Jeroska Saduka Libati Ndambo, ujumbe kisicho riziki akileke. Unasema mitandao imetufanya tuwe jirani sana. Alifajiri njema ni kwa Mbwa Mwelu, Dennis Mwiala, Prosper Mduda, Jordan Mkupala, babake na Sheila, Jemosi Mpulule, Elia Kitime kutoka pande za Isalavano. Tunatoboa Elia Kitime, unasema babake na Sheila, Jordan Mkupala, Ziada Kalinga, Dennis Mwiala kutoka pande za Malagosi, Michael Valema, Zakele Mlula, Spirani Changa, Elasto Mbala, Ziada Kalinga, Dennis Mwiala kutoka pande za Malagosi. Mitandao ya kijamii inatufanya kuwa karibu. Unaitwaga unasema bodaboda kwa Michael, na natakia siku njema Mguu Mwelo, Gerard Furuge Mkes Boy, Justin Mnyagiani, babake na Irene Umevo Kionza, Masai akiwa pande za Masai akiwa pande okay, okay, Masai akiwa pande za naye ujumbe wako unataka kunikimbia hivi okay, na noma shukrani sana. Mitandao ya kijamii imetufanya tuwe mbali zaidi. Jinsi unavyofanya jinsi unavyofanya kazi yake kwa ujirani ni haraka na haraka zaidi. Tuondoke na Gerard Furuge, nimekupata chako Mgwele, kumekucha pamoja na Ezekiel Mlula. Unatoga shujaa okay, unatoga shujaa Kitinusa kutoka pande za Itona Mufindi. Shukrani sana kutoka pande hizo za Itona Mufindi. Boniface Ngingo, Dennis Muyala Epimfgale, Rezeki Mfilinga, Stella Mgwamwenda na Yusufu Choga, Majuto Msigala, au Sanitato Klancha Zam kutokea pande za Itwaga kata ya Mgama. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mgama. Mitandao ya kijamii natufanya kuwa karibu sana. Bodaboda ni kwa bodaboda ni kwa Michael Valema, Ezekiel Mlula, Sprani Changa, Elasto Mbogo, Mzee Gerard Furuge akiwa pande za Matunguru, moja yore Twaga, Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani. Ujumbe nasema kumekucha tuwai kuchapa kazi. Shukrani sana. Unasema nite Mileni pande za Don Bosco. Mitandao ya kijamii unasema okay, imetuweka kuwa karibu. Tondoke na Mzee Furuge, Felix Magwata, Umevo Kionza na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo huko muda huu. Okay, na msiwa tondoke na Neema kio pande za Tanangozi, Masaya kio Semtema, Tito Balama mama yake na Irene Jena kio pande za Kiesa, Bariki Kimulika na Sarek Temile, Lubeni Madebo, Justin Mnyagani, Jeroska Saduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma. Tondoke na Jaribu Muhanga, Alex Ngulugulu na Ali Kilave, wanaitoga Sihoja Masengo kutokea pande za Mwiliwa, Darajani, Flora Majuto na Aliko, umeandika Flora Majuto na Aliko, ujumbe unasema kumekucha uende kazini. Mwandishi kutokea pande za Wambigeto, shukrani sana kutokea pande hizo za Wambigeto. Umetufanya tuwe karibu. Levi Mwinga kutokea pande za Ilula Ilala, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Ilala. Mitandao ya kijamii imekuja kutufanya tuwe mbali na mbali. Unaitwaga Limoni George Mtenga kutokea pande za Kesa Transformer, shukrani sana kutokea pande hizo za Kesa Transformer. Bodaboda unasema tuondoke na Julia Simluale, FM Butwa, Anjero Mugiani, Rosemary Mtavango akiwa pande za Tosa Maganga, Everasto Changamike, Dennis Mwiala, Rejiro Runyali au kipena niti ya babaki na Lavu, na patikana Sadani ya Tanangozi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Sadani ya Tanangozi. Kumekucha kwa FM Butwa, Elasto Mbala, Ezekiel Mlula, Yusufu Choga, Gerard Furuge, Anjero Mugiani, mama yake na Debora Abisai Kiongo kutokea pande za Elandoto. Shukrani sana pia kutokea pande hizo za Elandoto. Mitandao imetufanya tu
Mtue karibu. Unasema alfajiri ni kwa Cecilia Sylvester, Zadi Mgala, Jordan Mkupala, Jonas Luvena, Barnaba Mgonzo kutokea pande za Mafinga, Kenya Nambo A. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga, Kenya Nambo A. Wewe ni wapi ambapo unaponisikiliza alfajiri ya leo mwanafamilia? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Muda so mrefu nitapokea pia simu ambayo utakuwa unaelekeza mundani. Karibu kwenye lisala tatu. Yeah. Yeah. Ni boda boda. Nane nane nukta tisa Nuru FM Mafinga.

Wewe yanabidi ukimbie muda huu elekea kwenye eneo lako la kazi. Kama upo kwenye eneo lako la kazi ni muda wa kupambana pia kuhakikisha unapata mkwanja, lakini pia ukiwa unaendelea kutafuta mkwanja, njia rahisi ambayo inaweza kugea mkwanja alfajiri hii leo, yani ukaanza asubuhi yako ukiwa uko tayari na mkwanja, ni kuwekeza buku kwenye NuruPesa, si ndio? Yani rahisi sana kuwekeza buku, na hizi siku mbili ambazo tumebakiwa nazo, wewe ambaye umewahi kushiriki NuruPesa lazima uondoke na ushindi. Yani zingatia neno ni lazima, yani, na utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao

0: Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Airtel ndio labda ulicheza mwezi wa kwanza, umecheza mwezi wa pili nini, ukiamua kucheza leo niamini mimi mambo yako yanaweza kuwa ni mazuri. Na huu ndio utaratibu, na wengi ambao wanacheza muda kama huu waga na wanaondoka pia na ushindi. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Pande hizo ambazo uko pamekucha vipi mwanafamilia, leo Jumatano inakuwa vipi pia? Ifanye Jumatano yako kuwa bana ya ushindi kwa kufuata maelekezo. Pia wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Huyu alinisikiliza na mwisho wa siku akaondoka na ushindi. Hebu msikilize.
1: Mambo vipi? Safi. Za kwako?
2: Salama tu, ndio kazi.
1: Safi mzima kabisa.
2: Mzima hapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga Lumwago Msawa. Nipo jirani na.
1: Hey, nakusikia, upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo, diwani mstaafu.
1: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite, diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Ah, nimeanza muda tu.
1: Ulikuwa unacheza?
2: Eh.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
1: Kwa nini?
2: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
1: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
2: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia.

0: Ah, ndo umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema hapo mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
1: Yaani si wajui, yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
0: Eh bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama ni pesa tunatoa pesa?
1: Yaani

0: Mufindi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Iguwole Mufindi, unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
0: Mama Ngimbuti.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
0: Mhm.
1: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Iguwole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na chance.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama wadau ambao umetoka kuwasikiliza, si ndio? Ifanye alfajiri yako leo kuwa alfajiri ya kibingwa. Na muda huu unapokea simu, tuzungumze ni sehemu gani ambapo unaposikiliza 88.9 alfajiri hii ya leo. Hivi kwa upande wako, tumekuwa tunaona baadhi ya watu ambao wanapokuwa nawasaidia watu ambao wanauhitaji, wamekuwa wanarekodi na kuweka kwenye mitandao ya kijamii. Hivi wewe kwa upande wako unavyoona, unadhani ni sahihi unapomsaidia mtu mwenye uhitaji ni sawa kumrekodi na kumweka kwenye mitandao ya kijamii kama jinsi ambavyo tumekuwa tunaona baadhi ya watu wanavyofanya? Yaani unakuta mtu anaenda kumsaidia mtu na wanamsaidia mtu mwenye uhitaji, anamrekodi anamweka kwenye mitandao ya kijamii. Hivi wewe kwa mtazamo wako nadhani imekaa sawa? Nambari 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Kwa jirana simu mambo vipi? Nambari ni 0735018440, 0735018440. Kwa jirana simu mambo vipi?
3: Oi, habari hapo studio baba banka.
2: Yeah, salama. Wewe una kwa upande wako unadhani unapomsaidia mtu mwenye uhitaji ni sawa kumrekodi na kumweka kwenye mitandao ya kijamii?
3: Abate, mimi ninavyoona kwa kweli ni sawa kwa sababu mahitaji yeye kwa mahitaji yamemsaidia. Amepitia kwenye njia ya mitandao ya kijamii, ni sahihi na baba banka nama.
2: Kwa hiyo ni sawa kabisa, yani labda unaenda zako hapo Nyebula, kuna mtu ana uhitaji, ile pale unampelekea labda vitu fulani hivi, alafu unafika pale unamrekodi, unaanza kuposti kwenye mitandao ya kijamii.
3: Ah, ni sawa sana, baki na mambo ni sahihi tu sana.
2: Kwa nini unadhani ni sawa?
3: Kwa sababu yani kikubwa zaidi mitandao ya kijamii ndio imetupa nafasi ya kuzungumza au nafasi ya kusema kwamba nataka kitu fulani. Kwa hiyo kuna nafasi zaidi sana, ndio maana unaona watu wanafanya hivyo kweli babake na manga.
2: Unaitwa nani, muda unatokea wapi?
3: Kwa sauti hii ya Jairo Sikusaduka, nikipatikana pande za Nyabu Dodoma, makao makuu ya serikali. Ndiko ninakopatikana, ndiko nakuongea babake na manga.
2: Leo ni Jumatano, tuondoke nao pia mzee.
3: Asante sana. Cecilia Silvesta wa Mapinga nimempata, nasema tuko pamoja. Lakini nije kwa Ezekiel Mlula, nasema baba nimekupata ndugu yangu sijali. Nikipia kwa Justin Mnyaga ni pamoja ajira nifurube ujumbe.
2: Oh yeah.
3: Bwana tuko pamoja mpaka saa 12 hiyo.
2: Shukrani sana Jerosi Kasaduka kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo. Kujana na simu mambo vipi?
4: Niambie baba manga.
2: Wewe kwa mtazamo wako nadhani imekaa sawa?
4: Ah, mimi niko tofauti kidogo. Kwa kweli inakuwa haijakaa sawa kwa sababu wewe kama mtu unamsaidia bwana ndugu yangu.
2: Oh yeah.
4: Haitakiwi umrushe kwenye mtandao. Wewe ndo maana Mwenyezi Mungu unapotoa kitu, hata mkono wako mwingine usitambue kwamba unatoa nini. Hata weka mtakuwa unamrusha mwenzio kwenye mtandao, unataka iweje? Pengine wewe mwenyewe unamrusha kwa sababu umempa kitu fulani ili sisi tujinufaishe, wewe waone kwamba umemsaidia huyo mtu, ume unamdhalilisha.
2: Kwa hiyo kuna wengine wanafanya hivyo kwa ajili ya sifa eh? Kwa mtazamo wako ulivyozungumza, si ndio?
4: Ndio maana yake.
2: pandezo ambazo kupa meka vipi?
4: Bwana mimi namshukuru Mungu sio mdonga.
2: Yeah, fresh dondoke nao pia.
4: Asante sana. Ngoja jaza na ndugu yangu leo ya challenge singine muite Jairo Saduka. Niondoke hapo mpaka ifunda pale nimkute Chief Kuka singine muite Justin Mnyaga. Saa 3 nimalizane na huyu ndugu yangu Efrem Mbuto pale Madud na ni pale Mgama. Basi ujumbe bwana namwambia bwana.
2: Yeah.
4: Riziki ya mbwa iko miguuni mwake.
2: Na ina noma salute sana kutokea pande hizo. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880 0735 01 880. Kunyana na simu mambo vipi?
5: Mambo ni sawa, habari ya asubuhi.
2: Yes, salama. Unaitwa nani? Unasikiliza Nuru FM Alfajiri, ukiwa wapi?
5: Ni Abisa Kiongo, napatikana Ilandu.
2: Kutokea pande hizo za Ilandu tu. Wewe kwa upande wako nadhani imekaa sawa?
5: Mimi kwa upande wangu kwa kumsaidia ipo sawa, lakini kwa kumpost kwenye mtandao naona haipo sawa.
2: Kwa nini unadhani hayuko sawa?
5: Pale ni kumdhalilisha mwenzako, kwa sababu uwezi ukamsaidia mtu kitu afu yani pale ukivyo nyosha mkono na kumnyosha mkono, nyosha mkono kiroho safi, sio kwamba anaanza kunyosha mkono afu anaanza kumrusha kwenye mtandao. Ile inakuwa sio, haijakaa sawa.
2: Yeah, leo ni Jumatano, tondoke nao pia mzee.
5: Asante. Nianze na huyu ndugu yangu Ezekiel Mrua. Aende pale akimbie kimbie kwa ndugu yangu Raymond Mwelela, amwambie kumekucha.
2: Oh yeah.
5: Nirudi hapa nimkute ndugu yangu anaitwa Erasto Mbala. Akimbie kimbie aende kwa Yusufu Choga. Nimalizane naye kule Mbuto. Aniamshie jira ya Mwale ujumbe.
2: Oh yeah.
5: Amke kumesha kucha kwenda kupambana.
2: Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko nambari ya kupiga simu. Namba ni 0735 01 880 0735 01 880. Kujana na simu mambo vipi?
6: Ewana mambo fresh bale studio
2: baba. Yeah, salama kabisa. Jina lako nani? Unasikiliza 88.9 Alfajiri, ukiwa wapi?
6: Ni Alko ni Wahehe, simu nyingine kwa jina la Mbia cha Panda Tosa.
2: Kutokea pande hizo za njia panda ya Tosa pameka vipi?
6: Wana hapo vumekucha tu vizuri, kaubaridi bado kanaendelea tu hapo.
2: Wewe kwa upande wako nadhani unapomsaidia mtu mwenye uhitaji ni sawa kumrekodi na kumweka kwenye mitandao ya kijamii?
6: Bana mimi kwa upande wangu kumsaidia mtu mwenye uhitaji.
2: Oh yeah.
6: Ni muhimu sana. Lakini kumrekodi na kumweka kwenye mitandao ya kijamii.
2: Oh yeah.
6: Yaani iwe labda ni ombi ya kwake au ni ombi la familia kwamba bwana mzako kutokana na uhitaji nilionao.
2: Oh yeah.
6: Naomba basi uniombee msaada kwa wadau huko wote ambao wanaweza kunisaidia wakanisaidia kupitia hili. Kwa hiyo labda unaweza kumrusha kama atakuwa amehitaji yeye. Kwamba labda ana uhitaji maalum, kwa hiyo naomba mrushe mtandao ni hili. Kwa hiyo yote anaweza kumsaidia msaidie hii inawezekana.
2: Tondoke nao leo ni Jumatano mzee wangu eh.
6: Nambari ya kwanza atakuwa ni Julius Mdwale anapatikana Mgama kiwa ndani. Nambari ya pili atakuwa ni huyu ndugu yangu Eliezer Mosi anapatikana maeneo ya Kuviro. Nambari ya tatu atakuwa ni Mbwa Mwiru anapatikana maeneo ya Tamba. Niambia niamshie Edi ni Blanco. Jumbe tuko pamoja.
2: Yeah, salute sana kutokea pande hizo ambazo huko. Nambari ya kupiga simu nambari ni 0735 01 880 0735 01 880. Kwenye nana simu mambo vipi?
7: Mambo ni kwenye habari hapa studio.
2: Yeah, salama. Na kusikia kwa mbali sana, unaitwa nani? Unapiga simu dau kutokea pande gani?
7: Hii sauti ya Mr. Elasto Kipangla Kibala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaningombe.
2: Habari ya Kaningombe?
7: Bwana salama kabisa, habari hapo mjengoni.
2: Yeah, salama. Wewe kwa mtazamo wako nadhani unapomsaidia mtu mwenye uhitaji ni sawa kumrekodi na kumweka kwenye mitandao ya kijamii?
7: Hapana, kumsaidia ni kweli ni jambo la heri, ni jambo ambalo ni zuri. Lakini ile kazi ya kuanza kumrekodi na kumrusha kwenye mitandao ya jamii ya kijamii ile haijakaa poa. Kwa sababu mtu yani kwa mfano uwezi kukupiga picha au kukurekodi pasipo na ridhaa kwake yeye.
2: Oh yeah.
7: Hata akikuhitaji kitu moja ambayo ni mbaya, kwa sababu umejichukulia maamuzi pasipo yeye kukubaliana na wewe.
2: Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
7: Bwana pamekaa vizuri kabisa, namshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Oh yeah, tondoke nao.
7: Hebu ni anza na ndugu yangu anaitwa Abisai Kiongo, namwambia nishukurie Ezekiel Muyula, nije kwa Felix Mangwata FM Mbutwa nimalizane na huyu bwana Dennis Miala akiwa bande za Maragoli pale. Kipande cha ujumbe nawaambia hebu tuamke sasa kwenda kuchapa kazi na kumuombe sana Mwenyezi Mungu aendelee.
2: Marabara ya taki ya Juksi na Mboso upepo utapiga break, itakuwa ni muda sala pamoja na dua yale fajiri kutokea pa 88.9 alisala mwisho la fata ujumbe wa kumfupi nitakuja kuruka nao pia uko unazungumza wewe una mtazamo gani kwenye hilo pia karibu.

0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahilladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nushur. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametupa tena uhai baada ya kuwa alitufisha, na kwake yeye tutarejea. Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina li awtanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu, ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu, iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako, tunakuomba antahfadhu watanana, tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu, tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu, min at-ta'arrud ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondolee waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii

Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele. Mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu, hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam, vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu, maandiko yanasema

0: tumtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipokuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiga nie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Na ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawa sawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Tumechagua kuipenda burudani.
3: Sisi Alima una pigo za kireri gaga.
2: Sawa. Ni kama saundi nyikani ivumayo kukupa mwelekezo.
4: Kama namo na mwanangu aro yangu tifa dangote.

0: flavor na miondoko yote ya old school.
1: It all seems like yesterday, not far away.
0: Na new school.
1: Oh, na kukubali.
0: Fanya hivi, tuende nayo.
2: Hawatoweza.
0: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
4: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa. Hii ni Boda Boda. Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.

0: Lesala mwisho dakika ya 14 mara baada ya 11 za alfajiri, na nilikuahidi kwamba kabla sijafanya chochote kwenye ile lesala 4 na la mwisho nitasoma jumbe ambazo umekuwa unaelekeza mundani uko unashare na sisi. Wewe unadhani ni sahihi unapomsaidia mtu mwenye uhitaji ni sawa kumrekodi na kumweka kwenye mitandao ya kijamii? So ni topic ambayo tutakuwa tunaizungumza kwenye lesala 4 na la mwisho, kabla tujapiga break pale ukasikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9, sindio? Kano Nasha Radio, karibu. Hii ni 88.9 ambao unasikiliza Mudau Live kutokea pande hizi za siasa ni kilimo. Pande hizo ambazo kopa mekucha vipi, na shukrani sana kwa kuichagua 88.9 Nuru FM mwangaza wa jamii na kuanza alfajiri yako ukiwa unasikiliza pia. Unasema ongea na mshua unatoa dereva wa mkoa alifanya kitindasa pande za Ilula. Babake na manka watu kama hao unasema ni ushamba, unasema ni ushamba. Okay. Unasema ni ushamba. Okay, mbona ujumbe wako tena unataka kunikimbia? Ni ushamba tu unawasumbua, uwezi kulisha tukio fulani pasipo makubaliano. Okay, uko unamaanisha uwezi kurusha tukio fulani pasipo kuwa na makubaliano. Unasema kumekucha kwa Michael Valema, Aidan Fidege, Zelida Kisoma, Boto Lanzali na Musa Baba. Ujumbe unasema wachawi watu paka katumwa tu. Shukrani sana kutokea pande hizo, da watu wana maneno. Babake na maka kumsaidia mtu ni vizuri sana, ila sio kumtangaza, huo sio msaada. Unasema alfajiri njema ni kwa Baraka Kinami, Josi Gudule, Lolezi Mgagilwa, Spriani Changa na Mzee Furuge, Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilole Madukani. Kumekucha unaitwaga Zuberi kutokea pande za Tarangozi. Wewe kwa mtazamo wako unasema sio sahihi kufanya hivyo, na wewe unaona wengi ambao wanafanya hivyo na kuwa watoi msaada wa kweli wanakuwa natafuta sifa kwenye mitandao ya kijamii. Kumekucha kutokea pande za Kuvala, unaitwaga Plegodi Msola. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Unaitwaga mamake na Suzi kutokea pande za Ilula Mtoa. Unasema Ilula Mtoa pamekucha salama, wewe kwa pande wako unaona sio sahihi kwa ambao wanakuwa wanafanya hivyo pia. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Mtoa, si ndio? Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292, 0766742292. Nikukumbushe kwamba tumbakiza siku mbili tumalize huu mwezi wa saba. Najua kuna mipango yako ambayo uko nayo, kuna vitu ambavyo vinahitaji fedha, ukiangalia mfukoni kama mambo ni mengi na vitu kama hivyo, inabidi ulipe la kodi, inabidi ulipe la pango. Lakini ukiangalia mpaka leo kuna jamaa mmoja bwana alikuwa niliona akiwa anasema kwamba unajua kama mshahara wako ukutani na mshahara mwingine, inabidi uachane na hiyo kazi. Lakini mambo ni mengi sana, si ndio? Unatakuta hata mshahara wako unaopokea labda kama ni leo, lakini siku mbili umeisha na vitu kama hivyo. Maisha na mambo mengi sana. Sasa rafiki yangu, ili kufanya siku yako iwe nzuri na uanze alfajiri kibingwa kama Simba sema au sio, bwana siondoka jana umetoka bila hasa wewe uwezo ukaondoka bila alfajiri ya leo, kama utaamua kufuata maelekezo ambayo naikuelekeza muda huu. Kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo. Wewe ambaye unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Lopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne uweka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 3 kuweka namba ya kampuni, hatua ya 4 uweka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kwa ambao unatumia mtandao wa Vodacom, ushindi pia uko mkononi mwako kama utafuata maelekezo ambayo nayokuelekeza alfajiri hii ya leo. Nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4 uweka namba ya kampuni, utaweka namba 5 5 3 1 1 1. Hatua ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 8 8 9. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua ya mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Huyu ni mdau ambaye yeye alinisikiliza pia akaondoka na ushindi. Mambo kwa ushahidi wanasema.
1: Mambo vipi?

0: FM Radio Nurupesa. Unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga Lumwago mtawa. Nipo jirani na. Halo.
0: Nakusikia. Upo Lumwago Mafinga, Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
0: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio. Eliza.
0: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza?
1: Eh.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
0: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?

0: Watu maki watu wanasema mna wapanga mna wajua wewe unatujua sisi.
1: Yaani si wajui, yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kuwa yaani nitaendelea kucheza.
0: Eh bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Tena uhakika.
2: Wewe pia unaweza kuondoka na ushindi kama mdau ambao umetoka kumsikiliza. Sema mimi huyo mdau waga ananifurahisha sana. Mara nataja mpaka kiwanja ambacho kipo jirani yake. Si ndio? Mimi sio kama mtataja kiwanja au itakuwa vipi? Kwa hiyo fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza muda huu. Unasema kumsaidia mtu alafu unamrusha mitandaoni sio jambo jema. Kumekucha kwa kushoto pila kulinichoga. Mazo Mwagala na Thanik Temile na Mgwamwelo mzee wake sawa kutokea pande za Yalimba. Kijana mtu livo kulikote liziki mtatukolo wa ilula sokoni madongo kuinama pande za Malendi. Unasema kwamba okay na noma shukrani sana kumsaidia mtu kumsaidia mwenzio alafu na unamsema sio sahihi. Unaitwa Dickson kutokea wa Mbigeto. Kuna wengine huwa wanapenda kujibrandi mradi kuonekana. Shukrani sana mabaki na manka kusaidia mtu alafu kwa kumrekodi ni ushamba. Nikiwa kama Joshua Nyembeke kutokea pande za Kilimaewa Nduli. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kilimaewa Nduli. Kumekucha salama pande hizo za Nyabu Dodoma. Unaongea na Njilo Lusinde, sio vizuri kumrekodi mtu. Unasema wewe ni au mimi naona ni ushamba ujumbe tusiwe tunafanya hivyo. Shukrani sana kutokea pande hizo pia za Dodoma. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza muda ukiwa pande za Makambako, unanisikiliza muda ukiwa pande za Ilula, unanisikiliza ukiwa pande hizi za Iringa Town huko mkwao huko Zizi, unanisikiliza muda ukiwa stendi kuu ya mkoa Iringa Igumbilo, unanisikiliza muda ukiwa stendi ya zamani na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9. Endelea kushia na sisi pande hizo ambazo uko pamekucha vipi. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766674292, 0766674292. Hii ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi. Hivi bei ya gesi mtaani kwenu hapo sasa hivi imefika shingapi, au ni shingapi bei ya gesi, mtungi mdogo wa gesi mtaani kwenu hapo bei ni shingapi kwa sasa? Nambari ya piga simu ni 0735018440. Lakini kukumbushe kwamba unataka kujiunga na SMS, unataka dakika za kupiga simu, unataka bando la internet. Sasa habari njema kutoka Vodacom alfajiri hii ya leo, wanakuambia jamani, mnamkumbuka yule bwana kukwangua voucher gizana nje ya ufungua na kwaruza na kwaruza, namba zinafutika, anaanza upya jasho la mtoka. Hiyo ni story najua ya zamani kidogo. Sikia habari njema, siku hizi hakuna kukangua tena, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS, unataka tu kuongeza salio. Vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote, popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani kama sasa hivi, kama upo kitandani, hata gari la kwenda kasi kama muda huu, upo kwenye uwe kwenye gari, hata kwenye bajaji, tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Na hii ndio same time zaidi, ukinunua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza, wajanja tumeama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi na ni haraka na ni poa zaidi. Unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, na Vodacom wanakukumbusha kwamba alfajiri hii pamoja tunaweza, kama utamua kutumia M-Pesa app. Na wajanja wote tunaianza alfajiri yetu kwa kutumia M-Pesa app, tukua tunajiunga SMS, tukua tunajiunga bando la internet, tukua tunajiunga pia dakika za kupiga simu. Kwa usihangaike kwenda dukani kununua voucher na vitu kama hivyo, wanze kukwaruza na vitu kama hivyo. Sini hebu ni unaenda pale dukani, hebu lazime mara nakuta labda pale umenunua zako voucher, unaambia hebu niazime sio la kwaruza. Na kuna vijiji vingine unakuta voucher ya 500 wanakuuzia 550 au wanakuuzia 500 wanakuuzia 600, si ndio? Asili kuondokana vitu kama hivyo, hakikisha unatumia M-Pesa app. Ndio maana Vodacom wanakukumbusha pia kutumia M-Pesa app. Mimi niwapongeze na wanatupa nguvu kwa alfajiri hii ya leo, si ndio? Muda wote tunakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania. Karibu.
3: tume ya upepo inatuonyesha upepo katika maeneo ya mwambao pwani ya Bahari Hindi unatarajiwa kuvuma ukitokea kusini mashariki kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa upande wa pwani ya kaskazini, kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa upande wa pwani ya kusini. Kwa upande wa ziwa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa kwa upande wa ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ziwa Nyasa. Tarajio yetu mkoa wa Kagera pamoja na Mara kunatarajiwa kuna hali ya mwingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Ili hali mikoa ya Tanga, visiwa vya Unguja na Pemba kukitoa kuna hali ya mvua nyepesi japo ni katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Sehemu nyingine za nchi zinatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Na sasa tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia matarajio ya siku nne zijazo katika baadhi ya miji kuanzia siku ya kesho kutwa. Jiji la Dar es Salaam tarehe 2 mwezi wa 8 inatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi. Dodoma kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 15. Mwanza kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na vipindi virefu vya jua. Mkoa wa Mbeya kiwango cha chini zaidi cha joto kinatarajiwa kufikia nyuzi joto 8. Kilimanjaro kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 30 mwezi wa 7 pamoja na tarehe 31 mwezi wa 7. Mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi virefu vya jua. Arusha kunatarajiwa kuwa na hali ya mvua nyepesi kwa tarehe 30 na 31 ya mwezi wa 7.
2: Kutoka mamlaka ya hali ya hewa, utabiri wa hali ya hewa siku ya leo na siku nne zijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania umetoa kusikiliza. Vipi ulipo mwanafamilia, pamekucha vipi na mtungi wa gesi mtani kwako hapo kwa sasa ni bei gani mtungi mdogo wa gesi? Nambari ya kupiga simu tuzungumze, nambari ni 0735018440, 0735018440, 0735018440. Hii ndo nambari ya kupiga simu, unaweza kuelekeza simu yako muda huu kupitia hii nambari ambayo nakutajia tena, 0735018440, 0735018440. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi. Unaweza kaa mbali kidogo na redio yako tusikilizane.
4: Ndio.
2: Kambali kidogo na redio yako tusikilizane. Unaitwa nani?
4: Naitwa Ngiro kutoka Tanzania, Dodoma.
2: Sogea pembeni na redio yako tusikilizane kwa uzuri na kusikia. Okay. Unaweza ukakaa mbali kidogo na redio yako tusikilizane vizuri.
4: Sasa mbali hapo.
2: Oh yeah. Dodoma pamepambazuka vipi?
4: Azepa mpambazuka salama kabisa.
2: Oh yeah, nakubali sana. Wa pande hizo za Dodoma mtungi mdogo wa gesi kwa sasa ni shingapi?
4: Sasa naenda kwa 45,000.
2: Yaani mtungi mdogo 45,000?
4: Ndio.
2: Ilikuwa shingapi kwani?
4: Naam.
2: Kabla ya kwa 45,000 ilikuwa shingapi?
4: Hapo ulikuwa 35,000 hapa, imeongezeka 5 hapa.
2: Yaani ule mtungi mdogo.
4: Mtungi mdogo ulikuwa unauzaga 35,000, kwa hiyo imeongezeka 10,000 hapo.
2: Kwa hiyo save
4: kwenye nao
2: hapo. Kwa hiyo save 45,000.
4: Eh.
2: Ase? Tondoke na watu watatu kutokea pande hizo za Dodoma,
4: Tondoke na Jairo Saduka kutoka pande za Nyabu. Shukuru Mposewa kutoka pande za Nyabu, Hamisi Mgale kutoka pande za Nyabu. Ujumbe.
2: Oh yeah.
4: Umekuja tuamke tukatafuta pesa samba.
2: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo za Dodoma. Anasema Dodoma ulikuwa ni 35,000 kwa sasa ni 45,000. Aise. Kujana na simu mambo vipi? Kujana na simu habari ya asubuhi.
5: Kwema.
2: Mtungi wa gesi kwa sasa mtani kwako ni shingapi na ulikuwa ni shingapi kaba ya hiyo bei ya sasa?
5: Bana, mara ya kwanza
2: mimi
5: nilikuwa na mlea mtoto wangu mtungi wa gesi. Nilinunua shilingi 35,000. Lakini mpaka sasa hivi hata kwetu kwa nauza 45,000.
2: 45,000.
5: Hapa 45,000.
2: Na kujaza na gesi.
5: Kuna yenyewe tu naona kiwanda kiko hapa kwenye shehia ya Manyanya hapa wanajaza hapo mitaani wanauza.
2: Na kujaza gesi sasa hivi ni shilingi ngapi?
5: Hapa ndani hapa 45,000.
2: Kujaza gesi ni shilingi ngapi?
5: Nini mtungi wa gesi?
2: Kujaza ni shilingi ngapi?
5: Kujaza ni shilingi 20,000.
2: Kujaza shilingi 20,000. Lakini ukienda kununua mpya maana yake 40, si ndio?
5: Ya 45.
2: 45.
5: Eh.
2: Uko wapi na wewe unafahamika kama nani?
5: Baba Manga, sauti inayonguruma ya 88.9. Hii sauti ya Felix Mwana Mangwata na piga simpande kuu za uyoge kutoka Kitwiru.
2: Yeah, Kitwiru pamekucha vipi?
5: Bwana, namshukuru Mungu, tumekuja salama, sasa hivi tuko njiani naenda kupambana.
2: Oh yeah, tuondoke nao tayari pamekucha muda wa kazi uwe.
5: Bwana, ngoja nitoe pande za Mgama ni mkute eti Mbutwa. Bwana, kuna Elasho team kupanda la Sindara. Bwana, niende kwa mzangu mzee Fuluge na kina Dennis Nyara ujumbe.
2: Oh yeah.
5: Bwana, tuende kucheza tunatoka ndio mpango mzee mama ni.
2: Yeah, na Tareza mishahara ndio hizi, kwa hiyo pia leo unaweza kuondoka na mshahara. Felix Magwata mbaye umetoka kumsikiliza hapo, yeye amewahi kushinda zaidi ya mara mbili, si ndio? Kwenye nana simu mambo vipi?
6: Baba kina Manka.
2: Ulipo bei ya gesi ni shingapi na kujaza bei ni shingapi kwa sasa?
6: Zamani ilikuwa ni 35, kwa sasa hivi ni 45, na kujaza pia na hisi ni 20 na 25.
2: Kujaza gesi ni 25.
6: Ndio.
2: Lakini mtungi mpya ukiwa unanunua ni 45, si ndio?
6: Ndio.
2: Ulipo ni wapi na wewe unafahamika kama nani?
6: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ilula, Tanzania.
2: Habari za Ilula na Ilula pamekucha vipi?
6: Ilula ni fresh, ubaridi kwa mbali, tunamshukuru Mwenyezi Mungu.
2: Leo ni Jumatano pia, tayari pamepambazuka, tuondoke nao pia.
6: Asante. Nianze na ndugu yangu Othmani Katindasa, dereva mkoa pande za Mtua. Tupo pamoja Ezekiel Mula, Justin Mnyaga, nikamalize na ndugu yangu Felix Mangwata, tupo pamoja.
2: Yeah, shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula na 88.9, endelea kuisikiliza pia kutokea pande hizo za Ilula. Kwenye lana simu, habari ya asubuhi.
7: Nzuri kabisa baba.
2: Ulipo mtungi wa gesi ni shingapi mtani kwako, na kujaza mtungi wa gesi pia mtani kwako ni shingapi kwa sasa?
7: Hapo 45, hapo kujaza 25.
2: Na bei ya miezi ya nyuma ilikuwa kujaza ni shingapi?
7: Au 20 mpaka 25.
2: Ilikuwa ndio bei hiyo hata miezi ya nyuma, si ndio?
7: Ndio bei hiyo baba.
2: Wewe uko wapi na unafahamika kama nani?
7: Baba, huyu ndio rafiki yako mkuu anayeeleweka bila mimi, bila wewe hatuachani.
2: Oh yeah.
7: Huyu ndio anaitwa Mgoa Mwelu. Mgoa Mwelu pande za Itamba. Hapa ndio mkoa, hapa ndio nyumbani.
2: Nakubali sana. Vipi mkoa hapa mepambazuka? Vipi alifajiri ya leo?
7: Bwana, leo kupo mwake baadaye jua tu kwenda mbele baba.
2: Yeah, nakubali sana. Tondoke nao pia kutokea pande hizo za Itamba
7: Asante bwana, wacha nikimbie kwa huyu anaitwa Jailosi, anapatikana Dodoma huko. Alafu ndakwenda kwa huyu anaitwa Charo Nyambwa, Inuguru Dodoma huko. Alafu ndakuja kwa Felix Mangwata, najua yupo, alikuja lakini aliniacha pembeni kidogo. Najua bwana Felix Mangwata, tuwe pamoja baba.

0: unachukua mtungi wa gesi ukiwa ukiwa mpya, si ndio?
1: Hapo kompyuta una upepo mmoja utaenda kukutana nao juu kwa juu.
0: Ukiwa unakujaza gesi.
1: Sisi ni weke hapo.
0: Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Paka mwusu na kamata paja kwa kuzizia. Mheshimiwa diwani unapatikana Dodoma, Tanzania, makao makuu ya nchi.
0: Dodoma pambazuka vipi?
1: Ah, dunia imevaa zaa kwa sababu hii yote ni mema. Hii ni ilizi wala richale ilo.
0: Eti dunia aisenoma sana. Tondoke nao kutokia pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania.
1: Waliopata pumzi kuiona siku ya leo kiambulia afeme tu asante Mungu kwa sababu bure tu haitaji chochote.
0: Oh yeah, shukrani sana. Nambari ya kupiga simu namba ni 0735018440, 0735018440. Kunyana na simu, habari ya asubuhi.
2: Ya baba Manga.
0: Bei ya gesi mtani kwako hapo ni shingapi kwa sasa, na kujaza gesi mtungi mdogo ni shingapi?
2: Bwana yani haiko tofauti na wenzangu. Nafikiri bei ni kama imetembea 45, na unavyojaza ni 25,000, na kuna wakati mwingine ilikuwa 20,000, lakini sasa hivi 25,000.
0: Unatokea wapi kwani?
2: Naam.
0: Unatokea wapi? Unatokea pande gani?
2: Bwana hapa ni Ugute Isaramanu, babake na Sheila.
0: Ugute si Mafinga. Mbona kuna mdau wa Mafinga nimeona ameandika kwamba ni shilingi 60,000 mtungi wa gesi. Hawisa Lavano sio Mafinga.
2: Hapana, Mafinga ndiye hapa ni mkati kwa sababu mimi nataka kuchukua mtungi na unaomba bei hiyo tu, hakuna bei iliyopungua wala iliyozidi hapo.
0: Kwa hiyo jamaa ananiambia shilingi 60,000 itakuwa jajaz ajanunua aja, au kuti amiliki gesi.
2: Yeye kama kanunua sehemu gani ambapo mimi sitapata kwa bei hiyo.
0: Yeye yeah, baba yake na Sheila tayari pamepambazuka, tuondoke nao pia.
2: Asante sana bwana, huku bwana kumekucha salama kabisa, nishukuru Mwenyezi Mungu baba Manga.
0: Oh yeah.
2: Ya, bwana ngoja nianze na ndugu yangu wa kwanza huyu, nitaanza na ndugu yangu Edeni Mlango, bwana mmiliki wa ngome ya Kisa Sengo, anambia bwana tuko pamoja. Lakini niende kwa mzee wa Rocky mkuu, bwana anambia tuko pamoja. Nirudi hapa nimkute ndugu yangu Matayo Chavara, bila kumsahau ndugu yangu huyu Aske. Kwanza bwana wanakupata vizuri sana baba Manga, anambia bwana tuko pamoja.
0: Endelea kuisikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo umewakilisha alfajiri hii ya leo. Zimekasoro dakika 2. Nichezeshe draw hapa na msikilize kwanza huu mdau. Marabara ya kumsikiliza mdau ambaye aliondoka na ushindi, nitaugea maelekezo. Marabara ya kugea maelekezo, nitachezesha draw. Washindi saba wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, na kila mmoja anaondoka na shilingi 50,000. Hebu msikilize. Mambo vipi?

0: Toka Nuru FM Radio Nuru Pesa, unaitwa nani?
1: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
0: Eliza kutoka Mafinga, Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
1: Mafinga, Lumwago, Mtawa. Nipo jirani na Halo.
0: Nakusikia, upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
1: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
0: Upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio, Eliza.
0: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza, unacheza?
1: Eh.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
0: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
1: Yaani nilikuwa nina

0: Nurupesa tunatoa pesa.
1: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze Nurupesa inatoa pesa. Sema uhakika.
2: Muda umekimbia na yani maelekezo marabara kutoa maelekezo nichezeshe draw hapa. Okay. Kuna mdau ananiambia maelekezo bara ya mwisho. Okay, kama unatumia mtandao wa Airtel nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atu unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atu unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na atu ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel nenda kwenye menu yako ya pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atu ya pili chagua namba 4 fanya malipo, atu ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu ya 4 weka namba ya biashara utaweka namba 553111, atu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na atu ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atu ya pili chagua namba 4 lipia bili, atu ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na atu ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao Vodacom nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atu ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, atu ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atu ya 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atu ya 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atu ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atu ya 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 na atu ya 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Nipokee simu moja nikiwa nachezesha draw. Mara baada kuzungumza na huyu mdau nitakuwa tayari nimepata wale washindi. Kwenye nani simu, mambo vipi?
3: Baba Manka, kama Baba Manka.
2: Wewe unaitwa nani? Unasikiliza 88.9 alfajiri, ukiwa wapi?
3: Unaongea na kutopila toka Mfindi kibao jana Mgololo huko.
2: Ulipo pamepambazuka vipi?
3: Kwema kabisa, bali hapo studio.
2: Ya salama. Bei ya mtungi wa gesi mtani kwenu hapo ni shingapi na kujaza ni shingapi mtungi mdogo wa gesi?
3: Mimi kwa kweli ni noga muda mrefu bila kwa juzi hapo nimeenda kubadilisha mtungi, nimeenda kubadilisha kwa shilingi 1026.
2: Na miezi ya nyuma ilikuwa pia hiyo bei shilingi 1026
3: eh? Nimeenda kubadilisha 1026 ila mtungi maana kwa sababu ninoga shilingi 1026. Ilikuwa 1045.
2: Na kujaza ilikuwa ni shingapi?
3: Ile sasa kujaza gesi shilingi 1026 hadi 1027.
2: Na miezi ya nyuma ilikuwa kujaza ni shingapi?
3: Kipindi cha kwanza.
2: Miezi ya nyuma ulikuwa unajaza kwa shilingi 1026 hiyo hiyo au?
3: Tuko tunajaza shilingi 1026, 1022, 1023, 1022.
2: Oh yeah, tondoke na watu watatu tayari pamepambazuka eh.
3: Asante, niende kwa mwanangu mwogope KP soko la matunda mapinga hapo. Bila kumzoka kangu Masai mtalangu. Mwisho mwisho naenda kwa kakangu Zali Mgala akiwa hapo mapinga hapo. Baba Manka.
2: Oh yeah.
3: Tunakupata kwa uzuri kabisa hapo mstudio.
2: Yeah, shukrani sana. Tayari washindi 7 wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Kila mmoja ameondoka na shilingi 50. Ndio maana tunasema huu mwezi lazima uondoke na ushindi kama umewahi kushiriki. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 68, nambari ya pili ni 07 inaishia na 41, nambari ya tatu ni 06 inaishia na 00, nambari ya nne ni 07 inaishia na 65, nambari ya tano ni 06 inaishia na 51, nambari ya sita ni 07 inaishia na 22, na nambari ya mwisho ni 07 inaishia na 00. Hizo ni nambari saba za washindi 7 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Tuna draw ya mwisho ambayo itakuwa ni saa 11:55. Pia una nafasi ya kuendelea kuwekeza buku na kujitengenezea mazingira ya kuwa miongoni mwa washindi wengine ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Mimi na kupongeza wewe ambaye umeamua kuwekeza buku na ambaye umeondoka na fedha alfajiri hii ya leo. Kumbuka kwa mwezi huu tukua tumbakiza siku mbili tumalize mwezi, tunatoa mishahara kwa ndo maana yake tunasema unaweza kuondoka na zaidi ya 200,000 kwenye kwa siku moja, si ndio? Kuendelea kuwekeza buku saa 11 dakika 55 uenda kuondoka pia na ushindi. Ujumbe kwa mfupi na nakuja kuruka nao mara baada ya burudani kando na Asha Radio. Karibu.

0: Unaona kimbia sana dakika ya 51 mara baada ya 11 za alfajiri. Ujumbe wako na uona pia. Okay, unasema okay. Dereva mkuu alifanya kitindasa pande za Ilula Bay. Ya gesi ni 45,000 na kujaza ni shilingi 25,000. Kumekucha kwa Makeleba Mtuga, Mwazo Fidega, Rezeki Mtatukolo, Hamza Sengo na Zidadi Mkogomasi. Ujumbe, ukiona nyani mzee ujue kakwepa mishale mingi. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Unasema inategemeana na kampuni. Kuna wengine ni shilingi 25,000 kujaza na kuna wengine shilingi 20,000 kutokia pande za Mafinga. Unatakia alfajiri njema wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Mitungi midogo ni shilingi 27,000, mikubwa ni shilingi 60,000. Masai Mtavangu, Aloni Nganunga, Zadi Mgala, Jonasi Luvena, unatoka Barnaba Mgonzo kutokia Mafinga Kinyanambo. Shukrani sana kutokia Mafinga Kinyanambo. Ongea na Mshua. Kumekucha kwa Hamza Sengo, Levi Mwinga, Didas Clave, Sospita Duna, Lizikimdeka, unatoa Gazidadi Mkogomasi kutokia kutokia pande za Ilula. Shukrani sana kutokia pande hizo za Ilula. Erasto Pimbala unasema kumekucha na Jumatano ni kwa Ezekiel Muyola, Felix Magwata, Jeradi Furuge, Nexon Mponzi. Kumepambazuka unasema familia yangu Veronica, okay, Veronica Muhelela, Love Lunyali, Rekil Lunyali, Nevasal Lunyali, unaitwa Garejilo Lunyali kutokia Serena Tano Ngozi. Ujumbe, tumshukuru Mungu kwa kila jambo. Okay, shukrani sana kutokia pande hizo za Sadani Tano Ngozi. Everasto Changamike kutokea pande za Kitwiru unasema zamani kujaza gesi ilikuwa ni shilingi 24,000, kwa sasa ni shilingi 28,000. Bodaboda kwa Felix Magwata, Yano Kipinge, Amani Kiyu, Everasto Mbogolo, Ambano Mfilinge na Floriani Mwadisa unasema ujumbe kumekucha. Shukrani sana pia kutokea pande hizo ambazo kwa alfajiri hii ya leo. Kumekucha hapo mjengoni, huku kumekucha vizuri. Unatuaga Neusi Lumba kutokea pande za Liamgungwe. Shukrani sana kutokea pande hizo za Liamgungwe. Alfajiri njema ni kwa baba na mama yangu Mr. and Mrs. Changamiki wakiwa pande za Kitwiru. Mama yangu mkubwa Elizabeth Mgumba kutokea pande za Uyole. Kaka yangu Emmanuel akiwa pande za Uyole. Bibi yangu Hereni Mpiluka akiwa pande za Kitwiru. Ujumbe, furaha, amani na upendo vitawale maisha. Amina. Maisha yenu amina. Unatoka Faraja Changamiki kutokea pande za Kitwiru. Shukrani sana kutokea pande hizo za Kitwiru. Kumekucha, unatoka eneo Kilwe Juna kutokea pande za Wasa Ikungu. Wanasema Nuru FM kumenoga. Aina no mashuhu kani sana. Bei ya mtungi kwa Mafinga ni 55,000. Umeona, unatoaga unasema nipo Mafinga home Ilula. Okay, ananoma kutokea pande hizo za Mafinga. Unasema unaitwa nani? Mamake na Faraja kutokea pande za Kitwiru. Alfajiri njema kwa mume wangu Everasto Changamike akiwa pande za Kitwiru. Helene Mpiluka akiwa pande za Kitwiru. Jirani yangu mamake na Margaret Kikoti akiwa pande za Kitwiru. Mwanangu okay, Emma Changamike, dada yake Faraja Changamike. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko. Muda umekimbia na nikukumbushe nimebakiwa na dakika moja nicheze draw hapa, sindio? Mara pia muda yetu pia umeisha mundani. Kukumbushe tena, haya ndo maelekezo ambayo ukifuata muda huu wenda ukawa miongoni mwa washindi saba wa mwisho kuondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, Jumatano hii ya leo. Kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1,000. Na hatua ya mwisho, weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000. Kama ni Vodacom, naenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua inayofuatia, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia, weka kiasi cha shilingi 1,000, alafu weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1,000, alafu bonyeza namba 1 kuja kuthibitisha muamala. Kama ni Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua inayofuatia chagua namba 4 fanya malipo. Hatua inayofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua inayofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua inayofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua inayofuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni yes, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yasi ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne uweka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Muda umekimbia sana nilikuwa nachezesha draw hapa, nipokee simu moja ya mwisho kupitia nambari 0735018440. Niweke sawa hapa. Kwa jina na simu, mambo vipi?
1: Maka na manga.
0: Wewe upo mtaa gani na unafahamika kama nani?
1: Habari ya asubuhi.
0: Yeah, upo mtaa gani unafahamika kama nani?
1: Nipo mtaa wa Matelefu tunapotoka kama jengo simple babaka na nuru babaka na mama.
0: Yeah, asubuhi ni njema. Matelefu pamekucha vipi?
1: Kumekucha vizuri kabisa babaka na mama. Hali ya hewa mpepo kidogo lakini huzui kufanya kazi babaka na mama.
0: Matelefu, bei ya gesi kwa sasa ni shingapi na kujaza gesi ni shingapi?
1: Yaani kwa mitungi midogo babake na manga ni 40 mpaka 45, lakini kwa kujaza gesi 22 mpaka 25 babake na manga.
0: Shogani sana, tukutane kesho, si ndio?
1: Haina noma babake na manga, tupo pamoja sana.
0: Bodaboda imefika mwisho na tayari wale washindi saba wamepatikana. Muda wangu umekimbia, siwezi nikasoma nambari zote. Nisome nambari chache. Nambari ya kwanza inaanza na 07 inaishia na 66. Nambari ya pili inaanza na 07 inaishia na 49. Nambari ya tatu inaanza na 06 inaishia na 67. Nambari ya nne inaanza na 07 inaishia na 77. Hizo nambari saba za washindi saba ambao wameondoka na ushindi. Jumla wameondoka na ushindi washindi 14. Matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanafuata muda sio mrefu. Shukrani sana kwa kuanza alfajiri hii leo kwa kusikiliza 88.9. Mimi na wewe tusikilizane kesho.

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 asubuhi katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Ujambo msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika matangazo ya Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, watu wasiopungua 13 sasa wamethibitishwa kufariki dunia kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililotokea Jumanne kusini mwa Japan. Rais wa Marekani Donald Trump afanya mikutano tofauti na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky pamoja na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Na tunaangazia hali ikoje nchini Afrika Kusini kufuatia kuondoka kwa idadi kubwa raia wa Afrika kufuatia maandamano makubwa dhidi ya wageni.
2: Changamoto ni kubwa kwa sababu wengi wa wageni wenzetu wamekuwa wakiondoka sana tu, wanarudi manyumbani, na hawa watu bado wanafanya hizo march and march zao za kila Alhamisi, pia na wao wenyewe wanajisuta.
1: Jumatano ya Julai 29. Kwanza mwenzangu huyo hapa na Steha Muhammad anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Na Steha, karibu.
3: Shukran Skola. Jeshi la Marekani linasema limezuia makombora kadhaa yaliyorushwa na Iran katika shambulizi la kwanza la Iran kuripotiwa tangu Rais Donald Trump alipoamuru kusitishwa kwa mashambulizi ya Marekani mwishoni mwa wiki. Faida Nganga na taarifa zaidi.
4: Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM imesema walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran walirusha makombora kadhaa ya masafa marefu katika shambulizi la kushtukiza dhidi ya vikosi vya Marekani vilivyoko Mashariki ya Kati, lakini yote yalizuiwa. Awali Rais Donald Trump na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walijaribu kusuluhisha hadharani kutokubaliana kwao kuhusu vita dhidi ya Iran katika mazungumzo ya faragha yaliyofanyika katika ikulu ya White House na kudumu kwa zaidi ya saa moja. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa viongozi hao wa wili kukutana tangu vikosi vya kijeshi viliposhambulia Iran kwa pamoja mwishoni mwa Februari.
3: Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi amesema watu wasiopungua 13 sasa wamethibitishwa kufariki dunia kutokana na tetemeko kubwa la ardhi lililoikumba jana Jumanne kisiwa cha Kyushu kusini mwa nchi hiyo. Takaichi amesema watu wengi bado hawajulikani walipo au wanasubiri kuokolewa, huku timu za dharura zikiendelea na juhudi za uokoaji katika kile alichokiita mbio dhidi ya muda. Huyu ni mmoja wa walionusurika.
5: You don't really get much warning with earthquake. Kwa kweli upati muda mwingi wa kujiandaa tetemeko la ardhi linapotokea. Sekunde 5 tu baadaye kila kitu kilianza kutikisika. Nilianza kusikia vioo vikirushwa jikoni na kuvunjika, huku kila kitu kilichokuwa jikoni kikianza kuanguka na kuvunjika.
3: Mahakama ya kikatiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha sheria muhimu ya kura ya maoni, hatua ambayo huenda ikamfungulia Rais Felix Tshisekedi njia ya kugombea muhula wa tatu madarakani. Mwenyekiti wa mahakama hiyo amesema mswada huo uliopitishwa na Seneti mwezi Juni unaendana na katiba, hivyo kuidhinisha vifungu vinavyoruhusu kufanyiwa marekebisho. Upinzani umelani sheria hiyo ukisema swala hilo linapotosha mjadala kutoka katika juhudi za kutatua mzozo wa muda mrefu unaoendelea mashariki mwa Kongo. Maelfu ya watu wameandamana katika miji ya mashariki ya Goma na Bukavu kupinga hatua hiyo. Rais Tshisekedi amebakiza miaka miwili katika muhula wake wa pili na wa mwisho wa uongozi. Na maandamano ya upinzani yanafanyika katika maeneo mbalimbali nchini Venezuela yakitaka kufanyike kwa uchaguzi wa kidemokrasia. Maandamano hayo yanafanyika miaka miwili baada ya uchaguzi wa mwisho wa rais uliokuwa na utata, ambapo aliyekuwa rais wa nchi hiyo Nicolas Maduro alijitangaza mshindi licha ushindi wa kuwepo kwa udanganyifu mkubwa. Hii ni BBC.
1: Muhtasari wa habari za ulimwengu umesomwa kwako na mwenzangu na Steha Muhammad akiwa studio zetu za Nairobi nchini Kenya. Hii ni Amka na BBC na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia redio ya shirika mbalimbali. Ukiwa uko kule nchini Kenya, tusikilize kupitia County FM, Nyota FM na Pamoja FM, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Radio Muungano Beni na Lizo Radio. Kule Uganda, Voice of Busoga, Radio Kitara na Voice of Muhabura. Nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Radio 1 kule Dar es Salaam, Radio Free Africa Mwanza, Zenji FM visiwani Zanzibar, Bud FM kule Morogoro na Radio Kwizera Ankara. Internet ni katika bbcswahili.com. Msikilizaji, matangazo ya pia ukujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook pamoja na YouTube. Nambaza tuandika BBC Swahili, na kukaribisha tena. Mimi ni Skola Kisanga. Waziri Mkuu wa Japan Sanae Takaichi amesema kwamba watu wasiopungua 13 sasa wamethibitishwa kufariki kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililotokea Jumanne katika kisiwa cha Kyushu kusini mwa Japan. Bi Takaichi anasema watu wengi bado wanahesabika kuwa hawajulikani walipo au wakisubiri kuokolewa, huku akieleza kwamba vikosi vya uokoaji vinapambana ili kuokoa manusura. Na Steha Mohamed huyu hapa tena na maelezo zaidi.
3: Operesheni za uokoaji zinaendelea katika duka moja kubwa nchini Japan ya Ion Mall, ambako watu watatu wamedhibitishwa kufariki dunia, idadi hiyo sasa ikisemekana kuongezeka na kufikia watu 13. Awali idara ya zimamoto ya eneo hilo ilisema watu kadhaa walikuwa wamenaswa ndani ya duka hilo, huku pia kukiwa na taarifa za matetemeko madogo. Afisa wa kitengo cha usimamizi wa majanga cha mkoa huo ambao umeathirika na tetemeko hilo la ardhi amesema sasa mtu watatu wamedhibitishwa kufariki dunia. Mtu huyo anasemekana kufariki dunia kutokana na mshtuko wa moyo. Eneo la Kumamoto ambako duka Ion Mall iliko ni mji ulioko katika kisiwa cha Kyushu, kimoja kati ya visiwa vinne vikuu nchini Japan. Kisiwa hicho cha kusini ni cha tatu kwa ukubwa na cha pili kwa idadi ya watu nchini Japan. Afisa wa mawasiliano ya umma wa mkoa huo Akino Sonoda amesema watu wanane wameokolewa katika duka hilo cha Ion Mall. Ana ongeza kuwa watu wanne wamejeruhiwa, huku mmoja kiasi, mwingine akipata mshtuko wa moyo. Anaongeza kuwa hapo awali watu wanne walikuwa wameokolewa na wengine 10 hawakuwa wamepatikana. Maafisa sasa wanaendelea kudhibitisha idadi ya watu ambao hawajulikani walipo pamoja na taarifa kuhusu watu walionaswa ndani ya jengo hilo. Operesheni za uokoaji zimeendelea usiku kucha zikifanywa na idara ya zimamoto, polisi pamoja na kikosi cha kujilinda cha Japan. Operesheni hiyo ya uokoaji inaendelea katika duka hilo kubwa cha Ion Mall, ambako mashuhuda waliripoti kuona mlipuko na kuporomoka kwa ghorofa ya pili. Wataalamu wa jiolojia wa Marekani wanasema tetemeko hilo lilikuwa la ukubwa wa 6.8 katika kipimo cha Richter. Mji huo unatajwa kuwa na wakazi 1,700. Huduma mbalimbali za usafiri zimesitishwa ikiwemo usafiri wa reli na ndege. Shirika la habari la Kyodo limeripoti kwamba hospitali ya karibu iliyoko mji wa Yoshiro imepokea majeruhi 40. Watetemeko hilo la ardhi na treni moja iliacha njia na kuanguka upande mmoja katika kituo cha treni cha Yachiro.
1: Na taarifa yake na Steha Mohamed. Rais Donald Trump amefanya mikutano tofauti, wa kwanza na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na pia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, mikutano ambayo ikulu ya Marekani yani White House imeeleza kuwa yenye kujenga na inatija. Florin Kaijage na maelezo zaidi.
6: Viongozi hao wawili walikuwa Washington kuhudhuria maziko ya Senator Lindsey Graham, ambaye alikuwa mfuasi mkubwa wa Israel na mtetezi wa misaada ya Marekani kwa Ukraine na aliyefariki dunia mapema mwezi huu. Zelensky na Trump walijadili matumaini ya Kyiv kwa Marekani ingeisaidia kuimarisha mifumo yake ya ulinzi wa anga, ingawa hakuna ahadi rasmi iliyotolewa hadi hivi sasa. Kwa upande wake, Netanyahu aliwasili wakati ambapo uhusiano kati ya Marekani na Israel ulikuwa umetetereka kutokana na mitazamo tofauti kuhusu Iran. Kabla ya ziara hiyo, ilitarajiwa kuwa Zelensky angemshinikiza Trump kutimiza ahadi aliyoitoa katika mkutano wa kilele wa NATO mwezi huu ya kuipa Ukraine kibali cha kutengeneza makombora ya Patriot ya kuzuia mashambulizi ya anga. Kwa muda mrefu Ukraine imekuwa ikitaka makombora ya Patriot ya Marekani. Kyiv inasema makombora hayo yanaweza kutumika kuilinda miji ya Ukraine dhidi ya mashambulizi yanayoongezeka ya ndege zisizo na rubani na makombora ya masafa marefu kutoka Urusi kote nchini humo. Hata hivyo, mkutano huo uliofanyika kwa faraga ulimalizika bila tangazo lolote thabiti kuhusu msaada wa kijeshi wa Marekani kwa Ukraine. Trump aliandika kwenye mtandao wa Truth Social kwamba mkutano huo ulienda vizuri sana. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, Zelensky alimshukuru rais wa Marekani kwa kila tunachofanya kwa pamoja kulinda maisha ya raia wa Ukraine. Aliongeza kuwa wawili hao walijadili kuhusu vibali vya Patriot na mawazo kadhaa ambayo yanaweza kusaidia. Tulizungumza pia masuala ya kidiplomasia, aliandika. Ni muhimu mchakato wa kidiplomasia ufufue nguvu mpya. Katika ujumbe mwingine tofauti, Zelensky amesema alikutana na wawakilishi wa kampuni ya Marekani inayotengeneza zana za kijeshi ya Lockheed Martin ili kujadili kuendeleza zaidi ushirikiano wao.
1: Ni taarifa yake Florian Kaijage. Msikilizaji, ungethubutu kuchukua mkopo wa shilingi milioni 100 za Kenya? Hii ni sawa na dola zaidi ya 770,000, ambayo sio kwa ajili ya biashara ya faida kubwa, bali kwa maisha ya watu. Unaweza. Sasa hiyo ndio safari ya Daktari Catherine Nyongesa, mwanamke wa kwanza nchini Kenya kwa daktari bingwa wa saratani. Ametumia msukumo wa dada yake aliyeteseka kwa kukosa matibabu kujenga kituo kinachotoa tumaini kwa maelfu ya wagonjwa. Amezungumza na Isabella Mwagodi katika waridi wa BBC.
7: Nilikuwa na dadangu, alikuwa na saratani. Na nilikuwa naumia sana kutafuta hospitali, kutafuta daktari na madawa. Sasa hiyo yote ilinipea motisha ya kwamba hata ni vizuri hata mimi nijenge hospitali ya saratani.
8: Kamare ya shilingi milioni 100 mkopo, ulipo unafikiria nini? Na ulipoambia watu nataka mkopo huu, walisema nini?
7: Ukaribia benki kuwauliza mkopo, niliwaeleza ya kwamba hata kama mnanipea mkopo, lakini kitu kikubwa ni kwamba mjue hii ni kama mnapeana community service. Sababu ile matokeo kwa hii loni kujenga hospitali ya saratani itasaidia wagonjwa wengi, na itakuwa hata kama ni hasara, lakini tutakuwa tumewakolea maisha ya wagonjwa, maisha ya binadamu. Na kwa hiyo, hiyo ndio sababu ilinifanya nichukue hiyo mkopo.
8: Kuuguza ugonjwa wa kansa, bila shaka kote duniani inasemekana gharama ni kubwa. Unafanya vipi kuweka kwenye mizani kuweza kupatia watu huduma hii, tena wengine hawajiwezi, na pia we upate cha mfukoni na pia kwa wafanyikazi wako?
7: Kuna hiyo Social Health Authority, na imesaidia pakubwa kwa kupunguza gharama ya matibabu. Na wale labda tuseme dawa yao ni expensive sana, huwa tunajaribu kupunguza ile gharama. Like kuna profit margin ni kwetu kidogo, ile ya kuweza tu labda nilipe mshahara wafanyikazi, nilipe stima basi, na nilipe loan na ingine basi isaidie wagonjwa. Kipaumbele ni mgonjwa wangu apewe tiba na apone. Na vile wagonjwa wengi wanazidi kupona, hata mimi hiyo ndio inanifanya ni kila siku nikilala nikiamka nasema narudi hospitali.
8: Umejifunza nini katika kusimamia ama kuendesha hospitali hii yako ya Texas Cancer Center? Na ni changamoto gani ambayo imekufanya ukasema
7: Ukiangalia hizi mashini za kutibu saratani hata dawa ni bei ghali mno. Changamoto nyingine sasa inatokea kwa wagonjwa. Kuna saratani zingine hata mgonjwa akikuja yani ni huzuni tu, sababu nafikiria sasa nitasaidia aje hapa. Hiyo saratani kwa aggressive. Pia tukiangalia wagonjwa pia wako na changamoto kubwa, sababu kuna ile geographical barrier. Wanatoka mbali ile wakuja Nairobi, anafika hana kitu, labda hana bima, na kama hospitali hatuna wale wasaidizi, mtu anakuja na donate, hatujafika pale.
1: Na asante Daktari Catherine Nyongesa, amezungumza hapo na Isabella Mwagodi katika waridi wa BBC. Unaweza ukatazama mazungumzo hayo kupitia ukurasa wetu wa Instagram, tayari imewekwa hapo, ni BBC Swahili, na ukasoma pia kwa kina katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Moja kwa moja viwanjani na Florian Kaijage.
9: Asante sana Skola Kisanga. Finali za mataifa Afrika kwa wanawake huko Morocco zimezidi kuchangamka. Mabingwa watetezi Nigeria maarufu Super Falcons wameangukia pua baada ya kukubali kichapo cha 3-2 mbele ya Malawi bila kutarajiwa na wengi. Mabingwa hao mara 10 wa Afrika walijikuta wapo nyuma kwa magoli 2-0 yaliyopishana kwa dakika 6 tu mpira ukielekea ukingoni. Dakika za mwisho zilishuhudia tena magoli 3 na kuibua shangwe kwa Malawi ambayo magoli yake 3 yalitiwa kimiani na Temwa cha winga, huku ya Nigeria kifungwa na Uche na Kanu na Rashidate Ajibade. Katika mchezo mapema, Zambia waliwafundisha kandanda Misri kwa kuwachapa magoli 6-0, huku Babra Banda akitia nyavuni magoli 3. Hii leo kuna michezo miwili ya kundi D. Ghana itakabiliana na Kevede kabla ya Kameruni kupambana na Mali. Mashindano ya Jumuiya ya Madola yanazidi kupamba moto, na hii leo yanaingia siku yake ya 6. Australia ni vinara wakiwa na jumla ya medali 78 wakifuatiwa na Canada na England. Kwa nchi za Afrika, Nigeria inaongoza baada ya kukusanya medali 11 mbele ya Afrika Kusini yenye medali 16, lakini nyingi za Afrika Kusini zina thamani ndogo ikifuatiwa na Kenya iliyojipatia medali 5 hadi hivi sasa. Kombe la Kagame nalo huko Kigali, Rwanda limeendelea kutoa matokeo yasiyotarajiwa na wengi baada ya mabingwa wa kihistoria Simba ya Tanzania kubanwa mbavu tena na Jamhuri ya Sudan Kusini na kutoka sare ya bila magoli. Katika mchezo wa awali, mabingwa tetezi Singida Big Stars ya Tanzania waliamka usingizini na kuwachapa Mogadishu City 4-1. Hii leo KVZ ya Zanzibar itakipiga na Al Omdurman ya Sudan, na Tusker ya Kenya ionyeshane kazi na wenyeji Rayo Sport. Na mshambuliaji wa Paris Saint-Germain ya Ufaransa, Blaise Bakola,
6: mwenye umri wa miaka 23 amekubali kwa mdomo kujiunga na Liverpool, lakini hakuna uhakika wa uhamisho huo kutokana na tofauti kubwa ya kitita cha kumnunua kati ya klabu hizo mbili. Tumalizie hapo dondoo za michezo asubuhi ya leo kwako Skola Kisanga.
1: Naam, shukran Florian. Matangazo ya asubuhi yanaamka na BBC. Habari kuu ni pamoja na watu wasiopungua 13 sasa wamethibitishwa kufariki dunia kufuatia tetemeko kubwa la ardhi lililotokea Jumanne kusini mwa Japan. Rais wa Marekani Donald Trump afanya mikutano tofauti na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Na tunaangalia hali ikoje huko Afrika Kusini kufuatia kuondoka kwa idadi kubwa ya raia wa Afrika ambapo walikumbwa na maandamano makubwa dhidi ya wageni. Hii ni BBC.

0: Afrika Mashariki imetimia saa 12 na dakika 16 asubuhi, Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya Maziwa Makuu ni saa 11 na dakika 16 asubuhi. Amka na BBC, mimi ni Skola Kisanga. Sasa, wakati wahamiaji wa Kiafrika wanaporejea katika nchi zao kutoka Afrika Kusini kufuatia wimbi la maandamano dhidi ya wahamiaji na hofu inayoongezeka kuhusu usalama wao, BBC imekutana na baadhi ya wale waliolazimika kuanza maisha upya nchini Ghana na Nigeria. Mvutano wa kidiplomasia kati ya Afrika Kusini na baadhi ya nchi za Afrika umeongezeka, huku waliorejea wanaelezea jinsi wanavyolazimika kuacha nyumba zao, ajira na njia zao za kujipatia riziki. Sasa, wakiwa wamerejea nyumbani, wanakabiliwa na uhalisia mgumu wa kujenga upya maisha yao, kutafuta ajira, kuhudumia familia zao na kujaribu kupata matumaini mapya. Wameieleza BBC kuhusu ndoto na matarajio yaliyowapeleka Afrika Kusini, uzoefu uliowafanya waondoke, pamoja na changamoto walizokumbana nazo na wanazokumbana nazo sasa wanapoanza upya maisha katika mataifa yao. Serafina Robi huyu hapa anaeleza taarifa hii.
1: Huu ndo ulikuwa wakati ambapo ndege ya kwanza iliyobeba raia wa Nigeria walikuwa wakirejea nyumbani kutoka Afrika Kusini kutua jijini Lagos chini ya mpango wa hiari wa kurejeshwa nyumbani. Kwa miaka mingi wengi walikuwa wamejenga maisha yao nchini Afrika Kusini, lakini maandamano dhidi ya wahamiaji yaliposhika kasi, baadhi yao waliona hawana budi ila kuondoka. Kwa miaka 15, Richard alijenga maisha yake nchini Afrika Kusini. Alikuwa akiendesha biashara ya ukarabati wa magari, alinunua nyumba, akaoa na kubahatika kupata watoto wa kike pacha. Alijua amepata maisha thabiti. Waandamanaji walitaka wahamiaji wasio na stakabadhi rasmi waondoke Afrika Kusini. Lakini Richard alikuwa na kibali halali cha ukazi, anasema yeye pia alikumbana na usumbufu.
2: Was painful for me to leave one person who is my best friend.
3: Ilikuwa ni uchungu sana kwangu kumwacha mtu mmoja ambaye ni rafiki yangu wa dhati. Nikitoka kazini na yeye akirudi, tunakuwa tuko pamoja, tunashirikiana mambo yetu. Iliniumiza sana kwamba hali ambayo sikuipanga mimi sasa inifanya nipoteze maisha yangu ya miaka 15.
2: Life of 15 years.
4: We are tired of seeing African migrants moving all over the world.
1: Mwezi wa 4, Emmanuel Asamoah, msusi kutoka Ghana, alikabiliwa na kundi la raia wa Afrika Kusini katika video iliyosambaa sana mtandaoni.
5: I was scared.
6: Niliogopa sana. Nilikuwa nikiomba tu wanisamehe maisha yangu. Nilikuwa tu na hofu kubwa.
5: I was very scared.
1: Video hiyo ilibua hisia za hasira mtandaoni na kuilazimu serikali ya Ghana kuanza kuwahamisha raia wake mara moja.
6: Kaka na dada zangu walio kwa Afrika Kusini, hapa nilipo ni Ghana. Hivi sasa najenga nchi yangu.
1: Kama alivyo Emmanuel, mchezaji mpira wa Ghana Aidan Aris pia alijiunga na mpango wa Ghana wa kurejesha raia wake, akidai kuwa mamlaka nchini Afrika Kusini zimeshindwa kuzuia mashambulio ya vikundi vya kujichukulia sheria mkononi dhidi ya wahamiaji.
5: If I'm in a country and I'm being chased like an unworthy animal.
7: Kama niko katika nchi na nafukuzwa kama mnyama asiye na thamani, basi linakuwa jambo la kutia wasiwasi sana.
5: That is ridiculous.
1: Mamlaka nchini Afrika Kusini zimekana madai hayo. Richard nchini Nigeria na Aden nchini Ghana wanapangia kuanza maisha mapya.
5: I'm lodging in a friend's house.
7: Kwa sasa nakaa kwa rafiki yangu. Inaweza kuchukua muda kabla sijawa sawa kiuchumi.
1: Nigeria inasema itatafuta fidia kwa biashara na mali zilizotelekezwa, lakini Afrika Kusini imepinga mpango wowote wa kutoa malipo hayo. Ghana imewasilisha ombi rasmi katika Umoja wa Mataifa AU kuhusu mashambulizi dhidi ya wahamiaji, huku Afrika Kusini ikitupilia mbali ombi lilowasilishwa katika Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC na raia wa Ghana wawili, ikilitaja kama ushawishi wa fursa za kisiasa tu.
0: Na asante Sarafina Robi kwa taarifa hiyo. Lakini Charles Buluja anasema kutokea kule Kitigiri Butundwe, anasema poleni sana raia wa Nigeria waliorudishwa kutoka huko Afrika Kusini. Kitendo alichofanyiwa kinapaswa kulaaniwa na dunia, maoni yake ameandika hivyo. Lakini Henry Regoshora, hongera timu ya taifa ya Tanzania wanawake kwa ushindi kwenye Wafcon. Lakini Zuberi Magu anasema anatupata vizuri. Asante pia Aus Magige kutoka Geita, Tanzania. Zuberi Magwe pia nimeona ujumbe wako. Zablon Mlimbila kutokea Njombe, Tanzania, anasema tunatoa pole kwa Watanzania kwa hilo, tunatoa pole kwa Japan kwa tetemeko la ardhi. Lakini Jafar Kopo kutoka Moshi, Tanzania, anatupata vizuri kabisa kutoka kule Moshi mjini. Asante kwa maoni yako msikilizaji ambao umetuandikia katika ukurasa wetu wa Facebook ambao ni BBC Swahili. Sasa tunaangazia zaidi kuhusu maandamano dhidi ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini na chuki ambayo inajulikana kama xenophobia na kuondoka kwa idadi kubwa ya raia wa mataifa mengine Afrika. Muda mfupi uliopita nimezungumza na George Mushe, huyu ni wakili na mshauri wa masuala ya uhamiaji, pamoja na Emson Mchao, huyu ni raia wa Tanzania ambaye bado yupo kule Afrika Kusini, na hapa anaanza kunielezea hali ilivyo sasa.
8: Kwanza, kutokana na hali halisi, labda nikizungumzia tu kinachoendelea sasa hivi hapa Afrika Kusini, changamoto ni kubwa kwa sababu wengi wa wageni wenzetu wamekuwa wakiondoka sana tu, wanarudi manyumbani, mandege na mandege, mabasi na mabasi, na hawa watu bado wanafanya hizo match and match zao za kila Alhamisi. Lakini kikubwa ni kwamba kutokana na hii situation ambayo inaendelea, pia na wao wenyewe wanajisuta, na wale viongozi ambao walioanzisha hiyo match and match, kidogo sasa hivi speed yao imepungua, sio kama mwanzo. Umeona, ndio kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa.
0: Mushe, kuna ndoto ya miaka mingi ya Umoja wa Afrika, yani EU, ya kuwa na Afrika isiyo na mipaka, yani free movement protocol. Ndoto hizi zitatimia kweli wakati tunaona haya ambayo yanaendelea? Mwafrika akienda katika taifa jingine kama mgeni anakumbana na chuki kama hizi ambazo tunaziona hapa Afrika Kusini, inajulikana kama xenophobia.
9: Huenda ikawezekana, lakini sioni ni hivi karibuni, kwa sababu ya historia ya Afrika, historia ambayo ni ukoloni, ile ambayo ukiangalia ile ilikuwa inaitwa Berlin Conference, ambayo ilifanya ile ilikuwa inaitwa Scramble and Partition for Africa, ambapo waligawa nchi za Kiafrika kulingana na falme zile, kama ni British, kama ni Germany, hivyo. Kwa hiyo hiyo nadharia ya kwamba unamchukia ndugu yako, ile inaitwa divide and rule. Sababu wewe unatokea Kenya unamchukia anayetokea Tanzania, ama anayetokea Somalia vile vile. Kwa hiyo napoleni sana Bwana Emson. Nchi ya Afrika Kusini ni nchi ambayo imepata faida kabisa ya Afrika, sababu wakati ule wakipambana na ubaguzi wa rangi, nchi zote za Kiafrika zilisema hapana, haiwezekani, ndugu zetu rangi nyeusi wakaonekana kama ambao ni wanyama na wafai. Sasa unaona miaka mingi baadaye, sasa wao ndio wamegeuka sasa.
0: Emson, nitakuuliza maisha yenu nyinyi ambao mmesalia hapo yako vipi, hasa wakati huu tukijua asilimia kubwa sana raia wa mataifa Afrika waliokuwepo hapo Afrika Kusini wengi wamesharejeshwa nyumbani.
8: Kwanza nimshukuru kaka kwa pole yake, nashukuru sana, nimeisikia lakini nimeogopa kukatisha kwenye maongezi. Na nikirudi kwenye swala la sisi kwa nini tumesalia hapa, uwezi amini, hata mimi sasa hivi natamani anytime niweze kurudi nyumbani, lakini tu ni kwa sababu niko na familia na watoto bado wako shule. Na ukizungumzia kiusalama, usalama uko mdogo sana, kwa sababu tunaishi maeneo yale yale ambayo mizunguko yetu ni ile ile ya pale pale tu. Hatutaki kuji associate sana na mazingira mengine ambayo yanaweza tukakutana na hao watu ambao wameanzisha machafuko. Kwa hiyo mara nyingi tunajitahidi tu kuwa na mzunguko mdogo wa kuzunguka hapa na pale na kurudi tu nyumbani.
0: George, tukirudi tukiangalia sasa kwa ujumla wake nchi zetu za Afrika zinavyofanya kazi, mikakati imekuwa ni mingi, lakini tunaona kuna vikwazo, kuna masuala ya vibali vya utaifa. Sasa hizi changamoto ndani ya nchi zetu sisi kwa sisi katika bara moja la Afrika zinaturudisha nyuma kiasi gani na zitaisha lini?
9: Katika bara letu shida ni nyingi. La kwanza ni chumi afifu na uongozi ambao haufai, ambao haufuatilii demokrasia, kifisadi, kutofuatilia misingi ya kidemokrasia na utawala bora wa kisheria. Manake ni kwamba sasa utapata inchi zinaendelea kuwa na umaskini mwingi. Hicho kinasukuma raia wake kuhamia inchi zingine. Alafu sasa ndio unaona chumi ambazo zenye nguvu kama za Afrika ya Kusini, wale wako kule pia wana shida zao. Wanaona kwamba hao wageni waliokuja kwetu ndio wanasababisha jambo hili. Inamaanisha kwamba inabidi Afrika, nchi zote, tuzingatie mambo ya kujenga chumi zetu zikuwe ziko na nguvu.
0: Emson, labda unadhani kuna nini cha kujifunza katika hali hii ya xenofobia ambayo imekuwepo na tunajua kwa muda mrefu hapo Afrika Kusini? Na kuna mtu akajiuliza, Afrika Kusini ni salama, naweza kusafiri nikaja Afrika Kusini nikafanya pengine utalii ama shughuli nyingine na kurejea katika nchi yangu salama kwa sasa hivi?
8: Kwa sasa hivi sio kwamba labda hapa ingiliki, lakini sasa hivi uingia, unaweza ukaingia, lakini inabidi uende kwenye sehemu ambayo unastahili kwenda straight, na sehemu yenyewe uhakikishe kwamba ni sehemu ambayo iko safe. Wao wako zaidi kwenye traditional ways. Sasa hiyo pia inapelekea kuleta shida kwa wao kutokufanya maamuzi yale yalikuwa sahihi ya kibinadamu, yani ile humanity within them haiko. Hiyo ndo pia ni moja kati ya source ambazo zinawafanya wao sasa wanakuwa wanafanya maamuzi kama ya kiroho mbaya. Wanachokizungumza, wanazungumzia ubuntu, lakini end of the day hawa ipractice ile ubuntu, kwa sababu hapo tayari imeingia masuala ya politics. Dini pia hawako nayo, wanachukia labda kama wakongomani ndio watu ambao labda wenye makanisa mengi wa Nigeria, wanakuwa sasa wanaingia kwenye jealousy, chuki inaingia hapo, mwisho wa siku inakuja inaleta shida sasa, kiasi kwamba wanakuja wanaona kwamba sisi tunajishughulisha sana, wao hawataki kufanya kazi, na system yao pia labda ingebadilika, na viongozi pia waweze kuwa strict kwenye maamuzi yao wanayozungumza.
0: Naam, shukrani sana Emson kutoka hapa Afrika Kusini. Lakini wacha nije kwako George Mushe, tukimalizia, unadhani nini mwarubaini wa haya yote ili nchi za Afrika zionekane ziko ndani ya bara moja na zina lengo moja? Maana nyingi hata katika hizo jumuiya ziko, unakuta Afrika Mashariki, SADC, COMESA, ECOWAS, zote ni nchi zetu moja hizi. Tukimalizia,
9: ukiangalia maono ya Muungano wa Afrika ile wanaita Agenda 2063, wanasema Afrika tuipendayo. Iko na misingi fulani ambayo inahimiza upendo na uwiano katika bara lote. Sio kujiunga kwa makundi madogo, hata ingawa kwa mfano Afrika ya Mashariki tuko jumuiya, haimaanishi kwamba wale wa COMESA ama wale wa huko juu West Africa tuone sio wa Afrika. Ukiangalia African socialism inamaanisha kwamba sisi ni watu wa moja, tupendane. Kama vile alivyosema ndugu pale, tupendane na tuhakikishe kwamba aliye chini tunamuinua. Kama vile hao ndugu zetu wa Afrika Kusini walipokuwa chini zaidi ya kila mtu Afrika, Afrika yote ilisema hapana, haiwezekani ndugu zetu wa Afrika weusi kama sisi wakaonekana kama vile hawafai, kama hayawani nchini kwao. Kwa hiyo upendo huo wa kina Mwalimu Nyerere, wa kina Kenyatta na wengineo, kina Kwame Nkrumah, ndio ulifanya Afrika Kusini ikapata uhuru na ikakuwa taifa lenye nguvu leo, kwamba ambao watu wengi kutoka mataifa mengi Afrika wanakimbilia kule. Kwa hivyo upendo, ile ubuntu, kweli ubuntu, na inatokea huko huko kwenye wanafukuza wenzao. Kwa hivyo sijui wanatuambia nini sasa.
0: Na George Mushe, wakili na mshauri wa masuala ya uhamiaji kutoka nchini Kenya, lakini pia alikuwa na Emson Mchau, raia wa Tanzania ambaye yupo kule Afrika Kusini. Na hapo na tamatisha, msikilizaji, matangazo ya Amka na BBC. Kwa wale wote ambao wamefanikisha, akiwemo msimamizi wa matangazo haya na Steha Muhammad, mhariri Florian Kaijage, fundi mitambo Esther Luambano, Dar es Salaam, pale Nairobi Abat Masua, mimi naitwa Skola Kisanga na kushukuru sana, nikutakia asubuhi njema, kwa heri kwa sasa.
10: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
4: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata
3: hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
4: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
3: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
4: Yule wa miezi 4.
3: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
4: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
3: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kualisha, mpeleke zahanati.
4: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
3: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
5: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

0: Ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za mwombaji. Astashahada ya uhudumu misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu kuom.
6: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
7: Wow.
6: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Nipata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita ndani.
1: Japo mdogo dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, di. Watu na gogo wewe, tusogwe, sundugu.
1: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiru.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey.
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
6: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
7: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa. Hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Mwaka huu lazima kila lilokwama lifanikiwe.
8: Pendi hata humlongera atigedeni pendi hata atige atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
9: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
10: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
11: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
12: Hawachukuli maanani kwa sababu na kuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa 4.

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Ka. Tulia. Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
4: Serikali sikivuitishiki sisi wanyonge. Ibaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
5: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
6: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
7: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
8: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi huwa natapika vibaya sana.
9: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
10: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
11: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Ni 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani. Good morning. Tuko, kaa, tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
3: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
4: Kwa maana hiyo, hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi, mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
5: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
6: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
7: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
8: Kama hizi sadazumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
9: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
10: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa.
11: Peter Lupango.
12: Peace to Babylon. Babylon.

0: Unipe maisha, nioneshe dunia, nioneshe mapenzi, nioneshe njia, nioneshe mwezi, nioneshe nyota, nioneshe heri, ndoto nitaota.
1: Wimbo naitwa Nikomboe Remix, na kama unasikiliza wimbo huu ni wa Peter Libango, lakini pia humu ndani amewashirikisha waimbaji wengi kweli kweli wa Bongo Flavor. Sawa? Lakini pia asubuhi ya leo unaweza kutupigia simu sasa hivi chap chap, tuambie ni sauti ngapi ambazo umesikia za Bongo Flavor kwenye wimbo wa gospel unaitwa Nikomboe Remix. Sawa?
2: Okay.
1: Mwimbaji ni Peter Libango. Sawa? Huyu ni mwimbaji wa nyimbo za injili.
2: Unaweza ukaanza ku count naye.
1: Lakini pia ameimba na waimbaji wengine wa Bongo Flavor pamoja na hip hop wa Bongo Flavor. Na umewasikia mundani wakiwa naimba kwenye Nikomboe Remix. Unaweza kutuambia ni sauti ngapi ambazo umezisikia? Good morning everybody. Na nikwambie karibu sana popote pale ulipo. Asubuhi leo ndani ya Nyambizi ya Nuru FM Radio 88.9. Jina langu ni Azori mwana wa Olema Fastborn. Niko hapa na Saum bin Said First Lady wa kipindi hiki mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Sasa.
3: Hello. Hello.
1: Habari ya asubuhi?
3: Salama kabisa.
1: Uko poa? Unaitwa nani? Piga simu kutoka wapi?
3: Bwana, hii ni sauti ya Loso Bintete kutoka pande za Itunja.
1: Sauti gani ambazo umesikia huko ndani?
3: Bwana, hapo nimemsikia 20%.
1: Haya, asante sana pia kutoka huko, nikutakia subiji.
3: Kuna mwingine ni Chabulu Chibibezi yuko humo.
1: Haya, asante sana pia. Kwenye line simu leo? Pole sana. Pole sana. Kwenye lale simu lao? Haya, poa. Hello?
3: Kaka Zuri.
1: Naongea na nani, piga simu kutoka hapo?
3: Hello, sauti ya mtu wa Rocky.
1: Ya mtu wa Rocky, kutoka hapo ulipo?
3: Mtu wa Rocky, mtu wa Rocky.
1: Sawa, mtu wa Rocky, sauti ngapi umesikia huko ndani?
3: Hello.
1: Kwenye lale simu lao? Kwenye lile simu lao?
2: Anajisikiliza na yeye pia.
1: Kweli kibalua.

0: Uko sawa lakini?
1: Ya, mimi niko sawa.
0: Uko vizuri?
1: Ya.
0: Tangu tumeachana jana pia, kuna mambo mengi ambayo yametokea hapa katikati.
1: Hakika.
0: Tangu ile asubuhi saa 4 kamili tulipoachana hapa, kuna vitu vingi kulikweli vimetokea. Na hivyo vitu vyote ambavyo vimetokea tutaviona na tutavikuta kwenye taarifa mbalimbali za kwenye magazeti, lakini na taarifa mbalimbali ambazo tutakuwa nazo asubuhi ya leo, sio bwana? Lakini tunaendelea na kampeni yetu ya mchomoko
1: ambayo tunaendelea nayo
0: kupitia Nuru Pesa.
1: Na sisi tunaweza tukakasirika tu hata saizi tukaamua tukachomoa. Yawezekana ni wewe ambaye umeanza mapema kupitia Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel, ukiwa na mitandao minne, tunakwambia tumia vizuri kwa sababu hii mitandao pia inakupa fursa ya wewe kutengeneza mchongo wa fedha. Sawa sawa eh? Jinsi gani ambavyo unatengeneza ndio maana sisi ndani ya Nyambizi tunakwambia ukiwa na shilingi 1000 inakupa nafasi ya wewe kupata tena mtaji pamoja na faida. Yawezekana umecheza jana, umecheza juzi lakini hujafanikiwa, na sisi tunakwambia kwamba nafasi ni ya kwako siku ya leo. Anza vizuri siku yako ya Jumatano ikiwa ni tarehe 29. Sawa sawa. Kwa wale ambao wanapokea mishahara kuanzia tarehe 30 31 moja mpaka 5, basi huu ndo wakati wao wa matumaini, unanielewa? Lakini
0: kabisa,
1: wakati wa matumaini tunaozungumzia hapa Azori, na wale wanaotaka kupokea nao wamejiandaa vile vile, akiwemo baba mwenye nyumba, zikiwemo bili mbalimbali ambazo zinakusubiri, ving'amuzi vinakusubiri wewe kulipia, lakini kuna gesi nyumbani kwako ambayo huwa inaisha tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3 imekata. Na si hivyo tu, tunazungumzia tuna bili ya maji hujalipa, tunajua ukomo ilikuwa tarehe 25. Lakini mpaka leo hujalipa, unavutavuta. Sasa tengeneza mchongo mwingine wa kifedha kupitia Nuru Pesa kwa sababu sisi tumeamua kufanya mchomoko.
0: Sawa. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio, nikwambie katika ule wimbo ambao unaitwa Nikomboe Remix ambao umeimbwa na Peter Libango, waimbaji wa Bongo Flava ambao wamesikika mle ndani. Wa kwanza ni rapper wa hip hop anaitwa Official Chidi Benz, sawa?
1: Okay.
0: Chidi Benz amesikika humo ndani, lakini kuna Mr. Blue kwa maana ya Baisa, Mr. Blue kwa maana ya Baisa, sawa sawa. Lakini vile vile amesikika Belle 9, mmoja kati ya waimbaji ambao mimi nawapenda sana. Yaani kwenye upande wa R&B na nini?
1: Mzee wa Masogange.
0: Nampenda sana Belle 9. Sauti yake ina sauti fulani hivi ambayo unaona kabisa hakuna msanii mwenye sauti kama ya kwake. Lakini
1: kwa upande wako.
0: Kwa upande wangu mimi.
1: Okay.
0: Lakini pia umesikiliza sauti ya 20% yuko ndani ya huo wimbo. Lakini vile vile yupo Matonya, Tonya mbili.
1: Okay.
0: Yuko mundani.
1: Mzee wa Violet.
0: Lakini pia kuna muimbaji wa R&B ambaye pia nampenda sana sana sana sana sana sana. Anaitwa MB Dog.
1: Okay.
0: Pia yuko mundani. Kwa ujumla wote wameshirikishwa na msanii mmoja anaitwa Peter Libango kwenye hii Nikomboe Remix. Kwa hiyo ushakutana na waimbaji wa Bongo Flava pale ambao wamekusanyika kutoka pamoja.
1: Alafu
0: anachapa wimbo mmoja wa injili. Basi ndio hichi ambacho kimetokea. Sasa leo hii nataka tuwataje watu wafuatao. Sio watu, mtaje afuate mtu leo, tunataka tumjue leo.
1: Nani?
0: Leo nataka tumtaje mtu.
1: Si Mungu nyema maneno, tumtaje nani?
0: Unajua Saumu? Kila familia. Kila familia. Kwenye haya maisha, kila familia. Kuna mwamba mmoja. Kwenye kila familia kuna mwamba huyu
1: mmoja.
0: Ambaye akienda kupakua chakula lazima akumbushwe kwamba we,
1: kuna wenzako nyuma
0: bado hawajala.
1: Wadogo zako bado. Familia bado haijarudi.
0: Hata kama wadogo zako. Yaani yeye mwamba,
1: familia bado haijarudi.
0: Kwenye hiyo familia huyo mwamba yeye, yani akienda tu kupakua chakula lazima sio wewe wenzio.
1: Bado
0: yani, lazima mpaka waseme. Wasiposema imekula kwao. Sasa leo tunataka tuwajue. Ni nani ambaye katika familia ni nani ambaye katika familia akiwa anapakua chakula lazima utoe onyo pale.
1: Watu
0: wewe bado wenzio.
1: Watu watatajwa majina hapa Azori.
0: Kwani vibaya una? Taja tu jina lake ni fulani. Kwani vibaya? Wewe sema tu ni Isa. Yaani huyu mkiwa mmekaa sehemu mnakula chakula, hata kama ni kazini au ofisini, wewe mtaje tu jina lake moja tu. Bwana, yani yeye mnapoenda kupakua chakula pale. Yaani akienda, of course nyewe wote, hata kama ni buffet, hata kama nyewe wengine wote mnapakua na nini, sawa. Lakini anapoinuka yeye,
1: unasikia anakumbushwa. Tutarejea.
0: Kwamba anakumbushwa. Oya,
1: kuna watu nyuma.
2: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
4: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
3: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
4: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
3: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
5: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
6: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza
7: mwezi Septemba
6: mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimasajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
8: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
9: Chuo bora cha biashara kinachongoza Tanzania.
10: Azam TV ni bumper to bumper ndani ya mwezi Julai.

0: Ndani ya Dar Boxing Derby event. Kunywa maji, aibu utaona wewe. Tukitoka hapo tunakimbizana kwenye NBC Marathon. Kisha tunaangalia Twiga Stars, mashindano yote ya Wafcon, finali za Afrika kwa wanawake. Klabu bora za soka Afrika Mashariki zitakutana Kigali, Rwanda kwenye Sikafa Kagame Cup 2026. Kisha tunafunga kwa volleyball. Unakosaje? Kamata remote mkononi.
1: Azam TV kimewaka, soko ni moko. Chajuza
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Hatari na robo.
1: Sili seme kama napenda kula.
2: Tumesema kwamba utuambie kuna mwamba fulani, kuna dada fulani, kuna kijana fulani,
0: kuna dogo fulani
2: kwenye familia. Sio tu kwenye familia, hata kazini tu, hata maeneo ambayo tunaishi. Yaani kuna mwamba mmoja, yani yeye. Yaani nyinyi wengine wote mnapakua chakula vizuri kabisa. Ila yeye anapoinuka tu kwenye kiti,
0: inainuka onyo.
2: Utasikia wanakupa onyo pale. Oya, wenzio bado. Au kisha anza kupakua ile. Kisha anza kuweka kwenye sahani, utasikia oya, wenzio bado ujue. Wenzio. Utasikia wenzio wajala. Au unakuta kuna mwamba akitoka shule. Kuna mwamba ametoka shule anarejea nyumbani. Akifika tu nyumbani unasikia wadogo zako hawajala.
0: Yaani na hiyo kauli anakuwa anaielewa. Yaani kwamba amemaanishiwa nini?
2: Au unakuta wenzie wapo kazini. Yeye amerudi nyumbani. Chakula kimewekwa. Lakini kwa sababu wenzie bado hawajala, yeye amefika tu cha kwanza, yani kabla hata hajafua
0: nguo, hajafanya chochote.
2: Anaambiwa chakula kiko ndani lakini wenzie hawajala.
0: Ujue namna ya kujibalance.
2: Vipi?
3: Safi kabisa. Evaristo Changamike kutoka Kitwiru Makutaro.
2: Ni wewe nini?
3: Ndio mimi mwenyewe. Aise, sasa hii hapo. Mwaka 1987 tukiwa Kilolo huko. Kambi moja tulikuwa watu 6 tunafanya kazi. Bwana alikuwepo mwamba mmoja alikuwa anapiga msosi ile jamani balaa.
2: Hatari.
3: Kwa hiyo tulikuwa tunapiga ugali wa dona na maharage. Jamani kaka sio hata kweli. Alikuwa anatisha.
2: Asante sana Evaristo Changamike kutoka Kitiru hapo ulipo kwa sasa.
3: Asante sana.
2: Shukrani sana. Simu tatu tu, si ndio?
0: Yeah.
2: Hello? Hello? Kapiga simu
0: anajisikiliza.
2: Kwenye line ya simu, hello?
4: Halo, habari ya asubuhi.
2: Salama, ni wewe nini?
4: Halo, hapana bwana.
2: Unaitwa nani?
4: Unaongea na mzee Jerad Kulu kutoka pande za Matungulu hapo.
2: Ushaikutana na mtu ambaye yeye akiinuka tu kwenda kuchukua msosi, wanasema bwana wenzio wajala.
4: Kweli wengi nikwambie kitu. Hata kwenye sherehe hizi, kwenye misiba hizi. Mwingine wewe unapakua chakula na bwana, mama apunguza, punguza kwa wale wagawaji. Wengine wanasema ongeza, ongeza, sasa kiangalia. Hivi ya Kilimanjaro hiyo kweli inazama ndani ya tumbo, wengine na matumbo bwana.
2: Asante sana Jira Nifuruge kutoka hapo ulipo. Kwenye line simu leo.
5: Habari hapo studio.
2: Safi, vipi?
5: Fresh kabisa, nzuri. Mambo vipi?
2: Tunaongea na nani?
5: Nyaka boy, niko mafinga mafingani babake.
2: Angalia kuna wenzio wajala.
5: Ni blaza wangu moja hivi alo.
2: Alo.
5: Ile gaza siku kwanza tulilala nja. Yaani sisi kwa sababu sisi tulikuwa wadogo wadogo. Sasa yule alikuwa anatukomesha, mimi sielewi. Baadaye kile chakula mama yetu alikiakipika. Chakula akiwa anapakua sasa. Unasikia brother Steve, wewe Stephenie. Basi kuna wadogo zako wako nyuma wanakuja. Afuti. Alikuwa anafuta alo.
2: Sasa sana pia Nyaga boy kutoka hapo ulipo.
0: Simu ya mwisho hiyo.
2: Simu ya mwisho kwa upendeleo. Vipi?
6: Mambo. Freshiri yake.
2: Kama kawa tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
6: Bwana pamoja na mambo ya mlango wa miliki wangu mekta sengwa mambo.
2: Vipi, ni Evans nini?
6: Yule kacha sepa kitambo kaenda mishe zake.
2: Kaenda na mishe zake. Niambie jamangu, vipi ushakutana na hiyo hali? Ushakutana na hiyo hali bosi?
6: Bwana bwana bwana bwana, aisee, kuna nakumbuka ilikuwa kama mwaka 92 93 kama sikosei.
2: Wakongwe tu leo unatukumbusha.
6: Kuna baba yetu fulani mwana alikuja pale nyumbani, anaenda sasa mazingira mako alikuwa ameliwa kidogo, ilikuwa hali fulani ile ya chini sana. Kwa sasa kutana pale ya kula fulani, sajua hivyo wazazi kidogo walikuwa wanajiweza weza mimi pale. Kwa hiyo siku bwana kitu kwa cha mtume pale ni hatari yani. Yaani mpaka bote hiyo tumbo vipi? Tumbo pipa.
2: Sasa sana ile mlango mliki wangu mkitasema kutoka hapo ulipo. Shukrani sana. Msikilizaji wa 88.9, karibu sana popote pale ulipo, na nikwambie kipindi kinaitwa Nyambizi kuanzia saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi, sawa? Mm-hmm. Lakini pia leo tutapata nafasi pia ya kupekua taarifa kutoka kwenye magazeti, lakini itakapofika mida ya saa 3 leo tutakuwa na mwenyekiti wa mtaa wa Ikonongo B.
0: Okay.
2: Anaitwa Bwana Ngasakwa. Tutakuwa naye hapa saa 3 kamili. Kwa hiyo endelea kushiriki nasi kupitia 0766744220. Sasa pia igizo letu la sauti ya amani bado lipo kama kawaida.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: El fundile Giornacita. Cajumo. Cajumo. Mambo vipi?
1: Poa.
0: Inakuaje?
1: Kama kawa.
0: Kama kawa. Jina langu mimi naitwa Azori. Poa. Orema kutoka Nurupesa. Naongea na nani?
1: Unaongea na Isaac Musa.
0: Isaac Musa kutoka wapi?
1: Natokea Mafinga Kinyanambo.
0: Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo zipo nyingi.
1: Eh, Kinyanambo eh hapo.
0: Na unasikiliza Nuru FM Radio?
1: Nasikiliza kila siku yani.
0: Haya, tumesema leo kwenye Nurupesa tunatoa watu 20, kila mmoja anakula 10-10 mambo. Vipi? Nataka uniambie. Wewe kwa upande wako kwenye simu yako umeona hapo jambo?
1: Ah, nimeona hapa imeingia.
0: Hongera sana pia. Umesema unaitwa nani?
1: Naitwa Isaac Musa Kisanzire.
0: Unapatikana?
1: Natokea Kinyanambo hapa Mafinga.
0: Mafinga Kinyanambo. Watu huwa wanasema sisi tunawapanga watu. Tuambie, hapo Mafinga marafiki zako ni akina nani ambao unajua kabisa yani hao ni wanao? Yani hata kama sasa hivi wanakusikia, wanaweza kaja hata kuzungumza na wewe.
1: Ah, hapo marafiki zangu hapo wako akina Angelo, wako akina Eze, wako akina wako wengi sana hapa boda boda hapa.
0: Anyway, okay. Wewe ulikuwa unaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa bosi?
1: Mimi nilikuwa siamini kama inatoa, lakini sasa hivi wakati mnasema hii mnatoa 10,000 kwa shilingi 20, nikaona nitembee nayo hiyo, nikaona chapu hapa mwama.
0: Umecheza mara ngapi ama ndio leo kwa mara ya kwanza?
1: Leo ndo mara ya kwanza.
0: Hongera sana bosi.
1: Ah, nashukuru.
0: Kama ambavyo tumekuwa na utamaduni wa kutoa fedha asubuhi ya leo, sawa? Na muda wote tunachomoa. Tumesema kwamba haiwezekani mtu acheze Nurupesa kwa miaka, kwa miezi, kwa wiki, kwa siku alafu asitoe ama asishinde. Kama ambavyo jana tumeendelea kufanya hivyo. Sasa naomba nikwambie, kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza *150*000 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo chagua namba 4 nyingine, kuweka namba ya kampuni. Wakisema weka namba kampuni, jaza pale 553111. Wakikwambia weka kumbukumbu namba, unajaza pale 889, unaweka kiasi chako shilingi 1000 Kitanzania. Baada ya hapo unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000 na unakuwa umecheza Nurupesa kupitia mtandao wa Vodacom. Mtandao wa Yas, bonyeza Mixbay Yas ili menyu yake ambayo ni *150*01 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa lipia 2, nenda kwenye namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaingiza namba ya kampuni ambayo ni 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo unaweka kiasi chako shilingi 1000 Kitanzania, unaweka namba yako ya siri, unathibitisha malipo ya shilingi 1000. Utapata ujumbe ambao unakwambia shilingi 1000 imetumwa kwenda kwenye mchezo bomba. Ukiona neno mchezo bomba usipate shida, ndio Nurupesa hiyo hiyo. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza *150*60 alama ya reli, chagua namba 5 pameandikwa fanya malipo, nenda kwenye namba 4 kuweka namba ya kampuni, bonyeza pale namba 4, watakwambia ingiza namba ya kampuni, utajaza pale 553111, kumbukumbu namba malipo unajaza 889, weka kiasi chako shilingi 1000 Kitanzania. Baada ya hapo unathibitisha kwa kuandika namba yako ya siri, na hapo utakumecheza Nurupesa kupitia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye mtandao wa Halotel, bonyeza ile menu ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli, chagua namba 4 pameandikwa fanya malipo, bonyeza ile namba 4, itakuja namba 3 kuweka namba ya kampuni. Ukibonyeza namba 3 unakwambia ingiza namba ya biashara. Namba ya biashara ndio hiyo hiyo 553111, utaingiza kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo unaweka kiasi chako shilingi 1000 Kitanzania, na ukishaingiza shilingi 1000 Kitanzania, bonyeza namba yako ya siri, na hapo utakumecheza Nurupesa kupitia mtandao wa Halotel. Hiyo ni mitandao minne ambayo nimekutajia. Muda wote, saa yoyote, tutabonyeza kitufe ili kuanza kuchomoa washindi mapema. Kumbuka, hili ni wiki ambalo tumesema tunatoa washindi 20-20. Kila mmoja kwenye 200,000 kwenye kila kipindi anakula
2: 10 mambo.
0: Hii tunatoboa 2026. Kahumo.
2: Sawa, wakati sisi tunaendelea hapa, tunakukumbusha pia endelea kutumia mtandao wa Viwango Tanzania, na si mwingine bali ni mtandao wa Yas, ambapo tunakwambia kwamba tumewekeza zaidi ya kiasi shilingi trilioni 1 kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya mawasiliano. Lakini pia mtandao huu una 4G na 5G na unapatikana kila kona ya nchi. Lakini ni mtandao wenye minara zaidi ya 4,800, ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule Tanzania. Na mtandao wetu una kasi ambayo Tanzania wanastahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi Tanzania kwa muda wa miaka 3 mfululizo. Kama bado umechelewa, tukwambie basi unakosa mengi. Tumia mtandao wa Yas Tanzania kama wajanja ambavyo wanafanya sasa hivi. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
3: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
4: Habari kuu kwenye magazeti.
0: Asante kwako Vero kutoka Isimani kwa ujumbe wako ambao umeandika asubuhi leo. Nikushukuru sana pia ndugu yangu naitwa huyo anazungumzia mambo ya katiba yuko busy kweli kweli. Kuna muda inawezekana pia watu wanachanganya redio. Unakuta anasikiza redio hii, anasikiza redio nyingine.
2: Unakuta anazungumza hivi sana.
0: Anakuja anachangia kitu ambacho hakipo kabisa ambacho sisi.
2: Na kuna watu wana masikio matatu. Yaani anasikiliza huko na kidogo tena anasikiliza huko.
0: Ni kawaida kwa mdau. Na mimi kwa sababu nishakuwa mdau wa redio.
2: Haya
0: ni Fidege kutoka Ilula Madizini. Asante kwa ujumbe wako, lakini vile vile asante sana pia ndugu yangu naitwa James Odunda kutoka Kipaduka. Kutoka hapo ulipo, lakini nikushukuru sana unaitwa Asifiwe Nenula kutoka maeneo ya Ulole hapo. Najua asubuhi leo unadusikiliza. Lakini kutoka Kinyanambo A Mafinga Tomu Gulumu, asante kwa ujumbe wako nimeuona. Lakini nikushukuru sana pia dereva wa mkoa Alfa Nikatindasa. Asante Godi Mwinana kutoka maeneo ya Ngelewala. Nikushukuru sana pia unaitwa Neema Kiwere kutoka hapo ulipo, Neema wa Kiwere. Asante pia. Kuna mmoja akasema mimi kiukweli Polopolo JR, asante kwa ujumbe wako. Na kuona pia ndugu yangu naitwa haya, asante pia. Jumbe ni nyingi lakini sasa hivi tunataka tuingie kwenye upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo. Kutoka Hambengeto mwandishi, asante pia. Lakini asante kutoka Mtuvila C ndugu yangu, hujisema ni nani, dume la nzi kutoka Mtuvila, wewe ni dume la nzi. Lakini pia asante kwako unaitwa nani vile master wa hizo nyimbo ya kuelewa sana. Lakini mama Ana, asante kwa ujumbe wako. Wapo wengine tunaishi nao, Midosho Classic kutoka Mafinga, asante sana pia kutoka hapo ulipo. Naona leo mmegoma kutajana, lakini kuna mmoja akamtaja mwenzie, akasema anaitwa Elias. Asante pia Aaron Changa kutoka hapo ulipo. Gasby Mnek kutoka Mafinga, asante kwa ujumbe wako. Dennis Miela kutoka Malagosi, asante pia, naona ujumbe wako. Lakini pia nikushukuru sana unaitwa, huyu alianza na sisi mapema kabisa leo. Alikuwa ni mtu wa kwanza kutuma ujumbe. Anaitwa Kingwendu kinyozi wa Ilula mtaa wa Kongo pale. Jeni kutoka Ilula mtu, asante pia. Best Naso anasema sauti ya Vesinaso ni uongo, haibu sauti. Asante pia ndugu yangu kutoka maeneo ya hapo sahani tatu, Majuto Msigala kutoka sahani tatu. Lakini vile vile nikushukuru sana pia unaitwa Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Mafinga kwa ujumbe wako asubuhi ya leo. Lakini pia sijakusahau wewe unaitwa kasema anayependa kula ni Azori, sawa, anaitwa Tulia Tulai Kalinga kutoka Kikombo, asante. Lakini huyu hapa anasema kwamba tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi ya leo. Sasa twende kwenye magazeti.
2: Sawa, mimi nina jukumu moja tu la kuhakikisha kwamba nakupitisha kwenye habari kuu, habari ambayo imejitokeza kwenye magazeti tofauti tofauti asubuhi ya leo, ikiwa ni Julai 29 siku ya Jumatano mwaka 2026. Wacha nianze na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, likiwa limeandika Samia anasema mawasiliano yalinde maslahi ya nchi.
0: Mawasiliano yalinde nini?
2: Mawasiliano yalinde maslahi ya nchi. Taarifa ndogo inasema aagiza taarifa zitolewe kwa wakati, ahimiza uratibu pamoja na weledi. Gazeti hili linaandika katika ukurasa wa 16, Samia anasema mawasiliano yalinde maslahi ya nchi, ni katika ukurasa wa 16 wa gazeti hili la Habari Leo, guji la habari Tanzania. Lakini gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge, linaandika Samia atoa mwelekeo. Taarifa ndogo inaendelea kusema ataka mawasiliano ya serikali yawe ya kimkakati, yajenge imani kwa wananchi, asisitiza taarifa za serikali zinapaswa kutolewa kwa wakati, kwa lugha inayoeleweka na kwa kutumia takwimu zilizothibitishwa. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Wamachinga, sauti ya wanyonge, asubuhi ya leo, ambapo limeandika kwa uzuri kabisa Samia toa mwelekeo. Lakini Uhuru kweli daima linaandika Rais Samia ataja sifa za mawasiliano serikalini. Rais Samia ataja sifa za mawasiliano serikalini. Kukiwa hapa chini na taarifa inaendelea inasema taarifa za serikali zinapaswa kutolewa kwa wakati na kwa lugha inayoeleweka na takwimu zilizothibitishwa. Hii ni nukuu ambayo imeandikwa hapa kwa uzuri kabisa, lakini anaonekana Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akihutubia katika ufunguzi wa semina elekezi kwa mawaziri, naibu mawaziri na makatibu wakuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kuhusu umuhimu wa mawasiliano serikalini Ikulu Tunguu Zanzibar siku ya jana. Anaonekana hapa kwa uzuri. Na hii ndo habari kuu tulionayo asubuhi ya leo.
0: Sasa siku ya jana kulikuwa kuna ufunguzi wa semina elekezi kwa mawaziri, naibu wa mawaziri na makatibu wakuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhusu umuhimu wa mawasiliano serikalini, siku ya jana tarehe 28 mwezi wa 7 mwaka 2026 Ikulu ya Tunguu pale Zanzibar.
2: Okay.
0: Ndio. Mm-hmm. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yeye alikuwa amevizungumza. Moja kati ya yale aliyozungumza ni pamoja na hilo ambalo Saumu kalitamka hapa.
2: Kuhusiana na mawasiliano jinsi gani yanatakiwa kulinda maslahi ya nchi, lakini pia ameelekeza lugha ambayo inatumika au taarifa ambazo za serikali zinapaswa kutolewa kwa wakati, kwa lugha inayoeleweka na kwa takwimu ambazo zimethibitishwa. Naelewa? Asema kisha nsoma.
0: Sasa umuhimu wa nini?
2: Mawasiliano, yes.
0: Wapi? Serikalini.
2: Na
0: anasema mawasiliano hayo yafanye nini?
2: Kwanza yatolewe kwa wakati. Jambo la kwanza kabisa.
0: Mawasiliano.
2: Jambo la pili, lugha itumike inayoeleweka. Wanielewa? Lakini cha tatu, takwimu zilizothibitishwa. Usianze kusema nadhani, unafikiri, ni kitu kama, umeelewa? Sema kupitia labda mamlaka fulani, takwimu zilizotolewa mwaka fulani zilikuwa zinasema kitu fulani. Lakini sio unafikiri, nadhani, mpaka hapa tulipo ni kama kuna maneno yakitumika. Mtu anaweza akaleta takwimu, nafikiri, nadhani, ni kama yawezekana.
0: Mawasiliano serikalini. Na umuhimu wake. Sasa unajua kuna kitu ambacho mimi nafikiria na waza.
2: Kwani hakuna miongozo humo?
0: Kuna muda, kuna taarifa.
2: Hakuna miongozo kwa sababu ukiona watangazaji wamekalia viti vya utangazaji wana miongozo yao. Umeelewa? Ukiona mfanyakazi wa banki yuko bank ni teller ana miongozo yake. Sasawa. Kila sehemu mimi najua ina miongozo. Sasa hawa ambao wanakumbushwa sehemu ya majukumu yao wamesahau miongozo yao, na kama wanakiuka ni hatua gani zinapaswa kuchukuliwa? Unaelewa? Kwa sababu unapokiuka taratibu za majukumu yako kuna tuhuma ambazo utakwenda kukutana nazo. Si ndivyo? Kwa sababu ni kitendo kama hichi ni kupotosha umma. Taarifa unayotoa moja kwa moja inakwenda kwa umma kama kiongozi, unaelewa?
0: Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, msikilizaji, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, pamoja na kwamba amefungua semina elekezi ya mawaziri, manaibu waziri na makatibu wakuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kuhusu umuhimu wa mawasiliano serikalini katika Ikulu ya Tunguu pale Zanzibar. Ujue semina hiyo pia ni ya siku mbili, ambayo pia imewakutanisha kwa mara ya kwanza viongozi waandamizi wa serikali kutoka pande zote mbili za muungano kwa lengo tu la kujenga uelewa na msimamo wa pamoja kuhusu mawasiliano ya serikali na umma. Umuhimu kuhusu mawasiliano ya serikali na umma. Yaani kuna serikali alafu kuna kitu kinaitwa umma.
2: Yaani kama daraja.
0: Lakini sasa wakati ufunguzi Samia yeye amesema mawasiliano ya serikali yanahitaji uratibu, jambo la kwanza.
2: Sawa.
0: Jambo la pili akasema yanahitaji weledi.
2: Sawa.
0: Jambo la tatu akasema mwelekeo wa kimkakati ili kujenga imani ya wananchi kwa serikali na kulinda maslahi ya taifa.
2: Natamani tena urejee hapo nyuma.
0: Anasema hivi. Serikali anasema kwamba mawasiliano ya serikali yanahitaji uratibu, jambo la kwanza.
2: Jambo la kwanza kuratibiwa.
0: Jambo la pili yanahitaji weledi. Jambo la tatu mwelekeo wa kimkakati ili kujenga imani ya wananchi kwa serikali na kulinda maslahi ya taifa.
2: Leo hii yanataka kama uratibu, yanahitaji mtu ambaye atayasimamia na kuelekeza kwamba hili lipo sawa. Jambo la pili baada ya uratibu yanahitaji weledi. Kwamba taarifa hii nitakapoitoa imekaa sawa sawa.
0: Alafu mwisho kuna weledi. Na mwisho kuna mwelekeo wa kimkakati.
2: Wakati unaitoa wale ambao wanakwenda kuipokea wanapokea jambo gani?
0: Sasa lengo ni kujenga imani kwa wananchi. Sasa muda mwingine mawasiliano baina ya umma na serikali ni tofauti. Yaani kunakuwa mawasiliano baina ya umma na serikali ni tofauti. Ndicho ambacho leo hii wanaenda kujengea weledi. Kwa sababu moja kati ya nukuu ambazo wamenukuliwa wamesema mawasiliano ni sehemu ya uongozi na nyenzo ya kimkakati ya kulinda maslahi ya taifa. Na akasema kuwa mawasiliano yanapotumika vizuri hujenga ushirikishwaji na imani ya wananchi kwa serikali. Okay. Huku taarifa sahihi zikiwawezesha kuelewa na kushiriki katika mipango ya maendeleo. Sasa iko hivi.
2: Tuchukulie mfano kwanza Zoe. Tulipokuwa na kampeni mwaka 2025.
0: Sawa.
2: Watu walisimama kwenye majukwaa. Tena majukwaa mbalimbali. Wakasema shule yetu haina miundombinu uwezeshi. Shule yetu haina barabara nzuri. Eneo letu halina daraja. Eneo hili barabara haipitiki kipindi cha mvua. Lakini mimi kama fulani bin fulani nikipata ridhaa nikija nikikalia kiti hiki nitahakikisha haya yote yanapatikana, unanielewa? Bahati nzuri Mwenyezi Mungu akajalia huyo mtu akapita.
0: Sasa
2: watu wakaishi na zile ahadi, unanielewa? Je, hawa wananchi walirejewa wakajua kwamba hatua zilizofuata kutoka serikalini juu ya yale ambayo yaliahidiwa
0: ni haya? Mfano, Dr. Samia anasema taarifa za serikali zinapaswa kutolewa kwa wakati. Zingatia hii, taarifa za serikali zinapaswa kutolewa kwa wakati. Kwa lugha inayoeleweka na kwa takwimu zilizothibitishwa.
2: Sawa.
0: Sawa. Yaani kwamba taarifa zitolewe kwa wakati. Kwa lugha inayoeleweka na takwimu zilizothibitishwa. Na akasema serikali zote mbili zimepata mafanikio katika sekta elimu, afya, miundombinu, nishati na maeneo mengine ya maendeleo ambayo pia anapaswa kuelewa ama kuelewa ama anapaswa kuelezwa kwa wananchi. Sasa iko hivi. Mimi nataka nimuulize msikilizaji. Sawa. Na huyu msikilizaji ambaye namuuliza, naomba nimuulize msikilizaji wa Igumbilo na msikilizaji wa Kiesa. Je, wewe mwananchi wa Igumbilo na Kiesa, unajua kwa nini barabara ya bypass kutoka Igumbilo mpaka Kiesa haijakamilika?
2: Ile ambayo inachepukia Tumaini?
0: Ndio.
2: Na kwenye hayo maeneo
0: unajua sababu? Maana hizi ndo taarifa ambazo serikali inabidi iwe na taarifa na umma. Yaani mkuu kuna mawasiliano. Mwananchi inabidi aambiwe, bwana sikiliza, taarifa yenyewe iko 1 2 3 4 5 6, kinachoendelea ni hiki. Sasa huo ni mfano,
2: lakini kwa sababu tunasikilizwa na wananchi wengine kutoka katika maeneo mengine, je, taarifa sahihi kutoka eneo lako? Achia mbali zile lawama, bwana viongozi wetu, bwana serikali yetu, unapata taarifa sahihi? Unajua baadhi ya zile baadhi ya miradi ambayo imekwama au imesimama au maendeleo mliokubaliana hayajatekelezwa, sababu ni nini?
0: Mfano,
2: very short and clear.
0: Mfano, barabara ya kutoka Kiesa mpaka Tumaini, ile ambayo ina mashimo mpaka leo bado ina mashimo,
2: sababu ni nini?
0: Mkazi wa Kiesa, unajua serikali imekuambia sababu ya hiyo barabara kuto kutengenezwa
2: mpaka hivi sasa?
0: Na mwaka mwingine tayari umeshaanza, si mwaka mwingine ndio huu
2: 2026-27,
0: mwaka serikali imeanza tangu tarehe 1 mwezi wa 7. Je, unajua?
2: Sawa. Kwa hiyo mwananchi, tuambie kutokana na kutoka kwenye eneo lako
0: wako sasa,
2: vile ambavyo unaona vimekwama,
0: kwa sababu
2: ulipewa sababu.
0: Dr. Samia anasema taarifa za serikali zinapaswa kutolewa kwa wakati. Jambo la kwanza. Jambo la pili, kwa lugha inayoeleweka na kwa takwimu zilizothibitishwa. Ukiangalia kwa mfano barabara ya kutoka Igumbilo kwenda Kiesa, ile ambayo inaenda Tumaini.
2: Sawa.
0: Ni kilomita 7.6.
2: Na haijakamilika.
0: Kilomita 7.3.
2: Sawa. Na haijakamilika.
0: Bado haijakamilika. Na hii barabara ilianza toka enzi za JPM. Ile wanasema hivi upembuzi wa kina na usanifu sijui. Watu walifanywa, watu waliondoshwa. Sawa. Watu wakafidiwa na fidia ikakamilika. Kila kitu fresh kabisa. Lakini kila kiongozi wa nchi ile barabara ameizungumzia. Tukianzia mjumbe wa kamati kuu
2: amezungumzia.
0: Mjumbe wa kamati kuu MCC, NEC, Salim Assas alienda pale.
2: Akazungumza.
0: Tena mwaka huu Assas alienda pale. Akasema jamani, hii barabara mnasema itakamilika. Akasema jamani, mnasema tena akasema akili za kwako changanya na sehemu nzio. Mnasema hii barabara itakamilika mpaka mwezi wa 10 ni kesho kutwa tu. Naona jambo bado. Lakini alikuja Mwigulu Nchemba.
2: Waziri
0: Mwigulu Nchemba akasema jamani, hii barabara kamilisheni. Heri James

0: wananchi.
1: Mawasiliano baina ya serikali na wananchi. Tumeshuhudia kuna baadhi ya viongozi ambao hao wote wanazungumza. Wote hao ni viongozi ambao wanatoa angalizo kwamba jamani tunaomba hili jambo mlitekeleze.
0: Kuna kitu kinaitwa takwimu sahihi. Kuna wengine wamesema mwezi wa 10.
1: Watu wana yani kuna baadhi ya vitu ambavyo vikiwa vinaendelea serikalini vitolewe kwa wakati, mtu aweze kujua na kwa lugha inayoeleweka
0: na weledi
1: na kwa takwimu zilizothibitishwa, ndicho ambacho Dr. Samia anazungumza hapa.
0: Na sasa ni habari kubwa.
1: Tumeuliza tu swali moja dogo tu. Of course ni vitu ni vingi. Inawezekana kuna vitu ambavyo wananchi wanahitaji kuvijua kutoka serikalini, lakini unakuta kuna baadhi ya vitu mtu anakuwa hajui. Yaani ni jambo ambalo linatekelezwa na serikali, lakini mtu unakuta anakaa na waza, sasa anakuwa haelewi. Hivi limeishia wapi? Wakati serikali ilibidi itoe ufafanuzi na itoe taarifa sahihi kwa wakati, kwa weledi kwa wananchi, na kwa lugha inayoeleweka na kwa takwimu zilizo
0: thibitishwa. Kwani serikali yetu inatekeleza haya mambo kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya serikali yenyewe au kwa ajili ya mwananchi?
1: Mfano, kuna barabara moja kule si Mgololo, si kwenda wapi ile si Mgololo wapi ile? Kule Mafinga kule kuna ile barabara ya Mgololo si wapi ile. Wananchi wanajua.
0: Inalalamikiwa? Inalalamikiwa kila siku.
1: Sasa wananchi ndio inabidi watuambie. Mwananchi akishajua, mwananchi akijua kitu gani kinaendelea serikalini, hataweza kulalamika popote.
0: Kwa sababu anajua kabisa. Ukimuuliza atakuwa na majibu sahihi.
1: Atakwambia okay, hii barabara of course serikali ilituambia kwamba kuna 1, 2, 3.
0: 2030 itakuwa imekamilika, kwa hiyo tunasubiri.
1: Kimya, watu wanakuwa wazungumzi. Sindio? Sasa tarajia hapa dakika chache zijazo. Endelea kutumia ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292.
2: Mjomba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu. Ukiwa nyumbani, kazini au safarini, unahitaji mtandao mjomba, unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magasikiliza nikwambie. Kwani mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Si, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje mjomba?
3: Yaani kweli mjomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
2: Kwa mjomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

AU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook.

0: 175 Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
2: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
1: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
2: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
1: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
2: Yule wa miezi 4.
1: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
2: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
1: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
2: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
1: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
3: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Kama unatumia mtandao wa Yas, nakwambia hongera sana kwa sababu ndio mtandao ambao una kasi zaidi nchini Tanzania na ndio mtandao pekee ambao una 4G na 5G sawa.
1: Mm-hmm.
0: Na ni mtandao pekee ambao pia wanakopesha simu kwa bei nafuu kuliko mtandao mwingine wowote. Simu unapata kuanzia shilingi 25,000 ya Kitanzania. Tembelea maduka yote ya Yas popote pale ulipo. Na kama umeenda sehemu kwenye duka la Yas unaambiwa kuna simu eti inayokopeshwa 25,000 na kwa 30,000, huo ni uongo. Nenda kwenye makao makuu ama piga namba 100 ambayo pia ndio namba yao ambayo wanaitumia kwa ajili ya huduma kwa wateja. Sawa?
1: Sawa.
0: Hao ndio Yas Tanzania na ni moja kati ya mtandao ambao una minara mingi zaidi nchini Tanzania. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua.
1: Sasa ile barabara ulikuwa unaizungumzia ni Mafinga tu Mgololo.
0: Menelewa? Mafinga tu Mgololo.
1: Yes.
0: Ehe.
1: Lakini unaambiwa ipo nyingine.
0: Barabara gani tena?
1: Kinyanambo A tu Madibila. Changamoto.
0: Unakuta wananchi sasa hawafahamu. Ambapo sasa tunasema hivi, Dr. Samia anasema yaani taarifa za serikali na umma, yaani umma uwe unajua vitu ili kuepusha sintofahamu. Yaani mtu anaelewa. Mfano leo hii kama kuna mradi umekwama, unakuta leo hii zahanati imekwama. Yaani zahanati imekwama. Alafu hakuna taarifa yoyote, hauelewi zahanati hii.
1: Usiseme tu imekwama, imegeuka pagale, ina majani.
0: Ukimuuliza,
1: ukiangalia hivi kioo cha dirisha, majani yamefika mpaka kwenye kioo.
0: Tunauliza kwa nini zahanati imekwama? Hata sisi wenyewe hatujui. Sasa mjui ndo nini? Inasababisha watu wanaanza kuwa na hasira sasa. Unajua zahanati, lakini kama taarifa ingetolewa kwamba jamani kilichopelekea hii
1: au kilichopo mbele ni moja, mbili, tatu,
0: wananchi wangetulia kidogo, wajue kabisa kwamba sasa kuna lugha fulani huwa zinatumika. Sawa?
1: Tuache kwanza wananchi waseme.
0: Utasikia tuna kuna mpango fulani, tuna mpango, tuna mkakati. Hiyo mkakati hiyo. Hiyo mkakati sijui. Moja kwa moja.
1: Wacha tukukumbushe nambari ya kampuni au nambari ya biashara kupitia Nuru Pesa. Unaweza ukatumia 553-111. Kumbukumbu namba ni 889, kiasi chako ni shilingi 1,000 ya Kitanzania. Weka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu kisha kabonyeze moja. Na hii ndio Nuru Pesa ambayo inatoa pesa. Sisi tupo na mchomoko, inawezekana tukachomoa muda wowote kuanzia sasa.
0: Naam.
1: Gazeti la Mwananchi asubuhi hili linaandika vilio upigaji dawa za wagonjwa hospitalini. Vilio upigaji dawa za wagonjwa hospitalini. Taarifa ndogo inasema mashuhuda waeleza mazingira yanayoshabihiana kwenye hospitali tofauti, waganga wakuu wizara watoa kauli. Umeelewa Hapa chini kuna nukuu kutoka kwake Joram Reginald anasema ukija unaambiwa mgonjwa akatumia mzigo wa dawa. Umeelewa? Ukija unaambiwa mgonjwa katumia mzigo wa dawa, unalipa kwa sababu unataka kuokoa maisha ya mgonjwa, lakini hupati nafasi ya kuelekezwa kwa kina dawa za nini na kwa nini zinahitajika.
0: Ndio upigaji wenyewe huo sasa. Okay.
1: Lakini hapa pembeni kuna Dr. Grace Magembe anasema tumepata haya malalamiko kuhusu kutozwa gharama za dawa ambazo wanadai hazikutumia. Hakuzitumia yani huyo mgonjwa. Yani anasema tumepata haya malalamiko kuhusu kutozwa gharama za dawa ambazo wanadai hawakuzitumia. Malalamiko ya aina hii yanachukuliwa kwa uzito kwa kuwa kila mgonjwa ana haki ya kupata maelezo. Sasa vilio upigaji dawa za wagonjwa hospitalini, mashuhuda waeleza mazingira yanayoshabihiana kwenye hospitali tofauti, waganga wakuu wizara watoa kauli. Menelewa? Sasa Joram anasema ukija unaambiwa mgonjwa katumia mzigo wa dawa, unalipa kwa sababu unataka kuokoa maisha ya mgonjwa, lakini hupati nafasi ya kuelezwa kwa kina dawa ni za nini na kwa nini zinahitajika. Menelewa?
0: Okay.
1: Lakini Dr. Grace anasema tumepata haya malalamiko kuhusu kutozwa gharama za dawa ambazo wanadai hawakuzitumia. Malalamiko ya aina hii yanachukuliwa kwa uzito kwa kuwa kila mgonjwa ana haki ya kupata maelezo. Nazuri unafika pale unaumwa unasikia tunahitaji 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mgonjwa anahitaji hizo, nakimbia unaenda kununua. Ukija unaambiwa hizi dawa, hupewi maelezo sasa kwamba dawa hii itatumika hivi, itatumika hivi, itatumika hivi. Lakini mwisho wa siku mgonjwa anaweza tena zile dawa pia asizitumie.
0: Ndio upigaji wenyewe.
1: Upigaji wenyewe.
0: Taarifa nyingine.
1: Taarifa ipo katika ukurasa wa 8 lakini minyukano inavyoua ndoto za upinzani kuchukua dola.
0: Minyukano gani?
1: Hiyo ni minyukano ambayo
0: minyukano ipi?
1: Minyukano ya vyama vinaonekana hapa. Kila bendera ya chama inaonekana hapa kwenye habari picture. Taarifa ipo katika ukurasa wa 22.
0: Kumbe vyama vinanyukana?
1: Mimi
0: ngo sijui.
1: Lakini ajifungua pacha watano wafariki.
0: Pole sana kwa huyu ndugu yetu. Mama yetu ambaye amejifungua pacha watano alafu
1: wamefariki
0: pacha
1: wote.
0: Pacha watano wamefariki dunia. Naam.
1: Lakini WHO yasisitiza mapambano homa ya ini. Anaonekana kwa uzuri kabisa hapa ni katika ukurasa wa 3.
0: Yes, jana tulikuwa tumezungumza. Wewe unakutana na binti, unakutana na kijana, unakutana na mwenza wako. Kitu cha kwanza kupima unapima tu HIV. Yaani wewe HIV unaona kama ndo jambo la msingi. Kuna kitu kinaitwa homa ya ini jamani.
1: Na hii bwana ina kinga. Si ndio?
0: Inakinga.
1: Inakinga. Sasa unaambiwa kwa mashirika la afya duniani WHO limesema homa ya ini ni moja ya magonjwa yanayosababisha vifo vingi barani Afrika. Lakini pia limeitaka dunia kuongeza kasi. Ni katika ukurasa wa 3 taarifa hii imeelezwa kwa uzuri. So sawa. Lakini marufuku ya RC Chalamila kuhusu gereji bado ya suasua. Kivipi ni katika ukurasa wa 5. Na mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kupitia gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo.
0: Sawa, gazeti nyingine.
1: Nipashe.
0: Nipashe mwanga wa jamii.
1: Nipashe nikupashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo inaandika.
0: Lete nondo.
1: UNAIDS ya onya. Maambukizi ya VVU yaja kwa kasi.
2: Lete nondo, lete nondo.
0: Umesemaje?
1: UNAIDS.
0: UNAIDS.
1: UNAIDS.
0: Okay.
1: Ya onya. Sawa. Maambukizi ya VVU yaja kwa kasi. Maambukizi ya VVU yaja kwa kasi. Ni katika kipindi ambacho ufadhili wa kimataifa umeshuka kwa 18%, zaidi ya watu milioni 3 wako hatarini kuambukizwa.
0: Kwa hiyo sasa hivi maambukizi ya VVU yamekuja kwa nini? Kwa kasi kubwa kwelikweli. Baada ya ufadhili tuliokuwa tunaupata kushuka
1: kwa 18%.
0: Sasa kama ulikuwa unatusikiliza msikilizaji, wakati tunasoma taarifa ya Dr. Samia alisema kwamba taarifa zitoke kwa wakati na kwa takwimu zilizo sahihi, si ndio? Sasa takwimu kwa mfano hii, mfano sasa huu takwimu hii kutoka kwenye shirika la UNAIDS, sawa, linasema kwamba sasa hivi maambukizi yatafanya nini? Yataongezeka kwa kasi.
1: Kwa kasi.
0: Si ndio? Alafu kuna asilimia zimetajwa hapo.
1: Ufadhili.
0: Umeshuka kwa 18%. Kwa hiyo kushuka kwa ufadhili wa 18%, tafsiri yake maambukizi yataongezeka. Kwa hiyo tunapofika tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka 2026 tutakapokuwa tunasherehekea siku ya ukimwi duniani, tarajie kwamba maambukizi yatakuwa yamefanya nini?
1: Yameongezeka.
0: Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na UNAIDS, ndio?
1: Sawa.
0: Sawa.
1: Taarifa hii unaipata kwa uzuri kabisa kupitia gazeti hili la Nipashe, lakini serikali sasa yanyoshewa kidole.
0: Kwenye nini?
1: Vifo wa umini watano.
0: Katika vifo vile vya umini watano,
1: serikali imenyoshewa kidole. Yanyoshewa kidole. Sasa katika gazeti hili unaipata taarifa hii kwa uzuri, lakini Chadema msajili ni vuta ni kuvute sakata la ruzuku ni katika ukurasa wa 3, unaonekana kwa uzuri kabisa hapa. Lakini taarifa mbili za mwisho zinazokatamatisha ni pamoja na bilioni 5 za upatu. Bilioni 5 za upatu, milioni 44 za zua mvutano mkali mahakama ya mafisadi. Inaonekana hapa katika ukurasa wa 4. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na adaiwa kuuawa na aliyekuwa mume wa watoto wabaini mwili. Umeelewa? Adaiwa kuuawa na aliyekuwa mumewe. Watoto wabaini mwili. Taarifa inasema
0: yani aliyeuawa ni mama, sio?
1: Adaiwa kuuawa na aliyekuwa mumewe.
0: Maana yake huyu ndo mama, sio? Kauawa.
1: Watoto wabaini mwili.
0: Watu wanafika mbali sana, unajua. Hivi jamani, naomba tu jamani muhehe huko uliko. Yaani tutayajenga mpaka tuyajenge tena.
1: Sasa taarifa
0: yani, hiyo tutayajenga mpaka tuyajenge tena. Lakini mpaka hii level ya kuuana.
1: Watu wanafikia huko wazuri.
0: Lakini level
1: kuna watu wana visasi.
0: Visasi gani ndio utoe roho ya mwenzio?
1: Bwana watu wana wakati mgumu sana.
0: Kisasi ndio utoe roho ya mwenzio?
1: Tutamatishe na raia mwema,
0: Sawa.
1: Sawa, tutamatishe na raia mwema. Mafingu ho.
0: Ah.
1: Raia mwema, muungwana ni kitendo. hapa juu kuna ripoti maalum
0: anaenda kama kareti nasikia huha.
1: Sasa Raia Mwema linaandika ripoti maalum, mabilioni yatafunwa. Ni yapi hayo? Ni wapi huko?
0: Gazeti gani hilo?
1: Raia Mwema. Mungu,
0: mabilioni yametafunwa tena.
1: Mabilioni yatafunwa.
0: Mabilioni ya nini tena yametafunwa jamani?
1: Ukurasa
0: ni serikalini au sio serikalini?
1: Hii ni ripoti maalum. Sasa wewe kamata gazeti hili ujue ni wapi huko.
0: Mabilioni yaliyotafunwa kutoka kwenye gazeti la Raia Mwema.
1: Fiu.
0: Leo Jumatano Raia Mwema huwa linatoka, si ndio?
1: Yatafunwa. Lakini taarifa ambayo ipo katika ukurasa wa 6 ni pamoja na Lisu hapoi. Kivipi? Kama ta gazeti hili kwenye ukurasa wa 6.
0: Lisu, Lisu alikuwa alipotembelewa na Hechi akasema wewe endelea kuwapelekea moto. Yuko endelea kuwapelekea moto.
1: Lakini taarifa mbili za mwisho ni pamoja na CCM kujivua gamba.
0: CCM kujivua?
1: Kujivua gamba.
0: Kuna kipindi walikuwa na operation vua gamba CCM.
1: Sasa taarifa ya
0: gamba gani hili?
1: La nyoka la nini? Na anaonekana hapa yule nyoka wa kijani.
0: CCM kujivua gamba, si ndio? Unajua kujivua gamba manake ni kujisafisha, ni kuwa mpya. Sasa CCM wanakuaje wapya?
1: Kurudi tena.
0: Wanajivua vipi gamba? Gamba hili ni la nini, si ndio? Kwa sababu hata nyoka pia
1: gamba ni gamba tu.
0: Moja, hata nyoka wanajivua gamba, sio?
1: Hakuna gamba la nini? Gamba ni gamba tu.
0: Ila Raia Mwema. Alafu gazeti hili,
3: hii ni maajabu.
0: Aliandika mambo mengi. Kwanza limeandika habari kubwa tatu. Raia Mwema.
1: Sawa.
0: Kwanza limeandika mabilioni yamepigwa.
1: Yatafunwa.
0: Moja.
1: Ripoti maalum.
0: Ripoti maalum. Mabilioni yatafunwa. Full stop. Hakuna habari ndogo, hakuna nini. Ni habari kuu. Ukitoka hapo ya pili.
1: Lisu hapoi.
0: Lisu hapoi. Wameishia hapo. Hakuna cha habari ndogo, hakuna cha habari nini. Hiyo Raia Mwema.
1: Tatu. CCM kujivua gamba.
0: Ndio.
1: Lakini wanatamatisha na makala ambayo iko hapa juu, wanasema tofauti ya riba na faida kwa mtazamo wa Uislamu.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
2: Sawa, tunaingia kwenye upande wa habari za michezo asubuhi ya leo kuweza kuangazia nini ambacho kimeandikwa.
3: Jana bwana mnyama yule.
2: Mnyama leo.
3: Mnyama hajafunga na hajafungwa. Akiwa na pointi mbili. Gazeti la Mwanasport asubuhi ya leo kata kiu ya michezo na burudani linaandika Shalulile funga kazi. Yanga yatoa mkwanja mrefu. Katika gazeti hili imeandika kwa uzuri. Lakini Beka apiga hesabu kali, ataja mipango yake, chama fichua siri. Ni kwa uzuri kabisa, unakamata gazeti hili unapata taarifa hiyo kwa undani. Lakini Pacome nje, Clement Mzize ndani ya Yanga, wanaonekana kwa uzuri kabisa hapa. Lakini Twiga Stars imebakiza moja kutinga robo finali, na leo Jumatano KVZ wanakutana na Al Hilal, itakuwa ni saa 10 jioni, na mimi nakuwa nimefunga kibarua kwa namna hii.
2: Shalulile.
3: Shalu. Wapi Shalu? Tena umuite vizuri Shalulile. Usajili ni usajili tu wazuri.
2: Watu wanasema
3: je, matokeo ya usajili yanaonekana?
2: Simba wanasema wana Osimeni wao ambaye mpaka leo Osimeni wao hawamuelewi. Kuna Osimeni wa Simba wanasema hawamuelewi. Osimeni wa Simba kutoka Mali.
3: Jamuzi jana.
2: Ongea naye ndugu yangu.
3: Kitasa?
4: Naam, naam.
3: Habari ya asubuhi?
4: Tuko vizuri.
3: Bwana we, tupo sawa. Jamuzi mbona kama jumpsuit jana wamemnyosha? Usajili unaonekana kupitia Simba, usajili unaonekana?
4: Kwa ujue watu wengi bongo tuna hiyo mihemko ya ku discuss mapema kuhusu issue za usajili, kwa maana wachezaji wapya labda wanaingia katika hii team. Lakini mimi kwangu binafsi na hiyo tu hiyo fresh, labda inaweza kaingia wachezaji wa Simba wapi ambao tunaweza kuwatathmini kwamba labda baadhi hawaingii kwenye mfumo wa timu na vitu kama hivyo. Lakini tukumbuke mwalimu wa Simba anatumia michuano kama sehemu yake kujenga timu. Kwa hiyo inawezekana pia kati mwalimu ana pressure ya kujenga timu, lakini pia wachezaji na hiyo pressure kwa sababu wamejiunga na timu ambayo wakati mwingine huwa anajiunga na timu inakwenda pre-season, ambako huko wanakojifungia hamwaoni, wanapata muda wa kufanya makosa, mwalimu anawakosoa, alafu mwisho wa siku wakirudi hapa ligi inaanza mnaona hapo kiwanjani. Ndio.
3: Okay.
4: Lakini wakati huu Simba imekuwa tofauti kidogo kwa sababu wanacheza mashindano ambayo yanaonekana katika televisheni. Kwa hiyo makosa yote ambayo yanaweza kufanyika mazoezini tu kwa kwenye pre-season sasa hivi naona live.
3: Okay.
4: Mwisho wa siku ndo hizo pressure kwa wachezaji kwamba hujabata atafeli na vitu kama hivyo. Lakini inawezekana hivyo kwa Simba ikaingia hiyo pressure na kwa baadhi ya wachezaji bado hawafai huko katika mashindano, hata kabla msimu mpya ujaanza. Huo ndio wasiwasi wangu. Lakini mimi kwanza kuzungumzia watu wa wachezaji kwamba labda hafai astahili na vitu kama hivyo, na hisi ni mapema mno kuzungumza hivyo. Japo performance ya Simba wachezaji wao umeiona haijawa nzuri katika mchezo wao wa pili jana mfululizo, watoka sare bila dhidi ya Jams, baada ya mchezo wa kwanza pia kutoka sare dhidi ya kikosi cha Mogadishu. Kwa hiyo unaangalia Simba na kukuna alama mbili pekee katika michezo miwili sasa dhidi ya timu ambazo yeye angeweza kupata ushindi mkubwa sana, sababu daraja la Simba ni kubwa sana kuzidi hizo timu. Kwa hiyo mchezo ulimalizika hivyo jana, kati Singida ipata ushindi jana 4-1 dhidi ya Mogadishu. Na Singida mpisha alama 3, alifunga mchezo wa kwanza, ameshinda mchezo huu Simba na alama 2. Tunasubiri mechi kisha kuona kama nani ana nafasi ya kufuzu au kwenda hatua ijayo ya robo finali. Kwa hiyo matokeo yalikuwa namna hiyo katika michuano ya CECAFA ambayo inaendelea hadi hivi sasa. Na jana klabu ya Yanga mtutaarifa kuhusu hatma ya mchezaji wao Pacome Zouzou, kwamba hatakuwa katika usajili wa wachezaji wa timu hiyo msimu huu sababu ishu yake majeraha itamfanya baki nje ya uwanja msimu wote ujao. Kwa hiyo Pacome hatutamuona kwenye klabu ya Yanga katika msimu wote huo ujao ambao unaanza hivi karibuni na michuano ya ligi kuu soka. Tanzania bara. Lakini mengine mengi nafika zungumza katika Champions Hours, lakini nikukumbushe pia kuna mchezo wa masumbwi utachezwa siku tarehe 30 mwezi huu Julai, bondia Ibrahim Mafia atapiga dhidi ya Samuel Mantei kutoka Ghana. Atagombea mkanda wa WCB International Silver Bantamweight 30 ya mwezi huu saa 11 kamili jioni. Lakini kwa upana sana yote haya nafikiri kwa sababu ya muda, tunazungumza katika Champions Hours kuanzia majira ya saa 6 hadi saa 8 kamili za mchana.
3: Bwana, tutamatishe na cha asubuhi, kimenoga na hili baridi.
4: Mtaani wenyewe nasikia mashabiki wanasema shauri ile mzee ana miaka 32. Alafu Chama ana miaka 35. Najiuliza watu wa Mungu kweli.
2: Ebora tarajia hapa, habari kwa ufupi inafuata na ndugu yangu hapa Delfina Kutika.
0: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema kuwa kutakuwa na kukatika kwa huduma ya umeme kwa nyakati tofauti katika baadhi ya mikoa nchini ili kupisha utekelezaji wa mradi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma. Akizungumza baada ya ziara ya waandishi wa habari kwenye mradi huo, kaimu mkurugenzi wa mawasiliano na huduma kwa wateja wa TANESCO Irene Gorwell amesema hatua hiyo ni muhimu kwa ajili ya kuhakikisha usalama wa utekelezaji wa kazi za mkandarasi.
6: Leo wanahabari, kama ambavyo mmefika katika mradi huu, tumekuja kuonesha maendeleo ya utekelezaji wa mradi wetu huu wa kusafirisha umeme wa msongo wa kilovolti 400 kutoka Chalinze hapa kuelekea Dodoma, na mmeweza kujionea namna ambavyo kazi kubwa imefanywa hapa na serikali kupitia TANESCO, na maendeleo ya mradi huu yamefikia 94% mpaka sasa ya kazi zote ambazo zilikuwa zikifanyika katika eneo hili. Na sasa tupo katika hatua za mwishoni za utekelezaji wa mradi huu, na katika hatua ya sasa tunatarajia kwamba mkandarasi atakuwa na kazi ya kuweza kuvuta nyaya kutoka nguzo kwa nguzo, kazi ambayo tunatarajia itafanyika katika eneo la Mkambarani pale Morogoro. Na sasa wakati wa utekelezaji wa kazi hiyo kutakuwa na adha kidogo kwa ya upatikanaji wa huduma ya umeme kwa wateja wetu kutokana na sababu za kiusalama. Mkandarasi aliomba kufanya kazi hiyo, na hivyo basi italazimika kuweza kuzima baadhi ya line za kusafirisha umeme.
5: Mbunge wa jimbo la Iringa mjini Fadhili Ngajilo ameishukuru serikali kupitia Wizara ya Afya kwa kuendelea kuwekeza katika kuboresha huduma za afya kwa kutenga fedha ya ujenzi wa ukarabati wa miundombinu katika hospitali ya wilaya ya Iringa, akisema hatua hiyo imeongeza ubora wa huduma za matibabu kwa wananchi. Ngajilo amesema zaidi ya shilingi milioni 400 zimetumika kukamilisha ujenzi wa wodi ya watoto katika hospitali hiyo, mradi ambao unatarajiwa kuongeza uwezo wa kupokea na kuhudumia watoto wanaohitaji matibabu, kuboresha mazingira ya utoaji huduma na kuchangia kupunguza vifo vya watoto wachanga. Na katika habari za mataifa mbalimbali, waziri wa afya wa Uganda ametangaza kuwa nchi hiyo haina tena mgonjwa wa Ebola baada ya maambukizi ya watu 20 na vifo vya watu wawili. Hayo yameripotiwa wakati wa mlipuko huu wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaoendelea kushika kasi, kuwa na maambukizi ya watu 3262 na vifo 1437. Na hatimaye wiki ya mageuzi ya viwanda ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC imeanza mjini Durban, Afrika Kusini, kilenga kuendeleza mageuzi ya kiwanda ya kikanda ya kuimarisha mnyororo wa thamani. Akizungumza katika ufunguzi wa tukio hilo wiki iliyopita, waziri wa biashara, viwanda na ushindani wa Afrika Kusini Park Tau ametoa wito wa juhudi ili kuendeleza mnyororo wa thamani wa kikanda, kuboresha miundombinu ya kiuchumi na kuondoa vizuizi vya kibiashara. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
7: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nur FM. Nane nane nukta tisa.

0: Mba, mtandao wa yasi wana hatari.
1: Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi. Kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
2: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki kaa juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
1: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa.

0: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata...
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi minne.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi sita. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara. Maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi sita anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison. Nye.
7: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
8: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
7: Akiniona wanita kianzo kidogo.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
10: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
11: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
1: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
2: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
0: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Nchi yangu. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
1: Pendi hata humlongera atikadea nipendi hata atik atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
0: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
3: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
0: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
1: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
0: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
4: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
0: Weka mkono wako kifuani.
1: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
0: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: Aila. Sasa swali la kujiuliza hapa ni moja tu, sawa? Mara yako ya mwisho mpenzi wako, mume wako, mke wako kukusifia ilikuwa lini? Tuonge tu kweli.
1: Kuna watu unawakumbusha vidonda.
0: Hata kama ni vidonda, tuambie msikilizaji, mara yako ya mwisho kukuambia, kukusifia tu ilikuwa ni lini?
1: Kuna mama ambao tunazungumza hapa, hey, ana mume, hey, ila akiamka zake asubuhi, tenge kapu sokoni, akirudi wamekutana amelala. Umeelewa? Yaani hajui alisifiwa lini. Waliongozana kwenda church
0: lini?
1: Walienda masjid lini? Lakini tunavyozungumza hapa, hata kukaa kwenye tebo moja tu kupata chakula, haijulikani ilikuwa ni lini. Kwa sababu kusifiwa sio lazima akusifie kwa maneno,
0: hey,
1: anaweza akakusifia hata kwa vitendo.
0: Hata kwa vitendo jamani,
1: eh?
0: Sasa tuambie mara yako ya mwisho. Na mara yako ya mwisho ilikuwa ni lini na alikuambia nini? Tuambie mpenzi wako, mme wako, mke wako, mchumba wako, mpenzi wako, mara yako ya mwisho kukusifia, alikusifia lini na alikuambia nini? Mm-hmm. Si ndio? Wimbo unaitwa Mpenzi.
1: Sawa.
0: Ameimba ndugu yangu Ndra Sagwile.
1: Ndio alipiga ndoa huyu.
0: Hey, anakuambia roho yangu sijui nini wakufa.
1: Wakati tunasema hivi,
0: hey,
1: kuna mwanamke ameumia kidole cha,
0: hey,
1: mkono wake ambacho mume wake ndio alimvalisha pete.
0: Eh?
1: Eh, mwanamke aliumia kidole.
0: Rudia tena hapo.
1: Mwanamke aliumia kidole. Hicho kidole ndicho mume wake alipata ridhaa ya kumtia pete kidole hicho.
0: Ah, saumu.
1: Unielewa? Alafu hicho kidole akampostia mume wangu, nimeumia, naomba jioni uje na bandage. Mume akauliza, hiki ni kidole chako?
0: Acha
1: yani bwana. Hakijui tena.
0: Kama ni kidole cha pete?
1: Cha mke wake.
0: Ambacho alimvisha pete? Hem, tusikilize kwanza hapa kidogo. Jamani, unajua kuna muda, kuna dawa zingine ambazo tunatafuta mchawi kwenye maisha, lakini mchawi ni sisi wenyewe. Tuambie mara yako ya mwisho kumsifia huyo mtu wako ambaye unampenda sana. Awe ni mume wako, ni mke wako, ni mpenzi wako, ni mchumba wako, si ni nani, mkiba, baba wako, si mama wako. Tuambie,

0: si tucheze basi.
1: Tusikilize waje.
0: Tucheze bwana mimi na wewe bwana. Nishike hivi mkono wangu. Si tunacheza tu.
1: Bwana sawa.
0: Hey,
1: I like when you anasema.
0: Kuna muda
1: I love you.
0: Eh, kuna muda unawaza unahisi kama kuna mchawi ameingilia kwenye ndoa yako. Wewe mwenyewe tu umesahau kusifia. Umesahau kusifia mtu ambaye unampenda sana. Umesahau kutamka maneno mazuri. Eh, umesahau. Yaani maneno toka unatamka kipindi kile wakati unamtongoza. Full stop. Eh, ilikuwa ni kipindi cha kampeni.
2: Tazama mzuri mpenzi wangu.
0: Sikiliza, sikiliza hapa sasa. Sikiliza hapa sasa. Hapa.
2: Tazama mzuri mpenzi wangu. Uzuri wako. Macho yako ni kama ua.
0: We.
2: Likisha chanua.
0: Yeah.
2: Biharusi midomo yako. Hey. Dondoza asali. Asali na maziwa.

0: Sasa kuna kodi moja iko hapa. Siku moja ukiwa hapo nyumbani, kama una soundbar ama una subwoofer, washa huu muziki. Sawa? Halafu mke wako labda pale awe ametoka labda ndani au wapi. Wewe mwanaume sasa,
1: unawakumbusha wanaume wenzio.
0: Anapoingia sebleni pale, washa tu huu wimbo. Halafu ukiwa na kitaulo chako, yani kifua kiko wazi, kifua kiko wazi, umejifunika tu kitaulo. Yani wewe uko zako mdogo mdogo, hata usitumie nguvu nyingi. Unacheza tu kidogo kidogo tu. Anapokuwa anakuja mapengine anaendelea na shughuli zake.
1: Wanawake wamevurugwa.
0: Unamshika basi unawasha wimbo. Alafu unakuwa unaimba. Sawa?
1: Sema wanaume hamjui tu, wanawake wanataka vitu vidogo sana.
0: Mimi nakwambia kitu kidogo. Nikubusu, nikumbate. Unamkumbatia? Unambusu? Hivo.
1: Wakati unayafanya hayo,
0: sasa
1: kodi ya meza hujatoa. Subiri, wakati unayafanya hayo,
0: hivyo vitu vingine
1: tulia kwanza. Una wiki mbili hujarudi nyumbani. Ulipoondoka ulikuwa kuna kesi ya mchepuko. Washa sabupa. Washa.
0: Si unaamua kufanya kwa ajili yake?
1: Kwa ajili yake.
0: Unamwambia ni nyama katika nyama yangu, sio?
1: Au itumie kama sehemu ya msamaha.
0: Itumie
1: kama sehemu ya
0: msamaha. Sasa hapa kuna aina mbili za wanaume. Kuna wanaume ambao wataeleweka. Ila kuna wanaume ambao wataambiwa, kama una mtoto sehemu nyingine niambie. Au kama kuna kesi nyingine, kama kuna mwanamke sehemu nyingine sema.
1: Niambie vizuri.
0: Maki sio kawaida, hajazoea. Ona sio utamaduni wake.
1: Au haya amefanywa huko kaamua kuyaleta hapa.
0: Sasa
1: ukiona wanawake hatujawahi kuwa na dogo.
0: Ndio huu naimbiwa hivyo na wanawake wengine. Jamani.
1: Bwana, hatari sana.
0: Hizi ndo zina mambo mengi sana. Anyway, simu yetu iko wazi 0735 01 844 0. Tupigie simu tuambie neno gani la mwisho ambalo huyo you are sweet, you love, somebody that you love alikutamkia neno zuri. Mara ya mwisho ilikuwa lini? Hata kama kipindi kabla hata JP hajafariki dunia wetu, ambie.
1: Wakati huo huo tuko na Betika.
0: Naam.
1: Wanakuambia kwamba ni rahisi sana kubeti
0: kabisa.
1: Sasa hivi ni simple. Sio lazima ujue idadi ya mechi, unaweza kujipigia mihela kwa sababu wajanja wa mjini sasa hivi wanajipigia kwa sababu ya shilingi 1000 tu ambayo anaitumia vizuri kupitia Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel, unaweza kupata fedha. Na hii ni rahisi sana. Kaanze kwanza kwa kuweka fedha kwenye akaunti yako ya Betika, na hatua ambazo utazifuata ni hizi hapa. Kama unatumia Vodacom, anza na menu ya M-Pesa kwa kubonyeza *150*00 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Airtel, anza na menu ya Airtel Money kwa kubonyeza *150*60 alama ya reli. Kwa kwamba unatumia mtandao wa Halotel, anza na menu ya Halopesa, na hapo utabonyeza *150*88 alama ya reli. Kupitia Mix by Yas, kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, bonyeza *150*01 alama ya reli. So sawa. Hatua ya pili, nenda kachague sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Kwa kwa wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, utakutana na sehemu ambayo amekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hiyo ndio hatua ya pili. Lakini hatua ya tatu, weka nambari ya malipo. Utaweka 54 54 54. Baada ya kuweka nambari ya malipo 54 54 54, utakwenda kuweka kumbukumbu namba ambayo ni 889. Utaingiza kiasi chako kwenye akaunti yako kuanzia shilingi 1000 ya Kitanzania. Sawa. Sasa jinsi ya kucheza ni rahisi sana kupitia Soka Loto. Anza kwa kubonyeza *149*16 alama ya reli, hatua ya kwanza. Hatua ya pili, chagua nambari moja sehemu ambayo amekuandikia Soka Loto. Hatua ya pili, nende kaweke idadi ya mechi ambazo wewe unazihitaji, kama ni mechi 5, 10 ama 15. Alafu kaingize kiasi chako cha shilingi 1000. Maliza kwa kufanya malipo haya, alafu ka kibingwa kama mabingwa wengine ambao wameweza kufanya. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa.
0: Sawa, mimi napitia ujumbe ambao umeandikwa kupitia 0766744292. Mara yako ya mwisho mpenzi wako ama mume wako, mchumba wako, mke wako kukusifia ilikuwa ni lini? Hata sema tu yani umwanya wako tumia yani, yani mimi mwanya tu.
1: Sema hata komwe tu. Mwanya. Wengi hatuna mianya. Sasa sema hivi hata komwe lako tu.
0: Sasa hiyo
1: unaona. Mke wangu hata kipilipili chako mie cha nikosha.
0: Ngoja kwanza. Unajua kuna vitu vya kuzungumza Saumu, uende taratibu. Uwezo kataja kipilipili.
1: Wakoto wanapenda kipilipili. Utasikia mwanangu. Yaani utasikia, utasikia. Mke wangu na mwanao wa kwanza ulivomrithisha kipilipili chako tu baby. Simple and clear. Na mwenye unajisikia raha. Wana wake vitu vidogo.
2: Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Edo unafikiri watu wanasifiwa kwa mazuri tu?
0: Na ndio maana tunasema
1: hata yale mapungufu ambayo tuko nayo wakati mwingine ndio yanatufanya tunajisikia comfortable.
0: Kama hauna utamaduni wa kufanya hivi kwa mtu wako, na ndio maana unaonekana kama ukisifia unataka hela. Yaani kuna mtu akisifia, ah wewe unataka hela wewe, lakini kwa sababu hauna huo utamaduni. Kama una huo utamaduni wa kumsifia mara kwa mara, anaona ni kitu cha kawaida. Mpenzi wangu mimi kunisifia ni kawaida. Wanaume pia tunataka kusifiwa na wake zetu.
1: Ah.
0: Hey, yaani kuna muda fulani
1: nikiamka hiyo garden kipilipili.
0: Nikiamka achana hiyo garden kipilipili. Muda mwingine nikiamka asubuhi niambiwe, yaani
1: ah mbona unakataa kataa vitu vya msingi?
0: Kipilipili nini bwana, unanichosha tu kipilipili kipilipili.
1: I know. Kama ukipendi ni wewe.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782 777 775 au 0713 350 175. Kampala International University, exploring the heights.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Endelea kucheza soka loto kupitia Betika asubuhi leo, na tunakuambia karibu sana popote pale ulipo. Hii ni Nuru FM Radio 88.9, kipindi hewani ni Nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Mimi ni Firstborn, naitwa Azori Oremaniko, na First Lady anaitwa Saum Saida. Asante pia kwako ambaye unatuma ujumbe mfupi wa maandishi kupitia namba 0766744292. Tulikujuza kwamba hakikisha unaenda kupata chanjo ya homa ya ini, sawa?
2: Kwa sababu ni rahisi mno kuliko gharama ya huduma ya huo ugonjwa wenyewe.
1: Hii kabisa. Lakini tumesema utuambie mara yako ya mwisho mpenzi wako, mke wako, mme wako na mtu wako wa karibu kukuambia neno zuri ilikuwa ni mwaka gani. Na tumemwambia neno zuri kwa mtu unayempenda sana ni moja kati ya dawa ambazo ukitamka neno zuri ni dawa kwa mwenza wako, si ndio bwana? Kwa hiyo tumesema utuambie mara yako ya mwisho kuambiwa neno zuri ilikuwa ni lini, na uwe mkweli. Hello.
3: Uwe Azori.

0: jana tu ndo kumsifia kwa
1: mama. Sasa ulisifia ukiwa na ulikuwa unasifia kwa moyo au ulisifia ulikuwa na jambo lako?
0: Kwa moyo thabiti.
1: Sio ulisifia kwa sababu na jambo lako.
0: Simamu, sio kwa kushawishiwa.
1: Ah.
0: Alafu nimesifia wakati huo nilikuwa nimekavaa kinguo chake kile line fulani hivi unajua. Kinguo fulani kile line kikanga fulani kina hati hivi. Hapo mimi nikamwagia vimaji.
2: Asante diwani. Kwenye line simu hello. Ah, kaenda mbali. Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
3: Hii hapa ni sauti ya Raymond Msemwa Ilula Kipaduka Mabegani.
2: Karibu sana. Umesifia lini? Au umesifiwa lini?
3: Ah, mimi hata asubuhi tayari nimetoka kumsifia kwa sababu ukiwa unatarajia kuoa yule unayemtarajia kumuoa lazima umsifie kila ukiongea naye.
1: Ah, wewe ulisifiwa lini sasa?
3: Wewe kaka Azori?
1: Eh.
3: Ah, mimi kusifiwa sheria kwa sababu si lazima wewe unamtunza tunza na mwanamke lazima anapotaka kitu lazima kusifie. Si unaelewa tena?
1: Wewe ulisifiwa lini?
3: Ah, mimi nishasifiwaga muda.
1: Asante sana pia Raymond Msema kutoka Kipaduka. Nikushukuru sana, nikutakia asubuhi iliyo njema. Mbona kama inaonekana wanaume wengi ndio wanasifia sana?
2: Wanawake.
1: Kwani hakuna mwanaume ambaye anasifiwa jamani? Kwa sababu hata wanaume na sisi tunahitaji kusifiwa na nyie. Eh, so msinisifie kidogo.
2: Wewe nataka ugomvi mimi.
1: Sifie kidogo.
2: Nikusifie. Ah. Ona nitafutia lawama wewe.
1: Wako akikusikia mwe.
2: Nitafutia lawama.
1: Hello.
0: Hello.
1: Eh.
0: Habari asubuhi nzuri.
1: Salama kabisa, tunaongea na nani ndugu yangu?
0: Bwana, hii sauti ya mtoroki mkubwa. Yaani kiukweli kabisa mimi binafsi sijui kwamba mwaka lini au lini nilivyosikiwa.
1: Eh, ukumbuki?
0: Halo, nzuri.
1: Goodbye.
2: Goodbye.
0: Kiukweli kabisa hadi sio kizazi cha leo hiki nakwambia. Yaani hata kufanya makosa kusema hivi samani bwana. Hiyo imekuwa shida. Tena ukitaka ugomvi sema hivi bwana msifie au wewe.
1: Yaani hata kumbukumbu imekata kabisa, ukumbuki ni lini?
0: Yaani mimi naungama kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu leo Jumatano, sijui kwamba ilikuwa ni lini au mwaka gani.
1: Hello.
2: Mbili za mwisho.
4: Hello.
1: Hey.
4: Ah, kwa kweli. Mimi naitwa Rehema Sanga.
1: Rehema Sanga kutoka wapi?
4: Kutoka Vitono Dunguya.
1: Kutoka Vitono Dunguya?
4: Ndiyo.
1: Mara yako ya mwisho kusifiwa ilikuwa lini?
4: Ah, kwa kweli hiyo ndoto.
1: Ndoto.
4: Hiyo ndoto kabisa. Yaani unaweza yaani ukajipa kusema hapa ngoja nijitahidi nimpende mwenzangu lakini ka utakuta ukajiukali fulani kwa kweli inatakuwa utoke nyuma.
1: Kwa hiyo kumbukumbu zimepotea kabisa.
4: Ah, kumbukumbu zimepotea.
1: Hali ni mbaya.
2: Rehema anasema wakati mimi na yazungumzie haya.
0: Pati hivi watu wao wanasifiwaje?
1: Asijui, wewe unajua, sijui, wani wewe ujui kusifiwa?
0: Sielewi.
1: Kwa mfano tunaongea na nani? Wewe unaitwa nani?
0: Nyaga boy, niko mafinga mafingani hapa.
1: Eh, Nyaga boy. Labda unaambiwa Nyaga boy, labda pengine kidevu chako. Labda pengine una kidevu mchongoko. Sasa hiki una kidevu chako mchongoko.
0: Na mimi nachojua ukiona ananisifia kuna kakitu anakataka.
1: Ha, kwa hiyo kusifiwa mpaka wewe kuna kitu nataka?
0: Yaani kama atake mbili tu. Ah, hiyo ajawai. Mimi sije ndo maana nimeuliza wao wanasifiwaje?
1: Ah, kwa hiyo inaonekana watu wengi wanaume wanaposifia wanakuwa wana kipengele chao.
0: Na wanawake
1: wakisifia
0: wanakuja na pochasi.
1: Na wanawake wakisifia wanakuwa na jambo lao.
0: Na mwanaume ukiona na msifia utasikia ha be kwa leo ulamu ikishe.
5: Ndio unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
1: Eh bwana, asante sana.
0: Na nashukuru sana, napenda sana.
2: Sikia.
1: Una mmoja.
2: Una masikio kama mlima ugali.
1: Kuna mmoja akasema ukiona na kusifia usiku anataka katiba. Kwa hiyo akisha ndo tukusifia utasikia hapana, leo siko sawa.
2: kichwa kinaniuma

0: sana.
1: Eh, unasikia afu najisikia kuumwa. Yaani akishaanza kusifia unasikia leo najisikia kuumwa afu siko sawa. Sasa endelea kubashiri kupitia Soka Loto na Betika, wanakuambia weka account yako pia kutosha pia kwenye upande wa Betika. Weka pale salio lako kupitia Mix by Yas, M-Pesa, Halo Pesa na Airtel Money. Unaenda kwenye kipengele ambacho kimeandikwa chagua ama chagua lipa bill, then unaenda kwenye weka namba ya malipo, unajaza pale 54 54 54, unaweka kumbukumbu namba ya malipo ambayo ni 889. Baada ya hapo sasa unaweka kiasi chochote kile ambacho wewe uko nacho. Baada ya hapo kucheza Soka Loto, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 Soka Loto. Baada ya hapo sasa unachagua idadi ya mechi usitakazo, kama ni 5, 10 mpaka 15, unaweka dau lako shilingi 1000 ya Kitanzania, unamaliza kufanya malipo, ujipigie mihela. Unaweza kushinda paka milioni 250 vile ambavyo wewe unataka. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua, si ndio bwana? Lakini pia msimu huu wa 8-8 Azam wanakuambia wamekuja na ofa nzuri na kubwa kabisa kwa ajili yako. Hakikisha kwamba tunaelekea kwenye msimu wa NBC Premier League. Kumbuka Simba Day ni tarehe 8, Yanga Day ni tarehe 9. Yaani leo Simba, kesho Yanga. Sawa sawa. Lakini tumekuwa tukishuhudia timu nyingi ambazo zimekuwa zikisajili. Kwa hiyo namna ya kutambulisha wachezaji na nini, kwa hiyo mwezi wa 8 tunapoelekea kwenye 8-8 sikukuu ya wakulima, Azam TV wanakuambia furahia burudani, furahia pia furahia filamu, lakini michezo mbalimbali na mambo mengine, ofa nyingi zimewekwa hapo kwa ajili ya kwako. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Sasa naomba nipokee simu moja ya mwisho alafu nitaanza kusoma ujumbe mfupi. Eh, hello.
2: Hello.
1: Habari?
2: Salama, kwema.
1: Kwema, tunaongea na nani?
2: Naongea na Jenifa kutoka Mafinga.
1: Jenifa kutoka Mafinga. Yaani mkibaba amekusifia lini mara ya mwisho?
2: Alinisifia hata jana.
1: Alikusifia jana?
2: Unajua nikwambie? Ukweli ni kwamba wanawake kuna sehemu huwa tunafeli. Ukishaolewa ndio mazoea, mambo mengi, lakini ukichukulia hiyo advantage kama, yani ukichukua hicho kitu kama advantage, akifanya kizuri unamsifia, ukifanya hata kuchoka. Nakwambia tena.
1: Emrudia tena hapo kama sijakuelewa vizuri.
2: Yaani mtu akifanya vizuri zote, udhaifu wa wanaume wengi uko kwenye kusifiwa.
1: Udhaifu wa wanaume wengi vizuri. Udhaifu wa wanaume wengi kusifiwa. Aha, udhaifu wa wanaume wengi upo kwenye kusifiwa.
2: Akifanya vizuri
1: msifie.
2: Ehe. Mtie moyo.
1: Naam.
2: Yaani kupitia kila anachokifanya mtie moyo.
1: Sawa.
2: Msifie.
1: Okay.
2: Yaani hata siku akikosea, mwambie ukweli. Kutokana na lile jambo ambalo huwa unamsifia akifanya vizuri. Hata siku akikosea ukimwambia ukweli, anakuwa ni rahisi kujishusha na kusema ukweli.
1: Ah. Kwa hiyo umetupa kodi au sio?
2: Yeah, mimi nasema ukweli kwa sababu niko kwenye ndoa zaidi ya miaka 9. Nafanya hivyo na hicho kitu ambacho kimenifanya ni doom na niishi kwa amani sana.
1: Sawa, tukushukuru sana. Umesema naitwa nani?
2: Naitwa Jenifa kutoka Mafinga.
1: Karibu sana Jenifa kutoka Mafinga. Nikushukuru sana Jenifa, umetupa kodi. Kumbe wanaume pia tunapenda kusifiwa bwana. Yaani ukifanya kitu kizuri usifiwe kidogo. Kama kuna kitu kibaya pia unaambiwa, lakini kuna namna fulani unasifiwa, lakini kwa namna fulani. Asante Jenifa. Asante sana pia.
2: Asante sana.
1: Shukrani sana. Umeona bana? Na sasa tunataka kusifiwa. Yaani umefanya vibaya, umefanya nini?
0: Sasa nyewe akiba mama amekuwa korofi.
1: Korofi
0: gani? Unasifiwa.
1: Kuna mmoja amesema mimi akiniambia tu hiyo siku nikiona tu anaanza kunisifia, namwambia
0: nasikia jambo lipo.
1: Akishaanza tu kusifia leo siko sawa
0: kabisa.
3: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu, ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda, kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja Soka Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Mungu atusaidie.
1: Mambo ni mazito.
0: Hali ni mbaya.
1: Umegusa visivyoguswa.
0: Hali ni mbaya.
1: Wakati mimi nasema hapa Azori, ukaona kama maskhara vile.
0: Hali ni mbaya. Kuna mmoja ameandika ujumbe anasema, mara ya mwisho kuambiwa neno zuri ilikuwa ni kipindi kile cha Oktoba 29 wakati tupo kwenye karantini.
1: Kwa hiyo karantini irudi.
0: Manake kipindi kile alikuwa hana kwa kwenda, wako wote ndani na kuaje. Mtu akatamka hilo neno. From that moment hajai kuambiwa tena neno zuri na mtu wake.
1: Kama yeye anaombea sasa.
0: Jamani, wanandoa shida iko wapi kutamkiwa maneno mazuri, kumwambia mwenza wako tena neno zuri?
1: Ndio ujue ndani kuna shida. Watu wako busy na utafutaji tu.
0: Kuna watu imeonekana wanaume wengi wakiwa wanasifia wanakuwa wanataka katiba. Yaani wanaume
1: wakisifia wanataka katiba.
0: Yaani imeonekana kwa utafiti ambao tumeufanya humu ndani mimi na Saumu kwa jumbe hizi. Inaonesha wanaume wengi ukiona mwanaume anamsifia mwanamke kuna jambo anataka.
1: Lakini mwanamke akimsifia mwanaume
0: hela
1: anataka fedha.
2: Unajua kwa nini?
0: Hapo lazima taanza au unajua vikoba sijui nini?
1: Najua nywele zangu.
0: Nywele sijui mara sijui nini kikundi sijui nini sijui. Kavindi?
3: Naam, naam.
0: Habari ya asubuhi ndugu yetu kutoka Yas.
3: Bwana, asubuhi ni njema kabisa.
0: Mara ya mwisho kusifiwa na shemeji ilikuwa ni lini?
3: Hili limenivutia.
0: Limekuvutia?
3: Sana. Kaka, siku hizi ya kusifia lazima kuwe kuna kitu, kuna kajambo kwa natakiwa ufanye.
1: Unaona?
0: Acha bwana.
3: Walai tena.
0: Mara mwisho shemeji kukusifia ilikuwa lini?
3: Amenisifia asubuhi ya leo.
0: Alikuwa na jambo lake pia?
3: Sasa hiyo.
0: Alikuwa na jambo lake.
1: Kaka umeelewa?
0: Zimechomoka?
1: Zimechomoka.
0: Zimetoka kidogo.
3: Kaka lazima zitoke. Unajua afu wanaanza na maneno mazuri. Kwa mfano anaanza kukuambia, unajua mume wangu leo umeamka vizuri mama. Asubuhi umeamka vizuri tena. Lakini pia hii ni changamoto na ni alerti ambayo wanandoa wengi inabidi tulichukulie kwa kiunaga ubaga. Kumsifia mwenzio sio lazima wewe unataka katiba. No, mwambie tu maneno mazuri. Unajua wakati tunaanza tunakuwa na maneno mazuri. Lakini kisha sogea yanabadilika. Kwa tujitahidi uanze na wewe Azori. Najua wewe mwenyewe mara ya mwisho kusifia.
0: Mimi nasifia kila siku. Yaani mimi nasifia kila siku. Yaani mimi kila siku na yaani namsifia kila siku. Sawa.
1: Azori, wakati unamaliza hapo, mimi naweza nikamwomba wewe anitumie ujumbe hapa.
0: Kwamba
3: mara ya mwisho alisifiwa lini?
1: Yana akisi?
4: Ogondo ba.
0: Mimi namsifia. Bwana, tuambie, simu za mkopo za Yas bado ofa ipo ama?
3: Bwana Yas, sisi tunasema bandika bandua. Na tunasema bandika bandua kwa sababu pia tunawasikiliza watumiaji wa Yas wanataka kitu gani. Kwa hiyo kwenye profile yetu ya simu mpya kaka, tumeongeza brand new.
0: Acha bwana wewe.
3: Nyingine. Kwa saa hizi ukiwa na shilingi 30,000 utapata Itel Y16.
0: Itel Y16.
3: Watu washazoea utaka simu ya Yas lazima iwe ZTE, wanasema ZTE.
1: Watoto wa mtaa
3: wanasema gazete wenyewe. Kwa hiyo sasa hizi tumekuongezea simu mpya kwa shilingi 30,000 utapata Itel Y16. Na hii kaka, kila siku utalipa 950.
0: Kila siku 950.
3: Hatutaki uumie. Tunataka watu wote waenjoy mtandao wa viwango. Naam.
0: Simu nyingine
3: bado tunaendelea. Saizi pia tuna ZTE mpya A35E. Kwa kianzio cha shilingi 25,000. Yaani ni wewe tu useme sasa mimi nimeamua kuwa mtumiaji wa kiswaswadi. Wakati simu za kupangusa ukiwa kwenye mtandao wa viwango unazipata kwa bei poa kabisa. Na hii ZTE A35E kwa shilingi 25,000 tu unapata. Na kila siku utalipa shilingi 1,000. Lakini lakini ukitaka cash pia tunakupatia kwa shilingi 240,000.
0: Hiyo ZTE A35E.
3: Yes. Okay. Na ile Itel ambayo nimeisema yenye kwa 250,000 pia tunakupatia. Lakini hatujaacha pia tuna babalao. ZTE A76 malizia
0: 5G.
3: Yes. Hiyo ndio inakusababisha uone tofauti. Tunaposema ni mtandao wa viwango mara tatu mtawalia, tunamaanisha hiyo 5G. Kwa kianzio cha shilingi 45 unapata. Bado ka ofa ndo kanamalizikia.
0: Na mimi nikataka niseme hivi, tusiongee kwa sauti kubwa kwa sababu mwezi wa saba ndo unaishia. Na ilikuwa ni ofa ya 77, si ndio?
3: Lakini sisi kaka tunasemaga bandika bandua. Unaweza ukashangaa nikaja tena kipindi kijacho nikasema ofa nyingine ana
0: 88.
3: Umeona
0: okay.
3: Kwa sisi tunatamani watu wote, watumiaji wote wa simu, tutumie simu janja, kwa sababu pia tunatamani watu wote, sio lazima wewe unakuja dukani. Ukitaka tu kuwasiliana na sisi kaka, unaingia pale WhatsApp, unatupata 0714 100 100, unachat na sisi, tunakuhudumia vizuri.
0: 0714 100 100,
3: unachat
0: 0714 100 100.
3: Naam,
0: unachat 0714 100 100. Narudia kama na mwisho, 0714 100 100.
3: Naam, hiyo unachat moja. Yes, unachat moja kwa moja na mtu wa huduma, na tunakuhudumia hapo. Lakini sio hapo tu, page zetu zote za mitandao ya kijamii utatukuta pale Instagram ya Yes Tanzania, utatukuta Facebook pale, si ndio? Utatukuta X pia tunapatikana. Kote huko tuko tayari kukuhudumia. Weka comment yako pale, unahitaji shida gani? Tuko very active na wewe.
0: Vigezo na masharti?
3: Vigezo na masharti ni rahisi sana. Cha kwanza, lazima uwe na line ya Yas. Lakini cha pili, uwe na hiyo pesa ya kianzio kufuatana na aina ya simu ambayo unaitaka. Lakini cha tatu, hakuna mkopo ambao una mdhamini. Lazima uwe na mdhamini mmoja.
0: Sawa.
3: Naam. Kwa hivyo vigezo vitatu tu unaweza kupata simu yako janja simu zote ambazo tunapatikana. Lakini kikubwa kabisa, watumiaji wa Mix by Yasi wasisahau. Jamani, saizi hatutembei na cash, tunatembea na pesa zikiwa kwenye simu.
1: Okay.
3: Yes, lakini tunasema wewe uwe salama, inabidi umlinde na mwenzio. Usimtajie mtu namba ya siri.
1: Sawa.
3: Namba ya siri ni ya kwako bwana Azori. Na sisi kabisa tunasema tukitaka kuwasiliana na wewe tutakupigia kwa kutumia namba 100 pekee. Na ukiona zile jumbe unapata na watu wanakupigia simu ambazo uzielewi, usisite, ujilinde wewe, umlinde na unayempenda, ndugu yako, jamaa na marafiki. Tuma ile namba kwenye kodi ya TCRI 15040 ili wewe uwe salama na unaowapenda pia wawe salama.
0: 15 040 040.
3: Naam.
0: Sawa. Na mmoja akasema anataka kujua hiyo Itel storage yake imekaaje.
3: Itel bwana, storage yake ni GB64 na ina RAM 2 ambayo unaweza kuiongeza mbili nyingine zikawa 4. Naam.
0: Kwa hiyo ni 2 plus.
3: Yes, ni 2 plus. Na storage yake ni GB64.
0: Sawa, msikilizaji unayecheza soka loto kupitia Betika, weka fedha kwenye akaunti yako ya Betika kwa kubonyeza menu ya mitandao Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel. Sawa? Alafu unaenda kwenye chagua lipa bili, nenda kwenye namba ya malipo 545454, weka kumbukumbu namba 889, weka pale kiasi chako. Baada ya hapo kucheza soka loto, bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Baada ya hapo chagua namba 1 soka loto, utachagua idadi ya mechi ambazo unazitaka, unaweka kiasi cha fedha, unaweka namba ya siri, unathibitisha, unasubiri mkwanje mpaka milioni 250. Kupanga ni kuchagua. Unalipa kuambia watumiaji wa Yas ambao pia wanakusikiliza muda huu.
3: Usisite. Sehemu tunapatikana sehemu nyingi, touch point zetu zote, karibu tukuhudumie. Tuko hapo. Lakini usiseme kwa sababu niko mbali, ndio maana wodi nimesema leo namba ya WhatsApp. Kokote unaweza ukatupata, sisi tuko tayari kwa ajili ya kukuhudumia. Na wewe ambaye unachelewa, hauna line ya Yasi, kuna vijana wetu wanatembea, lakini ukiona vijana umuamini, kwanza lazima awe na kitambulisho cha Yasi ili aweze kukupa huduma bora.
0: Moja.
3: Yes, lakini pia fika touch point yetu ujipatie line yako ili uenjoy mtandao wa viwango
0: ambao ni 4G
3: na 5G pekee nchi nzima. Lakini usisahau ni mianala, ni minala 1000 jumlisha zaidi ya mtandao mwingine.
0: Buku.
3: Ukisema buku unakosea. Sema 1000 na kujumlisha.
0: 1000 na kujumlisha, kwa sababu kuna mwingine juzi alizindua pale Mkimbizi.
3: Na
0: kwa hiyo ni moja kati ya minara ambayo imezidi zaidi ya mitandao mingine.
1: Sasa hiyo ndio iko kwenye kijumlisha.
0: Kwenye kijumlisha kwa plus, ndio bwana. Endelea kutumia mtandao wa Yas, mtandao wa viwango Tanzania 4G na 5G ndio kila kitu, lakini umethibitishwa na mamlaka za nchi pamoja na taasisi ya Okra. Kwa kuyasema hayo, mimi nakutakia asubuhi njema David Kavindi.
3: Shukrani sana.
0: Asante sana pia.
3: Usisahau lakini kumsifia.
0: Sawa. Tulikuwa na David Kavindi. Dakika chache zijazo pia tutakuwa na viongozi kutoka pale Konongo B kata ya Mkwawa. Ndugu yetu Angasakwa pia pasi na shaka ameambatana na mtendaji. Kwa hiyo watazungumza mambo mengi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea pale Konongo B. Unakumbuka mara ya mwisho tumetembelea pale kulikuwa hakuna lami, baadaye lami kaji kakamilika.
1: Baadaye kukawa hakuna makalavati. Sasa hivi hali ipoje?
0: Na watu wanajenga kulikweli. Ni moja kati ya maeneo ambayo watu wanajenga kulikweli. Alafu watu wanajenga ni madoni, nyumba za maana. Wana bwana, sasa itabidi tuambie wanaratibu vipi jambo hili. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio na sisi tutarejea hapa dakika chache zijazo. Lakini pia kumbuka tutakaporejea hapa risala tatu tutakuwa tunadhaminiwa na Vodacom Tanzania.
4: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Ingia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo.
0: Shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote
1: na

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na

0: keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa, tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
0: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maki watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
0: Mama Ngimbuti.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
0: Mhm.
1: Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.
2: Endelea kutumia mtandao wako wa Vodacom vizuri, Airtel Yas pamoja na Halotel, kwa sababu hapa ndio sehemu ambayo unapata fedha, lakini hapa ndipo sehemu ambapo unapata mchomoko miongoni mwa wale ambao ni 20 siku ya leo, si ndivyo? Mm. Ukiwa unatumia Vodacom, Airtel Yas ama Halotel asubuhi hii, nikwambie kwamba sisi tumechagua kukurejeshea wewe mtaji pamoja na faida. Lakini katika saa hili pia tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom. Mm. Tunakwambia kwamba mambo ya kukwangua kwangua, tushiachana nayo. Kwani shida nini?
3: Shida haipo.
0: Ila
3: sasa
2: mambo yamekuwa magumu.
0: Hizi fresh.
2: Apo,
0: sasa ni kwamba hivi tunakwambia, yawezekana pia unamkumbuka yule bwana mmoja ambaye alikuwa anakongua vocha gizani.
2: Yeah.
0: Na nche ya ufunguo alikuwa anakongua. Lakini pia tunakwambia anakwaruza, namba zinavutika, anaanza upya,
2: jasho linamtoka.
0: Ah, hiyo ni story refu sana kama unaikumbuka. Lakini habari njema ni kwamba siku hizi hakuna kukwangua tena vocha.
2: Mm.
0: Kila kitu kiko mkononi mwako kupitia M-Pesa. Na tunakwambia unataka bando ama internet, jambo la kwanza. Jambo la pili, tunakuuliza unataka dakika za kupiga? Jambo la tatu, unataka SMS au unataka tu kuongeza salio? Vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote, popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari pia linakwenda kasi. Tumia M-Pesa kurahisisha maisha. Na hii ndio sehemu tamu zaidi ukinunua kupitia M-Pesa app, na hata kuangalia salio ni rahisi kabisa. Na pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Nikwambie, kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwangua vocha kama ambavyo Saumu amesema. Ila tunakwambia chukua simu yako ya mkononi sasa hivi, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi na haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 000 alama ya reli. Vodacom pamoja
2: tunaweza. Tunakwenda mjini huku, tutarejea hapa kwa sababu wageni wetu washafika humu ndani.
0: Sahihi.

0: hiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Yes, Vodacom pamoja tunaweza. Na mimi nakwambia hata wewe pia msikilizaji wa 88.9 popote pale ulipo, endelea kutumia mtandao wa Vodacom, lakini vile vile application ya M-Pesa kwenye kununua salio, lakini vile vile kama unataka kununua internet lakini unatamani sana kutumia M-Pesa app kwa ajili ya kununua salio, kununua SMS, vyote unavyovitaka vinapatikana kupitia M-Pesa. Panga
2: nikuchagua. 0766744292 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa pamoja. Kwako mkazi wa Ikonongo, wanasema leo tupo mtaani kwako. Leo tunasema na wewe kwa sababu mwenyekiti wa mtaa wa Ikonongo yupo hapa ndani.
1: Ukisema Ikonongo, embu
2: enda huku.
1: Ukishataja Ikonongo,
2: sema Ikonongo B.
1: Ukishataja Ikonongo, itaja Ikonongo B. Dr. Samia Suluhu Hassan asubuhi kwenye magazeti tumesoma hapa, amesema kuna baadhi ya taarifa ambazo ziko serikalini. Sawa?
2: Sawa.
1: Ambazo taarifa hizo serikalini inabidi wananchi wajulishwe, lakini wajulishwe kwa wakati. Sasa inawezekana pia mwananchi wa Ikonongo, kuna baadhi ya mambo katika mtaa wako unatamani sana ujue mwendelezo wake ukoje, yameishia wapi. Sasa leo tupo na ndugu yetu
2: anaitwa Idi Juma Ngasakwa. Lakini ameongozana na rafiki yake hapa.
1: Ambaye aliwahi kuwa mtendaji wa Ikonongo B, si ndio?
2: Yes, anafahamika kwa jina la Edgar Kiando, yuko naye hapa. Unajua ukishakuwa mtendaji, kuna baadhi ya mambo uliyofanya huku nyuma katika eneo lako unakuwa unafahamu vizuri. Lakini nje na hivyo, wakazi wa Ikonongo saizi wanaenjoy, wanasema mkeka. Barabara ya lami,
1: ile mita ngapi zile? Mita 400 kama sikosei.
2: Umeelewa,
1: Sasa
2: yawezekana kuna miradi ambayo inaendelea pale Ikonongo, unatamani kufahamu, unaona kama imestaka alafu uelewi nini ambacho kinaendelea. Kwa sababu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amezungumzia kuhusiana na mawasiliano. Haya tunayazungumza hapa ndio
1: kutoka serikalini kwenda kwa wananchi. Idi Juma Ngasakwa, habari ya asubuhi kwanza.
3: Bana ni njema.
1: Kwema kabisa.
3: Kwema kabisa.
1: Habari ya Ikonongo B.
3: Ikonongo B ni njema. Mnasalimiwa sana
1: naona. Sisi bwana tuko vizuri kabisa. Lakini tunataka tujue kutoka kwako Idi Ngasakwa, mara ya mwisho mama yetu kukusifia ilikuwa ni lini?
2: Wanasema Mrs. Idi.
1: Mrs. Idi, mama yetu pale.
2: Mtaje vizuri kwa kina.
1: Na mwenyekiti, naomba tuwe mkweli.
2: Na muwazi.
1: Mara ya mwisho kukusifia ilikuwa ni lini?
3: Nafikiri mara ya mwisho kunisifia ilikuwa saa 12 leo alfajiri.
2: Mwenyekiti amesifiwa saa 12 alfajiri.
3: Asubuhi.
2: Alikusifia tu hivi hivi, aje na kitu alikuwa anataka.
3: Yaani ameniandalia na kitu kabisa.
1: Bwana hongera sana.
3: Kwa sababu huru sana.
1: Okay, hongera sana. Kwa hiyo asubuhi umesifiwa, na ndio maana pengine unajua iko hivi. Viongozi hawa wa serikali za mitaa, viongozi wa nchi na viongozi wote wale wanapotekeleza majukumu yao, of course wanakabiliwa na changamoto nyingi. Kwa hiyo ukiwa mke ama mume wa kiongozi yoyote, una jukumu la kumtia moyo, kumsifia sana, kwa sababu endapo utamvuruga na kumuondoa kwenye reli, na kuambia hata wananchi anaoongoza ataongoza vibaya sana.
2: Si ndio maana kuna msemo unasema kwenye mafanikio ya mwanaume nyuma yake mwanamke anahusika. Umeelewa? Sasa kama una swali lolote kutokea maeneo ya Ikonongo, kuna jambo alijakaa sawa, mwenyekiti yuko hapa na atazungumza na wewe moja kwa moja kupitia masafa haya ya 88.9. Karibu sana mwenyekiti.
3: Asante sana.
2: Ikonongo mnatunyima nini?
3: Ikonongo bwana, mimi niseme kila kitu unachokitaka kipo.
1: Kila kitu ambacho
3: unataka kipo. Kila kitu unachokitaka wewe kizuri kipo. Vibaya tu ndo havipo.
1: Okay. Kwanza tunataka tujue hali ya barabara mpaka sasa hivi katika eneo la Ikonongo ikoje?
3: Kiukweli hali ya barabara ni sio mongo. Hairidhishi sana.
1: Okay.
3: Hasa zile za mitaani.
1: Hasa za mitaani.
3: Kulingana na mvua iliyopita mwaka jana hii, imeharibu sana miundombinu ya barabara.
1: Okay.
3: Lakini kwa juhudi ya wananchi tumepambana, zile ambazo tumeweza kuzitengeneza kwa nguvu ya maendeleo tumefanya. Lakini zile ambazo tumekuwa hatuna uwezo nazo tumefika sehemu husika.
2: Okay.
3: Lakini tumeona juhudi ya serikali. wametuahidi nafikiri kuanzia mwezi wa 8 wanaanza marekebisho ya barabara zile.
1: Okay. Zingatia neno nafikiri.
2: Nafikiri, yes.
1: Nafikiri mwezi wa 8.
2: Nakumbuka kuna maneno matatu niliyataja asubuhi.
1: Nafikiri mwezi wa 8. Mwezi wa 8 zitaanza kutekelezwa ama unafikiri mwezi wa 8
3: zitaanza? Mwezi wa 8 zitaanza kutekelezwa.
1: Kwa mujibu sasa wa umesema hivi kwa mujibu wa maeneo husika. Sasa hujasema hizo changamoto zilipelekwa kwa sehemu gani? Kwa diwani ama zilipelekwa kwa upande wa Tarula ama zilipelekwa upande gani?
3: Zipo upande wa Tarula.
1: Upande wa Tarula.
3: Tarula ya.
1: Kwa maana ya kurekebisha barabara za mtaani.
3: Barabara za mtaani.
1: Okay, ni barabara gani zipi ambazo wananchi wenyewe wametumia nguvu zao?
3: Nguvu zao, kuna barabara moja inaitwa KKT. Ile ilikuwa imekufa kabisa.
2: Okay.
3: Lakini tulipata mdau akatusaidia gari. Wananchi wakajitolea kusambaza kile kifusi kwa nguvu zao.
1: Okay. Kwa hizo ni moja kati ya barabara zile ambazo wananchi wamejitolea kwa nguvu zao wenyewe.
3: Nguvu zao wenyewe.
1: Okay, sawa. Lakini ukiacha hivyo pia vipi madaraja yanatosha? Makaravati yanatosha?
3: Kuna changamoto ya kivuko kile cha karavati hapa mkoa wa sekondari.
2: Okay.
3: Kile kwa kweli niseme imekuwa changamoto. Nimepambana sana pamoja na diwani, nikaingiza nguvu ya chama, nikaenda mpaka kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya. Kanielekeza nifike mpaka kwa mkurugenzi. Nimefika kule, lakini jitihada ambazo amefanya mkurugenzi amenisaidia mifuko 8 ya simenti. Kwamba sasa kunakoendelea niombe nguvu ya wananchi. Tuweze kupata mawe, kokoto na mchanga. Lakini yeye amenisaidia mifuko 8
1: ya simenti.
3: Ya simenti.
1: Na wananchi wanajua kwamba wanatakiwa kuchangia hicho ambacho nakizungumza sana.
3: Ili bado sijalifikisha kwa wananchi.
2: Okay.
3: Ili bado sijalifikisha kwa wananchi. Japo ule mradi ulikuwa ni wa TASAF. Lakini
1: kitu gani kilipelekea mpaka huo mradi ukakwama sasa?
3: Anazori. Niseme kuna kipindi wananchi wanaweza kailaumu serikali. Lakini serikali niseme inaangushwa na baadhi ya watendaji kazi wachache ambao si waaminifu. Mradi ule naamini serikali itatoa fungu. Lakini nisiseme sana, nisiingie sana kiundani. Ile fungu niseme kama lilipotea.
1: Aha. Kwa hiyo ikawa ni kimya. Na ikawa. Viongozi wa juu wanasemaje kuhusiana na hilo ama wote wanaendelea tu na ufuatiliaji?
3: Viongozi wa juu kwa kweli mara ya mwisho alifika pale mheshimiwa RC. Kabla hajawa RC, DC.
1: Okay.
3: Alifika pale
1: akiwa DC. Yaani unamaanisha Heri James sasa.
3: Heri James.
1: Akiwa DC, yani mkuu wa wilaya. Kabla hajawa mkuu wa mkoa.
3: Kabla hajawa mkuu wa mkoa. Alifika pale na alitoa maagizo. Kwamba inapofika mwezi wa 4 mwaka jana. Kile kivuko kiu kimekamilika na alitoa mpaka kamanda wa TAKUKURU afuatilie ule mradi. Lakini walivyoona mkuu ameagiza, walichokifanya walileta tu karavati pale. Kaka kimya mpaka leo.
2: Alipo pale linaonekana.
3: Karavati yako pale. Karavati yako pale.
1: Kwa bado tu kuweka.
3: Bado kuweka.
1: Au makaravati yenyewe hayana tena ni mazima kabisa au makaravati?
3: Ni mazima kabisa yameletwa.
1: Kwa ni issue ya kuweka tu
3: ni
1: na
3: issue ya kuweka na material ambayo inatakiwa yafike pale ya.
1: Okay. Kwa hiyo kinachohitajika umesema ni nguvu za wananchi kwa maana ya mawe,
3: mchanga na kokoto.
1: Na kokoto.
3: Yeah.
1: Ambapo sasa wananchi wa mtaa wa Ikonongo B wajue kabisa kwa jukumu hilo kuhakikisha kwamba hicho kivuko ni cha kwao. Lakini mkurugenzi ametoa mifuko 8 ya simenti. Sawa. Labda tuje sasa kwa ndugu yetu Kiando ambaye ni rafiki yako ambaye pia aliwahi kuwa mtendaji katika eneo lako. Japo tunajua sasa hivi kuna mtendaji yuko pale ambaye pia uko naye, lakini huyu aliwahi kuwa mtendaji. Na lakini na imani kabisa watendaji wanafanya kazi kwa kushirikiana. Kwa hiyo anaweza akatuambia mara nyingi sana inapotokea kuna mkwamo labda pengine baadhi ya miradi michache. Hivi changamoto mara nyingi inakuwa nini eti mtendaji?
4: Kwanza nafikiri changamoto wao inakuwa ni namna system ambayo imewekwa kwa ajili ya kufuatilia. Unajua wakati mradi unatangazwa inatakiwa wale wanaotekeleza watekeleze kama timu. Ukiona kuna mgawanyiko kidogo maana yake mnaenda kugawa mradi ambao utafanya mradi usitekelezeke kwa wakati. Kwa hiyo mimi nafikiri unajua mradi wa TASAF kama mwenyekiti anavyozungumza kile kivuko mimi mwenyewe nimekuepo pale. Na nilikuwa natambua na nilikuwa naelewa kwamba inatakiwa kijengwe pale. lakini shida ilikuwa ni upatikanaji wa karavati. Kama mwenyekiti anavyosema kwamba karavati zimepatikana. Na kumbuka mwenyekiti, kwa mara ya mwisho tulifuatilia karavati zilikuwa zipo maeneo haya kama siko ni
3: 77
4: ya. Tulifuatilia pale tukaziona karavati. Ikawa changamoto ni namna ya kuzitoa 77 kufika mtaani. Juhudi zilifanyika, lakini mwisho wa siku, kwa sababu tayari walikuwepo ambao wameushikilia ule mradi ambao ni TASAF, sisi jukumu letu lilikuwa ni kuwakumbusha TASAF kwamba jamani, huu mradi, hiki kivuko kinasumbua, kwa sababu pale ambapo kile kivuko kipo ni njia ambayo watoto wetu wanaotoka mtaani kwenda shuleni wanapita. Na lile pale kile ule mradi ulipo ni kama korongo. Kwa hiyo kuna wakati unaweza kupata changamoto kwamba labda mvua ikinyesha watoto wakapita, inaweza ikawa shida. Kwa hiyo tulikuwa tunapambana ili tuliweke jambo likae vizuri, lakini mwisho wa siku ilikuwa imeshindikana kulingana na watu ambao walikuwa wameushika ule mradi. Waliokuwa wameshika ule mradi kutekeleza, ikawa kama kuna utofauti, yani kuna kama, yani watu wanakuwa kama hawapo kwenye timu moja ya kufanya kazi. Hiyo ndio changamoto iliyokuwa kubwa, lakini jukumu letu sisi kama watendaji mara nyingi huwa ni kuendelea kuwakumbusha. Wahusika ili waweze kufanya jambo likae vizuri kama lilivyokuwa limekusudiwa. Ndio maana ukiangalia, pamoja na kwamba tulipambana na mwenyekiti, ikaonekana kwamba zile karavati zinatakiwa kusombwa, mwisho wa siku baada ya mimi nimekuja kuondoka, mwenyekiti juhudi zake kama ulivyosikia, ameenda kwa mkuu wa wilaya kipindi hicho, ameenda kwa mkurugenzi. Hizo zote ni juhudi ambazo walikuwa nazichukua kwa ajili ya kusevu upatikanaji wa urahisi wa kile kivuko kupitika kwa ajili ya matumizi ya watoto wetu wanaoenda wapi, wanaoenda shule. Kwa hiyo changamoto huwa ni zipo kwenye kutekeleza miradi yoyote. Hasa kama mwenyekiti anavyosema kwamba wakiwepo watu ambao wamepewa mradi ambao sio waaminifu, hapo ndio ambao huwa inakuwa ni obstacle ya kukamilisha ule mradi. Kwa hiyo sisi jukumu letu mara nyingi huwa ni kukumbusha, kuendelea kukumbusha na kufuatilia. Ndio.
1: Kwa maana hiyo juhudi bado zipo za kuhakikisha kwamba kivuko kinapatikana.
2: Na mwenyekiti anaeleza hapa.
1: Na wananchi ndio watakuwa na jukumu. Mwisho siku wanasema hivi, unaweza kaona unapambana, unategemea mtu mwingine aje akusaidie kwa kiasi fulani, lakini mwisho siku unakuja, hii tatizo kama ni la kwangu mimi. Kwa hiyo inabidi wewe mwenyewe sasa utumie nguvu zako sasa kujipambania kwa kile ambacho uko nacho kichache kupitia nguvu za wananchi, ili muweze kufanya nini?
2: Kutoboa na kufika pale ambapo mnatamani kufika. Nikukumbushe tupo na Idi Juma Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B, lakini ameambatana na aliyekuwa mtendaji Edgar Kiando, wakielezea mafanikio ambayo yameendelea kupatikana pale, lakini miradi ambayo inaendelea. Yawezekana wewe mwananchi wa Ikonongo B haufahamu nini ambacho kinaendelea. Walikuwa na lawama nyingi, kipindi cha mvua baadhi ya miradi haitekelezeki, sasa hivi hakuna mvua. Hali ikoje na hiyo miradi inakwenda kutekelezwa vipi? Tutajifunza hapa. Lakini asante sana wewe ambao unaendelea kuandika ujumbe wako mfupi kupitia 0766744292. Nikukumbushe saa hili tunapewa nguvu ya kutosha na Vodacom, ambapo tunakuambia endelea kutumia mtandao super wa Vodacom, na mambo ya kukwaruza kwaruza sisi tushavuka huko. Endelea kununua bando lako, wanasema endelea kununua voucher kwa ajili ya dakika za kupiga, lakini endelea kununua SMS kupitia M-Pesa app. Kama hauna, download hivi sasa kupitia simu yako kwa sababu ni rahisi sana. Alafu kumbuka kubonyeza *150*00 alama ya reli. Vodacom, tunakwambia pamoja
1: tunaweza.
2: Kuna namna nini lakini azori?
1: Hapana, yani kikubwa ni kwamba usikwangue voucher. Yani download application ya M-Pesa kwenye simu yako, maisha endelee. Mambo mengine ya kukwangua voucher, unatuma watoto wakanunue si voucher, wakanunue wapi, afu mfika pale umekwangua vibaya. Unaanza kupiga simu ili sijui ni nane umekwangua vibaya. Make nane.
2: Kuna namba zifuatazo.
1: Kuna 6, kuna 9, kuna 8. Ukikwangua vibaya unahisi hii ni 0,
2: ni 5. Sasa shikilia hapo, sisi tutarejea, lakini pia tuangalie wananchi wa Ikonongo B wanapataje taarifa kutoka eneo lile. Unaelewa? Tutajifunza hapa tutakaporejea baada ya break fupi.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali. kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
6: Kolomboka. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
7: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
8: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili yani 220,000 na 180,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: msimu wa 88 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
0: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

Asante sana kwa kuendelea kutuchagua. Asante sana kwa kuendelea kuwa familia ya Nyambizi kupitia 88.9. Hii ni Nuru FM kuanzia 12 na dakika 30. Tamati yetu ni 4 kamili asubuhi. Nuru Pesa bado inaendelea kutoa pesa kupitia Vodacom, Airtel, Yasa, Mahalotel. Ni rahisi sana wewe kupata fedha, na wakati huu wekeza shilingi 1000 kupitia mtandao wako ambao wewe unautumia, halafu anza na menyu husika ili iwe rahisi sana wewe kushiriki. Hatua ya pili, nenda sehemu ambayo amekuandikia lipia bill. Alafu hatua ya tatu, nenda kaweke nambari ya kampuni. Ukiona

0: kukuinua wewe ili uweze kupata mtaji pamoja na faida. Tupo na Idi Juma Ngasakwa, mwenyekiti wa Ikonongo B, lakini ameambatana na aliyewahi kuwa mtendaji Edgar Kiando. Mwenyekiti, barabara ambayo imetengenezwa pale Ikonongo ina changamoto pia ya mitaro, na tunajua kwamba ili barabara idumu muda mrefu pia inahitaji kuwa na mitaro. Hili linatekelezwaje na lina utekelezaji wake unakwenda vipi?
1: Ni kweli madam ulichosema, barabara ili idumu lazima kuwe na mitaro. Nafikiri nilifika kwa meneja wa TARURA kuhusu mitaro. Akaniambia bajeti ya mitaro bado haijatoka mpaka mwezi wa saba. Sasa nafikiri mwezi wa saba si umeshaisha
2: huko. Tumeshafika hapo ndo hapo.
1: Ni jambo la kumkumbusha sababu mwaka huu alitujengea nusu ya mtaro. Ile barabara kwenda la hotel.
0: Okay.
1: Kwa hiyo palipobaki alikuwa amesema bajeti bado haijatoka. Lakini mwezi wa saba bajeti itatoka. Nafikiri hili nimelichukua ni jambo la kwenda sasa kumkumbusha.
0: Okay. Wananchi wa Ikonongo wanategemea taarifa sana kutoka kwako mwenyekiti kama sehemu ya uwakilishi wao. Unafanya nini au una jukumu gani kuhakikisha wananchi wanapata taarifa hasa za kimaendeleo kama hizi?
1: Nafikiri hata hivi Jumapili nitakuwa na mkutano.
2: Jumapili
1: ya
2: kesho kutwa.
1: Nitakuwa na mkutano na wananchi.
2: Utakuwa na mkutano wangapi mwenyekiti? Au ndo wa kwanza tangu mwaka unaanza. Make zile roborobo zile wenye viti mnajisahau kidogo. Utakuwa ni wa kwanza, si ndio?
1: Mimi nafikiri wewe utambua kwamba Jumapili tutakuwa na mkutano.
2: Ni wangapi sasa? Nataka umalizie hapa. Ni wa kwanza au
1: ni sio mwongo?
2: Huu
1: mkutano utakuwa ni wa kwanza.
2: Okay.
1: Sababu kuna changamoto fulani hapo katikati
2: na
1: tukawa tumesitishwa kufanya mikutano.
2: Okay.
1: Kwa hiyo huu ni mkutano utakuwa ni wa kwanza.
2: Okay.
1: Ndio.
2: Sawa, kwa hiyo ambao sasa kwa ajili ya kuwajuza wananchi. Kwa hiyo baadhi ya taarifa ambazo tunazungumza hapa kwa mfano hii ila wananchi kuchangia wala hata kokoto na nini. Uende kani moja kati ya agenda ambazo zitakuwa kwenye huo mkutano, si ndio? Uende kani moja kati.
0: Na umeanza kumzungumzia mwenyekiti.
2: Huenda ikawa ni moja, sijasema ni agenda. Huenda ikawa ni moja kati ya agenda ambazo.
0: Au umemkumbusha.
2: Nani?
0: Mwenyekiti.
2: Mwenyekiti ndio ana wananchi wake, anajua wananchi wake anazungumza nao vipi. Kwa hiyo Jumapili na tutatumia pia hii nafasi. Si ndio mwenyekiti? Hii nafasi pia wananchi wa Ikonongo B Jumapili. Idi Juma Ngasakwa, mwenyekiti wa mtaa wa Ikonongo B, anawaambia Jumapili atakuwa na mkutano na wananchi wa Ikonongo B. Mnaomba mkutanike sehemu gani?
1: Hapa Miembeni.
2: Miembeni.
1: Miembeni.
2: Kwa ajili ya kuzungumza na wananchi
1: juu
2: ya mambo mbalimbali, si ndio?
0: Aha,
2: kwa hiyo hilo ni jambo la kwanza. Natamani hiyo Jumapili Nyambizi tuhudhurie. Tutategemea mwaliko wako. Kama mwaliko wako utakuwa basi tutafika hapo kwa ajili ya kujua nini ambacho kinaendelea. Lakini wakati tunazungumza hayo, Idi Ngasakwa, Ikonongo ni moja kati ya mitaa ambayo watu wanajenga sana. Na watu wanaojenga sana, watu wanaojua sasa hivi mji umekuwa, mji unaelekea Ikonongo. Ukifika Ikonongo bwana, ni kama Gangilonga. Mimi nakwambia ukifika Ikonongo ni kama Gangilonga. Watu wanajenga nyumba na nyumba zinajengwa za maana.
0: Sasa yes.
2: Vipi? Wanafuata utaratibu?
1: Utaratibu wanafuata.
2: Viwanja vimepimwa.
1: Viwanja vimepimwa. Na kabla hawajaanza kujenga ni lazima mtendaji mimi tukajiridhishe wana kibali cha ujenzi. Ana kibali, anaruhusiwa kuendelea na ujenzi.
0: Na ujenzi.
2: Okay. Na vipi kuhusiana na watu wageni ambao wanakuja katika eneo lile? Utaratibu umekaaje wawe kuweza kuwafahamu wakazi wako wa eneo lile?
1: Wageni wanaofika ndani ya mtaa tumewapa utaratibu, kila mwenye nyumba kwa mfano anayepangisha au wale wanaokuja kuhamia ni lazima wafike ofisini. Ripoti ofisi ya mtaa, tutambue kwamba huyu sasa ameshakuwa mwananchi wetu wa Ikonongo.
2: Kwa kiasi gani mmetengeneza mazingira bora kwa ajili ya kujiepusha na ukatili? Though hatujasikia matukio mengi ya ukatili Ikonongo. Ukatili labda pengine unyanyasaji na nini hatujasikia. Umeweka mazingira gani kurahisisha ukatili? Tunazungumzia watoto wadogo, lakini vile vile tunazungumzia akina mama na hata akina baba pia.
1: Ni kweli mikakati ambayo tumeiweka hususan kwa watoto wadogo. Tumekuwa tukiongea na wazazi. Asiwepo mzazi wa kumtuma mtoto dukani kuanzia majira ya saa 12. Kwa hiyo hilo nafikiri tumefanikiwa asilimia kubwa. Lakini pia ukatili kwa kina baba juu ya wenza. Hili nalo tumekuwa tukili.
2: Ofisini upati mashtaka pale?

0: anakuja angalau kwa wiki unaweza kupata mawili au moja.
1: Ya wanaume, ya wanawake au ya watoto?
0: Ya wanawake.
1: Okay. Wanaume hawafiki ofisini Ngasakwa.
2: Hawa wakati.
1: Wewe tuambie kama kuna ukatili
2: pia. Hawafanyii ukatili.
0: Hapana, wanaume mimi sijapata lalamiko. Asilimia okay. kubwa ni wanawake.
1: Ah, wanabaki nao kwenye vifua. Maana wanaume si tunaambia bwana tunabaki nayo.
2: Wanakufa kiume.
1: Sasa kuna pale Ikonongo. Kuna sehemu moja walikuwa wanachimba kifusi kwa ajili ya kutengeneza barabara na kuna bwawa moja lipo juu hapa. Lile bwawa bwana kuna kipindi ambacho pia kuna mwanafunzi mmoja alishakufariki dunia.
2: Okay. Nakumbuka hiyo story.
1: Na lilikuwa ni moja kati ya mabwawa ambayo ilibidi yafukiwe kabisa na yaliagizwa kwamba yafukiwe, lakini nadhani utekelezaji wake bado. Kinachopelekea mpaka mpaka sasa hivi kutokufukiwa nini? Au kwa sababu sasa hivi ni kiangazi, kwa hiyo maji yamepungua ama inakuwa
0: Kiukweli ili jukumu lilikuwa mikononi mwa diwani.
1: Ilikuwa mikononi mwa diwani.
0: Na alikuwa ameahidi kwamba le korongo atalifikia.
1: Bwana Kalinga.
0: Na nimekuwa nikimkumbusha sana
1: mara kwa mara.
0: Lakini bahati nzuri mvua ilionyesha sana hii ni kama imefukia, imebaki asilimia ndogo sana kuja ile korongo.
2: Okay.
0: Imejaza sana.
2: Kwa hiyo imefanywa msaada na mvua.
0: Na mvua lakini mheshimiwa alikuwa ametuahidi. Sasa sijajua yeye amefikia wapi
1: kwa ratiba zake.
0: Kwa ratiba zake
1: lakini bado sehemu ndogo sana lile korongo kuweza kuja.
2: Okay, sawa,
0: ndogo sana.
2: Tupo na Vodacom Tanzania ambao wanatupa shavu la kutosha wakati huu tunapozungumza na wewe. Tunasema yale mambo ya kwenda kumtuma mtoto kwa mangi kwa ajili ya kununua voucher ni rahisi sana ukiwa na simu yako. Miliki M-Pesa app kwa sababu hapa utapata nafasi ya kununua voucher. Lakini voucher hiyo utaitumia kwa matumizi tofauti ikiwemo kuunga bando, kununua SMS za kutuma kwa watu wapendao. Lakini si hivyo tu, unaweza kununua pia dakika. Na kama hauna M-Pesa app mpaka hivi sasa kwenye simu yako, unayakosa mengi kwa sababu ni rahisi hata kuangalia salio lako. Bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Nitarudi hapa kwa ajili ya kupita na ujumbe wako 0766744292. Lakini pia tutapata nafasi ya kupokea simu yako kupitia nambari ya 0735018440.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
2: Tunatoboa 2026 kahumo.
3: Sasa Saumu, kuna jambo moja nataka Ngasako atuambie.
4: Sawa.
3: Kuna kipindi ambacho watu walisema kwamba wenye viti yao inabidi wapokonywe mihuri yao. Na wakabiwa mihuri wana wakainaya watendaji. Kuonekana. Mwenye kiti vipi, mihuri tuchukue au tuwache vipi?
4: Asemi vizuri, tena kwa moyo mmoja.
3: Kwa kiasi gani muhuri una
4: umefurahisha sana mwenye kiti?
3: Na nimemsurprise kwa sababu hakutarajia hili swali.
5: Ni kweli umenifurahisha.
3: Na vipi, tuchukue mihuri au tuendelee kufanya nayo kazi?
5: Lakini azuri. Hivi ukichukua muhuri, mimi nitatambulika vipi kama mwenye kiti? Mtu amekuja kwangu anataka msaada wangu, hata nitambueje kama mimi mwenye kiti sina muhuri? Mimi muhuri ndio unanitambulisha kwamba okay, mimi ndio mwenye kiti.
4: Okay.
3: Lakini alikuwa nasikika mtu wa TAMISEMI kule Arusha pasina shaka kipindi kile wakati wa sakatali.
4: Alikuwa
3: analalamika na nakumbuka kuna mwenyekiti mmoja aliamua kujiuzuru.
4: Akasema mimi bwana
3: ninaacha nafasi kama mnachukua muhuri, mimi naacha nafasi. Ni kweli mihuri ninyi wenye viti mnaitumia vibaya kwenye mambo yenu?
5: Inategemeana na wewe mwenyekiti. Kama una akili timamu, kwa nini utumie muhuri vibaya?
4: Lakini wapo ambao wanatumia vibaya, lakini wapo.
5: Siwezi jua. Mimi nasema mimi kama mimi.
4: Okay.
5: Mimi najua muhuri nimepewa kwa ajili ya kuwatumikia wananchi. Siwezi nikageuza muhuri ule kwamba ni utumie vibaya.
3: Vipi? Hakuna ugomvi baina yako? Of course Edgar yeye alikuwa mtendaji. Sasa hivi alikuwa ni mtendaji kwa maana kipindi fulani baadaye akawa ameondoka ameendelea na mambo mengine. Kwa mtendaji wa sasa hivi ambaye yuko pale, vipi? Mnashirikiana vizuri katika matumizi ya muhuri?
5: Tunashirikiana vizuri.
3: Hautembei na muhuri mfukoni?
5: Mimi muhuri wangu nakaa ofisini.
3: Unakaa ofisini.
5: Yaani Edgar mwenyewe anafahamu. Mimi yeye tukiwa ofisini. Muhuri wa mimi wa kwake vinakaa ofisini.
3: Vinakaa ofisini.
5: Kwa sababu naweza nikao mimi sipo, amekuja mwananchi anataka huduma yangu mimi. Mtendaji yupo, anatumia muhuri wangu. Lakini kwa kuaminiana.
3: Idi Ngasako, kumekuwa na utamaduni wa baadhi ya viongozi wa mitaa wanatengeneza utisho kwa wananchi. Yaani kiasi kwamba mwananchi hawezi akafika ofisini kumweleza tatizo lake mwenyekiti.
4: Kiongozi anakuwa mungu mtu.
3: Yaani anawaza. Mimi nataka nijue ni mazingira gani ambayo wewe Idi Ngasako umeyatengeneza leo hii na wanaikonongo waseme ofisi ya Ngasako inafikika? Yaani mtu anaweza katoka huko akasema sasa naenda kwa mwenyekiti kumweleza jambo langu. Najua nikimweleza Idi atali fanyia kazi. Ofisini kwako wewe umetengeneza miundombinu ipi rafiki ya wao kuweza kukufikia wewe?
5: Kwanza mimi ni rafiki wa wananchi. Ni rafiki wa wananchi. Mwananchi anaweza akaja na tatizo pale. Nikalitatua kirafiki. sitatui kama mwenyekiti, naweza nikatatua kama mzazi au nikashauri tu kama mshauri. Panapotakiwa kusimama kama mwenyekiti nasimama kama mwenyekiti.
3: Unafanya kazi vipi na watu ambao wao hawatambui uwepo wako madarakani? Tunajua kuna baadhi ya vyama vya upinzani vinasema havitambui baadhi ya wenye viti ambao mlipita mwaka 2025. Wengine wanasema na hawakuchaguliwa, walipitishwa tu, kwa hiyo hatutambui. Kwa kiasi gani unaunganisha makundi yote haya, wale ambao wanakutambua na wasiokutambua?
5: Tena hapo ndo patamu.
3: Kwa nini unasema hivyo?
5: Kuna mwananchi mmoja ni kweli aliyoitoa kauli hizo kwamba hanitambui kama mwenyekiti. Lakini limemfika. Akaja. Mimi sikutaka niangalie kauli zake. Nimemsaidia. Nimemsaidia na amekiri kwamba kweli wewe ni mwenyekiti.
3: Okay.
5: Kwa hiyo naenda nao. Na nadhani amewashawishi hata wengine wale walikuwa upande wa pili. Nao wameamua kuomba hata kadi za chama.
3: Okay.
5: Wengi wamekuja kuomba kadi za chama.
4: Okay.
5: Na mimi nawapeleka kwa makatibu wa chama, wanawapa kadi.
3: Nikataka nijue, nikajua bado hizo kadi unazo. Nikataka niseme bwana unafanya na kazi ya chama kwenye ofisi ya serikali. Lakini wakati tunazungumza hayo pia hauna hali ya kuwabagua watu wengine hidi kwamba labda au unajua kuna wananchi wananchi akiwa anahoji sana kwenye vikao, huyo Chadema kama sio Chauma huyo atakuwa ACT. Hiyo hali kwenye mikutano yako ikoje?
5: Tena mimi anayehoji sana anampenda. Nampenda sana kwa sababu anataka kujua.
4: Okay.
5: Nampenda sana.
3: Okay. Nataka kabla tujaenda kwenye maswali atuambie kwa uzoefu wake Edgar Kiando.
4: Sawa.
3: Wananchi mara nyingi sana wamekuwa wengi wanalalamika sana kuhusiana na aidha pengine utekelezaji wa shughuli mbalimbali kwenye mtaa. Wananchi wamekuwa kilalamika sana. Labda pengine barabara, sio labda pengine nini. Lakini kuna wengine ambao wamekuwa wakifahamu taarifa, na tunasema kwamba inabidi viongozi wawape wananchi taarifa. Unadhani nini ambacho kinatokea kwa uzoefu wako? Kitu gani ambacho wananchi wako nacho asilimia kubwa ambacho kinapelekea mpaka wananchi wengi wanakuwa na lawama nyingi?
6: Kwanza wananchi, unajua tunaweza tukasema sio lawama. Kwa sababu unavyoongoza wananchi ni kwamba wanakuwa wanakutegemea wewe kiongozi, kwamba wewe ndio mbeba maono wa lile eneo. Kwa hiyo wanapokuja kulalamika kwamba kuna hiki na hiki, wanaona kwamba tumekuamini kiongozi, kwamba wewe ndiye ambaye unatusimamia. Tunaomba hili hapa ili lifanywe kazi. Kwa hiyo wanapoongea inatakiwa iwe chachu kwa wewe kiongozi kulichukua na kuwasaidia. Kwa hiyo kwa uzoefu wangu ni kwamba wananchi huwa wanaamini kwamba ndio maana likitokea tatizo unakuta anatajwa sana mwenyekiti. Kwamba mwenyekiti. Na kuna wakati mwingine hata wewe watendaji unakuta hawatajwi sana, ila anayetajwa ni mwenyekiti. Kwa sababu gani? Mwenyekiti kwa kawaida anakuwa termed kama rais wa mtaa au rais wa kijiji. Kwa hiyo sisi watendakazi ambao ni watendaji ni watu wa kupita cha kwanza. Ndio maana kuna wakati ukiwa unataka kwenda kutafuta labda hati ya nyumba. Kwenye ile barua lazima apitishe mwenyekiti. Wa nini? Mwenyekiti wa mtaa na sio mtendaji. Kwa sababu gani? Watendaji ni watu wa kuja na kutoka. Yaani mtendaji anaweza akaja akakaa miezi mitatu akahamishwa. Kwa hiyo wao wenye viti wanakuwa ni watu permanent. Kwa hiyo wanakuwa wanaaminika zaidi kwamba taarifa za ile eneo mwenyekiti anazitambua zaidi.
4: Okay.
6: Mtendaji anakuja ana wiki moja. Alafu linatokea eneo labda linauzwa. Mtendaji anakuwa hana full document za lile eneo. Kwa hiyo mwenyekiti anakuwa anaaminiwa sana. Ndio maana hata alivyokuwa anazungumza mwenyekiti kuhusiana na swala la mihuri. Mimi binafsi unajua ukiacha mwenyekiti, mwenyekiti ni mhuri. Yaani hamna kitu kingine. Mwenyekiti ni mhuri. Mheshimiwa Ngasakwa akiwa yeye kama yeye hapo atakuwa tu ni mwenyekiti, ataitwa tu Ngasakwa. Lakini ule mhuri ule ndio nguvu. Yaani muhuri ndio mamlaka. Hata mtendaji. Mtendaji ni ule muhuri.
4: Ndio mtendaji.
6: Ule ndio mtendaji. Yaani mimi siwezi leo labda nikaandika barua ya utambulisho, nikamtambulisha mtu labda anataka aende akamdhamini mtu kituoni. Alafu nimeandika tu ile karatasi hamna muhuri. Hiyo inakuwa sio dhamana.
4: Sawa, kupitia 0766 nasema kaka Azori, uwa sipendezwi na kiongozi anafanya kazi za serikali, alafu anaanza kukisemea chama chake na wakati anafanya kazi ya serikali, lakini anasema mwenyekiti ana tabia ya ubaguzi, anatazama sana wenye hela. Lakini swali ya message nyingine iko hapa, anasema iko Nongo B kuna changamoto ya ulawiti na ubakaji, lakini viongozi hawa hawana ushirikiano wa kuwatafuta wahalifu na kuwafikisha pahala husika. Lakini tunashukuru sana Nuru FM kwa siku ambayo mmetukosha ni leo kumleta aliyewahi kuwa mtendaji wetu Edgar Kiando. Tunafurahi sana kwa kumsikia na tunamkumbuka sana kwa utendaji wake wa kazi. Hakika mtendaji unakumbukwa na wananchi wako wa Ikonongo B. Lakini pia ujumbe mwingine, mtendaji wetu Edgar Kiando tunamsikia vyema sana, ni furaha kubwa sana kumsikia, na tunawapongeza sana Nuru FM kwa kutuletea viongozi wetu hawa. Lakini Mlanyoka ana ujumbe wake hapa, anasema Mlanyoka anasema mwenyekiti, unashindwa vipi kumshauri diwani kuhusiana na makalavati? Lakini anasema mfereji umekaa vizuri. Nendelewa Haya ni baadhi ya jumbe ambazo zimeandikwa hapa.
3: Kuna haya mambo mawili ambayo yametamkwa hapa. Kwanza Ngasako amesema unabagua. Utuambie ni nani ambao unawabagua?
4: Na anatazama wenye hela.
3: Anatazama wenye hela. Na nimesema Ikonongo ni moja kati ya mitaa ambayo kuna madoni kule watu wanajenga. Utuambie kivipi, kwa nini unabagua? Lakini jambo la pili amesema hivi, kuna matukio ya ulawiti na ukatili yapo, lakini ni kama kwenye namna ya kushughulikia.
4: Hawana ushirikiano hivi. Licha kwamba kuwatafuta hawa wahalifu,
3: tulitamani sana tupate ushirikiano kama kuna tukio lolote la uhalifu limetokea, alafu mwenyekiti kalipuuzia tuweze kuzungumza. Karibu mwenyekiti.
5: Asante sana. Kwanza aliyesema mimi naangalia wenye hela, atakuwa amenikosea. Mimi nafanya kazi na mtu yoyote. Siangalii huyu wa hali gani, huyu wa hali gani. Hapo niseme amenikosea.
3: Kwa nusu pokee kama changamoto. Pengine hakufahamu vizuri, labda pengine lisemalo lipo, na kama alipo labda pengine kuna namna ambavyo yeye anakufahamu hivyo wewe. Kwa nusu lipokee au unasema amekukosea?
5: Basi niseme nimelipokea. Lakini
3: naam,
5: lakini
4: Ikonongo, changamoto hii ikoje?
5: Hii changamoto ya watoto kulautiwa? Hii ya watoto kulautiwa, niseme nilipata tukio la mtoto moja na nilishughulikia. Nilimfikisha polisi, na kijana aliyekuwa na hisiwa, mimi nilifanya jitihada akakamatwa. Kwa hiyo jambo likishatoka kwangu liko sehemu nyingine, muhimili mwingine. Mimi siwezi nikaingilia. Nafikiri hata juzi hapa kuna binti moja mwanafunzi pia. Naye alipotea, hakurudi nyumbani. Wazazi walikuja kunilalamikia pale, ilikuwa majira kama ya saa 5 usiku. Nilifanya jitihada tukaondoka na wazazi mpaka polisi. Na asubuhi yule binti akapatikana, na yule kijana aliyekuwa anawasiliana tulimkamata usiku ule ule na nikamfikisha polisi.
3: Okay.
5: Sasa sijajua ni wapi ambapo nashindwa kutoa ushirikiano.
3: Okay. Na sisi tuseme msikilizaji, kama kuna tukio lolote ambalo linatokea kama ni la ukatili, tuwasiliane, kwa sababu ukituambia sisi itakuwa rahisi zaidi kumtafuta Bwana Idi Ngasakwa ama mwenyekiti wa mtaa mwingine wowote ambao pia upo katika manispaa yetu ya Iringa. Si ndio bwana?
4: Yes. Kwa kutamatisha, mwenyekiti, una lipi la kumwambia mwananchi wa Ikonongo B muda huu?
5: Mimi niseme wananchi tushirikiane. Kwa kila jambo tushirikiane, tupeane ushirikiano. Na mimi kama mwenyekiti siwezi nikayatambua mambo mengi nikiwa mimi kama mimi. Lakini kwa ushirikiano wa wananchi nafikiri tutafika tunapotakiwa kufika.
4: Si kwa muhimu sana, lakini hili nadhani ni la msingi. Anasema je, gari la taka linafika Ikonongo B?
5: Gari la taka linafika.
4: Asante sana.
5: Gari la taka linafika hata juzi limepita pale.
4: Okay.
5: Yeah.
4: Azori, tutamatishe pia na Edgar hapa, malizie kwa mwananchi ambaye anakusikiliza kutoka Ikonongo B.
6: Kwanza nawahamisi sana wananchi wangu wa Ikonongo, kwa sababu ni moja kati ya mitaa ambayo nimefanya kazi kuna watu ambao ni waelewa sana. Wananchi huwa wanahitaji mara nyingi kushirikishwa. Unapowashirikisha wananchi kunakuwa hamna maswali. Mimi niseme tu kwamba kuna mwananchi amesema kwamba mwenyekiti anabagua. Anapenda wenye hela. Mimi kwa kweli naweza nikamtetea, kwa sababu mwenyekiti wangu mimi namfahamu.
4: Okay.
6: Tumefanya naye kazi. Kuna wananchi ambao unajua ukiwa kiongozi lazima uwe creative. Unatakiwa ukae na wadau ambao unaona hata likitokea jambo la kukubeba kwenye mtaa, wao ukiwashirikisha itakuwa ni rahisi zaidi kulifafanua. Mfano sasa hivi mwenyekiti wangu nilikuwa naona kwenye tuna kundi letu la WhatsApp. Mwenyekiti, kuna kundi moja la WhatsApp ambalo kuna wananchi ambao ni wadau wetu, mara nyingi wao wanatusaidia sana kwenye mambo mengi. Pale mtaani tuna ofisi ya mtaa ambayo tulianzisha mimi na mwenyekiti. Kuna wakati natakiwa kulipiwa kodi, lakini hawa wananchi wengine hawa mara nyingi wao hawaguswi. Ila tuna wadau ambao mara nyingi ukiwaambia, unakuta mdau tu mmoja anajitokeza analipa kodi ya miezi mitatu. Mwingine analipa kodi ya miezi minne. Sasa kwa wananchi wa kawaida unashindwa hata kuwafuata, kwa sababu kuna mtu unamfuata anakuambia mimi hata chumvi tu ya kutumia leo na wanangu sina. Mimi hiyo 1000 natoa wapi ya nini? Hiyo 1000 ya kulipa kwa ajili ya kodi naitoa wapi? Kwa hiyo mara nyingi unatumia wadau ili waweze kusaidia na kuwabeba wengine wale ambao unaona kabisa kwamba ukiwafuata utakuwa kama unawadidimiza. Kwa hiyo yawezekana wakawa labda wanamtafsiri vibaya, ila kwa mimi ambaye naelewa na nilikuepo huko, naona ni kwamba tu ni vile tu mwenyekiti amejaribu kuwa mbunifu kwa ajili ya kutokuwaumiza wananchi wa upande wa kipato cha chini na kuwatumia wadau wanaopatikana. Na sio mbaya, hata serikali zinafanya hivyo. Lazima uwe na partnership na watu ambao unaona ukiwa na jambo unaweza ukasaidiwa.
4: Asante sana Elia. Kwa watu sio rafiki, ni muda wa raha leo huu.
3: Nitaka nimwambie msikilizaji mimi ni Mr. Money, sawa? Na kama Mr. Money nitaingia kwenye raha leo, nimeshatoa washindi hapa. Tutakupigia simu msikilizaji ambaye umeshinda kwenye kipindi cha raha leo baadaye. Nitaingia. Yaani leo raha leo atakapoingia tu na mimi nitaingia kwa ajili ya kuwapigia washindi.
4: Eh bwana, sawa. Sisi hatuna la ziada kama timu nyambizi. Kuanzia 12 na dakika 30 ulikuwa na Azori Orema, Fast Bono wa kipindi, lakini Saum bin Said kama Fast Lady wa kipindi hiki. Tunakwambia panapo majaliwa. Kesho nayo ni siku tukutane hapa, ikiwa ni tarehe 30. Siku ya kesho tukutana 12 na dakika 30 mpaka 4 kamili asubuhi. Tuache raha leo nao wajimwae mwae wakati huu.
1: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora hizo.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
4: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
5: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
4: Misijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
5: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
4: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
5: Kabisa kabisa.
6: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
5: Teketeza chuki, amani itawale.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Ndiyo, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
2: Leo tunajanga, haya tunapenda. Mbona tumeona
3: tena kwa ubabe tena jamani?
4: Hapo ni baba ngumeliwa. Paka tena anasoma.
1: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya raha leo.
5: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
5: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
5: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka raha leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
5: Hii ni raha leo.
8: Yeah, yeah.
5: Hii ni raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
9: Kipi tena?
10: Msumario.
9: Msumari una nini?
10: Unachoma.
9: Moyoni machoni.
10: Kote kote.
9: Kwa kistori.
5: Hii ni raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rani ya Nuru FM. Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
11: Kuwa uone michongo inavyofeli.
5: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
11: Haya.
5: Karibu tukupe story zote kali.
12: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
5: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya raha leo. Raha leo.

0: Halo?
1: Halo, habari?
0: Salama, kwema.
1: Kwema ndugu yangu. Wai, masikio natua wenzio.
0: Naam.
1: Unazungumza na Nuru Joni kutokea Radio Nuru. Unazungumza na nani kutokea wapi?
0: Unaongea na Samson Kipangula kutoka Mafinga.
1: Tunaweza tukapata sehemu nzuri kidogo tukazungumza hata walau dakika mbili?
0: Naam.
1: Eh, hapo umetulia, hapo safi. Kutokea Mafinga leo umecheza Nuru Pesa?
0: Kutokea Mafinga.
1: Mafinga sehemu gani unatokea?
0: Mimi nakaa Ihongole.
1: Ihongole.
0: Eh.
1: Leo umecheza Nuru Pesa muda huu saa 4 mpaka saa 5?
0: Nimecheza ndio mara mbili leo.
1: Mara mbili, eh? Sasa
0: ndiyo.
1: Muda huu Mr. Money ametoa vocha. Vipi umeiona hela kwenye simu yako ndugu yangu?
0: Nimeiona. Mara kuna message wakati ananipigia simu ila sijaiangalia bado.
1: Na okay, Mr. Money ametoa vocha na ni miongoni wewe ambaye umeweza kupata vocha muda huu. Hongera sana.
0: Na asante sana.
1: Ndio unaiangalia vocha yako?
0: Sijaiangalia bado maana natumia simu ndogo kwa mpaka nikate simu ndio nitaiangalia.
1: Ah, okay, sio mbaya. Unawaambia nini watu ambao bado hawachezi Nuru Pesa ama hawaamini kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
0: Ah, yani kwa hii taarifa kwanza niliyopokea simu hizi asubuhi.
1: Eh.
0: Akija kwa hii kwa sababu yeye kujaribu lakini nikasema ngoja leo sije nicheze. Nimecheza wakati tatatu na wakati huo mnaingia sije nikacheza.
1: Ah, hongera sana bwana. Daktari amesema nyama inaruhusiwa kula, kwa hiyo unaweza kupata hata nyama mchana.
0: Ah, asante na shukuru.
1: Haya, wape hai Mafinga kwa Hongole.
0: Ah, mimi naambia wacheze Nuru Pesa bila kuchoka.
1: Mm.
0: Pesa ipo.
1: Haya, shukrani sana.

0: Odiadi uwanjani. Uwanjani tuingia.
1: Wenyewe tumefika.
0: Na makucha yetu tuanyosha.
1: Tumeingia uwanjani.
0: Tunasema asalamu alaikum.
1: Wakubwa shikamoni.
0: Habari ni za asubuhi.
1: Ndio kwanza tunaanza.
0: Tunasema karibu sana 88.9.
1: Tarehe 29 mwezi wa 7.
0: 2026.
1: Ndio kwanza tunafunga mwezi.
0: Langu jina naitwa Nuru Joni.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu.
0: Tunakupenda sana we msikilizaji.
1: Tunajua ulikuwa unatusubiria kwa hamu.
0: Tupo na wewe mpaka 6 kamili za mchana.
1: Na sasa tumefika.
0: Nambari ya simu ya ujumbe mfupi
1: 0766 74 42 92. Tuma ujumbe wako mfupi
0: wa maandishi
1: ili tusome ngonjera yako.
0: Tunasema asante sana.
1: Asante sana msikilizaji.
0: Tunakupenda mno mno.
1: I love you so much.
0: Ukiwa unaendelea kuitegea sikio 88.9,
1: ongeza sauti ya redio yako.
0: Tunakwambia hii ni raha leo.
1: Ndio kwanza tunaanza kukupa raha.
0: Tunapita pita kama kawaida.
1: Napita pita yetu imechangamka.
0: Tunakuambia usitoke na sisi.
1: Subiri tule ubuyu wote.
0: Injeme.
1: Kamwe.
0: Asante.
1: Woyo woyo woyo.
0: Bwana kwenye pita pita kwa siku ya leo.
1: Twende tupite nao.
0: Wamesema haya, tunawapenda na sisi tunawapenda mno.
1: Yaani tunawapenda nyinyi amjui.
0: Au twende na ngonjera mwanzo mwisho.
1: Eti wasikilizaji tupige songi la ngonjera.
0: Tupige ngonjera maana si hata hatuna dogo. Mkisema ngonjera mwanzo mwisho, hawe wala hatuna shida. Kazi si inaenda. Mengine si atajisumbukia.
1: Ngonjera tutamalizia kesho.
0: Ngonjera tumalizie kesho. Kesho shairi.
1: Kesho shairi.
0: Vina na mizani.
1: Kwa kweli.
0: Kesho vina na mizani. Leo tumeanza na mfumo wa ngonjera. Tunakuambia hivi, msikilizaji usituelewe.
1: Na kweli atueleweki.
0: Na tutaki kueleweka.
1: Yaani sisi hatusomeki.
0: Na tukiamua siku nyingine hapa tunapiga tu chum ha hiyo.
1: Zongwa.
0: Chum ha.
1: Shongwa.
0: Na ho hi.
1: Shivo. Master.
0: Ha hi.
1: Ni mwendo wa kale titunda. Na picha zetu zikitumwa digital huko. Tumekaa michezo ya samasuti.
0: Pita pita watu wanalalamikia watu wa mama, watu wa wafanyabiashara ndugu ndugu, wajasiriamali ndugu ndugu, nikimaanisha mama ntilie.
1: Kumekucha.
0: Bado watu wanalalamika nao. Mama ntilie, kwa nini tunazungumza mnashindwa kutuelewa ndugu zetu? Swala la usafi nyinyi ndugu zetu mmeweka wapi?
1: Mama ntilie, mligombanaga na maji?
0: Mligombana nayo?
1: Mabomba, mligombana nayo?
0: Aisee, yani shughuli. Mama ntilie mwingine, sawa atasema mimi nafuata maji
1: mbali.
0: Mabonde kuinama. Kwamba ni mbali. Lakini kuna mama ntilie mwingine tu, ofisi yake hii hapa feti.
1: Na bomba lipo hapo.
0: Bomba liko hapo au anazunguka tu nyuma anachota maji.
1: Ila kutumia maji masafi kwa uharamu.
0: Haramu. Nenda kakute maji yanayo share vyombo. My dear friend.
1: Unaweza kujua chai ya maziwa? Ndio iko pale kwenye beseni.
0: You will suffer in your stomach.
1: Kwa kweli jamani, mwapumzishe wateja wenu.
0: Wanalalamika. Kuna mmoja jana nimekutana naye anasema, Nuru, tunaomba mtusaidie. Hawa mama ntilie wamezidi jamani, tunakula vyakula vichafu.
1: Na kiukweli mimi sitaki kuwatetea. Mimi leo mtasema tu afeti bwana anatukandamiza.
0: Sema mama.
1: Kifupi,
0: sema.
1: Mama ntilie. Mligombana na usafi. Basi ukiona wewe uwezi hata kutumia maji masafi, hebu kwanza wewe mwenyewe kuwa very smart. Unavaa gauni asubuhi mpaka jua linazama. Hujulikani kama unanuka samaki wewe, unanuka ngonda, unanuka shombo la daga, unanuka shombo la chapati. Maana yake nini?
0: Yaani mama ntilie, hivi uwezi ukawa na nguo zako hizo?
1: Toka nyumbani kwa smart. Ukifika pale, kuwa na dera lako special la kuuzia chakula, kuwa na dera lako la kupikia. Pika maliza, ukimaliza hata kama hujaenda kujimwagia maji, vaa gauni safi kwa ajili ya kuhudumia wateja basi.
0: Sasa hiyo nguo anayovaa asubuhi anaondoka nyumbani saa 11.
1: Ndio.
0: Kama sio saa 12. Anakuja asubuhi. Alhamdulillah wanawahi kwa ajili ya kutafuta riziki.
1: Hapo angalia apron aliyoivaa sasa.
0: Bora hiyo apron. Kuanzia nguo.
1: Sasa unakuta apron ni safi kwa sababu ana afya anapita. Nguo aliyovaa ni chafu, inatoa jasho bwana.
0: Asikume nayo chapati. Amalize kusukuma chapati.
1: Aanze kukanga samaki.
0: Mizunguko kwa aoshe samaki, akaange. Aje mizunguko ya sokoni kwa ajili ya chakula cha mchana. Apike chakula cha mchana. Aanze kuuzia wateja. Jamani, hivi kweli wewe utaambiwa umefukuza wateja?
1: Mbaya zaidi unakuta umepika supu ya utumbo. Udugu wangu kila ukihudumia ukienda ukirudi umefutia gauni badala kujifutia kwenye kitambaa kitaulo.
0: Hiyo location ni bucha ndogo la manispaa.
1: Eh, kwa unakuta
0: wewe ni nzi.
1: Unakuwa hueleweki unanuka nini?
0: Mama ntilie, tunaombeni jamani. Em, hata
1: sio kwa ubaya.
0: Sio kwa ubaya. Tunakumbushana. Tunawapenda sana na tunawapenda mno kina mama wenzetu ambao mnaendelea kupambania riziki. Lakini swala la usafi, mwingine ana unajua wewe asili yako sio ya usafi. Vyombo unaoshia hadharani ambako kila mmoja anaona.
1: Ndio.
0: Mwingine roho yake ndogo. Akiangalia maji unayoshia vyombo, hawezi kula.
1: Ndio maana unaona wanaokula chipsi wanaongezeka.
0: Eh, chipsi watu wanaongezeka kwa sababu anaona viazi vinaoshwa hapa, vinapikwa hapa. Ba, anashuhudia.
1: Na mara nyingi wauza chipsi Nuru wanaweza kaoshia nyuma ya nyumba. Alafu kutu analeta viazi vishasafishwa.
0: Ndio.
1: Vinawekwa kwenye mafuta, ndio mtu anakwambia naomba chipsi kavu za moto. Kwa sababu anajua zimetoka kwenye moto,
0: anakula.
1: Anakula sineke kachumbali au sieke chochote. Sio kusema mtu apende kula kachumbali, apende kula matomato, anapenda ila
0: mazingira.
1: Anakwepa kuumwa tumbo. Usafi sio yakinifu. Mazingira tata. Mama ntilie. Tunapenda sana. Mwingine unakuta anakwambia ukienda kuona anakopikia yule dada huli chakula.
0: Eh, sahihi kabisa.
1: Kuna mikusanyiko ya watu kama masokoni, stand za madaladala au za mabasi.
0: Eh.
1: Ukienda kuona mahali anapopikia mama ntilie Nuru huli chakula. Huli chakula kwa sababu usafi, maji mnaoshia vyombo jamani ndio changamoto. Unaletewa sahani ina kama imemwagiwa unga hivi. Ina vipunje punje vime. Unajua sahani ikiwa nyeupe?
0: Eh.
1: Alafu iwe imesuziwa maji ambayo sio safi.
0: Sahihi nakuelewa ndugu yangu.
1: Sahani zenye za mfupa.
0: Eh.
1: Inapokuwa au ya udongo inakudhalilisha.
0: Hiyo sahani ifunue upande wapi?
1: Geuza hivi.
0: Upande wa chini kwa.
1: Kwao basi tujitahidi jamani.
0: Kile kikombe, siku hizi kuna vile vikombe vimekaa kama mfumo wa kinu hivi unavielewa. Huku ndani, huku chini vimekaa kashalangu ile vimetumbukia kidogo. Kile kikombe kigeuze afu angalia huko kuliko tumbukia.
1: Huli.
0: Wana kwambia urudi huli.
1: Inakuwa kama ile ngonda achoone
0: ubafu. Huli.
1: Na imengangania.
0: Hata chooni safi.
1: Kwa sababu tunapika chai za rangi.
0: Ndiyo.
1: Rangi inabaki kwenye vikombe.
0: Hiyo mchana hicho hiyo sahani. Haioshi katakata.
1: Unaweza kujua sahani ndio
0: ina shombo ya mafuta. Jamani tuwe tunajirekebisha wanawake usafi. Mwanamke usafi utakiwa kupigiwa ngoma. Yaani usafi kwa mwanamke upigiwi ngoma. Mwanamke usafi unatakiwa ujue kwamba wewe unatakiwa msafi hasa kwenye biashara. Sasa kama kwenye biashara upo hivyo, nyumbani wewe ukoje?
1: Fanya kitu unachokipenda basi. Kama wewe hadharani mazingira si rafiki.
0: Yamekushinda.
1: Ndani inakuja.
0: Kama umeona chakula kimekushinda, uza mitumba.
1: Kwa kweli.
0: E, mitumba iangalie usafi wako, anachoangalia nguo yako nzuri. Kwa sababu hata ikiwa chafu, wewe ukiwa mchafu anajua anavaa, ataenda kufua.
1: Ataenda kufua.
0: Eh, lakini sio hayo mambo.
1: Labda umetembea sana ukadibuka vumbi.
0: Anasema si, jina staji. Dada Nuru, uje uone migahawa ya Sadani hapa, nyumba nyeusi, sahani nyeusi, nguo nyeusi, mafuta ya moshi mtupu.
1: Toba.
0: Hayo ndio tunayozungumza.
1: Nuru, unakuta mtu amemkaangia nyama. Unaweza kujua hii nyama imekauka sana. Kumbe nyama ndani mbichi.
0: Mbichi.
1: Ila mafuta meusi.
0: Eh.
1: Mama ntilie.
0: Nyama imefubaa.
1: Riziki mantasha. Hebu tujifunze kitu kimoja. Hata mafuta. Weka kwenye kusanyia kwenye chombo kimoja. Baadaye yachuje. Ule weusi baki chini. Na mafuta ukiona umeshakaangia nyama, umekaangia samaki, hayafai tena kuendelea kupikia siku tatu siku nne, wengine wanaumwa tumbo. Yale mimi nawaambia leo, kaangieni mboga za majani. Mboga itakuwa ina ladha inakuwa nzuri. Lakini ndugu zangu, mafuta meusi inga, unaenda kupikia wali. Mwisho wa siku wali una rangi ya brown.
0: Mafuta yamekaangia samaki. Mafuta hayo hayo kakaangia nyama. Mafuta hayo hayo kaungia maharagwe. Mafuta hayo hayo kaungia nyama. Mafuta hayo hayo kapikia wali na mboga majani. Yaani akinua mafuta yake lita moja asubuhi.
1: Anataka yote amalizie shughuli.
0: Na kati anajua anakaanga na samaki hapo, anapika wali, anapika maharagwe. Sasa wewe ndugu yangu, wateja wakitoka utasema kwa kuna mchawi. Mchawi ni wewe mwenyewe nambari moja.
1: Na mama ntilie, tunaomba nunueni dawa za mende. Mwageni dawa za mende kwenye mabanda yenu. Yaani unakuta unakula unapishana na wale jamaa hivi mezani. Jamani.
0: Kwa nini jamaa lakini?
2: Leo.
0: Habari za asubuhi mama ntilie.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa, ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
3: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes, yeah.
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel.
0: Uh-huh.
4: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Wakulima tukutane.
8: Msimu wa 88 ni huu hapa. Katika kusherehekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
10: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pesha kuka.
7: na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yani wewe unaenda kesho ofisi ya kinga na wewe unatunafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo vimbwanga. Vimbwanga.
2: Mbona kuchanganyikiwa tukio?
3: Afu anatucheka.
2: Ha, kwa kweli msikilizaji utuye tu radhi.
3: Kwa kweli.
2: Mambo yametinginganya.
3: Mambo tumeyatinginganya.
2: Yamejitinginganyisha huko, lakini hakuna jambo ambalo limeharibika. Anasema wanangu hamjambo.
3: Hatujambo, shikamoo.
2: Shikamoo sana mama yetu. Anasema najisikia raha sana napowasikia, nilikuwa nataka kuondoka ila nawasikiliza kwanza. Huyo si mwingine ni mama yetu Mama Feti. Tunasema asante sana mama. Habari dada zangu hapo kwenye usafi mmegusa penyewe. Kuna watu hapa Kiesa mitaa ya Soweto. Amesema kuna mtu mmoja kamtaja, ila mimi naomba tu niseme hivi. Kuna mtu mmoja mchafu kupindukia. Huwa anakaanga chipsi na nyama za kuku, ila usafi kwake ndoto.
3: Zilo.
2: Anachagua mtu nyama anamshikia na mikono.
3: Ila kweli, kwa sababu juzi mimi nilipita pale nikanunua samaki, kuna dada anakaanga samaki hapo mwanzoni. Mazingira sio rafiki.
2: Amesema kuna
3: nilipita.
2: Amemtaja, yani ningesema nitaje, ningemharibia mtu nini? Biashara. Kwa sababu tupo katika utafutaji jamani.
3: Yule aliyosema yule ukuta mweusi, muuzaji mweusi, kava nguo nyeusi, vyombo vyeusi, maji meusi.
2: Kila kitu cheusi. Yani kama furu suti vipi?

0: kwenye send-off. Anaenda kutambulishwa bwana harusi tena.
1: Kwa kweli.
0: Kumechangamka sasa ndugu zangu, ni Nuru FM kiboko ya kiburudisho, mama Mage Sikilo pande za Ilula. Haya mama Mage, wewe unawaambia watu namna gani unafanya usafi wako kwenye shughuli yako? Ili kusudi watu wanajifunza, si vibaya.
1: Na ndio maana tumesema mama ntilie sio wote.
0: Sio wote.
1: Umeona kwa mama Mage? Uongo dhambi, mimi nimeenda, wewe Nuru sisi tunajuana. Ukiona mimi sehemu ni mekani kala.
0: Ah, shule.
1: Najua pambe.
0: Kwanza
1: picha linaanza mwenyewe ananukia. Udugu amevaa, unamwona sasa hichi kijola kama cha mtoko wewe ndio unauzia mama ntilia au kitoko anavaa nguo gani?
0: Mama ntilia ana ngali ngali, wanja anapaka muda wote hautoki machoni.
1: Ananukia yuko smart muda wote, nakwambia pale kwake pasafi mpaka raha.
0: Tu hivyo watu wajifunze. Mama ntilia mwingine nenda akajifanya hata unapiga story kwa mwenzio uangalie mazingira. Hata tu ukinunua chai asubuhi. Sio lazima chai kila siku unywe kwako. Kabadilishe radha, kanywe kwa mwenzio, uangalie namna gani mazingira yake ya kazi yalivyo.
1: Yaani kwanza mama Mage picha inaanza, chakula anapikia hapo hapo. Vyombo anaoshia kama hapa, chapati anachomea hapa, chips ziko hapa. Pale pale vyote unaona hadharani, mambo kwa ushahidi.
0: Mambo kwa ushahidi bila chenga.
1: Haina cha kusema ngoja ngakuchukulia ndani
0: hapa. Ah, mwanzo.
1: Hapo hapo.
0: Sio kama zamani Radio Tanzania malifanya. Ah, kama mwanzo ya nini yote?
1: Jamani usafi.
0: Bwana Yesu apewe sifa hapo mjengoni.
1: Amen.
0: Nawapenda sana dada zangu.
1: Tunakupenda.
0: Ni kweli nilishafika mgahawa mmoja, niliagiza wali maharage. Nikakutana na mende na nywele. Niliondoka bila kulipa hela. Wewe wasafi, bariki mengele pande za ngano. Haya sasa. Wapi mabwana afya?
1: Hao ni wakirekoto wenyewe, wakirekwaje?
0: Anasema anawapata vyema Danuru Mpehai, dada mwenye mwili wake mjini, Raymond Msemo akipaduka mabegani. Kwa sisi wengine hatuna mili. Baba, tuna nini mifupa?
1: Raymond, hayo maneno yetu sisi ya Jumamosi. Nawaambiaga kabisa dada nilijea kwenye kiti.
0: Haya, kwa sisi wengine tunaelewa.
1: Unaelewa.
0: Nashukuru.
1: Raha
0: leo hata wauza chipsi wapi, wapo hapo miomboni jamani, viazi hawaoshi mara mbili, wakitumbukiza humo wanavyomenya imeisha hiyo. Be tutatapika.
1: Kaongea kabisa na be.
0: Anza kabisa be. Sasa bwana. Mimi huwa najali sana usafi, njoni muone mama Mage kutoka Ilula na utoe somo ndugu yangu. Ili
1: mama Mage, mimi nimesha kuwakilisha, mimi nimekula kwako.
0: Haya, kabla tujenda huku kwa bwana Chacha, nizungumze na wewe Mtanzania ambaye bado una zama zako za zamani za mambo ya kukwaruza kwaruza. Unagombana na kucha, mara ufanye vile, mara ufanye hivi. Funguo kama ulisahau, unaweza kutafuta vijiti kwa ajili ya kukwaruza hiyo vocha yako. Tunakwambia huko tumehama ndugu yangu. Sasa hivi tupo tena kwenye M-Pesa app. Hakuna kukangua, hakuna kukwaruza tena. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS, au unataka tu kuongeza salio. Vyote unavipata chop moja kwa moja. Muda wote popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata kwenye gari. Tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Na hii ndio sehemu tamu zaidi. Ukinunua kupitia M-Pesa, ukinunua kupitia M-Pesa app, tunakuambia hivi, hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa. Pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza ndugu zangu. Wajanja tumeshahama sasa hivi tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi, ni haraka na ni poa zaidi. Unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Tunakuambia Vodacom pamoja.
1: Tunaweza.
0: Sawa, hayo mambo ya Vodacom, twende huko sasa.
2: Vimbwanga. Vimbwanga.
0: Amshambulia mpenzi wake kwa kukataa kufanya naye tendo.
1: Eh?
0: Amshambulia mpenzi wake kwa kukataa kufanya naye tendo.
1: Soma mpaka mwisho afu nitakuja kuuliza swali.
0: Taarifa ya habari.
1: Anza kwanza. nitakuwa mchoyo wa fadhila nikianza kuuliza maswali wakati sijasikiliza taarifa.
0: Mwanamke mwenye umri wa miaka 21.
1: Toba.
0: Amekamatwa nchini pale Marekani baada ya kudaiwa kumshambulia mpenzi wake alipokataa kufanya naye tendo.
1: Aya.
0: Na kwa mujibu wa wachunguzi sasa,
1: ehe,
0: wanasema mzozo huo ulianza baada ya mwanaume huyo kukataa ombi lake, ndipo hali ikadaiwa kugeuka kuwa shambulio la kimwili. Kwani ugome? Unataka niende wapi?
1: Mimi najua mambo yanafanyaga wanaume mashambulio.
0: Mwanamke. Mwanamke huyo sasa anakabiliwa na mashtaka kadhaa ya jinai.
1: Ndiyo.
0: Na huku kesi ikiendelea kushughulikiwa katika mfumo wa mahakama. Tukio hilo limeweza kuzua mjadala mkubwa sana kuhusu ridhaa katika mahusiano, na wataalamu wengine wanasema hivi ama wanasisitiza kuwa ridhaa lazima itolewe kwa hiari, na kwamba mtu anaposema hapana, uamuzi huo unapaswa kuheshimiwa bila kujali ya jinsi ya aina yoyote, jamani. Unataka tusemeje?
1: Jamani, na kutokana na sasa ndoa naziheshimiwe na watu wote.
0: Ndio.
1: Mwenye hataki.
0: Kasema hapana.
1: Mambo yetu tunajua hapo kwetu Tanzania. Ngumi mbalinge mtu mbili ndani. Nini? Udugu wangu gonga kwanza.
0: Sitaki mimi kwanza.
1: Hadi Marekani.
0: Jamani, mtu akisema hapana. Hapana, usimlazimishe, muache akiwa na mudi. Maana ile jambo bwana ni mudi.
1: Ila mnuru ngoja kwanza.
0: Lile jambo ni hisia.
1: Wewe nawe mbabaifu kwanza, ngoja ni kwanza.
0: Hata ubabaifu.
1: Hapana hiyo vipi? Samu zote takai dioni.
0: Aende wapi kwani hawezi kuvumilia? Hawezi kuvumilia kwa mara moja au mara mbili? Angekuwa jela.
1: Ushasema kiwe jela.
0: Jela yetu sisi hawapelekewi. Sasa ingekuwa jela za nje huko unapelekewa. Jela tu upelekewa. Angekuwa jela angefanyaje?
1: Sasa yeye baba mtu anamuona afu anapigwaje kalenda?
0: Angekuwa kwenye mfungo kavu.
1: Picha linaanza kwanza miaka 21. Kaona usintanie wewe tuna luka judo mundani.
0: Damu ndio ndipo, damu ndio ipo hivi.
1: Imechangamka.
0: Hot. Alafu wewe unaenda kumkatalia. Tuachane na hili. Wapo watu kwenye ndoa.
1: Top.
0: Wanaishi haya maisha. Mwingine kila inayoitwa leo anafanywa ukatili wa ubakaji. Kwa sababu gani? Anakuwa hana hisia.
1: Hayuko tayari.
0: Hayupo tayari. Hana mudi kwa huo wakati.
1: Hayuko romantic.
0: Hayuko. Hivi kwa nini romantic ndugu yangu? Au ndo mudi?
1: Mood.
0: Yuko off mood.
1: Out of mood.
0: Bwana au mama anamlazimisha. Anamlazimisha wa nini? Muache.
1: Jamani.
0: Na ndio maana asilimia kubwa ndoa nyingi zinavunjika.
1: Kusoma katiba ni hiari.
0: Kusoma katiba ndugu yangu ni hiari.
1: Nikikwambia hivi jamani, tuonane mwezi wa saba mwakani, vumilie.
0: Vumilia.
1: Usininyanyapae.
0: Kuna kauli moja utasikia. Oh, kwa hiyo mimi huo ukisema hivyo, mimi kwa hiyo niende wapi?
1: Mbona umeiga sauti ya kiume ndo anavyoongea?
0: Tunaanza na kiume afu tunakuja na upande wa kike. Utasikia, oh, kwa hiyo mimi wewe kama unanizuia. Tena sio unanizuia. Oh, kama mimi wewe ndo unaninyima, unataka mimi niende wapi? Sema unataka niende wapi? Nenda unakoendaje?
1: Mimi ndacheka eti KB kweli haya maneno anazungumza.
0: Ndoa nyingi feti ndani ya ndoa zinavunjika kwa sababu haya mambo. Halafu unakuja mwingine kama sio mwanamke, basi mwanaume anakuja anaanza kusema hivi, kama hataki kunipa mimi anampa nani?
1: Ila nuru. Twende mbele, turudi na nyuma. Mimi sio mnafiki. Mimi kawaida yangu huwa
0: turudi nyuma kwa. Wapi tubaki hapa hapa?
1: Ndio nasema hivi, all in all, labda niseme yote kwa yote.
0: Sawa, una uzungu mwingi.
1: Hiyo inatokana na nini ujue? Sasa hivi kama kwa upande wa wanawake wakikataa kusoma katiba, ni kulingana na mazingira tulionayo au maisha tunayoishi. Mwanamke anawaza vikoba, anawaza michezo, anawaza marejesho, anawaza kausha damu, watoto shule, nguo, na bado kina baba hawana support upande wetu. Unakuta mwanamke akirudi nyumbani kichwa kinawaza kesho nikiamka naanzia wapi. Anatoka baba alikotoka huko tena anataka kusoma katiba. Yeye yuko kwenye mood, wewe uko out of mood.
0: Haya, na wanawake na wanaume wanaokataa.
1: Wanaume wanaokataa mara nyingi asili ya mwanaume. Tunaambiwa hivi, kama kweli unakula unashiba. Na damu yako inachemka. Na una hisia zote.
0: Kwa
1: mwanaume ni ngumu kwa sababu moja. Asilimia mwanaume hawezi kukaa wiki moja mpaka wiki mbili. Ukiona hivyo, jua yupo anayekusaidia. Ndio maana tunakwambia ukiona wewe huhudumiwi, jua yupo anayehudumiwa. Anayekupenda hawezi akaacha kukuhudumia. Anayekupenda hawezi kuacha kukuthamini. Kwa ukiona wewe upewe hela ya matumizi, jua yupo anayepewa hela ya matumizi.
0: Sahihi.
1: Huo ndio ukweli, mimi sio mnafiki.
0: Sahihi ndugu yangu, unajua unapenda sana kuzungumza mambo.
1: Sasa wewe mwanaume anarudi nyumbani ana laki tatu, ana laki mbili. Anakuonesha au unaiona kabisa mfukoni hii hapa. Afanyi kazi ya ufundi ujenzi kusema kaenda kununua tiles, kanunua bati au misumali au hela ya site. Ndio kapota posho kazini kwake. Anarudi nayo nyumbani picha. Akiotoka nayo kesho harudi nayo. Haya, kaenda kuweka benki? Hapana. Kamtumia mamake mzazi? Hapana. Mamake ashakufa siku nyingi tu. Ana watoto nje ya ndoa? Hapana.
0: Ni uongo.
1: Alizaa kijijini huko na mwantumu. Haya, leo hii inakuja uje unidanganye mimi pesa ulivotoka umeyayuka na pombe hunywi. Bora hata kina, kina Omari kina Selemani atasema ninakunywa ilishia kwenye kamnywesho. Pombe hunywi.
0: Inakuwaje?
1: Ina maana yupo anayehudumiwa, yupo anayepanga naye malengo, yupo anayepanga naye maisha.
0: Anasema fide fedha kibebe bwawani kusoma katiba muhimu. Kama anakuwa hataki tunaachana.
1: Kazi.
0: Huyo bwana Fide.
1: Huyo atakuwa anaitwa Fidelis.
0: Kaona mwenye nijite Fide.
1: Kajita Fide. Malaika atapata kazi kukupa riziki wewe. Mama anakuambia jina Fidelis. Wewe unajiita Fide.
0: Ah, sasa umeita Kiswahili sana.
1: Fidelis.
0: Fidelis.
1: Ikinyaruko lo.
0: Ah, jamani. Oh, kumekucha.
1: Ye,
0: hello. Mimi sio ikwari hiyo.
1: Ah,
0: wewe. Utaoa tu.
1: Nani huyo alisema?
0: Alisema tu. Utaoa tu. Utake usitake ndugu yangu. Utakaa peke yako hivyo kwani wewe mwanga? Anasema hivi, yani Danuru kwenye swala la katiba hapo, mda mwingine wanaume wanakera, utakuta ameruka amerudi kalewa, sasa kwenye kusoma katiba na pombe hapana.
1: Haya sasa.
0: Haya sasa. Wanawake hao
1: wenye wenzi wenu ambao hawatumii pombe, tafadhali mnawakwaza, badilikeni kidogo.
0: Huyo dada yuko sahihi. Afutiwe kesi. Ila mme afunguliwe mashtaka.
1: Ha.
0: Kwa kutosoma katiba kwa wakati. Lord Kimdeka kutoka Kipaduka.
1: Kazi onayo. Wanaume wamemwomba tamani.
0: Sasa hivi umekuwa wanawake, mimi nilijua sisi ni sisi wanaume ndio king'ang'anizi noma hiyo. Raymond Nsemwa kutoka Kipaduka mabegani.
1: Watu wamevurugwa Raymond. Wanaume mnarudi mnasema mna stress, mmechoka na kazi, mna mawazo, sijui ngali kiki manyike ka heleke kapiluike.
0: Kuna taarifa hapa ndugu yangu.
1: Eh.
0: Akina dada za mchana.
1: Salama.
0: Tunashukuru lakini sasa hivi ni asubuhi ndugu yetu.
1: Sasa mchana bado.
0: Mchana bado lakini hakuna shida. Ujumbe wako tunaupokea kama ifuatavyo. Anasema hivi, kuna mama mmoja hapa Mnazi Mmoja Kitwiru.
1: Ndio.
0: Karibu na kanisa.
1: Ndio.
0: Anatupa pampas zenye kinyesi cha mtoto awe mstaarabu. Kitwiru si hapa hapa manispaa?
1: Kitwiru si hapa.
0: Sipo chini. Jamani ukiona uwezi kutumia vya kizungu viache. Vya kienyeji navyo vinafaa.
1: Wewe kata tu visepe.
0: Kata tu kanga zako zilizochoka wewe unafua.
1: Kanga vitenga futi wewe utatupa hivyo.
0: Usijifanye wewe ni wa kisasa wakati usasa wenyewe umekushinda na kutokea puani. Achana nayo, unawakera watu.
1: My dear friend. Leo tumepewa taarifa zako. Tukija kuambia mara ya pili tunakuja kuona mpaka nyumbani kwako kukoje.
0: Maana haiwezekani mtu mzima kisode.
1: Wewe uliotuma ujumbe mfupi, endelea kumtizama huyo mwananchi. Kama ataendelea na hiyo kero, tuje tumsaidie kufanya raha leo hapo mtaani.
0: Kwa sababu haiwezekani.
1: Tuje tupite nayo. Tuje tupite pite nayo huko.
0: Mama mtu mzima uende ukatupe pampas za mtoto wako.
1: Hivi unajua
0: barabarani inahusu.
1: Alafu baadaye anakuja kulalamika, "Wewe mtoto wangu hazai, mtoto wangu haoi au haolewi, mtoto wangu ana maradhi ya tumbo kila siku." Vitu vingine wanajitafutiaga wenyewe.
0: Haya, msikilizaji Dafeti, tunaomba kipindi cha mapishi. Jamani. Sikuizi ya lingumu ni kiuchumi.
1: Ngoja kwanza, wanaomba kipindi cha mapishi. Soma hiyo message mara tatu, meneja asikie.
0: Kipindi cha mapishi nini? Kwani kuna mtu asiyejua kupika? Shangazi yake amfanya kazi gani anashindwa kumfundisha kupika?
1: Nuru, watu hawajui kupika.
0: Ah,
1: wewe. Hawa inabidi tukapikie chuzi mtaani moja kwa moja.
0: Haya ndugu yangu mwenye kuomba kipindi cha mapishi, tumekusikia.
1: Ujumbe wako utafanywa kazi.
0: Tunashukuru.

0: Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG-HAS-230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758-419-220 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
2: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow.
7: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733-600-600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
1: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
2: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Sawa, karibu.
1: Asante, habari ya asubuhi.
0: Salama.
1: Unajisikiaje na hali?
0: Kama unionavyo.
1: Feti, mambo?
2: Poa.
1: Poa ndo nini sasa? Afu uko mbali na mic.
2: Fresh.
1: Hivi kisa hichi kipindi kina visa?
0: Visa gani? Kwa visa gani?
1: Una kama una visa sana hichi kipindi.
0: Visa na mcast. Si unaingia kwenye nyumba yetu unataka mamlaka.
2: Ngoja, anataka tuongee, atuwajibishe.
0: Tuonekane hatuna adabu.
2: Ameniambia vipi? Nimesema safi.
1: Alafu kwa nini unitamkie kwa sauti ya chini afu kama kibezi fulani? Poa. No nini kuniambia? Poa.
2: Yale.
0: Haya, sema kwa nguvu ndugu wangu.
1: Feti vipi?
2: Poa, mambo vipi kiparangoto?
1: Unaongea na mtoto wa kiume. Feti vipi?
2: Freshi, uko poa kiparangoto?
0: Hilo jina nilisikia zamani.
2: Ah, huyu si alikuwa anachunga ng'ombe ndio maana anataka ananikumbushia nzizo.
1: Sasa sikia, mimi nimekuja hapa.
0: Haya, karibu ndugu yetu
1: bwana. Nimekuja kwa jambo moja tu. Tulikuwa tumeeleza kwamba Nurupesa tuna kampeni yetu moja kubwa sana. Kampeni ya wiki hili tunapoenda kumaliza mwezi wa saba. Tumesema kwamba hata kama mtu alikuwa anacheza Nurupesa kwa miaka na miaka na miezi hajawahi kushinda. Tumesema sasa hivi tuna kampeni ya kuhakikisha kila mtu anashinda.
0: Ndio.
1: Yaani kila mtu anashinda. Mpaka inapofika Ijumaa, wewe ambaye umecheza mara 10 mara 20 ulianza simu mwaka jana hujawahi kushinda umekata tamaa. Tukasema hili ni wiki la kutoa fedha. Sasa wakati nasema hayo, asubuhi pia tumetoa fedha baadhi ya watu.
0: Asante.
1: Na muda huu wakati nazungumza pia hapa nikabonyeza tena. Kwa sababu sasa hivi nikasema hivi, hiki barua ambacho wamenipa, kama watakunifukuza wanifukuze tu kwa sababu nataka watu wapate vitu. Sawa. Sasa wakati nazungumza haya. Tunatoa tu 20, kila kipindi kinatoa tu 20.
2: Na sasa hivi tunaenda na huo mfumo wa 20 20 ili lengo kila aliyecheza aweze kupata.
1: Ehe, sasa.
2: Unabonyeza kitufe?
1: Kuna mtu tushampigia simu hapa. Tushamtoa.
2: Ndio.
1: Tunafiatua. Yaani kila baada ya muda fulani tunafiatua.
2: Hamna shida.
1: 0672. Angalia simu yako hapo ulipo kama unacheza Nurupesa. Inawezekana pia umekata tamaa. Tunakwambia sasa hivi ni mwendo wa kufiatua tu.
2: Haina shida. Mr. Mane katibuka.
1: 34.
2: Anatoa pesa.
1: 33. Endelea kucheza Nurupesa kwa sababu kadri wanavyoendelea kutangaza ndugu zetu hapa. Ikifika na nusu nakuja tena. Ikifika dakika 50 nakuja tena.
2: Yaani
1: leo hii kwenye raha leo mtanichoka.
0: Hata tukuchoki.
1: Haya, asante. Mmenikubalia Haya.
0: Fanya uwezavyo baba.
2: Toa pesa hizo baba.
1: Sasa wewe hilo jina la kiparangoto litakutoa roho mimi nakwambia. Hilo jina mimi. Hilo jina la kiparangoto si litakutoa, utaishi kwa shida.
2: Kwani udugu wangu tena mimi na wewe tushaanza kufanya na mwao.
1: Utaishi kwa shida nakwambia hilo jina.
0: Ni hapa. Azori
2: mimi na wewe.
1: In short umeyatimba.
0: Ni hapa.
1: Na wale wako watu waniti hilo jina.
2: Wasikilizaji.
0: Kitu hii hapa imeanza.
1: Sabrina kashaanza kuniita hivyo. Na wale wako waniti hilo jina. Sanuru nikimwambia ashushe kitanda, huwa ashushi zaidi. Sasa ngoja kwanza apokee kwanza huyu.
0: Nijiandae. Tusikie nijitayarishe.
1: Sasa ukiona tunataka
3: umempiga, haipokelewi.
1: Haipokelewi ndo nini bana? Kiswahili gani haipokelewi? Sasa iko hivi. Sasa hivi hatuna utani. Ni mwendo wa kuchomoa tu watu. Na nusu nakuja na dakika 50 nakuja tena.
2: Hata ile shida.
1: Kwenye somo la ziada.
0: Somo la ziada ni sasa hivi.
1: Sasa hivi ndo somo la ziada.
0: Wale chia tinginganye mambo.
1: Sasa huyu ambaye apokee simu, najua nyinyi raha leo mna mambo mengi ya kufanya.
0: Acha tufanye hivi kidogo. Maana hali si hali.
1: Bwana mambo bwana. Unashinda Nurupesa alafu unakuwa uko mbali na simu. Hii ni maajabu.
0: Au ni anaosha vyombo?
2: Jamani, kama ni mwanamama au hujapeleka rejesho, usiogope. Sisi tunaopiga simu hapo ni Nuru FM. Pokea simu.
3: Karibu tena baadaye.
0: Tunashukuru.
3: Number you are calling.
1: Niishi hapa jamani, si ndio? Kuna haja kupiga mara ya mwisho?
0: Mpigie, labda huenda simu ameishika ndio imekata.
1: Haya. Huyo ni wife material anaitwa Nuru.
0: Yuko wapi?
1: Ambaye amesema kwamba tumpigie mara ya mwisho. Wanawake wenye subra bwana. Binti ana subra kuliko
2: wewe. Sina lenye Nuru wewe
1: ugopi. Bwana wewe.
2: Aibu utaona wewe.
0: Sema ndugu yangu.
1: Asubuhi tulikuwa na mada moja tunasema, je, mara ya mwisho bibi wako kusifia ilikuwa lini? Kuna mmoja akasema wakati wa karantini, wakati wa ile nini, wakati wa uchaguzi wa Oktoba 29.
2: Wewe mimi nimesifiwa niko hapa hapa kwenye kipindi.
1: Acha bwana wewe.
2: Hala. Au nataka nimpigie simu usikie. Ukasema piga, mbona akili yako inakutosha mwenyewe?
0: Tasema
1: sasa ukiona umecheza Nurupesa na umeshinda, pokea simu jamani. Hawa sasa hawa.
0: Kuna watu wanatusikia ukutufuaisa.
4: Ndo nini?
2: Mara tatu.
4: Sasa
2: mara tatu.
4: Anyway, hapokei. Sasa nitamtafuta kwa muda wangu.
0: Haya, tunashukuru.
4: Nimesema saa ngapi nakuja?
2: Saa 5
0: na nusu.
4: Alafu
2: na dakika 50 tena utakuja.
0: Tunaomba uje ucheze taarabu dakika 57.
2: Na dakika 57 tutakuwa tunacheza mduara huko ndani. Tunarusha roho mambo ya video ile juu kwa tunaomba uje.
4: Sasa hiyo mambo
2: mikoje? Tuungane.
4: Jamani mimi.
0: Wewe tunakupa mtandio
2: unajifunza. Mtandio huu hapa ni nao.
4: Na uchungaji wangu kweli ncheze taarabu.
2: Tutakufunza taratibu.
4: Labda taarabu ya dini.
2: Ile ipo au tupokee ile.
4: Ile taarabu ya dini ile. Kutoka Tunduma. Ile yenyewe.
0: Ile pia. Asante Azori, unaona sasa unatuzidia.
2: Endelea kucheza na pesa msikilizaji wetu. Mitandao yetu ni minne: Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Uwe moja kati ya watu 20 ambao wanaondoka na pesa leo. Hii ni wiki ya kwenda kutoa pesa mwanzo mwisho. Kama umecheza siku zote hujawahi kupata, basi hakikisha mwezi huu haurukwi.
0: Eh bwana.
2: Kila dakika inapotoka pesa uwe moja ya watu ambao wanaondoka na kitita humu ndani.
0: Kiparangoto kwema.
2: Wanataka kunigomba nisha na asali.
0: Mtatugombanisha na sisi na ndugu yetu.
2: Mnataka tugombane humu ndani wenyewe kwa wenyewe.
0: Hapana, msiharibie. Si masumbwi hatuyawezi.
2: Ndugu yetu Tolu.
0: Wewe
2: na hajanisikia ile jina. Tolast.
0: Mganyo wa mali. Kwa wanandoa leo tunazungumzia hilo jambo.
2: Twende watu dadafulie.
0: Maana imekuwa ni changamoto watu wakiwepo kwenye ndoa.
2: Ndio.
0: Kabla tujaenda kumsikia mwanasheria hapa. Imekuwa ni shughuli watu wakiwepo kwenye ndoa wanashindwa kuelewana namna gani wana ikitokea
2: wamegombana.
0: Wamegombana.
2: Wanatengana.
0: Wametarakiana. Mali zile inakuwaje? Lakini kuna wale mahawala.
2: Na mimi ili nini unataka nikwambie ipo siku tutamwambia mwanasheria aje wale ambao wanaishi miezi 6 mwaka miaka miwili soge ya tuishi
0: inakuwaje
2: bila kuoana na wametafuta wote inakuwaje
0: na kwa nini wanaanza kuitana mke na mume
2: ama mpenzi mamtu tena bamtu ozalima na buju.
0: Haya, mgawanyo wa mali mwanasheria.
5: Naitwa Rosemary Mwaipopo, mimi ni wakili wa mahakama kuu ya Tanzania bara, lakini vile vile pia ni mwanaharakati wa harakati za wanawake na watoto. Niko hapa kwa ajili ya kuongelea swala zima la mgawanyo wa mali pale ambapo kunakuwa kuna wanandoa ama kuna ndoa, lakini vile vile tutaongelea vipengele vingine hapo mbeleni, kwa mfano pale ambapo kunakuwa kuna hawara. Hawara hapa tunamaanisha ni mwanamke ambaye amezaa watoto lakini bila kuwa na ndoa rasmi, au pengine huyu aliyezaa naye tayari ana ndoa nyingine. Kwa hiyo huyu mwanamke, je, nafasi yake katika huu mgawanyo wa mali au katika mali ambazo huyu mwanaume amehusika naye au huyu mwanamke amehusika naye uko namna gani ama kisheria inakuwaje? Tukianza kwenye swala la wanandoa, mgawanyo wa mali katika ndoa ni katika ndoa halali. Sasa hapa na maana tunamaanisha ni ndoa ambayo either imefungwa katika kanisa, ndoa ambayo either imefungwa katika msikiti, yani maana ndoa ya Kiislamu, ndoa ambayo imefungwa kimila, ama ndoa ambayo imefungwa katika mamlaka za kiserikali. Hizi ni ndoa zote ambazo nchi yetu ya Tanzania inazitambua kama ndoa halali. Unapokuwa una ndoa za namna hii na baadaye imetokea kwamba kuna takiwa muende njia tofauti, yani mtengane ama muachane ama mfike hatua ya kupeana talaka, kuna swala la mali ambazo mlichuma pamoja, kisheria hili linakuwaje? Kulingana na sheria ya ndoa ya sheria ya mwaka 1971, mgawanyo wa mali kwanza kabisa utaangalia vifungu vifuatavyo kabla ya kufikia hatua ya kuweza kusema kwamba sasa tunagawanya mali hizi. Asilimia ambavyo jinsi mahakama itaangalia katika kumpa mwenza ama kumpa mwenzie, yani mmoja ama mwingine katika ule mgawanyo wa zile mali, ni kwamba mahakama huwa inaangalia kiwango cha mchango wako katika kupatikana kwa ile mali. Haiwezekani wewe uwe haufanyi kitu chochote, hata shughuli za nyumbani, lakini tunatakiwa pia tujue kwamba kuna watu wengine mchango wao sio mchango chanya. Kuna watu katika mahusiano ama muunganiko wa ndoa huwa wana mchango hasi wa kurudisha nyuma, kujenga ama kuendelea kwa ile familia. Kwa mfano, let's say mmoja wetu anafanya biashara, alafu mimi kama mwenza kila siku ninamuingiza hasara ama ninatawanya zile mali nazitumia katika namna ambayo inatutia hasara, hatuendelei, hatujengi ile familia ikakua. Ina maana hata ule mchango hasi na wenyewe utatumika katika kutafuta asilimia, yani kiasi gani mimi nitapata pale ambapo tunatashiwa kutengana ama kupeana talaka. Kwa hivyo basi, kikubwa ambacho kitaangaliwa hapa ni contribution yako, mchango wako wewe kama mwanandoa katika ndoa hii umechangia kiasi gani. Hapa haimaanishi kwamba nimeleta hichi nimeleta hichi, kuna vitu vingi sana, factors ni nyingi sana, ziko za ndo kama hizo ambazo nimesema, nguvu kazi, kuna nguvu mali, kuna nguvu vingi sana ambapo vinachangiwa vinaletwa, lakini ni lazima uweze vile vile kuleta ushahidi kwamba mimi katika kwa mfano labda tuseme ni nyumba hii mimi labda nilienda nikachukua katika vikoba vyangu nikachukua milioni 5 nikaleta hapa, mwenza wangu akaweza kuendeleza na tukafanya kitu fulani, nyumba hii ikasimama, au katika gari hili labda mimi nilihusika katika namna hii, uwe na ushahidi. Na hii hapa naomba nikumbuke kitu kimoja kabla sijaendelea mbele sana, niwakumbushe wanandoa, ni vizuri sana kuweka ushahidi. Haimaanishi ni kwamba hatuaminiani ama hatupendani, lakini hivi vitu vinakuja kutusaidia baadaye pale ambapo unatakiwa uoneshe katika mahakama kwamba hebu tuambie mchango wako katika kupatikana kwa mali hii ni nini. Unapokuwa na vidhibitisho vyako kama hivyo, kwa mfano umechukua pesa katika vikoba, let's say una ile ushahidi wako pale, jinsi walivyokuandikisha, walivyofanya nini, wakakupa zile pesa, ukaonesha, ama umeenda labda kununua labda ni simenti, kuna zile risiti, weka risiti zako vizuri, au una daftari la ujenzi, unaandika vitu vyako kwamba nimechangia hichi, nimetoa hichi, nimefanya hivi. Tunaweka kwa ajili ya kumbukumbu, hatuweki kwa ajili ya kuja kushindana huko baadaye, lakini tunaweka kwa ajili ya kuja kusaidia, kwa ajili ya kumbukumbu inapotokea changamoto kama hizi za kutengana ama kuachana, hapa ambapo ndoa inakuwa haiwezekaniki tena kudumu.
6: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada. Ziada. Ziada.
0: Umemsikia bwana sheria udugu wangu eh?
2: Nimemsikia.
0: Unavyoandika mali sio kwamba mnakomeshana hapo baadaye.
2: Hapana.
0: Ni unaandika kwa sababu ya kile ambacho kitakuja kutokea. Hakuna ambaye anayapanga ya kesho. Ni Mungu peke yake.
2: Hivyo na pia mnavuko kwenye mahusiano, mnaoana au mnaishi wote, hakuna anayependa itokee siku moja muachane. Hayupo. Au nyinyi muachane.
0: Hayupo. Kwa hiyo kila mmoja awe anajua ili kesho na kesho kutwa lisije likatokea mkaanza kuisumbua mahakama.
2: Kweli.
0: Kesho tutafahamu vifungu vinasemaje kuhusiana na hili swala la mgawanyo wa mali. Halafu hapo mwanzoni mwanasheria aliweza kugusia kuhusiana na dhana ya hawara ikoje.
2: Haswa.
0: Sasa hiyo dhana ya hawara nayo tutaifahamu hapo
2: kesho.
0: Panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.
2: Ili tuzidi kujifunza zaidi.
0: Azam TV wanakuambia ni bumper to bumper. Azam 1 unaambiwa usikose tamthilia tofauti ikiwemo 24. Ni tamthilia kusisimua inayokuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asa kinazidi kupamba moto huku maadui zake wakikosa amani, na Sultan Orhan anakusubiri saa 4 kamili usiku kwa simulizi ya kifalme iliyojaa mapambano na misukosuko. Na kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, unaambiwa usikose tamthilia Kete Mwenge pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia na burudani ya kiwango cha juu zaidi. Ukifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo, unaendelea kufurahia Kagame Cup squeeze, Wafcon kwa upande wa wanawake, Tiga Stars wanaendelea kuiwakilisha vyema nchi yetu ya Tanzania. Ndiyo. Lakini pia kwenye Kagame pale kuna timu mbili, Simba pamoja na Singida Black Stars. Simba kama usajili wao watia maji tia maji haueleweki, nisu na majinun nusu hayawan.
2: Sawa.
0: Simba. Sawa. Maana kwenye Kagame hawajapata ushindi hata mmoja. Nini? Mbona kama sauti yako inashuka?
2: Umesema nini?
0: Tasikia naipenda Simba, shabiki wa damu. Lakini hali yao mbona haieleweki jamaa?
2: Kwani hiki kipindi cha michezo, kipindi cha raha leo?
0: Raha leo ndugu yangu, tu namwambia msikilizaji mambo ambayo anaenda kuenjoy akiwa na Azam TV.
2: Bila chana nayo, tutaongea baadaye. Tuko kambini kwa.
0: Atakumbusha
6: kijiwe. Leo.
0: Haya, okay, unaambiwa lipia kifurushi shilingi 2028 tu ili uweze kupata kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa, na kama bado huna kisimbuzi kipate sasa ili usipitwe na burudani hizi ambazo tunafanyaje? Tunakujuza Azam TV kimewaka sokoni moko.
2: Kwa hiyo unataka kuniambia wewe nulu wewe, yani umeangalia huu mtandio ndio umeanza wao sijui Simba sijui nini?
0: Mbona hii hapa ni nyekundu hii? Maiki yetu si nyekundu hii au?
2: Udugu wangu.
0: Bora kunionea.
2: Udugu wetu unataka uishi hapa ndani ama? Wewe unakuwa kama engineer jana, sijui Simba nyinyi. Nikamwambia mimi Simba, mimi feti bwana. Mbona unanifanyia hivyo engineer?
0: Kumbe.
2: Sasa na wewe naona umeanza kwenye kipindi. Unataka uharibu hali ya hiyo huko ndani.
0: Majirani, naomba nikae kimya mimi mtoto wa watu. naonekana na haribu. Wazima Danuru na Feti.
2: Si wazima.
0: Aha, dada huyo wamsamehe, hisia zilimzidia akawa hana namna. Akili ilivurugika, huyo dada alishindwa uvumilivu kabisa mpaka mfosi au alijua mwanaume kasoma katiba nje. Hiyo noma. Hey. Alfan Kindole kutoka Lumuli. Maswaga fundi ujenzi wa Mtela cha Msisili. Anasema bila katiba ndani inasababisha michepuko sio poa. Haya, anasema hivi, habari ndugu zangu.
2: Nzuri.
0: Bora mtusaidie kuambia hao mama ntilie. Natamani hata niwataje majina. Hans Pop dereva bajaji kutoka Semtema.
2: Hans Pop, wanajulikana wakipanda hicho cha Semtema.
0: Usitaje maana kipanda kile cha Semtema na wenyewe ka. Utafikia ligombana na maji.
2: Kwa nini msikio sijakwambia kama Cheda yule analalamika hilo jambo?
0: Utafikiri waligombana na maji. Yaani
2: maji hakuna. Wakati serikali yetu imeika maji kila nyumba, yale wananunua kwa mita kama umeme. Hata ukiwa na 500 unanunua maji.
0: Wanawake wa mama ntilio Msemtema, tunaomba mbadilike. Mtapoteza wateja.
2: Itabidi tuongee na Ayubu vizuri. Tutaanza sikupita mtaa kwa mtaa kama kawaida yetu.
0: Wataanza kutukimbia.
2: Wasitukimbie. Tunawapenda.
0: Sawa. Haya, tumesikia wewe ndugu yetu uliyoelezesha listi. Katiba muhimu wa jameni. Mimi mwanaume asiyetaka kufanya hivyo nampiga. Unampiga nini tena ndugu yangu? Maana kama unaanza kuleta za kichina china.
2: Ehe. Anasemaje?
0: Za kichina china huha.
2: Master.
0: Analeta za kichina china huyu, analeta za kichina. Amesema nampiga kibuti mchana kwa ope. Kumi sitaki stress. Sitaki mwishowe nianze kuongea mwenyewe kumbe yamenizidia. Mama Briana au mama Shau kutoka Mkimbizi. Sasa kama niweze kumpiga mzee kibuti kwa
2: tabia ya God Love, utasikia utakuta mtu anaongea peke yake barabarani mara anachekacheka ovyo.
0: Ile nimecheka, yani kisa tendo mnapigana jamani. Mimi mbona iko kitendo sio vitu vyangu kabisa. Tena ni kiombo huwa mpaka na kasirika. Ila huyo dada da Sali. Haya bwana Sali. Wewe upendo wenzako anapenda. Anasema kwenye usafi hapo mmegusa baadhi yao, kweli wajirekebishe. Kutokea Mkimbizi pamoja hadi mwisho ujumbe, shida ingekuwa sumu ingeua wengi. Kutokea Mkimbizi mama Ana. Tunashukuru kwa ujumbe wako. Mbona hivyo vitu kama risiti huwa vinafutika jamani? Sasa nikitunza mpaka siku tukavurugana unakuta vimefutika. Nina risiti za maji tu hapa zimefutika pande za Kiesa. Anazungumzia kwenye swala la mgawanyo wa mali. Ni namna ambavyo unatunza na kuhifadhi.
2: Hapana, hizi risiti za TRA Nuru, hata mimi nilikuwa nazo za hospitali. Inabidi uwakilishe labda ofisini kama ulikuwa unaumwa. Ukikaa nazo baada ya muda zinafutika.
0: Zinafutika.
2: Inabaki karatasi plain.
0: Ipige picha ukaiskani.
2: Labda kwenye kupiga picha hapo sawa.
0: Piga picha uiskani.
2: Ila ukisema yenye kama yenye risiti uiweke, haidumu, inafutika.
0: Anasema Defetu unaendeleaje na mafua, maana ulisema juzi ulikuwa unashindwa kutaja ubini wangu kwa sababu ulikuwa na mafua. Yani huyu ni matokeo kapande.
2: Hivi kipo nacho nitafuta matokeo bistaki.
0: Kwenye usafi hapo mmegusa baadhi yao. Sana shukrani sana kwa ujumbe wako, tumeweza kuona kabisa kabisa. Anamwachaje huyo dada mwanaume aende selo cheniko Dodoma.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa, ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

0: Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote.
2: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: limemwagika. Chusi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ameenda sokoni kachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza mama Sani asije sokoni kule, yaani ndo kesa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai, huyu dada anatembea na dereva ya taxi, huyu dada si aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote, ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Haya, sawa, muda umefika ujafika.

0: kwamba nyingine ipo nyuma ya biashara yake.
1: Maji unaoshia vikombe asubuhi, hayo hayo unaoshia na vyombo vya mchana. Kweli wanawake jamani.
0: Mama Ntilia, unajua nywele zako hazina mpangilio.
1: Vaa kofia.
0: Hazina ushirikiano. Vaa kofia.
1: Unampeje chakula mtu kina nywele?
0: Ah, ndugu kwanza twende huko, anaanza kuturudisha tulipotoka.
2: Chuzi limemwagika.
0: Haya, nipe kaifa hiyo ndugu yangu. Tuachane na hao kwanza.
1: Niambie ndugu wangu.
0: Maana tumezungumza wewe. Tunazungumza mwisho makoromeo mpaka yatokezee kwa mimi.
1: Hawasikii
0: na wewe. Hawasikii la mwanzini wala mtegamaji. Kama sio la mgonga kengele kanisani.
1: Hivi kina mama na shida gani? Ila ya leo kali.
0: Ah.
1: Chuzi leo bwana tumelipika.
0: Haya, niambie mama.
1: Chuzi letu tulivyolipika bwana likarostika, likawa sotojo.
0: Aha.
1: Ila changamoto si chuzi likamwagika bwana, ila bakuli haijavunjika.
0: Haya, niambie kwanza, fanya haraka haraka.
1: Wewe ndugu wangu, mbona haraka kama unaogea nje? Yaani nuru.
0: Habari za asubuhi.
1: Kesho mimi nitaongea kibwanga, utaongea chuzi.
0: Eh, hamna shida. Si unajua mimi mambo yangu ni chop chop chop chop chop.
1: Chop chop chop.
0: Fast nga.
1: Bwana.
0: Haya, niambie.
1: Chuzi letu leo.
0: Eh, jamani, ulinai. Hebu nikushtue ujue kwamba tuko wapi.
2: Chuzi limemwagika.
0: Haya, niambie.
1: Bwana, mke na mume wagombana na kupigana kisa mke amehamia nyumba yenye umeme na kununua kitanda pamoja na godoro.
0: Ah bwana, wewe acha basi hayo mambo. Unajua tupo karne gani? 21 jamani.
1: Sasa hujasikia, nirudie tena.
0: Tupo karne 21, afu ni mwaka 2026. Hivi ni nini mnakitaka jamani?
1: Mke amehamia nyumba yenye umeme. Mume kakasirika. Amenunua kitanda na godoro. Mume ndo ngume mbaringe mtumbili, usiniambie mtu kula vichu wa mke mpaka utasema. Kwa nini umenunua godoro? Kwa nini umenunua kitanda? Wakati sisi tuko tunalala chini.
0: Mume huyo anauliza.
1: Eh. Na sio anauliza. Kazi ya mwanamke ni huwa anabeba pombe kule wa mahali ambapo zinapikwa.
0: Pombe gani?
1: Pombe za kienyeji.
0: Yeah, okay.
1: Anajitwisha ndoo moja anabeba analeta kilabuni kwa shilingi 1000. Mwanadada amejitahidi amemeki hela yake mpaka akapata pesa ya kodi, akahamia nyumba ambayo ina umeme. Na hapo hapo katika kuwekaweka kidogo chake akameki akapata pesa ya godoro na pesa ya kitanda. Ana udugu wake.
0: Ndio.
1: Udugu wake yule akamwambia, udugu wangu, miaka yote unafanya vibarua, unafanya kazi. Hata mimi mwenyewe kwetu anakuja ananisaidia anafagia, ukiwa na nguo ukimpa afua anafua.
0: Ni mwanamke ambaye hachagui kazi.
1: Hachagui kazi.
0: Ah, okay.
1: Lakini yule dada katika kuweka hizo buku ujelo, buku 2,000, 3,000 buku mashallah, akamwanzia akamshauri, una mtoto mdogo, mtalala chini mpaka lini?
0: Alikuwa analala chini.
1: Hey.
0: Na hali hii ya Iringa.
1: Na mume sio kusema afanye kazi. Hapa tunavyoongea saizi yuko site. Anafanya kazi ya kupa, ya kushusha tofali ama kwenye matipa yale kupakia mchanga.
0: Mbona kazi ina hela hiyo?
1: Kazi ina pesa.
0: Na kazi ina hela.
1: Ila pesa yake yeye akifika kilabuni kimepita kiubuge ubuge, kimepita kidali anyunua atafune.
0: Ah.
1: Amepita muuza samaki yale, amepita muuza karanga yale. Sio wa kufanya maendeleo.
0: Ah, okay.
1: Kwa hiyo yule rafiki wa mkewe akamwambieje, udugu wangu, mtalala chini mpaka lini? Mbaya zaidi kuna watoto. Sawa, wale watoto wengine wapo kwa bibi yao. Huyu mdogo anateseka chini. Kwani akiba unaoweka imefika shilingi ngapi? Udugu wake akamwambia. Akamwambia ina shida, twende tukatafute kwanza chumba. Wakatafuta chumba chenye umeme, wakalipia kodi. Wakatoka twende mjini, wakanunua godoro, kanunua na kitanda, wakarudi nacho nyumbani wakafunga. Dada alivorudi mume, dada.
0: Sure bandana.
1: Dada alivorudi shemeji. Kaanza na kaenda kwa rafiki. Wewe kumshawishi mke wangu ahamie nyumba ina umeme? Wewe kumshawishi mke wangu anunue godoro? Hivi wewe una akili timamu? Wewe kutufundisha maisha sisi? Wewe unadhani sisi hatuvioni hivyo vitu? Mwanaume kawaka kama moto kifuu.
0: Huyo bwana ana miaka mingapi kwani?
1: Ha.
0: Mbona tuanze na hapo? Inawezekana ni wale wale kasoro majini.
1: Tena yeye ni mkubwa kwa mwanamke. Nadhani kama na miaka michache ni
0: 40-38. 40-38 kweli ana au ana matatizo ya akili?
1: Na ana watoto wengine kabla ya kuishi na huyu mke. Na huyu mwanamke amezaa naye mtoto huyu mmoja tu wa mwisho.
0: Kwa hiyo nataka amfuje mtoto wake aendelee kulala chini, apigwe na vichomi.
1: Na katoto ka watu mashallah, kangekuwa kako Dar es Salaam tungesema kagombea umisi. Kameenda hewani kazuri, ka black beauty kakwenda. Sio mvivu, hachagui kazi. Alivotoka kwa rafiki, yule rafiki akamwambieje?
0: Ndio.
1: Mimi mkeo sijamshawishi kwa ubaya. Naona kazi anafanya na hela anapata. Sasa anaweka hizo hela atafanyia nini?
0: Ndio.
1: Kama ni kula tu, mbona kila siku mnakula hizo nyama? Kwani ataacha kununua nyama ya kuku au kununua samaki kisa amenunua kitanda au godoro? Mwanamume akasema haiwezekani. Akafunga safari, akamfuata mke wake kilabuni.
0: Anakofanya shughuli zake.
1: Anakookoteza hizo bukubuku za kubeba pombe. Maana jioni tena anapitia ndo

0: anakusanya ili asubuhi aende akazitawanye.
1: Okay, kwa hiyo yeye hauzi.
0: Yeye hauzi.
1: Yeye anaji...
0: anabeba tu.
1: Ah, okay.
0: Kama mimi akinibebea shilingi 1000, akikubebea wewe unampa buku. Hivyo hata afate same tema.
1: Mm.
0: Ailete kiesa. Ni shilingi 1000.
1: Ah, okay. Mhm. Twende ndugu.
0: Akamfuata yule mwanamke akamwambieje? Maneno uliyomwambia rafiki yangu nimeyapata. Akasema mwanaume akakataa, mimi sijasema kitu. Wakatoka wakamsuti yule rafiki.
1: Aliyemshawishi.
0: Ijumaa, ilikuwa Ijumaa saa 10 jioni. Tumetoka tu hapa kazini. Haya mama fulani, hodi karibu. Bwana nasikia haya, mume wangu nimemuuliza yale maneno uliniambia. Kwa nini amesema mimi umenifundisha ninue kitanda na godoro na kunua, kwambia nyumba ya umeme. Nimemuuliza mume wangu amekataa. Kwa nini unataka kunigombanishe na mume wangu? Akasema isiwe shida, akatoka ndani. Shemeji uliniambia nini? Ah, sando kamwambia mke wangu. Akasema mimi huyu rafiki yangu. Wewe umekuja kunifokea mimi. Kwa nini mimi nimemfuata ndugu yangu mumeo kanifokea?
1: Kwa sababu ya 1, 2, 3.
0: Kwa sababu umenunua kitanda godoro na kuhamia nyumba ina umeme.
1: Ndio.
0: Mwanamke akasema wewe si ulikataa? Mwanamume kamkuda tena mwanamke. Kwa hiyo unanisuta, unanzalilisha ngumi. Ah, mwanamke si haba. Alimtwanga vichwa.
1: Kampiga mke wake.
0: Mwanamke kampiga mwanamume.
1: Kwa mwanamume alianza kumpiga kwanza mwanamke.
0: Mwanamume alianza kumpiga mwanamke.
1: Mwanamke akasema usinione mnyonge.
0: Mwanamke akasema umetosha, unanionea vya kutosha. Na ngumi kwa wao ni kawaida.
1: Na mpaka hayo yote yanakuja yanatokea feti ya kugombana, kushindwa kwenda kusutana kwa rafiki na rafiki. Hivyo vitu vimenunuliwa kwa hela ya nani?
0: Pesa, vitu vimenunuliwa kwa pesa ya mwanamke.
1: Mwanamume anachohangaika ni nini?
0: Mwanamke na mwanamume tu tuseme yeye ndiye mtu waanja mwanja mwanamume. Anywe pombe, ale vizuri.
1: Anajua tu kula.
0: Akirudi nyumbani akalale chini.
1: Basi maisha yake yameenda.
0: Kamaliza.
1: Kwa nini anaridhika kulala chini?
0: Nadhani analidhika, asante
1: sana. Atoke kwa mwanamke aende akaendelee kulala chini. Kwani shilingi ngapi?
0: Na ndio yule alichosema na mwanadada alivyojua utamu kulala kwenye godoro akaona usintani wewe.
1: Na tena kwenye kitanda?
0: Kwenye kitanda. Unajifunika na blanketi na mtoto na kiwintaiki.
1: Na utashangaa toka alivyolala kwenye kitanda akiwa kwa wazazi wake.
0: Leo hii mwanaume anamwambia kwa nini umenunua godoro? Kwa nini umenunua kitanda? Kwa nini umehamia nyumba ya umeme?
1: Mimi namwambia hivi, baba wewe si hutaki mimi nikae kwenye hivi kwenye vitu vya hivi. Hutaki nikae kwenye chumba chenye umeme.
0: Na mimi ndo nilichoambia jana.
1: Mimi ninachomwambia nenda karudi rudi kule.
0: Kule kule.
1: Kwenye kutumia nini? Koroboi sio ndo kibatali.
0: Kalale chini.
1: Kalale chini.
0: Kakae nyumba ya giza.
1: Siku hizi hata sheli kwenye hakuna mafuta hata.
0: Na hayapo.
1: Mtatumia mishumaa mpaka lini? Au ndio sola?
0: Hapana. Huyu hivi unajua kwanza haendani. Nitampiga picha nuru nikuletee picha yake mimi ione.
1: Yaani licha ya picha yake wanaume kuna muda mwingine hata kama nyinyi mnakuwa na mamlaka ndani. Yaani mamlaka yenu miatumie ipasavyo. Sio mnatumia mamlaka ili kusudi tu uonekane unatumia mamlaka ndani kwa sababu wewe ni mwanaume kichwa cha familia.
0: Eti.
1: Hapana, yani hicho kichwa cha familia hebu kitumie vizuri. Wewe haiwezekani binti wa watu umfuje. Ile kazi ya pombe ni mishu anaamka saa 11.
0: Saa 11 anaamka kwenda kufuata.
1: Anaamka kwenda kufuata. Azunguke, aende Mtuvila, aende Simtema, aende sijui Mkimbizi, aende sijui wapi. Dada watu apate shilingi 1000.
0: 1000 tu.
1: Kama amebeba kwa watu 10 kwa siku aingize shilingi 10,000. Kajipanga panga kaujichanga changa, kapata mshauri mzuri. Kamshauri, hajamshauri mambo mabaya kwamba nenda kanunue vijola.
0: Hapana.
1: Nenda kanunue nguo.
0: Hapana.
1: Wala kanunue slippers sijui nini, huo unabadilisha viatu. Hajamshauri hilo, kamwambia nenda kanunue godoro, ukae chumba chenye umeme. Na kweli siku hizi watu hawakai kwenye nyumba isiyo na umeme jamani.
0: Jamani, hata nyumba ya matope nyingine unakuta ina umeme nuru.
1: Siku hizi hadi bibi zetu wanalala kwenye nyumba zenye umeme.
0: Hakuna nyumba ya giza.
1: Hakuna nyumba ya giza siku hizi, serikali imesharahisisha kila jambo.
0: Yaani kama pa manispaa ndio usiseme.
1: Haya manispaa kweli ukakae kwenye nyumba isiyo na umeme.
0: Una ule umeme wetu ambao mama yetu mama Samia alipitisha ule umeme wa REA sijui unaitwa WiFi 24. Hakuna mbea kuweka.
1: Wewe bwana hutaki mwanamke akakae kwenye nyumba yenye umeme.
0: Eti.
1: Mnataka mwe mnangatwa na nge kila siku au na vya kwako ulivyovitunza huko gizani
0: wewe vinatembea. Na sisi tulichosema basi ana vyake.
1: Aseme kama ana vyake gizani vinavyotembea tujue. Ili kusudi kama wewe una vya kwako hutaki mwanamke wako avione kakae navyo huko.
0: Huko kwenye giza.
1: Kwenye giza. Kwa sababu maisha saizi kwa ukamweke mtoto mwenzio gizani.
0: Na mimi nikamwambia akirudia kumpiga tena nitamtaja jina hapa redioni.
1: Eh, tunamtaja.
0: Na nitamtaja kijiwe anachopaki kwenye matipa.
1: Na tunamfuata.
0: Nitasema anasaidia fundi wapi? Na tipa la wapi la nani analotumia kupakia mchanga na kushusha mawe?
1: Ndio.
0: Na mimi simuogopi.
1: Asante.
0: Kwa sababu anajua kabisa mimi sina nidhamu ya uoga.
1: Asante. Kwa sababu vitu vingine hata kama wewe ni mwanaume, maana utasikia mimi ni mwanaume. mimi ndio mwenye sauti ya mwisho. Mimi ndio ninayeamua nini la kufanya nini sio la kufanya ndani. Kwa nini unafanya wewe, mamlaka unatoa wapi?
0: Jana
1: una mamlaka gani ambayo ni sifuri?
0: Ndio hicho. Na jana yanapozungumzwa haya Nuru, kulikuwa kuna wanaume kama saba. Yaani hicho kilikuwa kama kikao cha wanaume, wanamjadili mwanaume mwenzao kwa nini akatae kukaa nyumba ya umeme.
1: Haya, hao wanaume wakasemaje?
0: Waseme nini zaidi ya kuja kumshangaa?
1: Kwa sababu unamshangaa kweli, tabia ni za ovyo.
0: Ana matabia gani? Unalala chini. Wakasema ujanja wote ule mpaka leo analala chini.
1: Leo kuna mtu analala chini?
0: Hey, chini analala.
1: Afu bora unajua mtu ambaye hana uwezo.
0: Na kazi anafanya.
1: Kazi unafanya?
0: Eti Sulabaya. Eti Felix, kweli jamani? Wanangu kweli, huyu mwenzenu kweli anaweza, kweli ana akili timamu.
1: Hapana, shikamoni.
2: Chuzi.
1: Kwa kweli. Haya, karibu ndugu yetu kabla tujaenda kuichezesha tarabu. Una jingine tena? Wewe bwana vipi?
0: Mr. Mane vipi? Anapiga simu. Yaani Mr. Mane kavurugwa leo, ni kutoa hela tu. Yule alipokea simu.
1: Yuko busy Mr. Mane. Wakati Mr. Mane akiwa anataka kutoa fedha hapa za Neuropesa, sisi tunakuambia bado muda unao wa kucheza ili uweze kupata fedha ambazo zinatolewa hapa. Ukishindwa kwenye raha leo kuna Champions Hour, lakini ukishindwa kwenye Champion Hours kuna sayari ya burudani. Kwa hiyo kuna sehemu nyingi ambazo unaweza kupata fedha. Lakini kumbuka watu ni 20 kila mmoja anaondoka na shilingi 10,000 fedha halali kabisa hiyo ya Kitanzania. Wanaume, tunomba mamlaka yenu muwe mnayatumia vizuri. Kuna muda wanawake na wenyewe tutachoka. Tutachoka. Anasema jamani wanaume, tutachoka kuwa chini yao jamani. Na kweli tutachoka kuwa chini yao. Tutafurugana
0: kabisa.
1: Tufurugana. Hebu kwanza tumsikie Mr. Mane. Maana alisema leo ni mwendo nenda rudi. Bona jambo kama limeguma. Haya, sawa.
3: Unajua maisha.
1: Haya, sawa.
3: Yaani kuna watu ambao wanashinda na kupesa kwa watu wa vijiji. Ndugu yetu.
4: Hello.
3: Tuoshe maji hapo.
2: Mambo vipi?
4: Hello.
2: Mambo? Nipandishe.
4: Poa.
2: Mzima?
4: Mzima.
2: Wewe ni moja kati ya washindi wa Neuropesa, uongo?
4: Bae.
2: Wewe ni moja kati ya washindi wa Neuropesa, uongo? Nasema hivi. Wewe ni moja kati ya washindi ambao wanashinda Neuropesa.
4: Nashukuru.
2: Unaitwa nani na unatokea wapi?
4: Ninaitwa Latifa Chabani, natokea Matege.
2: Unaitwa?
4: Latifa Chabani.
0: Latifa nani?
2: Latifa nani kutoka Mlandege? Si Mlandege kasema?
4: Latifa Chavala,
2: natokea Mlandege. Latifa Chavala kutoka Mlandege. Mlandege sehemu gani? Mlandege sehemu gani?
4: Huku Machinjoni hapo kwa chini.
2: Machinjoni kwa chini. Wewe ni mchezaji mzuri wa Neuropesa?
4: Ndio, anacheza.
2: Ulianza lini kucheza Neuropesa?
4: Nilianza muda mrefu. Kama miezi miwili.
2: Okay. Kuna watu huwa waamini kama Neuropesa tunatoa pesa. Wewe unalipi la kuambia?
4: Niko na nini baba, sababu niko na watu wanashinda, nikasema na nini ndipo sipo atanikumbuka.
2: Mwisho wa siku ukashinda. Bwana nikushukuru sana pia. Unawaambia nini sasa?
4: Naambia ambao anacheza waendelee kucheza, wasikate tamaa, na ambao wanatamani kucheza wacheze. Ni pesa kweli, natoa pesa.
2: Okay, nikushukuru sana pia. Unaitwa mama nani?
4: Mama Cleva.
2: Mama Cleva. Basi tukushukuru sana mama Cleva,
4: Amina, nashukuru.
2: Haya, asante sana pia. Sauti yako nimeona ndugu zangu hapa mpaka headphone wana nani? Shukrani sana Mama Cleva.
4: Yaani
2: Mama Cleva umechangamka kiasi kwamba mpaka ndugu zangu headphone hapa naona wanatoa kwenye masikio.
1: Sauti kinanda.
2: Sauti kinanda. Shukrani sana.
4: Asante jamani, kazi njema.
3: Haya, asante sana.
2: Vipi?
0: Huyo ni Mama Cleva toka Mlandege.
2: Kuna watu wanashinda Neuropesa na wanatulia kimya.
0: Hawana hata papara.
2: Sasa hawapapariki. Nilisema kwamba ukishinda Neuropesa sasa hivi sikuachi.
0: Yaani
2: sikuachi, nitapigia simu.
1: Sawa. Hapo fresh,
2: Ujue wawili hao? 18 wamesalia hapo. Kwa hiyo sasa hivi kwa muda mchache ambao umesalia sasa hivi, kwa mfano sasa hivi dakika 54, si mnaenda kwenye chuzi? Mpo kwenye chuzi?
0: Tuko kwenye chuzi.
2: Eh, kabla ya kufika dakika 58.
0: Wanakuja tena.
2: Tunamaliza wa 18.
1: Sawa.
2: Eh, ambao sasa namba zao unakuja nampa Nuru hapa, nasitaja namba zote za wale ambao.
1: Haina shida baba, ushasema. Kwetu ni
0: 8 na wewe 8 tu. Unahusiana nini wewe?
5: Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu wa taarabu ndani ya raha leo.

0: Haya, asante Teddy. Naona unayarudi mdogo wangu. Mambo sio mabaya.
1: Roho yako nitairusha sana. Napigana na maisha yangu.
0: Hey. Unaacha buku mbili unajikuta mayele. Kwa mfano gani?
1: Uwe mwanaume umesusu.
0: Niangaike mimi kubeba pombe kichwani. Nikanunue kitanda na godoro. Hey. Nijispoil na umeme na kodi nalipa mwenyewe. Waje kuja kunikarakisha inahusu.
1: Ugarafishe nafsi.
0: Aka mwenzangu sitaki labda kwa mfano. Tupumzishane bwana wewe kama umeshindwa. Rudi kwenye kibatari.
1: Umeona?
0: Unaruhusiwa kurudi kwenye mshumaa. Kwani mshumaa bei gani? Si 300?
1: 300.
0: Basi rudi nao.
1: Au 400.
0: Tatizo kuna baadhi ya wanaume hela zao zinaishia mifukoni au kwa michepuko kuliko kuwajali wake zao. Mwisa wa hiwanzi. Ndugu zanguni, ukiona hivyo huyo mwanaume huwa analelewa na huyo mama Aidan Fidege lulomadizini. Kutoka countryside yanaitwa Stavia Ninguyu. Yanasema jamani, kuhusu swala la uchafu mgawani, kwa kweli baadhi ni changamoto. Mimi niliwakuta dada na sukari mgawani, itaka ni washtaki ila waliomba radhi. Sijui hawajui kanuni za afya.
1: Hawajui.
0: Wanajulia wapi kwa mfano? Anasema huyo mwanaume achane, aache ushamba. Angekuwa huyo mwanamke hela kachukua kwa njia isiyo sahihi labda, lakini kupambana mwenyewe. Anaitwa Mika Isalovano Gute.
1: Kwa kweli.
0: Hapo sasa mnanikoshaje vipenzi vyangu mama Mage Sikilo Ilula? Huyo mwanaume hana lolote, anataka amrudishe nyuma huyo mwanamke akae macho. Waida Kalinga Ilula. Haya sasa, Mr. Manes katupa kazi. Nambari ya kwanza ni 0799.
1: Ndio.
0: 90 mwishoni 68.
1: Ndio hiyo ya kwanza.
0: Nambari ya pili ni 0742.
1: Ndio.
0: Muda unanikataa jamani. 30 mwishoni 03. 0614.
1: Ndio.
0: 03 mwishoni 55.
1: Ewa.
0: Muda unanigoma jamani, naomba nimalizane na hii ni 07. 24. 60 mwishoni 52. Bwana mimi naitwa Nuru Joni, mtaniwia radhi yenye sijataja namba zenu.
1: Mimi naitwa Fatma Ayubu, na kweli namba ziko nyingi, tuna muda uturuhusu tungetaja zote.
2: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi tunakutakia mchana mwema.
3: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Baraza la ushauri la wazee mkoa wa Iringa limesema mkoa huu unaendelea kushuhudia mafanikio katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto kufuatia kupungua kwa matukio hayo ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Wakizungumza katika kikao na mkuu wa mkoa wa Iringa, wajumbe wa baraza la ushauri la wazee wamesema ushirikiano kati ya jamii na taasisi zinazoshughulikia ustawi wa jamii umechangia kupunguza vitendo vya ukatili, huku wakisisitiza umuhimu wa kuendelea kutoa taarifa na kutoa elimu kwa umma ili kuhakikisha matukio hayo yanazidi kupungua.
6: Mji ulikuwa umechafuka huko kwa sababu ni mji wenye ulanzi, matatizo yalikuwa ni mengi, mambo ya ubakaji ni mengi, mambo yote yalikuwa ni mengi. Lakini tuseme tu ukweli kwa haki ya Mungu kwamba sasa mambo yamekaa vizuri, yameshuka. Hii ni kutokana na maono ambayo unaona wewe na wasaidizi wako. Maana yake ilikuwa haipiti wiki bila kusikia mtu amebakwa, si ndio? Au amelawitiwa.
7: Matatizo yamepungua au changamoto zimepungua? Zimepungua ni kwa sababu ya walezi au wa viongozi wa halmashauri yetu pamoja na mkoa kwa ajili ya kutushika mkono, kujituma na kusimamia.
5: Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amemtembelea mbunifu wa mashine, mitambo na zana mbalimbali za kilimo pamoja na magari katika kijiji cha Ilembula wilayani Wanging'ombe, Tony Chaula, na kufanya naye mazungumzo kuhusu ubunifu huo. Katika ziara hiyo, mkuu wa mkoa ameagiza halmashauri ya wilaya Wanging'ombe kuangalia namna ya kumsaidia mbunifu huyo ili aweze kuboresha na kuendeleza ubunifu wake ambao unaweza kuwa na mchango katika sekta ya kilimo na maendeleo ya teknolojia kwa nchi nzima. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la huduma kwa wanyama pori nchini Kenya KWS limesema kuwa limeanzisha uchunguzi kuhusiana na vifo vya tembo 15. Shirika hilo limesema vifo hivyo ambavyo havijulikani chanzo chake vimetokea katika kipindi cha mwezi mmoja pekee. Na hatimaye watu wasiopungua 30 wameuawa wakati genge la wenye silaha liliposhambulia kijiji kimoja katika jimbo la Kaduna kaskazini magharibi mwa Nigeria. Katibu mkuu wa kijiji Dogoni Rana amesema watu wenye silaha walivamia kijiji hicho wakifyatua risasi bila mpangilio na kuchoma moto nyumba za wanakijiji, ambao watoto wanne walikuwa miongoni mwa waliouawa huku watu wengine wanne wakipata majeraha. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
8: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali
9: kutoka kwa usuri la mapema baada ya kufa.
8: Safari ya kujua yaliyote yalijificha kwenye kona ya fa...
10: unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari tunakujali.
11: Tunajiamini, tumesimama,
10: hatuogopi.
11: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
10: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

8.9.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nileta hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.

0: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
7: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tamshtua. Iko namna.
5: Kama ndo mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndo wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa. Champion Hours.
6: Jidongul. Si señor. Jidongul.
7: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenyenye anatutakwenda kumpinga atakuyo Bangula juu ya finta wa kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba
0: Champion Hours.
9: Mimi napiga kuru juani, sawa, kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari
10: inawakuta.
9: Nakwambia si wamekuja kunitendea eh? Kwa sababu mimi nitakapolia na Mungu siri kwamba vipi anasema bwana watoto wangu someni sura hii, yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote nikitangulia mimi niendelee mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
11: Lazima wakufuate.
9: Ndio maana yake.

0: Ebana uhaligeni na karibu sana ileo ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa tukayasikia kimichezo yale ambayo tuko nayo kutoka viwanja mbalimbali kutoka viunga mbalimbali vya michezo kutoka pa nyumbani bila kusahau mengi pia ambayo yamechomoza katika medani za kimataifa. Leo tarehe 29 bana, tarehe 29 mwezi Julai 2026 na tuko mwishoni kabisa kwa mwezi huu Julai na dakika hizi 16 mdau zimetimu tangu po timu majira saa 6. Karibu sana uweze kujumuika nasi. Hii ni Nuru FM 88.9. Tuko na mengi kulikuli ya kimichezo ambayo leo tuko nayo tutakwenda kuyasikia vizuri kabisa kutoka maeneo mbalimbali na kubwa tagusia hapa kile ambacho kimeendelea katika michuano ya Kagame Sekafa Cup ambayo inaendelea Kigali pale nchini Rwanda. Simba mara baada ya sare mfululizo siku ya pojera tayari imeibuka baadhi mijadala kuhusu performance ya wachezaji wageni kwenye timu hiyo baadhi wana Simba kionyesha kuvunjwa moyo na baadhi ya mwenendo viwango vya wachezaji hasa katika michezo hii miwili ambayo imechezwa kule Kigali Rwanda. Lakini tutangazie, je, hii kwa Simba inaweza kuwaweka katika mazingira gani kuelekea ligi ambayo inategemea kwanza hivi karibuni, afu ikumbuke mwezi ujao tu mapema na mchezo wa dabi, inaweza kushusha morali kiasi kwa klabu ya Simba wakati ambao matumaini mashabiki yalikuwa makubwa sana, lakini mashindano haya kiasi yamepunguza ile hamasa mashabiki kuona timu kama tayari imekamilika kwa asilimia nyingi. Hilo likoje katika uchambuzi pia na namna ambavyo wachezaji walicheza katika mchezo wao hapo jana, lakini pia performance ya mchezaji mmoja mmoja na namna ambavyo pia michuano hii imekuwa ikiendelea mara baada ya pia Singida kupata ushindi mzuri kabisa hapo jana, na mazingira ni mazuri pia kwenye kufuzu kuelekea ile hatua ya robo finali. Kumbuka usajili pia unaendelea kwa vilabu vya soka nchini Tanzania, na ingiatoka ile ya baadhi ya wachezaji kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine imeendelea. Utakuja kufahamu hizo usajili pia zikoje. Wakati huo pia klabu ya Yanga ipo katika maandalizi kabambe kuelekea Geita kule ambako huko bana wana uzinduzi wao ule wiki wananchi, na kubwa tayari Yanga mikali wazi vingilio na kila kitu ambacho kinahusu siku wananchi kwa mwaka huu 2026. Finali za wanawake kule nchini Morocco, nazungumzia WAFCON 2026 imekuwa ikiendelea mara baada ya Twiga Stars kupata ushindi katika mchezo hapo juzi. Kipi kinaendelea katika finali hizi kwa maana ya matokeo na mwenendo pia michezo katika hatua hii ya makundi, mataifa mbalimbali katika soka la wanawake bana yakiona kufuzu kuelekea hatua ile ya robo finali. Tutazungumza hayo pia vizuri, tathmini ya kila kundi jinsi ambavyo linakwenda hadi hivi sasa na mengine mengi. Unajua michemoza kule kimataifa ambako klabu ya Chelsea inajimarisha kati huu sajili zikithibitishwa za baadhi ambao wanaongezeka kuna kwa klabu hiyo. Tutakuja kuzungumza pia hilo. Alonso jana alianza kukipigu katika mchezo wake wa kwanza kwa kirafiki akiwa kocha wa timu ya Chelsea, alianza kwa ushindi lakini akiruhusu goli nyingi pia katika mchezo huo. Tutakuja kulizungumza pia hilo, lakini pia Chelsea kwa namna ambavyo inajijenga muda huu kuelekea ushindani msimu ujao wa mashindano mbalimbali, pia hilo tutakuwa nalo vizuri hapa ndani katika mjadala na kwingineko pia ambako sajili zinaendelea kwa baadhi ya vilabu na timu mbalimbali. Tutagusia pia hapa mchezo wa ngume moja bondia kutoka Mafia Boxing Dar es Salaam, tutakuwa na pambano mkubwa kabisa dhidi ya bondia kutoka nchini Ghana. Hii ni mwezi huu weekend hii tutakuja kulizungumza pia hili likoje kwa upana kabisa kwa laki michezo ambayo tuko nayo wakati huu. Wenzangu tamsikia Parashid Lioa, nitakuwa na mwalimu wa mpira pia Beni Kashililika yuko hapa, lakini Agrey pamoja na Peramio Enoch pia na wapo katika tathmini na uchambuzi wa yale ambayo tuko nayo hii leo. Shtuka, unaweza kushtuka sasa hivi ghafla mwezi umeisha na ujuli ulishaisha vipi bana. Leo kumbe Julai 29 bana. Kipande cha nusu mwaka kile kimekatwa vizuri kabisa. Inaanza kusakwa nusu ya mwisho.
1: Yaani kwenye ile nusu ya mwisho ile tushakata moja.
0: Yes. Kwenye nusu ya mwanzo. Nusu imeshaisha.
1: Nusu imeisha na kwenye ile ya pili tumepiga
0: mwezi mmoja.
1: Tumeshapiga mwezi mmoja. Kwanza ni baraka mimi naweza kusema kwa sababu kwenye maisha yetu sisi wanadamu cha kwanza ni zawadi ya uhai, lakini cha pili mtaji wa afya. Kwa hiyo tume mpaka kufikia hapa, iki either unanisikia au mimi ninayeongea, manake tumepitia kwenye hiyo baraka toka mwaka umeanza, lakini toka tulipoanza kuivuta hiyo
0: kabisa
1: ndio imekuwa ni baraka. So
0: ilikuwa miezi
1: kushare baraka kwenye masaa mawili ya
0: kabisa
1: champion hours.
0: Na ilikuwa miezi kombe dunia ye miezi World Cup tunakwenda kuikatakata, manake leo Julai 29 manake miezi World Cup ilikuwa ni Julai
1: na
0: June na Julai
1: yeah.
0: Lakini sasa hivi zibaki siku mbili tumalize mwezi Julai, kwa maana tarehe 31 ni kesho kutu. Makijima mosi hapa tutakuwa naanza siku ya kwanza mwezi wa 8.
1: Ni kama hadi bingwa ameshaanza kuzoea ubingwa hivi kwa maana ya Spain.
0: Ndio.
1: Lakini ni miezi miwili iliyoenda kwa kasi sana kwa sisi wapenzi wa michezo hususan mchezo wa mpira wa miguu,
0: kwa sababu kabumbu ile
1: kwa sababu
0: ya mfululizo ilikuwa.
1: Mchana unakuwa kazini, usiku bado pia una
0: check kabumbu
1: kwa sababu check mechi. Kwa hiyo ilikuwa ni masari huko anaenda kwa kasi sana kwa sababu kipande cha usingizi hakikuhusiana na sisi kwenye miezi miwili. So tunasubiria pia siku kadhaa
0: tutakutana tena uwanjani. Ndio. Karibu sana bwana mafamilia Nuru FM. Mimi naitwa Frank Vigula na tutakuwa na wengi sana hapa wadau pia kutoka sehemu mbalimbali ambao watashiriki nasi kwa mawazo yao kwa maana ya kile ambacho tumekipata kutoka mtaani huko. Na kubwa zaidi ni kufahamishe kwamba kuna nafasi kubwa zaidi za kucheza sasa hivi na Betika. Sasa hivi hiyo ligi zimerudi, baadhi mechi za kirafiki zinachezwa. Inacheza pia michuano ya wanawake ya AFCON ya 2026. Kwa hiyo sisi wazee kutandika mikeka kubashiri sehemu pekee au kampuni madhubuti kabisa bora kuweza kutandika mikeka yetu kubashiri ni pale Betika, ambako huko kuna soka loto ambayo hii bana unaambiwa chap tu chapa buku lako tu usepe na mkwanja kupitia soka loto, na sasa hii unaweza kujipigia mpaka milioni 250 kwa buku tu, kazi kwako kujichagulia idadi ya mechi utakazo uingie sokoni kumsaka kanji. Na sasa hivi katika simu yako pale piga nyota 149 nyota 16 na mareli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo, alafu weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mkwanja mnono. Na kukumbusha kwamba kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako mtandao wa pesa Airtel Money au pesa M-Pesa au Mixx by Yas, chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba utakuwa unaweka 889. Hii ndio menyu kuingia katika, yani I mean kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi. Na ingia katika menyu ya mtandao wako wa pesa Airtel Money au pesa M-Pesa au Mixx by Yas, alafu chagua lipa bili, namba kwa malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Kumbuka Betika ni chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo ukifikiria kushinda, anza kucheza kupitia soka loto pale Betika. Sasa unaweza kujipigia mpaka milioni 250. Kwa hiyo mdau ambaye ndo sasa mdau huu mpango mzima, jisajili cheza na Betika. Ndani yake pale kuna soka loto ambayo kwa buku tu unaweza kujichagulia mechi utakazo, halafu ukwenda ushinda hadi shilingi milioni 250. Karibu sana viwanjani muda huu, tuanze kudadavua ile michezo ambayo tuko nayo, na tuanzie kuna kwa michuano ya Sekafa Kagame 2026 ambayo muda huu ipo katika hatua makundi, na timu huko zinapambana kweli kweli kusaka nafasi walau ya kwenda kuingia kunako hatua ya robo finali, kwa sababu tayari michezo kadhaa imechezwa. Na jana wawakilishi wawili kutoka Tanzania bara kupo uwanjani, kwa maana ya vilabu vya Azam pamoja na Simba. Na mapema kabisa Azam jana waliweza kufanya vizuri mchezo wa pili baada ya mchezo wa kwanza ule kupoteza, lakini mchezo wa pili wakafanya vizuri na wakapata ushindi. Na baada ya hapo ilikuwa tunasubiri kuona mchezo wa baadaye ambao Simba naye alikuwa uwanjani katika mchezo wake wa pili. Singida alipata ushindi bao 4-1 dhidi ya Mogadishu City, na magoli ya japo Azam I mean Singida litangulia kufungwa dakika 10 tu, lakini Tegis alifunga bao 2 na Henda kika bao 2 na Azam I mean Singida alipata ushindi huo wa bao 4-1 dhidi ya kikosi cha Mogadishu. Kwenye kundi hilo pia Simba kaingia uwanjani baadaye usiku jana dhidi ya Jamus, na mchezo kumalizika Simba katoka sare ya bila kufungana dhidi ya Jamus bila. Na haya kama tukio sio mazuri kwa Simba kwa mchezo wa pili mfululizo baada ule wa kwanza pia kutoka sare bila kufungana dhidi ya Mogadishu. Kwa hiyo Simba na alama 2 peke yake kwenye likundi hadi hivi sasa, na Singida ya alama 3 wale Jamus walipata ushindi mechi ya kwanza dhidi ya Singida.
1: Walipata Singida alipoteza mechi.
0: Kwa hiyo na alama 3 na wana alama 4 Jamus na Mogadishu wao uwe na alama mbili, si ndio? Yeah. Sababu ulitoka sare mechi ya kwanza na Simba, halafu ume
1: Mogadishu ana alama moja.
0: Moja ni sare tu dhidi ya Simba. Yes. Alafu nyingine kafunga dhidi ya Singida.
1: Yeah.
0: Kwa kinara kwenye likuni ni Jamus.
1: Ni Jamus, yeah.
0: Kuni alama 4.
1: Yeah.
0: Singida 3 na moja Mogadishu na Simba mwenye alama 2 nafasi ya 3.
1: Yeah.
0: Mechi ya mwisho Simba tamaliza na Singida. Alafu Jamus dhidi ya Mogadishu. Hiyo hapa ni wazi kwamba Simba anaweza kaga mashindano kama hatupata ushindi katika mchezo wa mwisho. Lakini tayari nimeona mjadala jana katika mchezo huu wa Simba, tayari unaona watu mbali ya matokeo kwa sare. Ni wazi kwamba wako baadhi ambao tayari wameweza kuwarushia mawe wachezaji baadhi wa kigeni ambao wamesajiliwa na klabu ya Simba, na watu wanaona kama tayari kuna kasoro na hiyo na klabu ya Simba. Mechi mbili pekee zinatosha kuyazungumza hayo. Na mchezo tuliuonaje kwa jumla, Beni, kwa yeye ambaye ana jicho la kiuchambuzi, sababu pia ni mwalimu wa mpira. Pre-season hii Simba anatumia kama pre-season, lakini tayari kuna dhana huko ishajengika mtaani kwamba ni tayari mechi za mashindano. Uone kama huu ni mtego ambao Simba uliingia, japo wenyewe benchi la ufundi nasema wanajua anachokifanya, lakini mapokeo ya watu kunje yamekuwa tofauti. Watu hawajui kama ni pre-season, wanachoweza wao ni performance ya Simba na ukubwa wao kwamba hauridhishi na matokeo ambayo wanakwenda nao hadi hivi sasa.
1: Kwanza ni bahati mbaya Simba walionayo, ni bahati mbaya naweza kusema hivyo kwamba malengo na matamanio ya mashabiki haviendani. Unajua pre-season siku zote ni sehemu ambapo mwalimu tunamweka kwenye zero pressure, atengeneze identity na utambulisho wake kama mwalimu, lakini mifumo na pattern za kiuchezaji. Bahati mbaya ambao nimesema mimi Simba walionao pre-season yao mwaka huu ina haihusishi hilo. Wakati mwalimu anataka kutengeneza kitu chake, lakini pia mechi zao ziko open, zinaonekana na asili tu ilivyo, shabiki huwa haridhiki na matokeo hasa.
0: Hata bila kujali hii ni pre-season.
1: Bila kujali hata tungekuwa tunaenda leo mfano hai ilikuwa hapa, tulikuwa na mechi ya Hisani hapa ya timu Mzize na Oscar. Tuliona ambapo wakati mechi inazidi kwenda ilikuwa inazidi kuwa mechi. Inatoka kwenye Hisani inazidi kuwa mechi kutokana na timu iliyofungwa inataka kufuta ile fedheha, lakini timu iliyopata matokeo inataka kuyalinda ikiwezekana kufunga zaidi. So hiyo ni asili ya mpira. Ndo bahati mbaya ambao wanakutana nao Simba. Asili inawakataa. Lakini mipango na marengo inawezekana mwalimu akaa kwenye zero pressure kama ambavyo nasema.
0: Yaani mwalimu anataka yupo ni mipango yake mle mle.
1: Yeah,
0: na labda hizi sare labda hizi zinampatia alarm ya kujua mapungufu yako wapi.
1: Yeah, inawezekana.
0: Lakini mapokeo ya wadau huku nje ndio hawaelewi.
1: Yeah. Na hata ukiangalia Simba wanavyocheza hawaruhusu zile tunasema intercross kukutana sana kwenye maeneo hatari. Hawaruhusu sana kukutana. Tafsiri yake unaelewa, kuna kitu Simba wanakihifadhi. Wanahifadhi utimamu wa mwili, lakini wanahifadhi ikiwezekana mazoezi na kujilinda na majeruhi. Kwa hiyo wanahifadhi hivyo vitu. Kwa hiyo angalia Simba ni kama wanacheza kwenye mtazamo ule ule wa
0: pre-season.
1: Wa pre-season.
0: Tarudi kwenye madai.
2: Wewe wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
4: Chuo bora cha biashara.
3: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
4: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
7: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
8: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Dakika 38 na Rashidi, kwa maoni yako, kile ambacho kinaendelea kunako klabu ya Simba kinaweza kuwatoa kwenye reli, kwa maana ya Simba tayari tulimuona kama ipo katika fomu nzuri tangu ligi ikimalizika. Simba alikuwa na utulivu mkubwa sana tangu ligi ile iliyomalizika msimu uloisha, kwa jinsi ambavyo tuliona jenga timu yake vizuri tangu Januari. Lakini hichi kipande kidogo cha pre-season hichi ambacho anacheza hizo mechi Kagame Cup, na haya mapokeo unayoona ya wadau nje ya uwanja yanaweza kuwa na athari kidogo kwa maandalizi ya timu kuelekea msimu mpya, kwa sababu ni pre-season ambayo ndani yake ipo katika mashindano. Ndio hiyo stress ambayo Beni anazungumza, yeye anaona bado ni pre-season kwa utaalamu, lakini shida inakuja ni mapokeo ya watu kunje.
1: Sasa kumbe watu nje.
0: Na mdebu ile hizo
1: kwenye timu yenyewe hawana hiyo kitu.
0: Yes. Nachukua mimi ni kunje mapokeo ya watu. Sema mara nyingi hizi timu za Karakosi huwa kuna baadhi ya mambo ya nje yanakuja kuathiri hadi utulivu wa timu kiwanjani.
1: Sasa unaelewa kwa nini pre-season
0: zote zinakuaga
1: indoor.

0: Sasa hiyo hapo hiyo. Nafikiri watu wengi hawana uelewa wa namna hiyo. Mm. Sawa. Simba of course ni timu kubwa, ina pressure kubwa ya nje ya kiwanja. Na unajua Simba na Yanga wakiingia uwanjani, mashabiki wao wanachojali kwamba ni kupata matokeo tu, yani usitulete story nyingine.
1: Na hayo matokeo yanakupa na stress nayo, kwa sababu usipoyapata unaanza kusemwa vibaya na mshindani wako, mtani wako. Ndio hicho kingine kinawauma kwa mashabiki. Ndio comment kama mmezipita comment kwenye page ya Simba pale. Utakuwa mpata kidogo hiyo picha. Kuna watu wengi ni Simba wenyewe wanavyopiga mawe kile kikosi. Unafikiri kama tu wamefeli klabu bingwa.
0: Sasa labda nikuulize hata wewe Vigula. Ni mfano sasa. Angalia hata kikosi kinachoanza kwenye yale mashindano, alafu rejea kwenye ligi kikosi kilichokuwa kinaanza. Viko sawa.
1: Si tofauti. Mwalimu afanya majaribio.
0: Umeelewa sasa? Maana yake ni kwamba ameenda kutumia time ya kuwapa wachezaji wengine ambao walikuwa hawapati nafasi awaone na wao wame kwenye kuimarisha viwango vyao. Sasa ile itakuwa ndo starting point kwamba okay, nimeona kikosi ambacho nilikuwa nakianzisha kule kwenye mashindano kilivyokuwa hakipati nafasi kina matatizo haya na haya na haya. Sasa nafanyaje kuboresha? Ndio mwalimu sasa anakwenda field kufanya hiyo kazi. Steve Barker tunajua first 11 yake ni ipi, tunaifahamu. Ukiacha hawa wachezaji wapi ambao wameingia kwenye kikosi, lakini first 11 yake tunaifahamu. Yaani lazima Kasali utamkuta.
1: Na ambao tujaiona kwenye hizo mechi mbili.
0: Jamuona Kasali kabisa. Utaenda kwenye center backs hapa, utamkuta Ture pamoja na Rushein. Alafu utaenda kwenye full backs huku. Either Kapombe, sasa hivi Duchu amekuwa akipata nafasi sana kwa sababu Kapombe alikuwa anapata time, anapewa muda wa kupumzika, si ndio? Utamkuta Duchu ama Kapombe. Lakini ukienda upande wa kushoto, Nixon Kibabage ndo alikuwa anaanza sana, Mligo anakuja kama backup. Ukienda katikati utamkuta Kagoma, Alassane Kante ama Neo Maema. Umeona hiyo first 11 yake ilivyokuaga? Alafu force 9 anacheza, atacheza Elim Panzu, winga moja Aura, winga moja Libasegeye. Hiyo ndio ilikuwa first 11 ya Steve Barker. Lakini una Cletus Chota Chama eneo la namba 10 pale, si ndio? Hiyo ndio ilikuwa first 11 yake. Maana yake hicho kikosi kwenye yale mashindano pale hatujakiona. Umeelewa sasa? Umeona eh? Hatujakiona hicho kikosi. Tulichokiona pale ni mwalimu anajaribu kuwapa nafasi wale ambao walikuwa hawapati nafasi.
1: Yaani ni kama ipo katika mazoezi.
0: Yes,
1: katika msimu mpya, lakini ndani ya mashindano.
0: Ndani ya mashindano.
1: Ndio hiyo stress sasa, ambayo ipo.
0: Yaani hiyo ni ngumu kwa timu kama umebadilisha system ya timu, yani kwa wale ambao walikuwa wamezoeleka kucheza, kuwa na chemistry ya haraka kwa wakati huu. Kwa sababu unaangalia Simba wachezaji wapya kwa mfano wamefika ile siku ile wametambulishwa tayari, tunaona wako Kigali kule. Alafu jioni yake wakapewa mechi.
1: Yeah, ndio.
0: Utapataje hiyo rhythm ya timu kwa upangaji wa namna hiyo? Yaani kwa wachezaji wapya tu wamekuja kwa kosi amjuani. Yaani mfano kwenye swala zima la movement, nani anajua kwamba mfano yule Dumbia, sawa, anajuaje movement za Chama? Okay, of course wanafanya mazoezi, sawa, lakini kwenye mechi tunakujaga hapa tunasema kwamba wachezaji wanatakiwa watengeneze chemistry, si ndio? Lakini pia kila mtu amjue mwenzake kwamba huu mpira nikipiga wapi mtu fulani atakuwa ameenda kureceive kwa haraka, sio? Ndio kitu ambacho unaona kwenye kile kikosi ambacho huwa kinaanza kinakosekana. Na timu ambazo zinakwenda kucheza na Simba, kama mmezifuatilia vizuri, kwanza wanawaheshimu Simba kama Simba, kwa sababu wanajua
1: bila kujali hiyo wachezaji
0: wanaocheza, hawajali kwamba hii hawa wachezaji waanze au wanaanza.
1: Ukiona mbwa Simba tuje timu kubwa Afrika,
0: hawajali hicho. Kwanza wanaanza kwa discipline, utakuta wanakaa sana kwenye low block. Alafu kitu cha pili wanaenda ile physical battle. Waangalia wale Mogadishu City walikuwa wana battle ile physical kweli kweli. Yaani wanafika sana kwenye umeona yani wao wapo kimashindano zaidi. Alafu angalia mechi ya jana pia vile vile. Hadi kuna muda kuna huyu fullback huyu wa Jamus alikuwa anagomba ana yani analeta kama ugomvi
1: kama mechi kweli
0: mechi kweli kabisa yani yeye ameenda yani bwana mimi nakupa mechi kweli
1: Sofia sio timu kubwa
0: alivyoingia libase ulikuwa unaona

0: basi huku chini alichokuwa anakutana nacho. Yani ni tough, yani anakutana na ile physical battle. Yani hapati muda wa kusema, ana anafanya zile feinti zake, anaingia kwenye boxi, anafanya vitu. Lakini ilikuwa sio mara kwa mara kwa sababu wale walikuwa wanagonga sana. Umeona? Na hapo timu inajiandaa, inajua ina mchezo mgumu tarehe 12.
1: Kwa wengine alafu waoga kupishana.
0: Hiyo umeona hiyo. Kwa hiyo utaona ile Simba ambayo wewe unatamani kuiona kwa 100%. Tuje kwa wachezaji hawa wapi? Hawa wachezaji mpaka wanakwenda Simba kwa sababu, kwa mfano kama yule Makigala tunaona namba zake, yes. Msimu uliomalizika hajafunga bao, lakini ni moja ya mtu ambaye alichangia sana kutengeneza nafasi nyingi za mabao kwenye timu yake. Unaona, alikotoka kaja huku, mfumo wa timu aliyokuta ni tofauti. Anajuana tu na kocha, lakini sidhani kama kocha alishawahi kumfundisha yule jamaa. Ukija kuna wao wengine hawajapata nafasi kabisa, ambao wametoka Stellenbosch, ambao hatujawaona kama kwa mfano yule kiungo Ibrahim Jabel, hajaingia kabisa. Umeona Dumbia, na yeye pia anapata wakati mgumu kutokana na kwamba kwenye hizi mechi mbili ambazo yeye kapata nafasi ya kucheza, chances ambazo amezipata sio nyingi hivyo. Umeona? Ambazo ukasema hizi yeye anatakiwa kuwa tuone ule ukliniko wake. Ukiacha ile mechi ya kwanza, ile pasi alipigwa yeye na Chama akagongesha mwamba.
1: Yeah.
0: Alafu
1: kuna Dumbia.
0: Dumbia, yes.
1: Akapigwa. Na wewe ukusolewa sana na watu.
0: Yeah. Yeah,
1: tunaona kama isitakavi kama mchongo hivi.
0: Ndo mechi mbili. Unaanza kumjaji mtu mechi mbili, yani unamuona kama sio mchezaji. Umeelewa bwana? Anyway, unaelewa pia kwa sababu watu wanasema timu kama ya Simba haihitaji kukusubiri wewe. Yaani unapofika hapa uwe tayari, yani
1: kama mkusajili wewe refu.
0: Yaani hata kama lefu. Kwa mfano alisajiliwa Pinpin Kamara. Ali kwenye na yani kwenye before amekuja tu hapa, maana yake kama siku mbili, yani wanaonekana kama siku tatu nne mbele wanatakiwa wakutane na Yanga. Ile mechi golikipa alivoumia, nafikiri alikuwa golikipa nani sio, akaumia akaingia yeye Kamara, maana yake ndo akaenda kuwa regular starter. Kuna wachezaji wana kismati cha namna hiyo kwamba unafika for the first time, unapata nafasi, unakiwasha.
1: Na wako unaonesha, na wako ambao walifika wakaonesha siku ya mwanzo alafu baadaye hapo alipotea. Kumbuka yule striker
0: nani?
1: Yule striker wa Yanga nani mfano, mlimnum mkubwa hivi alikuja akafunga bao hata mechi ya dabi penalty. Watu wakajua huyu bwana kashawaka. Kakaa
0: msimu mmoja. Yule nanilia yule. Nani yule? Alitoka Rwanda yule.
1: Ndio. Baadaye hapo tena ndio alipotea mazini.
0: Alipotea.
1: Unaweza kufika ukawasha alafu baadaye ukadrop.
0: Sasa unakuja kuelewa kwa maana kwa nini pre-season huwa hazionyeshwi. Yaani zinakuwa indoor sana kwa sababu ya kukutana na vitu kama hivi. Wewe umeona wapi nani anampigia kelele yule Keleso? Umeona anazungumzwa vibaya? Kwa sababu amefanya touch ngapi? Kuna touch fulani amezifanya, kuna movement amefanya, katoka watu vile, watu wameona yes. Huyu ni mchezaji, umeelewa bwana? Shida ya striker ambaye yupo pale ni kwamba sasa yeye ndo kaenda kapewa ule mzigo. Selmani Mwalimu ana shida zake huko na Wydad, sio?
1: Ndio jamaliza.
0: Sasa mtu ambaye amebaki kwenye lile eneo ni nani? Ni Dumbi ya peke yake. Kwa hiyo lazima ule mzigo aupate kwa sababu hata kwenye huo mzigo anaoupata ametengenezewa nafasi ngapi? Na hizo kwenye hizo nafasi alizotengenezewa amezitumia ngapi? Kwa hiyo Dube alikuwa anakosa magoli hapa blaza, yani unaona huyu jamaa alafu ameshakaa kwenye hii ligi anaifahamu vizuri sana. Kwa hiyo nafikiri pia mimi sidhani kama coach hata yeye ana pressure hiyo ya ambayo kinaendelea huku nje. Comment za mashabiki ni hiyo. Na hii pressure inakuja ni kwa sababu ya watu wameona Yanga alivyosajili.
1: Umeelewa?
0: Sasa pressure inakuja kwa Simba kwamba kuona yani Simba hawana mchezaji kama type ya Ture, si ndio, kwenye eneo la ushambuliaji. Simba hawana mchezaji type ya Sharulile kwenye eneo la ushambuliaji. Hiyo lazima pressure itawaingia tu mashabiki.
1: Pressure za watani.
0: Za watani lazima ziwaingie, alafu kuonekana sasa timu yao kwamba haitaweza kufanya chochote ikikutana na Yanga. Sio huo sio mpira. Mpira huko hivyo. Basi ingekuwa inaonekana kama ni Yanga anakwenda kushinda hiyo tarehe 12, ungekuwa kuna haja gani ya kucheza hiyo mechi?
1: Kasema sio kweli kabisa, Rashidi anatetea Simba hapo. Simba hamna kitu. Petro kutoka Kijenambo Zone kaandika hivyo. Kaka mota tarehe 12 haifiki mapema, tuna taka Simba tuwafungie kazi hii jamaa wa Yanga huyo. Isa Yanga anataka Simba mapema kabisa. Naitwa Kamlegi Kiyeyu toka Lupembe wa Senga. Mimi kaka naombeni Dumbi apewe muda yule striker wa Simba yule. Tuko pamoja by Ezron Mganga yuko Roje Dodoma pale. Mohamed kutoka anasema nasema namba kuuliza usajili wa Yanga wameleta wangapi, tutakumbusha pia hapa. Mashabiki wa Simba waache pressure na mihemko. Simba hana malengo na hayo mashindano, bali anafanya kuunganisha kikosi, tuache mihemko bila kuangalia malengo ya timu. Nite Mwaisa kutoka Uihanzi. Sema Simba kikweli wayatuumiza sana. Tuna amani kabisa mtaani. Tunachotaka sisi ni ushindi tu. Bukuru Jiare Pokitwiru Musa Olanzi tokea Ilula Nyakilomo asema Simba usajili umechezea za kichwa. Muone mapokeo ya mashabiki leo nakwambia. Lakini ngo mechi za iko mechi za Misri kule season hizi zinachezwa na Ismailia nani mnapigwa
2: nini? Mimi nataka kusema kitu. Mashabiki wana haki. Unajua? Nitatumia mfano wa kisanaa kidogo. Nilikuwa napenda kumsikiliza saizi Dikaz. Anasema ruksa kuitafsiri dunia unavyotaka. Ila swala umekaa kwenye engo gani? Kocha engo yake yeye ni kutengeneza timu, si ndio? Wachezaji wako kwenye engo ya maandalizi ya msimu. Mashabiki engo yao always ni ushindi ili waendelee kutamba na kutamba.
1: Na kutambiana na watani wao. Ndio hicho.
2: Kwa hiyo mashabiki pia wana haki ya kusema wanachokisema.
1: Kwa engo yao, kwa engo yao,
2: kwa engo yao. Mashabiki. Kama Simba wangetaka ili lisiwakute, kuto kuweka pressure kwa mashabiki, kuto kuleta pressure kwa kocha na pre-season yake. Option ilikuwa nyepesi sana. Kagame imechezwa mwaka jana. Simba hakushiriki, si ndio? Lakini alifanya pre-season vizuri kabisa. Angeendelea na mtindo aliofanya mwaka jana.
1: Kwa hiyo alisema hoja ya muda, mwalimu alishauri waende kule.
2: Factor hiyo ya muda. Factor ya pili, kwenye ile mashindano kwangu mimi ninavyotazama, sijui Simba ndo timu kubwa kuliko timu yoyote.
1: Ndio walisia kwa timu zilizopo makundi yote zile.
2: Kwa hiyo akiunderperform, mashabiki wake wana haki kwa sababu
1: kumisha kidole kwa sababu
2: timu zinazomoutshine ni ndogo kuliko Simba. Bila kujali yuko kwenye mazingira yapi.
1: Ah, alimjia kuja kujenga timu kwa nini?
2: Lakini ile timu hapa hadhi ina yani Begula ukiwa bondia wa kuaminika hapa mkoani Iringa. Ukipigwa hata bahati mbaya sio ulingoni mtaani kwenye mambo yako unapita huko
1: na jamaa
2: kwa jiwe umepigwa, kesho wanakuona umevimba,
1: wanasema wewe una kitu.
2: Ujieleza nilivimba, nimepigwa jiwe, itakuwa ni ngumu kuliko ukawa kwenye stage ukapigwa watu wakaona. So kwa nini nimejaribu kusema haya? Nimejaribu kuangalia kwenye engo ya mashabiki baada ya kusikiliza comment zilizokuwa nazisoma hapa za mashabiki. Shabiki hata umwambie nini, ila usipompa matokeo hawezi kukuelewa. Ila ninachokiamini Steve Becker, yeye anajua anachokifanya na
1: anajua kuna kitu inasikiliza na kipata.
2: Na anajua. Na ndio maana ali please uongozi wa Simba
1: tumini Kigali.
2: Waende Kigali. Kwanza faida ambayo anaipata, anatengeneza team kwenye mazingira competitive. Yaani hakuna ile mchekea kwamba okay tunatengeneza timu lakini
1: huu tunashindana.
2: Tunapima kitu hicho hicho tulicho kutengeneza kwenye ushindani. Hiyo ndio faida ambayo mimi nadhani Simba wangeondoka nao kuliko kunungunika.
1: Haya, na jumbe ziko nyingi. Piramio na maoni gani kuhusu kinachoendelea kwenye mchezo wa Kagame? Sekafa kule na kukiendelea. Mechi za mwisho za Tohatma. Jua Simba Singida itakuwaje? Kidi wote ni nafasi kubwa kwa robo finali.
3: Ukiangalia namna ambavyo ratiba ilivyokali kadhalika kwa maana ya ushindani ambao umeonyesha Singida Black Stars. Licha ya kwamba kwenye mchezo wa kwanza alipoteza, lakini turn up ya mchezo wa jana kuna kitu cha ziada ambacho wachezaji wake wamekionyesha. Na kuna namna ambavyo naiona Simba inaenda kupoteza kwenye mchezo uliopita. Cha kwanza kwa nini nasema hivyo, kwa sababu ya matukio yao walionayo, kwa maana tarehe 8 wana Simba Day, kitu ambacho kwa upande wao kwa, ukiangalia focus ya michuano hii sio kwa kiasi kubwa, kwa maana ya namna ambavyo wameonesha kuna position za wachezaji, mwalimu anajaribu alikadhalika, kuna vitu vingi ambavyo kwa upande wao ili kuepukana na hilo pressure, adha ya muda, wapate muda wa maandalizi,
1: ni heri tulewe,
3: kuna namna fulani ambavyo wanaweza pia wakapoteza mchezo ujao ili mwisho siku wawe kwenye level, kwenye mlengo sahihi wa maandalizi yao,
1: kwa uwezo au kwa sababu nyingine.
3: Kwa uwezo
1: Singida pata ushindi na
3: ile kwa uwezo Singida ameonyesha kitu cha zaidi. Ukiangalia akina Matthew Tegis, kuna namna ambavyo wameendeleza kile ambacho wametoka nacho Pamba Jiji. Halikadhalika kuna baadhi ya maongezeko kwa baadhi ya wachezaji, kwa maana ya Singida Black Stars na muunganiko wa timu pia kwa upande wao unawapa nguvu zaidi. Lakini kwa upande wa Simba maana yake tayari jana tumeshuhudia injury kwa upande wa Shomari Kapombe, kitu ambacho kwa upande wao maana yake kuanza wana ukiangalia siku zilizosalia alikadhalika ratiba ilivyokaa bado sio kwamba Simba watapoteza kwa maana ya uwezo wao utakuwa mdogo. Mimi ninachokiangalia ni namna ambavyo muda ulivyofinyu kwa upande wao. Kupoteza mchezo huo maana yake hakutokani na uhalisia, kwa maana ya namna ambavyo either ni ubora au ubora wa Singida Black Stars ndio ambao utaamua zaidi. Lakini bado Simba Sports Club kupoteza mchezo huo kuna namna ambavyo kunawapa faida zaidi, tofauti na kama wakishinda, kwa maana ya wakienda kwenye hatua inayofuata. Maana yake ukiangalia ratiba, of course kama wataenda hadi mwisho wa machuano kwa maana ya finali, kwa maana watacheza finali leo, kesho Simba Day, kitu ambacho mimi sikioni kitu ambacho
1: kinatokea kwa tulivu
3: na alikadhalika
1: Simba Day ni tamasha tu lile.
3: Lile ni tamasha of course, lakini tayari mtu akishaiona Simba ambayo imecheza finali maana yake haiupi umuhimu ule wa kwenda tena
1: kushiriki Simba. Ile pressure ile walio tayari walioipata Simba sasa hivi, alafu ghafla na Simba Day hiyo chachi mfano mbele ya umati ule. Alafu mbele yake kuna dabi na yenyewe pia iwachachie. Unaweza msimu ukaanza wakiwa na stress kubwa sana.
3: Na dalili njema huwa zinaonekana asubuhi. Umewazungumza wachezaji baadhi ambao performance zao zimekuwa sio za kuridhisha. Manake kadi wanavyopokea kwa maana mashinikizo kutoka mashabiki, manake kama mchezaji hana ule ustahimilivu kuzimili hizo pressure, manake ndio mwanzo pia kumpoteza mchezaji usika. Lakini kama mchezaji ana ukomavu, manake huenda tukaona turn up kama ambacho kilitokea kwa baadhi ya wachezaji ambao tulishuhudia, kwa maana akina Fiston Mayele licha kwamba hakuwa chaguo, ilikuwa chaguo la mwalimu wakati anaanza, lakini uchaguo la mashabiki ilikuwa ni Heritie Makambo. Lakini mwalimu alimpa ule ustahimilivu, kwa maana ya mchezaji mwenyewe kuwa na ustahimilivu, alikadhalika mwalimu kumvumilia. Kisha siku tukashuhudia kile ambacho kilitokea kwa maana ya Mayele akaja kuwa nyota wa Yanga.
1: Wasiojua mpira utajaji kiwango cha dumpia, lakini utashika mdomo kule waliko Simba wanacheza na saikolojia tarehe 12. Lakini kinachoandaliwa watapata moto Yanga mpaka wataamini. Huyu ni mwanachama mdau mkereketwa wa Simba Sports Club kutoka Pawage, bwana Ndaso. Anasema yeye bwana hii ni saikolojia tu, lakini tarehe 12 jambo kubwa ameliandaa, aliamini kuelekea mchezo wa dabi dhidi ya Yanga.
2: Nani ameona Yanga wakicheza?
1: Hapana, Yanga kwa sababu Avic kule.
2: Inawezekana waliopo kwenye faida ni Simba kuliko Yanga.
1: Kwa nini?
2: Utali wanacha kujiandaa nacho. Yani either utakuwa msimu wa panado au wa kubeba chupa za maji, shangwe kubwa. Lakini wana faida nyingine, wameanza kutest sajili zao, wanaziona kuliko tusichojua kinachofanyika ndani ya Avic. Japokuwa ndo utaratibu wa pre-season kufanya enclosure au indoor, ila kwenye tafsiri ya faida mashabiki, kwa upande wa mashabiki mimi nadhani mashabiki wa Simba wana faida kuliko mashabiki wa Yanga. Yani Yanga wataingia kwenye michezo inayofuata wakiwa hawana cha kuhofia wala cha kujivunia. Inawezekana watakuwa wanajivunia zaidi kuliko kuhofia. Lakini Simba watakuwa na selective squad. Yaani mwalimu kuna wakati anaweza kaona huyu aliunderperform na watu wakasema yule underperform, watu wakasema asiwepo even kwenye hiyo squad. So kuna faida na hasara za hichi kinachoendelea. Na tutapima hizi timu mbili zitakapokutana. Mimi nadhani tutapima hapo hizi timu mbili zitakapokutana.
1: Haya, na mashabiki wa Simba nasema mashabiki wa Simba kuleni mtori, nyama zipo chini, tuache kupandishana pressure. Kocha anajua nini malengo yake. Je, atumie nguvu wachezaji waumie? na mbele kuna game ngumu, shabiki wa kweli hawezi kuumia kwa mashindano haya. Amini msako Iringa mjini huu jamaa, tutatikia ujumbe hapa iko Iringa town kabisa. Amini msako, asante, nimeona ujumbe wako vizuri kabisa miongoni mwa wale ambao tusikiliza muda huu.
4: Pole kwa kupoteza heshima uliyokuwa nayo, na sasa jifunze kutokana na makosa. Ngoja nikupe siri moja. Heshima huongezeka kwa wewe kuweka mipaka na kuwa na kiasi. Kuwa mnyenyekevu lakini thabiti. Dhibiti hasira na wivu. Acha matokeo yazungumze kwa niaba yako, na mchana uwe mwema kwako. Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
5: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

0: KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
1: Wakulima tukutane. Msimu wa 8-8 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi. Bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.

0: ndio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sema jambo.
3: Safi kabisa ba.
2: Mbona kinyonge?
3: Ah. Ndio ile furaha ikipitiliza. Ndio hii hapa hii. Umeiona eh?
2: Nimeiona.
3: Umeamini eh?
2: Nimekuamini.
3: Ilikuwa
2: dakika 90 ngumu mno.
3: Hii ndio mechi pekee ya Singida. Utaningeneka lakini mwisho siku lazima tutakufunga tu. Hii ni Simba ambayo imejaa watu bora kweli kweli. Ni Simba ambayo imejaa wachezaji wenye vipaji vikubwa. Kuna raha ya kupata ushindi kwenye ligi kuu ya NBC, lakini kuna raha ya kumfunga Singida kwa sababu maumivu yake yanasambaa. Yani maumivu yanatoka hapa Singida yanasambaa kwenda mpaka maeneo mengine ya nchi hii.
4: Na mnaona wenyewe baada ya kunyamaza kuanza kufanya kazi, vilio vimeyama sasa mtaa. Na hivi vilio bado. Yani mimi mipango ambayo nimeiona kwa Yanga, vilio hivi natakuwa vitakwenda. Nawaambia leo tunaongea, hivi vilio ni mwanzo tu. Vitakwenda hivi leo somaongea wazee. Bado watakuja mabibi, nimesikiliza, watakuja mabibi, watakuja kila namna kuja kuzungumza, na itafika siku watalia kwa kwiku. Unajua kwiku hiyo ndio ndo kilele cha mwisho. Sasa
5: Yanga anatuonea, Yanga
4: hicho ndio kitafika na kitafuta iko. Sasa hivi wanaongea mtu anakunja nne, sijui mtajua wenyewe, lakini hivi vilio mafusi tulikuwa tunapiga kelele, wakatuambia chezeni mpira, acheni malalamiko. Sasa sisi tumebonyeza gia kubwa, watalia na kwiku inawaambia
5: Yanga anatuua,
4: watasema subirini.

0: Dakika ya saba ujumbe utakuja kupitia vizuri. Nasema tuko pamoja hapo mjengoni na wanasimba, tuwe wapole sana. Wanasimba tuwe wapole. Simba yetu itakuwa imara hadi sio poa mwaka huu. Atoboi mtu by M7 Salila Imagi Eliasa pale anatusikiliza. Lakini mdogo mpenda Yanga, hao Simba warudie usajili, muda bado. Steven Boniface Majani wa Kibori Dodoma. Anasema jamani tuongee mambo mengine, Yanga ni timu kubwa. Haya, na tuntikivu ujumbe. Asema simu mwingine ni Playgood Msola yuko Kuvala. Mashabiki wa Simba kuleni Mtori, nyama zipo chini katika hivyo. Na Klaus Kiponzelo pia nimekuona, Klaus Kuoko. Baichimbo nipo ilula, napenda kuuliza Simba mpaka sasa imesajili wangapi? Orodha iko pato kukumbusha pia vizuri kabisa. Na namba niulize Pakome bado ipo Yanga? Naitwa Edison Muongi kutoka Kigunzile. Ndiyo, yuko Yanga na mkataba, lakini hata kupo kwenye kikosi cha Yanga msimu wote unaanza. Taarifa ambayo jana walitoa pia Yanga kwamba hata kupo katika usajili wote wa msimu unaanza hivi karibuni. Nimekuuliza Ziki kasajiliwa Yanga by Kyeu Haji tukaeringa miumbuni bado huyo tetesi baki.
1: Kasema kuanzia wiki ijayo watu watajua anaenda wapi.
0: Azizikie?
1: Kasema mwenyewe.
2: Hai. Ndio anapasha.
1: Saizi anapasha.
0: Anapasha hapa hapa nyumbani.
2: Anapasha jangu Avik.
0: Anapasha. Avik ni mnaona kwenye picha. Na hata hivi walimpost siku moja
1: hivi. Hivi ni Azizi amesema.
0: Azizikie?
1: Mimi nimejua yele bwana. Huyo sijui kiukweli.
0: Azizi baki tetesi. Ila pasha bomu. Wena agree mechi za Sekafa zimekuwa zikiendelea jana baada ya hizo michezo. Kuna makundi mengine yanaendelea eh?
3: Yeah, kwa maana
0: leo ya... leo kuna timu zitafuzu kwenda robo finali.
3: Yeah, leo kuna timu zitafuzu kwa
0: maana kundi C.
3: Kundi C yeah. Tumeona michezo ya kundi A tayari, kundi B jana wamemaliza maana michezo yao ya pili. Leo ni kundi C kwa maana ya grupu ambayo lina Al Hilal, Omdurman, KVZ, Taska na Lion Sport. Na msimamo wa kundi ni kwamba Al Hilal ndo anaongoza na alama tatu, kwa maana alimpasua game ya kwanza alimpasua Taska na
0: Kenya.
3: Yeah, na Lion Sport na game ya kwanza alishinda kwa maana alicheza na KVZ ya Zanzibar.
0: Kwa hiyo wote wana point 3 na
3: Al Hilal Omdurman.
0: Point 5.
3: Yeah, lakini leo kundi C ya kwa maana ya mchezo wa round ya pili ni KVZ dhidi ya Al Hilal saa 10 jioni. Lakini game ya pili itakuwa ni saa 1 usiku pale Kigali kwa maana ya Taska dhidi ya Lion Sport.
0: Lion Sport wenyeji ni timu ya Rwanda.
3: Timu ya Rwanda. Kwa game ya leo kuna watu ambao watakuwa mguu nje mguu ndani. Kwa maana ya Al Hilal kama game ya leo atashinda dhidi ya KVZ atafikisha alama 6.
0: Yeah. Atafuzu moja moja. Hata Lion Sport naye akipata ushindi leo
3: alama 6. Atakuwa na alama 6. Kwa KVZ na Taska habari yao itakuwa imeisha. Yeah. Kama itakuwa hivyo.
0: Kama watu watapoteza mechi zao.
3: Yeah, kama watapoteza, lakini kama watatoa sare kwa maana ya KVZ dhidi ya Al Hilal watatoa sare, maana yake Al Hilal atakuwa na alama 4, KVZ 1. The same applies to Taska, kama naye atatoa sare na Lion Sport atakuwa na alama 1.
0: Haya, sawa, mchezo Sekafa Kagame unaizungumziaje? Toa maoni yako, utakuja kupitia vizuri sana hapa ndani. Lakini Yanga wanaelekea sasa kwenye wiki wananchi hivi karibuni, lakini pia kwa Yanga hivi karibuni wana mkutano mkuu kuelekea uchaguzi mkuu wa klabu hiyo mwezi ujao. Lakini Ali Kamwe jana alizungumza mengi kulikweli kuhusu mustakabali mzima wa klabu hiyo hasa kipindi hichi.
4: Shahili kwa mwaka huu itafanyika siku ya tarehe 9 na itafanyika kwenye uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam. Ziko timu kama 2-3 hivi tunazungumza nazo, bado hatuja finalize timu gani. Kuna moja ilikuwa imeshakubali mpaka jana usiku, lakini baada ya kumtambulisha Peter Shalu lile email zetu hazijibiwi tena. Sijui shida ni nini, ni mtandao au ni hofu imeingia. Lakini kuna timu moja tulikuwa tumeshayalika vizuri tu tucheze nayo kwenye wiki ya wananchi hapa, lakini jana kuanzia saa 6 mpaka sasa hivi tunapokwenda mitamboni email zetu hazijibiwi. Kujua ni mambo ya mtandao au ndiyo tena balaa la Peter Shawili limeshaanza kufanya kazi. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia wengine wenye ujasiri ambao tumebaki nao kwenye mazungumzo, na within siku 3-4 hapa baada tu ya mkutano mkuu pale afike show yake, tutakuwa kwenye nafasi nzuri ya kuwatangazia timu ambayo itakuja kucheza na sisi kwenye wiki ya wananchi. Nimalizi hapa kwenye tukio la wiki wananchi kwa kuwaambia wanachama na mashabiki wetu viingilio ambavyo tutakiwa tuwe navyo kwa ajili ya kushiriki kuja kutazama tamasha hili kubwa la kimpira barani Afrika. Tamasha la Yanga kwa mwaka huu limeongezwa nasema thamani na aina ya sajili ya thamani kubwa ambayo imeongezwa kwenye tamasha hili msimu huu ni aina ya players ambao tutakwenda kuwashuhudia uwanja wa Uhuru kwa mara ya kwanza. For the first time wanayanga watapata nafasi ya kumshuhudia Peter Shalulile akiwa na jezi yetu ya Yanga akiwa anakiwasha pale uwanja wa Uhuru. Hebu imagine hiyo moment. Tarehe 9 hiyo mwezi wa 8 Peter Shalulile anatoka kwenye mlango anaingia hivi unamuona. Nimeona kuna mtu mmoja asubuhi anasema hii Peter uongo hii. Aji huyu. Yaani jinsi gani usajili ulikuwa mkubwa hadi mtu kuamini mwenyewe tu akaa au sio kweli huyu. Tarehe 9 wana Yanga tutapata fursa ya kumshuhudia Peter Shalulile akiwa anatoka kwenye tunnel anaingia anakuja kuwasalimia mashabiki wa Yanga na wanachama wake. Anakuja kujiintroduce kwa mara ya kwanza striker force, striker la boli. Anamalizika Shalulile, Sheikh Ibrahima Toure kutoka Saudia anakuna ndevu namna hii. Teka lingine la boli futi 9 kwenda juu namna hii. Na lenyewe linaingia pale pande la mtu. Nyie hamjamuona Sheikh Toure. Hamjamuona ndugu zanguni. Bonge la mtu afu lina mwendo. Ogopa hilo lina mwendo afu liko vizuri. Sheikh Toure na lenyewe linaingia pale. Yanga hawajakaa vizuri. Hussein Zakwani anachomoka naye anakuja. Hamjakaa vizuri. MVP Albert Kangwanda, left footer magician. Fuatilieni ile mechi ya Argentina na Zambia ilivyoisha, Enzo Fernandez aliongea nini kuhusu Albert Kangwanda. Tafuteni ile mechi, tafuteni interview, mtasikia Enzo Fernandez, midfielder wa fainali ya kombe la dunia, alichokizungumza kwa Albert Kangwanda. Aliongea maneno mengi, lakini kwa ufupi alisema angeniua yule. Mnabisha mlikuwepo? Aliongezungumza mengi kwenye ile interview, lakini alisema kabisa yule mtoto angeniua. Albert Kangwanda atachomoka tarehe 9 na wanayanga watampokea. Basi haitoshi, Tanzanite kutoka Arusha, Sugar Boy na yeye atatoka pale. Jamani, kafu kwenye huko kwenye kimataifa huko, nitumie fursa hii kwa sauti ya ukimya kabisa, na sina lengo la kumuogopesha mtu yoyote, kwa sauti ya ukimya na kwa heshima kubwa, Yanga bado hatujafunga usajili wa kimataifa. Sije mkamwona tumeshusha mashine jana mkajua ndo ameshamaliza. Maana naona mnaanza kutujumlishia timu. Msipange kwanza, subirini. Msipange vikosi, wait. Bado hatujafunga. Kuna mashine nyingine mbili tutazishusha na mtaziona. Mkisha timu ndo mtaanza kupanga. Sasa hapa winga nani? Winga nani? Kwa sasa hivi tulieni kwanza. Bado. Hilo ndo tamasha ambalo thamani yake imeongezea kwa mwaka huu, ndugu zangu. What a moment. Yaani timu moja unaiona namna hiyo. Sasa viingilio vilivyovieka. Kuna ule uwanja Uhuru, ukiangalia vizuri ule. Injinia anipigia hapa, sio tushapata mwingine. Lakini kuniambia tu. Ule uwanja wa Uhuru ukiangalia ule, kuna eneo pale la VIP pale ambalo siti zake ziko chache. Alafu kuna maeneo amekaa pembeni huku ambazo tumetenga siti maalum kwa siti za Royal. Hizi siti za Royal hizi package yake siti za Royal ni shilingi 300. Tiketi moja ya siti shilingi 300. Lakini kwenye hiyo siti ya Royal unapata unapata hiyo siti ya Royal ukilipia 300 unapata jezi mpya ya msimu ambayo imesainiwa na mchezaji ambaye wewe utatuambia. Bwana, hiyo jezi ya sign Peter Sharulile. Hiyo jezi ya sign Zakwani. Hiyo jezi ya sign MVP. Wewe utasema. Na sisi tutasign pale, tutampelekea, atasign, alafu itakuwa ni package. Katika hiyo package ya 300 hiyo unapewa. Baada ya hiyo jezi, kutakuwa na usafiri wa kwenda na kurudi kutoka Serena. Unakuja gari yako unapaki hapo, unaingia kwenye usafiri, mbele kuna king'ora, hakuna bugudha. Unaelekea uwanja wa Uhuru kwenda kuenjoy boli. Ushapiga jezi yako, ishasainiwa na mtu unayemtaka, alafu unaelekea Uhuru. Wakati wa mapumziko pale kuna huduma maalumu imeandaliwa kwa ajili yako tu, vyakula mara nini mara nini, yani uenjoy hiyo siku ya tukio. Sasa hizi zote hizi ni package ya shilingi 300 ambayo tumeitem kama Royal package. Tiketi hizi ndugu zanguni, kwa ambao mpo kwenye magrupu haya ya Royal, na tulianza kuziuza muda kidogo, kwa hiyo zimebaki chache kweli kweli, chache kweli kweli. Mara ya mwisho nachungulia hapo nakuja kwenye press, zilibakia tiketi 25 tu kwenye package hii. Kwa hiyo niwaombe sana sana executive members wenzetu ambao hampendi usumbufu usumbufu, mnapenda kucheki boli wa kuenjoy, tiketi zimebakia chache sana za Royal. Bei ni shilingi 300. Hapo unaponiangalia sasa hivi, andika hii namba ya simu 0656 850288. Naomba nirudie 0656 850288. Piga namba hiyo, wasiliana nayo, lipia tiketi yako ya Royal, alafu utawaambia kabisa jezi yangu hiyo inayokuja ya msimu naomba asaini mtu fulani. Atakusainia, utaivaa, utakupokea sehemu, atakupeleka uwanja Uhuru kashuhudie boli. Kwa hiyo ni package ya kwanza inaitwa Royal package, ni shilingi 300. Lakini tuna tiketi za VIP ambazo hizi pia zimeshaanza kununuliwa. Wanaona kama mnacheki mifumo sasa hivi kwenye system, tayari tiketi zilishawekwa 2 days ago. Zimesha
0: Hai alikamo FC Berkane klabu ya Yanga jana alizungumza mengi sana haya kuelekea kilele na kuzindua zindua pia ile wiki ya wananchi. Lakini kukumbusha sasa ile la pili bana, sisi tuko na Nuropesa na mchezo ubumba kabisa kama nilivyokujuza awali. Tukiingia sala pili basi tuko nao vizuri kabisa, kwa wale ambao wanacheza na kushinda ni wengi sana ambao tayari wametoa hadi shuhuda zao wakisemea wazi kabisa kwamba wanacheza mara kwa mara mchezo ubumba Nuropesa, na wako baadhi pia ambao tayari wameshinda na hata kuthibitisha katika vipindi vyetu mbalimbali kwamba bana huku bwana sio longolongo, huku kuna longolongo, watu wanacheza wanashinda na fedha zao wanatumiwa kama kawaida, na wanatoa ushuhuda kukiri wazi kwamba bana mchezo huu upo hai na watu wanacheza kwa shilingi 1000 na ushindi umekuwa ukipatikana vizuri kabisa, na wako miongoni ambao tayari kuna vipindi vitu baadhi pigiwa simu kuulizwa na mekiri wazi wazi kwamba fedha wanazipata kupitia mchezo huu bomba, na nitakuelekeza jinsi ambavyo unaweza kucheza na kushinda.
5: Mambo vipi?
6: Safi.
5: Za kwako?
6: Salama tu, unaendelea kazi?
5: Safi mzima kabisa.
6: Mzima za hapo.
5: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuropesa. Unaitwa nani?
6: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
5: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
6: Mafinga, Lumwago, Msawa. Nipo jirani na Halo.
5: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
6: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
5: Upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
6: Ndio, Eliza.
5: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuropesa?
6: Ndio.
5: Umeanza lini kucheza Nuropesa?
6: Nimeanza muda tu.
5: Ulikuwa unacheza?
6: Eh.
5: Umeangalia simu yako muda huu?
6: Nimeangalia yani nimefly sana. Yani ninafurahi. Unajua ninafurahi.
7: Kwa nini?
6: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
7: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nurupesa tukisema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
6: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza, nikasema ah, na mimi ngoja nishinde, ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishinda. Leo nikasema ngoja tena nikasema kwa mara nyingine usikate tamaa.
7: Mhm.
6: Kwa... ninaiona message hapo mtoto kumba.
7: Ah, ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema hapo mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
6: Yaani si wajua. Yaani leo ndio nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
7: Eh bwana, sawa. Unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulid Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
6: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nurupesa inatoa pesa. Tena uhakika.
0: Haya, na watu pigwa simba na shinda Nurupesa, na nikuelekeza jinsi ya kucheza mkate huu uzuri kabisa. Chukua simu yako, na kama unatumia Vodacom, yes, Airtel, hata Halotel, kote huko unaweza kucheza kwa shilingi 1000 alafu ukavutiwa. Haya bana, umeshinda, message ukaiona hapo, ukaenjoy maisha. Na nikufahamisha hapa kwa uzuri kabisa, kama unatumia Vodacom muda huu, ingia katika menu, ukipiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli pale katika simu yako, alafu hatua ya pili chagua namba 4 pale, lipa kwa Mpesa, na hatua ya tatu chagua 4 yenyewe kwa namba ya kampuni ambayo hapo kiuma namba ya kampuni utakuwa unaweka 553111, namba ni ile ile 553111. Alafu kumbukumbu namba ukiomba utaweka 889 na kiasi shilingi 1000, alafu unaweka namba ya siri, unathibitisha malipo ya buku lako lile uzuri kabisa eh. Na kama unatumia Yas pia bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipa bili, alafu hatua ya tatu chagua tatu kwa namba kampuni ambayo hiyo ni 553111, alafu kumbukumbu namba utaweka 889 kiasi shilingi 1000, alafu unaweka namba ya siri mwishoni pale, unamalizia kuthibitisha malipo ya shilingi 1000 yako. Alafu kama unatumia Airtel pia muda huu, nenda katika menu ya Airtel Money pale, bonyeza nyota 150 nyota 60 ya mareli, alafu chagua namba 5 fanya malipo, alafu chagua 4 kwa namba kampuni, utaingia tu 4 kwa namba kampuni yenyewe ambayo ni 553111, na hatua ya tano weka kumbukumbu namba hapo, utaweka 889 utaweka zako kiasi shilingi 1000, alafu hatua ya saba utaweka namba ya siri, utathibitisha malipo ya shilingi 1000. Na kama unatumia pia Halo Pesa, nenda katika menu pale, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, alafu chagua 4 unafanya malipo, alafu hatua ya tatu chagua 3 kwa namba ya kampuni, hatua ya 4 weka namba ya biashara yenyewe ambayo ni 553111, hatua ya 5 weka kumbukumbu namba ambayo ni 889 kiasi kwa shilingi 1000 hapo, na hatua ya 7 weka namba ya siri, thibitisha malipo ya buku lako vizuri kabisa, utaenjoy maisha kupitia kiasi ambacho utakutumia kupitia mchezo wa bomba Nurupesa. Cheza mara kwa mara uwezavyo, ingia katika draw mda utakuona, na utakuwa miongoni mwa wale ambao unashinda. Yako maoni ya baadhi ya wadau kusajili ambao zinaendelea katika vilabu vya Tanzania, Simba, Yanga, Azam, Singida, huko watafuta maoni yao kwamba je, sajili hizi zinaendana na mahitaji ya hizi timu. Tumepita pita mtaani baadhi kuweza kuzungumza na baadhi ya wadau ndani ya mkoa wa Iringa, na amekuwa na maoni ya namna hii.
8: Kwa majina naitwa Pasco Gerard Mkembea, natokea mtaa wa Utulo, kata ya Ifunda. Kwa mtazamo wangu, nikiangalia katika vilabu vikubwa katika msimu wa usajili kuelekea msimu mpya wa 2026-2027 katika vilabu ya Simba, Yanga, Azam FC pamoja na Singida Black Stars, kwa sasa zinaonekana kufanya usajili kwa malengo tofauti kulingana na mahitaji yao. Simba inaonekana kulenga zaidi kuongeza ushindani kikosi na kupata wachezaji wenye uwezo wa kucheza mfumo wa kisasa, hasa kuelekea mashindano ya kimataifa. Ikiwa usajili utaendana na falsafa ya kocha, unaweza kuwa na matokeo mazuri. Lakini pia tukija katika Young Africans, mara nyingi hujenga kikosi kwa kuimarisha maeneo machache yenye mapungufu badala ya kubadilisha timu nzima. Hii husaidia kudumisha muendelezo na utulivu wa kikosi. Lakini tukija katika upande wa Azam FC, imeendelea kuwekeza kwa wachezaji vijana na wenye vipaji, lakini changamoto kubwa imekuwa kubadilisha ubora wa kikosi kwa mafanikio ya kudumu kwenye mataji makubwa. Kwa ujumla, usajili ni mzuri, usajili mzuri haupimwi kwa ukubwa wa jina la mchezaji bali kwa namna anavyotoshea mfumo wa kocha. Mahitaji ya timu na uwezo wa kuleta ushindani, klabu zinaweza kusajili nyota wengi lakini bila mpango mzuri wa kiufundi, usajili huo unaweza usizalishe matokeo yanayotarajiwa.
9: Kwa majina yetu amesha Kichavala, ni shabiki wa klabu ya Liverpool pale Uingereza, lakini pia ni mdau mkubwa sana wa NBC Premier League. Kwa sasa tunaangalia dirisha la usajili limefunguliwa kwa upande wa vilabu vya Tanzania, na timu nyingi zimekuwa zimejikita sokoni safari zikitafuta wachezaji wengi ambao wanaweza kuwasaidia katika msimu ujao. Rais wa TFF wakati wa upangaji wa ratiba ya ligi kuu alitangaza kuwa vilabu vitaruhusiwa kusajili wachezaji 40 kwa kila timu. Hii ni kutokana na kuwa na mashindano mengi sana afu wachezaji wachache. Kwa hiyo sababu tunategemea kuona wachezaji watacheza shirikisho, mfano klabu ya Simba au Yanga watacheza shirikisho au Champions League, watacheza ligi kuu, watacheza mapinduzi, watacheza kombe la muungano. Unaona kabisa kuna mashindano manne. Kwa hiyo ndio maana wametaka wachezaji wawe wengi. Sasa katika wachezaji wengi hao tumeona safari sajili zimekuwa nyingi sana, hasa tukiangalia mfano kwa upande wa klabu ya Yanga wamekuwa kichukua wachezaji wengi sana wa ndani. Mfano juzi kuanzia wiki iliyopita wamebomoa wachezaji watatu kutoka pale Mashujaa. Simba wamechukua mchezaji kutoka Coastal. Wengi wanahoji kwa nini wanachukua vijana hao wadogo na watakuwa na tija gani katika vilabu hivi vya Simba. Hii ni kutokana na kuwa na mashindano mengi, kwa hiyo itabidi wao na wachezaji wengi ambao wanaweza kutumika kwenye hayo mashindano. Leo hii tunamwangalia Bakari Msimu pale Simba, amesajiliwa pale kwa sio kila mechi ya kule Mapinduzi atacheza Libase Bwe au Aniseti. Wanaweza akamtumia Bakari Msimu, pia wana yule kijana wao Kibaila pia ambaye anaweza akatumika katika mashindano hayo. Kwa hiyo unaona moja kwa moja kuna namna wachezaji wanaweza kaenda wakatumika. Lakini si hivyo tu, ukiangalia hao wachezaji waliosajiliwa watu pia wanaoji pia kwa nini wanachukua wachezaji wa madaraja ya chini. Pia ukumbuke sheria inatubana kuwa TFF wanataka wachezaji 15 kutoka nje wa kigeni. Waliobaki katika hao 25 watakuwa ni wachezaji wazawa. Hao wachezaji wazawa tunawapata wapi kama hatutawachukua hawa bora wazawa tuliowachukua sisi, wakina Kibaila, wakina Sofu, wakina sioni kama kuna haja ya kuhoji sana kuhusu wachezaji wanaosajiliwa hichi kipindi ambao ni wengi sana. Lengo ni lile lile kwa Yanga, Simba, Singida na Azam kutimiza wachezaji 40 ambao TFF wanawahitaji katika listi yao ya wachezaji wanaotakiwa kusajiliwa.
10: Ndio. Kwa majina naitwa Israel Nebe. Unaweza kuniita Ice Analyst, patikana Ilala, Iringa, Tanzania. Ya tukianza kwa kuzungumzia mchezo moja kwa moja, tunakwenda kujikita katika sajili za kuelekea msimu wa 2026-2027 wa ligi kuu ya NBC ama Tanzania Premier League. Hivyo tukianza na hivyo, tunakwenda moja kwa moja, mimi ni shabiki wa Dar es Salaam Young Africans, nakwenda kuangalia kile ambacho Young Africans hii wameangalia maingizo yao mapya ambayo yatakwenda labda kuwafanya wakawa pia wanatetea taji la NBC Premier League pamoja na namna atakavyokwenda labda kujipambanua kwenye cheza makundi kombe la mabingwa Afrika. Ya tukianza na sajili zao, tunaona Young Africans wamepata kuingiza maingizo ya manne ya wachezaji mpaka sasa, ambapo ingizo la kwanza imeingiza Juma Isa Bushiri Chuga kutoka Fountain Gate. Wanakuja na msajili pia Hussein Miambo. Anaingiza tena ingizo la tatu Abdul Nasir Mohamed beki ya mpira hiyo. Hivyo maeneo matatu kwa Young Africans yanaonekana ni muhimu kwa wachezaji wazawa, ambapo pia watahitaji, naona kabisa wanatazamiwa na inafikiriwa kwamba sio official, lakini pia wanao deals ambazo wanaweza kutangazwa za wachezaji watano wa kigeni. Wamejikita hapo. Pia tunaona wameachilia benchi lao la fundi lote ambalo liliongozwa na head coach, kocha wa makipa, pia mtu wa tekniki, mtu wa kocha wa set pieces. Hivyo ndizo kitu ambacho kimekwenda kuendelea na kujili kwa Dar es Salaam Africans. Pia hivyo nikizungumzia swala hilo bwana, mimi ni mdau wa michezo kutoka Ilinga, Ilala, Ice and Lizzy, unaweza ukaniita hivyo kwenye Instagram na kila kitu. Pia nikizungumza na bwana Yohana kutoka Nuru FM. Nashukuru nilikuwa nikichangia hilo na tukizungumzia kidogo juu ya sajili ambazo zimefanyika.
0: Maoni ya baadhi ya wadau mtaani wakizungumza nasi hayo, na nikukumbushe bado cheza mara kwa mara na Nuru Pesa, mchezo bomba kabisa huu ambao utakupatia fedha kama baadhi ya wengi ambao tayari wapigwa simu wanathibitisha kupokea mkwanja vizuri kabisa. Cheza na Vodacom, Yas, Airtel, cheza na Halotel, kote huku ukienda katika mlolongo ule wa kufanya malipo kulipia kwa simu yako katika mitandao utakuwa unaomba simu namba kampuni, hapo utakuwa unaweka 55 31 11, na baadaye ukiona kumbukumbu namba katika mlolongo kulipia utakuwa unaweka 889, kiasi kuomba utakuwa unaweka kwa shilingi 1000. Alafu mwishoni kule namba ya siri unakosha maliza kuthibitisha muamala na unakuwa umeingia katika draw. Cheza mara kwa mara, miongoni mwa wale ambao wanajishindia fedha kupitia mchezo bomba kabisa huu Nuru Pesa. Wadau kadhaa tusikilize, tuko maeneo mbali mbali na jumbe ziko ni nyingi sana, lakini naambiwa moja ya wadau wakubwa ambao tusikiliza bana ni baba Helen, ambaye tusikie vizuri kabisa muda huu. Baba Helen yeye yuko Frelimo hospitali pale, na yeye bwana Mwenyezi Mungu kamjalia heri, amejipatia mtoto jana tarehe 28 mwezi wa 7, anasema bwana kapata mtoto pale. Baba Helen yuko pale Frelimo hospitali, nasi tumuombe tu heri, amjalie heri mwanae huyu mwenye siku moja tu leo aweze kuwa sawa kabisa. Haya, Baba Helen, asante kutusikiliza kutoka hapo Frelimo hospitali. Unasema ukiwa na mtaalamu mwenyewe kabisa top scent muda huu, unasema mmetega sikio mkisikiliza haya ambayo tunayazungumza hapa ndani ya Champion Hours pamoja na Tamati Aidan Fidege toka Ilula Madizini, wa kunyumba Elia Mbelela kijiweni Mbalamo Simba. Kiukweli msimu huu mbona imepoa isikiki, ama kama tunavyojua tuna waiwa ila Real Young katika maandalizi ya msimu ujao. Ezron Mganga toka Ruji Dodoma, hongera kwa usajili mzuri wa wachezaji, naitwa Isaac Kiongoli toka Isimani Tarafani, na yona Yanga mpya tena da Ezron Mganga kutoka Ruji Dodoma. Musa Wabanzi toka Lula Nyakilomo anasema haya alikamu acha kumkamia Mohamed Mohamed haya alikamu punguza maneno, ni maswaga fundi ujenzi wa mtera cha msisiri, ni mwanzo wa ligi tulieni Yanga Musa Banz tokea Ilula Nyakilomo Simba. Haya, karudia ujumbe wake. Lakini Wilbert Lugas tokea pande za Wenda tusikiliza. Aidan Fidege kwa Ilula Madizini naye pia katika ujumbe hapa, Musa Banz tokea Ilula Nyakilomo Simba usajili wao wamepigwa, kaandika hivyo yeye, ndio maoni yake hayo. Hawa ni baadhi ya wale wengi ambao wanatutikia ujumbe. Naomba kuuliza Selemani Mwalimu bado yupo Simba Bailuru? Selemani Mwalimu bado yuko Simba, lakini kuna issue yake ya mazungumzo sio na Raja, ndio maana umuone takule Kigali na Wydad, ndio maana umuone kule pia Kigali. Tobias Mahundi toke Kimwanyula Tanangoze ndusikiliza, wote hawa wako nasi vizuri. Majidi kutoka Usolanga Pawaga pia ndusikia vizuri kabisa kwa wale ambao muda huu tunayazungumza hapa ndani. Ujumbe andika tutakuja kupitia vizuri kabisa. Nikukumbushe pia tuko na Vodacom wakati huu, kama nakumbuka sasa hivi hakuna mpango tena kukongwa voucher, kwa sababu habari ya mjini sasa hivi, kama unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga, unataka SMS, unataka kuongeza salio, vitu unavipata chap moja kwa moja muda wote popote ulipo, weka zidi wewe mtaani au sehemu yote kupitia M-Pesa tu, na hii ndio same time zaidi kukinunua kupitia M-Pesa app. Hata ukiangalia salio ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yako. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukuaruza kuaruza mavocha na vitu kama hizo. Wajanja tumeshahamia, tutumie M-Pesa. Chukua simu yako sasa hii, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi, ni haraka na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli, utakuwa kabisa ushamaliza huo mchakato mzima wa kuweza kutumia M-Pesa hapo. Na hii ndio ile hisia, una MB zako, dakika zako, tena unakuwa na raha zaidi simu yako ikiwa na vifurushi vyote. Lakini je, unafahamu kuwa kuna kingine cha ziada kipo humo humo kwenye bando lako, kwenye dakika zako unakipata pale unapotumia mtandao super Vodacom? Je, ni nini hiyo? Sawa, kijana atakueleza zaidi. Endelea kusikiliza na kufuatilia Nuru FM Radio, Vodacom pamoja tunaweza na tuko nao pia vizuri sana pia wakati huu. Na nikukumbushe pia Azam TV usikose 24 tamthilia kusisimua ambayo inakuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito uhalifu, uchunguzi na mauaji ya drama maisha. Azam 2 kule moto unaendelea kuwaka. Kisasi cha Asa kinazidi kupamba moto huku maadui zake kukosa amani, na Sultani Ohan anakusubiri saa 4 kamili usiku pale, simulizi nzuri ya kifalme. Na kama ni mpenzi wa sinema zetu pia usikose tamthilia ya Kete Mwenga pamoja na filamu nyingine zenye mapenzi, familia ya burudani ya kiwango cha juu kabisa. Azam Sports pendo usiseme, sasa hivi mechi ziko nyingi, unaangalia Kagame Cup hizo AFCON. Lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 28,000 tu upate kifurushi juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, kipate sasa kupitia burudani hizi. Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi, nao pia tuko nao pia vizuri kabisa hapa kati tuki karibia kuelekea katika medani za kimataifa. Mlia nyoka jamani, Yanga amesajili wanajeshi, kwani ni ndavitani? Farid amesajili wapi? Dickson Mgao ifunda taarifa za Farid bado. Max Singeli bado yupo Yanga? Siku Yanga bado. Wibet Lugias pande za Wenda pamoja hadi tamati. Aidan Fidegi yeye patikana Lula Madizini pale, muda huo tusikiliza pia vizuri katika wale wengi ambao wako nasi muda huu. Nikukumbusha pia wewe kama mdau wa mchezo wa ngumi, tunaelekea katika weekend nzuri sana. Kabla weekend hii kuanza, kuna kipute cha mchezo masumbwi ambapo hii itakuwa ni Alhamis, kwa maana kesho bwana Julai 30 kwenye ukumbi wa Superdome Masaki pale Dar es Salaam patakuwa patoshi. Masumbwi yatapigwa sana mapambano 8 mikanda mitatu ya kimataifa ya kugombaniwa. Pambano kuu ni Ibrahim Mafia anazipiga na Samuel Martey kutoka Ghana, wanagombania mkanda wa WCB International Silver Bantamweight. Mchanja Yohana atazichapa na John Lauriaga kutoka Filipino, wanagombania mkanda wa WCB na International Silver Flyweight. Richard Mtanga atazitwanga na Shakur Semedi kutoka Ghana, wanania mkanda wa WBO Africa. Huyu Ibrahim Mafia ndio alipigana mara ya mwisho na ule Filipino.
11: Filipino,
0: na watu walidoubt kweli kwamba ilikuwaje Ibrahim
11: Class au Ibrahim Mafia.
0: Kwamba ilikuwaje Ibrahim Mafia kashinda ule mpira. Unakumbuka ilikuwa chagumzo. Alafu kama ulikuwa
1: ni au kama nimeisahau.
11: Miezi haijapita.
1: Alishinda alichezea sana kipigo nini? Ile maana mchezaji kwao usiutunzwa. Maana kwenye masumbwi mwanangu.
0: Yule jamaa alimbamiza sana. Sema kwenye matokeo sasa ndio akatoa maoni yao.
1: Kwenye masumbwi mimi nilichojifunza kwa hao wageni kama ili ushinde pamba.

Bana, jipatie simu ya ndoto yako sasa hivi ya mkopo, inafurahia net kwa uzuri kabisa, na hii sehemu pekee ni pale Fresh Touch Mafinga. Unachukua simu kwa mkopo, kutoka hapo unapata GB 8 za bure kila mwezi, unaanza kutumia neti yako vizuri kabisa. Mbali na simu, pia hawa Fresh Touch Mafinga nakuletea kifaa cha internet cha bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo hiyo unapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle la unlimited la mwezi mzima ambalo haliishi, ili itakuwezesha kuvinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi na nyumbani na ofisini au biashara. Unapatikana na Mafinga soko kuu mtaa Mafinga Farmers pale. Usikose kabisa hii ofa. Unaweza kupigia 0799101 000 kwa maelezo zaidi, au kutembelea ofisi zao za Fresh Touch Mafinga Digital Solutions, na hawa wanakuunganisha teknolojia na ulimwengu wa kidijitali moja kwa moja. Kwa hiyo ni watu wa nguvu kabisa pia ambao tuko nao pia muda huu. Nikukumbushe pia TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa hivi hautaji huduma voucher tena, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja. Internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi. Unajipatia pia dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania, vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Chungua sasa TTCL, kwani kuunganisha ni bure. Kwa mawasiliano ni 0733600060. Kwa hiyo nao tuko nao pia hapa vizuri kabisa muda huu. Na wakati huu tupo katika robo ya mwisho kimataifa, ni kuambie kuhusu mtandao bora kabisa wa IaaS ambao tuko nao, umekidhi vigezo mtandao. Tunapozungumzia mtandao wa viwango nchini tunamaanisha IaaS. Jamaa amewekeza zaidi ya trilioni moja kuboresha miundombinu yao ya mawasiliano. Mtandao una 4G na 5G, unapatikana kila kona nchi hii. Minara mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote nchini. Mtandao una kasi ya Tanzania inayostahili kuipata, na umethibitishwa pia na taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao huu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza imefikaje hapa? Basi huu ni uwekezaji mkubwa ambao umefanywa ili kukidhi vigezo na viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa IaaS. Jiunge na IaaS leo ujione tofauti na uzoee viwango vinavyostahili. Bana, michuano ya AFCON ni ya wanawake kwa mataifa ya Afrika inaendelea pale nchini Morocco, na sasa

0: vibali tupo hatua makundi na makundi yanaanza kuingia mechi za pili, mengine yanahitimisha mechi za kwanza,
1: raundi ya kwanza.
0: Raundi ya kwanza bado.
1: Jana kulikuwa na michezo miwili, ambapo mapema kabisa tulishuhudia mchezo kati ya Zambia dhidi ya Egypt, na mchezo ulitamatika Zambia kibao shindo bao 6-0, kipigo kikubwa kilipokea Misri. Na kadhalika mchezo uliofuata baadaye ni Malawi
0: dhidi Zambia. Tunaso kala wanaume huko, lakini kule soka la wanawake wamechezea za uso.
1: Ah, soka la wanawake Misri wamechezea za uso
0: 6-0.
1: Alikadhalika baadaye mchezo uliofuata ulikuwa ni Malawi dhidi ya Nigeria, na Malawi akatoa kipigo cha bao 3-2 kwa Nigeria. Nigeria ambao tumeshuhudia
0: ni miamba kabisa,
1: miamba kwa upande wa soka la wanawake.
0: Lakini Malawi jana akajipambanua.
1: Akajipambanua na akaibuka ushindi wa bao 3-2. Kadhalika mchezo ya leo ni Ghana dhidi ya Cape Verde majira ya 2:00 kamili. Kadhalika 5:00 ni Kameruni dhidi ya Mali. Na msimamo wao, msimamo baada ya raundi ya kwanza ni kama ifuatayo, kwa maana ya kundi A ambalo lipo ni Morocco, Algeria pamoja na Senegal pamoja na Kenya. Ni Morocco anaongoza akiwa na alama 3, alikataka Algeria akiwa shika nafasi ya pili akiwa na alama 3. Senegal na Kenya wao hawaja Senegal ana nafasi ya 3 alama 0, alikataka Kenya alama 0 akishika nafasi ya 4. Kwa upande wa kundi B, Ivory Coast anashika nafasi ya kwanza akiwa na alama 3, alikadhalika Tanzania akishika nafasi ya pili akiwa na alama 3. South Africa nafasi ya 3 akiwa na alama 0, alikataka Burkina Faso alama 0. Kundi C, Zambia akishika nafasi ya kwanza alama 3, Malawi nafasi ya pili alama 3, Nigeria pamoja na Egypt hawana kitu. Kadhalika kundi D ni Cape Verde, Kameruni, Ghana, ambayo michezo yao inachezwa leo.
0: Haya, afko ni mashabiki wa Simba msimu huu watusamee. Alex Kaneki kutoka mtaa wa Sombeli, Mohamed Hussein maarufu Zimbo yupo Yanga, na itwa Thman Ngelu aitwa Nondie kwa Yanga huyo. Mlianyoka jamani, Yanga imesajili wanajeshi. Haya, Faridi tumeshajibu yote ya maswali, pia baadhi ya maliulizwa ya usajili kule barani Ulaya pia inaendelea. Nimeona Chelsea zile deal za wale wa Kongo imekamilisha.
2: Chelsea walikuwa wanahusishwa na deal kubwa mbili, ambazo zilikuwa zina ni mpango mkakati Danny Welbeck lakini pia Jordan Henderson, wote wakihusishwa kujiunga na club ya Chelsea. Lakini mpaka sasa tumeona here we go kwa Dan Welbeck. Huku Henderson ikitajwa kuwa kufikia jioni ya leo
0: itakuwa deal imekamilika.
2: Deal itakuwa imekamilika, ila ya Dan Welbeck kupita kwenye vyanzo mbalimbali nimeona amefanya makubaliano ya Chelsea atakuwepo hapo kwa mkataba wa mwaka mmoja, miaka miwili
0: pia.
2: Mpaka
0: miaka 35.
2: Saizi ya miaka 35, manake mpaka 2028 atakuwepo akisalia kwenye viunga vya Chelsea. Ikumbukwe wanaobeza hata timu zao zilimhitaji, ikiwemo United walimhitaji Danny Welbeck kumrudisha kwa ajili ya kuweka tunasema walichokitaka Chelsea, kuwa na striker kiongozi, kwa sababu Chelsea mpaka sasa ndo kikosi pekee chenye average ya kuwa na wachezaji wenye umri mdogo kwenye EPL. Kwa hiyo wanaingiza hao andamizi kwa ajili ya kwenda kuambukiza ule uzoefu kwa Welbeck, akaambukize makali na uzoefu kwa washambuliaji wa kina Dilap na wengine, lakini pia walioingia kina Morgan, lakini Henderson kwenye eneo la kiungo, maamuzi na ulinzi sahihi wa safu ya ulinzi na kipa.
0: Na kuna mtu anasema asitumike sana uwanjani, lakini nafikiri kwenye dressing room kule na walonzo kwa anaweza kuongeza kitu.
2: Yaani tunaweza tusiwaone back to back kwenye game za Chelsea. Lakini watachokuwa wanawasaidia wachezaji mazoezini ni kikubwa kuliko hata kuwaona kwenye game back to back. Na ndo lengo kubwa la Chelsea kuleta hawa watu ambao kidogo ni edgy, wanakuja kuambukiza ule uzoefu ambao unakosekana overall kwenye kikosi cha Chelsea kutokana na kuwa na sifa ya wachezaji vijana wengi.
0: Na mwa deal pia la kiungo wa Manchester City Rodri, naye inatajwa yupo karibu kujiunga na Madrid, na mazungumzo ya Madrid na Man City yamefikia pazuri kuhusu Madrid kumsajili Rodri.
2: Marais wa pande hizi mbili wamekutana, wamezungumza, lakini mawakala pia, na jambo linaonekana kuwa jepesi kwa upande wa Real Madrid, wakiwa wametakiwa kutoa dau lisilopungua euro milioni 50 kwa ajili ya kumpata Rodri, lakini kutakuwa na ongezeko kutokana na performance yake ndani ya kikosi hicho cha Real Madrid. Kumbukwe Madrid wanapata uwepesi au inakuwa ni rahisi kupush his deal kwa sababu ya sifa mbili za msingi. Kwanza eneo hilo la kiungo, Man City wameingiza mtu mpya ambaye ni Elliot Anderson, ndio. Lakini Man City wanabanwa na sheria ya financial fair play ambayo itawalazimu kuondoa mchezaji yoyote kwenye kikosi chao, na katika yoyote anayehitajika ni Rodri. Dirisha dogo ameingiza wachezaji hawakuuza. Dirisha hili liloisha, wachezaji waliotoka wote kikosini wametoka as free agent. Muangalie Bernardo kwenda Madrid, ametoka kama free agent. Akanji na Nathan Ake wote wametoka kama wachezaji wa free agent. So kubalance hesabu za kilichoingia na kilichotoka, wanahitaji kuuza. Kwa hiyo hii sioni kama itakuwa ngumu deal kwa Madrid kutokana na hizi sababu kubwa mbili ambazo zinawaface moja kwa moja Manchester City.
0: Na Rodman City ni kama shamaliza kila kitu. Shamaliza kila kitu. Shinda UEFA, shinda maligi kuu ya kutosha.
1: Alikadhalika na kaenda kusaidia pia timu yake ya taifa.
2: Vikombe vinne ligi kuu. Ameshinda UEFA moja, ameshinda club bingwa.
0: Hizo kombe la Carling hizi nini hizi? Carabao zipo za kutosha.
2: Carabao ameshinda club bingwa dunia. Intercontinental pia.
0: Yes, moja hata ambayo imekamilika kweli kweli. Na Mourinho naona anazidi ku
2: ni kama ana
0: sasa sumu hivi.
2: Ana ni kama ana tisha umma
0: kama
2: wa Spain na ana Ulaya kwa ujumla.
0: Maana kingine sajili ya mambo sasa hivi zimekamilika.
2: Yeah.
0: Yaani zile tayari rasmi kuna Dumfries.
2: Yeah. Dumfries yeah.
0: Konate tukalifa. Alafu kuna Cucurella,
3: Bernardo
0: Silva tano.
3: Rodri ndo kwenye mazungumzo.
0: Rodri na
3: Diomande.
0: Sita afu wote hawa ni
2: yani
0: ni maregula kabisa starter kwenye timu
2: yetu. Unaona kabisa
0: ni top level dunia wachezaji hao, sio?
3: Kwa hadhi ya Madrid inatakiwa irejee ilipokuwa. Ujue Madrid hapa imepitia misukosuko.
0: Wakati wao ni watu wa hizo shughuli za Galacticos. Kwa hiyo ni kawaida.
3: Kwa hiyo kawaida ya. Sio usajili ukusema.
0: Mchezaji wote duniani mkubwa anamuona yeye huwa anaamini lazima acheze Madrid.
3: Ni vile hata tu Bayern wamekaza tu kwa Olise kwa sababu ya labda mkataba wa muda mrefu kwao. Lakini hata Olise mwenyewe yule unaona hata dili la Madrid lilivofika, nadhani hata yeye alikuwa analiombea likamilike tu fast aweze kuondoka. Yeah, kwa Diomande imekuwa zali kwake ujue. Maana ile dili yake si ndio ilibidi Olise.
2: Hapana, Diomande ilikuwa ni
0: aende PSG.
3: Yaani aende PSG.
2: Yeah, ilikuwa aende PSG.
3: Madrid alikuwa anaishi
0: baada ya Mourinho kashawishi sana
2: mchezaji. Baada ya kugundua Vinicius yuko kwenye mwaka wake wa mwisho
3: wa
2: mkataba, kwa waka ili wasisubiri sana wakati Vinicius anatoka awepo mtu mwingine.
0: Wende mazingira.
2: Na Madrid wamesema wazi hawataongeza mkataba na Vinicius Junior, na kama wataongeza basi ni mwaka mmoja tu ili kutengeneza thamani ya dirisha linalokuja kwenye kumuachia. Kwa hiyo unaona kabisa Yann Diomande ni kama mbadala wa Vinicius, ambaye wana Vinicius inaonekana kuna tatizo la ego kati yake yeye na Kylian Mbappe. Kwa timu inaamua ku risk nani aondoke, nani abaki.
3: Na hiyo kama ilikuwa inaonekana hivi kwa sababu wale mimi nadhani hata Alonso chanzo cha kuondoka ni wale jamaa
2: ego ya wale watu wawili.
3: Wale jamaa walikuwa wanaonekana kwamba wana Madrid ile wanatakiwa kwa
0: drive.
3: Yes.
0: Asipokuwa huyo
3: sana sana Vini. Mimi sikumuona Mbappe kama alikuwa sana huko. Vini unajua yeye kashakaa Madrid muda mrefu pale, kawapa kila kitu, unajua. Na alichokuwa anakihitaji ni kuonyeshwa ile thamani yake ya juu, kwa sababu yeye kaanza mapambano na timu muda mrefu tofauti na ile priority aliyokuwa anapewa Kylian Mbappe. Sasa ndo maana ilikuwa inamuia vigumu ile kuendana nayo. Sasa ujue kumbuke yule mtoto wa Kiamerika Kusini yule. Yaani yule pale leo uswahili ule anaujua sana.
2: Unaona juzi kajaribu.
0: Mourinho kwa tabia yake anaweza kuwa mudu hawa master wote.
3: Hao lazima.
0: Kama Jose anawezaga kufanya. Lakini huyu ni atajisema yeye anaujua, si ndio?
2: Kama kuna makocha nimewaona nikiwa naangalia mpira ni kiboko ya master. Mourinho ni mmoja wao.
0: Kumbata huyu ni anaujua.
2: Utamtaja Guardiola, utamtaja Ferguson, lakini huwezi kumwacha Jose Mourinho.
3: Yes.
2: Anajua namna ya kuishi na mastana, anajua namna ya kuwa handle iwe kwenye pressure au iwe kwenye zero pressure. Mourinho yuko bera sana.
3: Na unakumbuka Ferguson alivyomuondoa Beckham.
2: Yeah.
3: Kwa Manchester.
2: Yeah.
3: Alimwambia mna mchezaji mkubwa, kuliko Manchester.
2: Kushinda Manchester United.
3: Yes. Kwa hiyo utaondoka. Ndio akaondoka zake pale, umeona. Kwa hiyo kwa Vini naye pia naona Mourinho anaona kabisa kwamba kwa hii situation iliyopo, alafu Mbappe, ujue Mbappe ndio yuko Madrid kashaenda pale. Tofauti na Vini ambaye anajua kila chocho ya Madrid pale, anajua kila kitu cha pale. Na ameshafanya kila kitu. Kwa hiyo kwa Mourinho anaona ni kama hana kitu kipya cha kuofa kuliko akija mtu mwingine ambaye anakuwa yani ndo ndoto yake kucheza Real Madrid, alafu yani akitimiziwa hiyo ndoto atakuja kufanya kazi kweli kweli. Ndio akina Diomande hao.
2: Taarifa ya dakika 48 zilizopita Dan Welbeck amekamilisha vipimo vya afya. BBC wakiripoti dakika 48 zilizopita na inatajwa masaa 4 kutoka sasa.
3: Atajiunga na
2: Henderson.
3: Henderson.
0: Henderson.
2: Yeah, yani hapa ya Welbeck manake ndo tumefunga hivyo tayari. Ameshakamilisha vipimo vya afya. Sasa ni wana, kwa mujibu wa BBC wanasema masaa 4 kutoka sasa Chelsea watapush na kukamilisha deal ya Henderson. Yeah.
0: Haya, ni ligi na karibia pia kwanza.
2: Story nyingine ya kutoka Ulaya, Jack Grealish yuko kwenye list ya wachezaji waliosafiri na Manchester City kwa ajili ya pre-season.
0: Na bado sasa yuko fit bado
2: bado hayuko fit, lakini hii ni
0: ajisikilizia kuna
2: mwalimu. Hii ni ile kupush
3: kuondoka
2: kwake. Man City wamekuwa serious katika kupush kuondoka kwake, na Enzo Maresca alimention mmoja wa wachezaji ambao anafikiria kutokufanya nao kazi, ikiwemo yeye mwenye Jack Grealish ambaye msimu uliopita tulimuona akicheza ndani ya Everton kwa mkopo.
0: Haya, sajili zinaendelea barani na ligi zinapinduka mwezi ujao tu. Ligi zinapinduka mwezi ujao tu. Na nilivyoje na Mark Cucurella aliahidi spendi chuko bingwa atachola tatuu ya mwalimu wake.
2: Yeah,
0: kule mwili wake. Na yeye anaga tatuu ile. Cucurella alikuwa
2: Cucurella ana tatuu.
0: Anazo. Ila ataongeza.
3: Ameshaongeza.
0: Alisindachola kama una mwalimu kwa heshima.
2: Kama unakumbuka mwalimu alitania maeneo ya kuchola tatuu yangu mimi yanapaswa yema eneo yanaoonekana. Yaani
0: kumbe ukichora bana mimi nionekane.
2: Nionekane, yani sio umenificha kifuani ukivaa jezi skuli na nini, lakini jana Mark Cucurella kwenye mkono wake wa kushoto tunasema kwenye biceps ndio msuli wa nyuma ameweka tatuu ya
0: mwalimu wake.
2: Mwalimu wake akiwa ameshika kikombe, nyuma yake kuna bla ya maneno 26 kumaanisha
0: kwa hadi yake imetimiza
2: World Cup ya 2026.
0: Atimiza alichokiahidi,
2: ametimiza.
0: Yeah. Bwana asante bwana Timothy kutoka Mkwawa aliuliza kuhusu Arsenal ni kasajili. Arsenal alimchukua yule winga kutoka Club Brugge kwa sasa hivi.
2: Yeah. Arsenal wame.
0: Na zingine mazungumzo yanaendelea kina Gumeres wa Newcastle.
2: Yeah.
0: Ndiko bado ikitajitajwa mashabiki wa Simba msimu huu atusamee Alex Kaniki kutoka mtaso mbili. Bwana sisi asema haya toka tunundu paraga thamani mgelwa pia kwa nitusikiliza naye vizuri kabisa hapa. Sisi tukomea hapo. Tushukuru wote ambao walitusikiliza kuanzia majira ya saa 6 mpaka muda huu sisi tukitenanga. Pia tushukuru wale wote ambao walitika ujumbe zao. Ulimsikia pa Gray, lakini kusipia Rashid Leo na Peramio Enoch, bila kumsahau pia Beni Kashililika. Mimi naitwa Frank Vegula. Panapo majira busati ni saa 2 hadi 3 kamili za usiku hapo baadaye michezo mingine hiyo. Asante na mchana mwema.
4: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

0: Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe. Kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Ison.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
6: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
7: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8: kuuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
9: Wakulima tukutane.
10: Msimu wa 88 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.
11: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
12: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
11: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
13: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
14: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: ufanisi,
1: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
1: anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: mnaosikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

0: Feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Sikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga.

0: El Fumbili Jernasita. Ca humor.
1: Ca humor.
2: Tuko na dakika nyingi sana za kuendelea kuzungumzia mziki mzuri hapa kupitia Sayari ya Burudani. That's why unasikiliza joint hii hapa ya anapewa mashavu Tiger, ngoma inaitwa Do It Again, ikiwa dakika 26 saa 8 za mchana. Leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 7 2026. Inawezekana hapo ulipo ndo kwanza umewasha radio yako. Hii hapa inaitwa 88.9 Nuru FM Radio, live bila chenga, kutoka nyanda za juu kusini, Iringa, Tanzania, maeneo shuani Gangilonga, nipo sisi ambako tunapatikana, usio bana. So time hii hapa, kama ndo kwanza umewasha radio yako, hakikisha tunaondoka saa 10 kamili za jioni. Tuko hapa kwa kuhakikisha burudani inachukua nafasi yake. Uzipi bana. Sasa sharo nyingi sana kwa wale washikaji zetu wote ambao ndo kwanza wako kwenye mishemishe za hapa na pale, wanapiganisha au wanapambana ili maisha yaweze kuendelea. Inawezekana uko kwenye bodaboda au bajaji au uko kwenye usafiri, unasafiri kwa ajili ya movement au harakati zako ambazo unazifanya muda huu hapa. Unatusikiliza kupitia 88.9. Ebana, asante nyingi sana kwa sababu Mungu amefanya, ametenda leo pia tuweze kukutana hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni.
3: Amina.
2: Bana, kwa wale ambao unatusikiliza online muda huu hapa kupitia Radio Tadio, pia mmetisha sana kwa sababu inawezekana uko nje ya nchi, uko popote pale ambako unatusikiliza.
3: Yes sir.
2: Na unaisikiliza muda huu hapa live kupitia Radio Tadio. Okay, inawezekana pia muda huu hapa bado una access ya kutusikiliza na uko nje ya nchi. Unatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, TikTok, popote pale ambako una join. Inawezekana uko live kwenye account ya TikTok ya DJ Isam, au inawezekana uko kwa MC Bizo live pale kwenye TikTok.
3: Oh, yeah.
2: Na ujue jinsi na namna ya kutusikiliza, nenda pale, gusa linki pale, mzee vipi bana, mzee vipi bana. Bana, gusa linki kwa pale juu, Nuru FM, andika Nuru FM Iringa pale Instagram, afu gusa ile linki pale, na kupeleka moja kwa moja kutusikiliza popote pale ulipo. Bana, uvipi?
3: Oh, yeah.
2: Kama umejoin kwenye account yangu wa TikTok, iko live, inapatikana kama NASI Nas wa kunyumba, au DJ Nas wa kunyumba muda huu hapa. Asante kutoka Green City Mbeya, asante kutoka Dodoma, Morogoro, pamoja na Iringa, Tanzania, Njombe, Mufindi, pamoja na mitaa Ilula, mitaa ya PG, Pawaga, Kalenga, na sehemu zote zile ambako tunasikilizana muda huu hapa. Inawezekana unatusikiliza kutoka Migori, Mtela, Isimani, Ifunda, Mitata na Ngozi, Tosa, na maeneo yote yale. Hakikisha sauti ya radio inakuwa juu, twende wote mpaka mida saa 10
3: oh, yeah,
2: kamili za jioni. Sasa unajua ile hisia, una MB zako, saba, una dakika zako, tena unakuwa na raha zaidi simu yako ikiwa na vifurushi vyote. Lakini je, unafahamu kuwa kuna kitu kingine cha ziada kipo humo humo kwenye bando lako, kwenye dakika zako, unakipata pale unapotumia mtandao supo wa Vodacom. Je, ni nini? Wiki ijayo tutakueleza zaidi. Endelea kusikiliza na kufuatilia 88.9 Nuru FM Radio. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza. Lakini pia Vodacom tunakwambia, kama bado una ile mikasi au mchongo wa kukwaruza kwaruza vocha yani, kama bado una ule mtikasi au una tabia
3: ya kukwaruza,
2: wa kukwaruza vocha mpaka leo, sasa sikia habari njema. Siku hizi hakuna kukongua tena, kila kitu kipo mkononi mwako kupitia M-Pesa. Unataka bando la internet, unataka dakika za kupiga simu, unataka SMS au unataka tu kuongeza salio, vyote unavipata chap moja kwa moja muda wote, popote ulipo, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kitandani, hata gari lilo linakwenda kasi, tumia M-Pesa tu kurahisisha maisha. Sawa?
3: Oh,
2: na hii
3: yeah,
2: ndio same time zaidi. Ukinunua ukinunua kupitia M-Pesa,
3: Victory vipi tena jamani?
2: Umeelewa?
3: Hapo nimekusoma.
2: Ehe, sasa bado ukinunua kupitia M-Pesa app, hata kuangalia salio lako ni rahisi kabisa pale pale kwenye M-Pesa app, unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kukwaruza kwaruza. Wajanja tumeshahama, tunatumia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi, ni haraka, na ni poa zaidi. Au unaweza kupiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli Vodacom, pamoja tunaweza, tunakwambia, au sio?
3: Oh, hapo nimekupata. Ila pia kama wale watu wanahitaji vifaa vya majumbani vya umeme au vifaa vyao vimeharibika na wanataka vifaa vyenye ubora zaidi, basi waone wanetu wa Mwaliko Store. Hao ni wauzaji vifaa mbalimbali vya umeme vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme, water dispenser, vifaa vya massage, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi kwenye madirisha na kwenye carpet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, majagi yasiyopohoza, food hydrate. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer kwako. Ukinunua chochote kupitia Mwaliko Store utapata zawadi, pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana barabara Uendeni karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714141222. Na ukurasa wao wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
2: Yeah, shout out to me Sapi, Mamo Pleats pamoja na Mnyalu Mashuka pamoja na wote. Anaitwa Amali Smuba kama Muba. Anaitwa Mu kama Mu Mambo Shine Agi Shopping Princess Cookie. Pia yuko hapa na wengine wote ambao wanaendelea kujoin kwenye account yangu ya TikTok. Inapatikana kama Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba, Chimi kama Chimi, na wengine wote nawaona hapa wanaendelea kujoin muda huu hapa kwenye account yangu ya TikTok. Andika NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Cheki mwanangu Bizo kama MC Bizo.
3: Oh yeah,
2: pale Ray Grafa mdogo wetu kutoka Itunundu Pawaga anatusikiliza pia muda huu hapa.
3: Moja
2: wadogo zetu ambao wanapiga picha. Bana tunamsogeza mjini. Sasa tufanyaje na kijana wetu hapa Ray Grafa mwanetu kabisa.
3: Oh yeah.
2: Sasa kabla tujaenda kupay bills, nikumbushe kama umoja wa tumasalamu mkoa wa Iringa kupitia Iringa Salam Club, watu masalamu wote mkoa wa Iringa na vilabu vyote wanataarifiwa kufika kwenye mkutano wa watu masalamu tarehe 26. Bwana.
3: Nini tena?
2: Bora hii, mbona kama hii tarehe kama bwana ishapita hii mzee wangu?
3: Jamani.
2: Bwana, hii tarehe imepita bwana. Maana yake nini bwana? Jambo lishafanyika. Sasa bana, kupitia mchongo wa Nuru Pesa muda huu hapa, na kama bado haujacheza Nuru Pesa hakisha unacheza muda huu hapa, kwa sababu kuna mikwanja au mtonyo huwa unatoka kabla sisi hatujaondoka hapa ndani kupitia 88.9. So kama bado hujacheza, nakupa maelekezo ya kucheza ili uweze kushinda na kuondoka na kibunda cha Nuru Pesa siku ya leo. Sana bana, kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli, chagua namba 4 lipa kwa M-Pesa, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Kama unatumia mtandao wa Yas pia, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli, chagua namba 4 lipa bili, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, utaingiza namba 553111, zeno utaweka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kuthibitisha ule muamala ambao unakuwa umeufanya. Kama unatumia mtandao wa Airtel pia, sije kusahau, nenda kwenye menu ya Airtel Money, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli, chagua namba 5 fanya malipo, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ni 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, alafu utaweka kiasi cha shilingi 1000, zeno utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo tena ambayo utakuwa umeyafanya kupitia mtandao ambao unautumia. Kama ni mteja wa mtandao Hotel pia, nenda kwenye menu ya Hotel, bonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli, chagua namba 4 fanya malipo, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, ambapo hapo utaweka namba 553111, weka kumbukumbu namba ni 889, weka kiasi cha shilingi 1000, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na washindi ni wengi, kila kipindi tunakwambia ni pesa.
3: Oh,
2: na,
3: yeah.
2: na Nuru FM saba, yani kila kipindi sisi tunamwaga mkwanja, tunamwaga mtonyo, tunahakikisha una enjoy na mkwanja wa Nuru Pesa, si ndio hivyo?
3: Si ndio.
2: Bana, tuko hapa, mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon, Joseph Sanga au DJ Nase wa Kunyumba au Mga Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo and DJ Issa mwana wa tu anafuata right now kwa ajili ya kuhakikisha ngoma zote kali zinalia. Baadaye kwenye kodi ya mtaa story ni mobu, lakini pia Juve Man atapita hapa kwa ajili ya kuintroduce EP yake ambayo ameiachia weekend hii hapa. So baadaye atakuja kuintroduce ngoma ambazo zinapatikana kwenye EP yake, lakini tegemea kumsikiliza Mwijaku DC baadaye. Lakini pia stories ziko nyingi, ziko mobu, Sogi Dogi
3: atakuintroduce
2: pia ngoma yake mpya, time kama itaruhusu. Pia mdogo wetu anaitwa White Tony, mzee wa Masebene, ana ngoma yake mpya kali sana amefanya na Kusa. So kama time itakuwa inaruhusu, pia naye atatambulisha ngoma yake mpya hapa kupitia Sayari ya Burudani. And of course, kwa sababu mjini tuko sisi tu. Sema mjini tuko sisi tu,
3: sababu mjini tuko sisi tu.
2: Bwana, hakuna namna. Tunapepe, tarudi hapa na DJ Sam on 1 and 2.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja.

0: kinakupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya Saba Saba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama, eh? Na

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: KAU na Kampala International University in Tanzania. KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programs za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

Sherekea siku kuu ya wakulima. Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu. Ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi. Bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti, Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sayari ya burudani.

0: 2026 Kahumo.
1: Final hii hapa Codium Time imefika na dakika 11 saa 9. Time inakimbia kidogo na of course tuko na Yas kama Yas Kabakao anatupa nguvu ya kuendelea kusikiliza mastori mengi kupitia kodi ya mtaa 7. Na of course lazima tukufahamishe kuhusiana mchongo kutoka Yas. Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndo msemo halisi wa mtandao mpya wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukizi mahitaji ya kidigitali wa Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4,800 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tulofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili wa Tanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujionee utofauti na uzoee vile viwango ambavyo unastahili kuwa navyo. Umeelewa hapo eh?
2: Hapo nimekupata. Sasa kwa wale wote ambao wanapenda kunywa vinywaji vikali ikiwa weekend, wenye miaka 18 na kuendelea, sasa una haja kuhangaika. Je, unahitaji vining kolomboka? Sasa usihangaike, kinywaji chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, Mabanda CCM, Kipepe Store, Mashine 3, Mzalendo Store, Mrandege, Makonga Store, Kitanzini, Frank Juma, Kilolo, Sweet Corner, Pawaga, Brangit, Mafinga, Ngoti, Sawala, Mufindi, Mama Mdemu, Igohore, Uruma, Pawaga Road. Usikose laza kipekee kutoka kwa Vini Nkolomboka. Fika kwa wakala aliye karibu nawe upate kinywaji chako kwa urahisi. Vini Nkolomboka, radha inaunganisha ubora na burudani. Oh yeah.
1: Ebani sana, shout out to DJ Isam kwa kuhakikisha ngoma zote kali zimelia kipande hii hapa, na of course kwa sababu mwanetu familia kabisa mwana DJ Isam umeongeza familia nyingine, na inakuwa bwana ni jambo zuri mwanetu, hongera bwana, hongera sana kwa kuongeza familia. Eh bwana, hizi ni blessing au vipi bwana?
2: Kabisa kabisa.
1: Eh bwana, sasa unamaki watu wanakuwa na mashaka. Kumbe watu power zipo, watu wanakuwa na mashaka. Mnasema bwana, hivi vitu bwana. Watu sikajua bwana shughuli zimekata. Bwana kijana wetu kaongeza familia.
2: Oh yeah, oh yeah.
1: Na za chini chini ni mtoto wake wa kama wa 6 hivi. Kwa hiyo hongera sana brother kwa sababu unaendelea kutuwakilisha na ukoo wa Mtisi unaendelea kuwa mkubwa kidogo.
2: Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ongera.
1: Mtoto wa 6 sio jambo dogo.
2: Sio jambo dogo.
1: Hongera sana DJ Isam, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Ukoo Mtisi unakuwa.
2: Ya kabisa.
1: Eh bwana, unaongeza ukoo. Yaani tulipoishia ndo ambapo
2: sasa wale waliotumwa wakajaze dunia ndo hawa sasa.
1: Anaendelea kuongeza ukoo Mtisi. Kwa hiyo sisi kama familia tumefurahi
2: kabisa
1: kumpokea kijana mwingine ambaye amekuja. Atatuambia jina baadaye. Mbusa baba zitokee Lula Nyakiloma ya mjini, tuko sisi tu. Wagwa ni kwake jibu warabara. Mama Yoyo sike mjengoni mahususi kama mamage Skilo Frola Mkembela Waida Kalinga. Eh bwana, tuko pamoja kwenye sare burudani iko mama mage Aidani Fidege Viki Lama wote wakiwa Ilula, please kama goyo kutoka Ilula. Oya DJ Nasir kwaje mpaka Kikumi Vigoma la hadi Donga. Anaitwa Jefali Muhando wa Matalawe Kigamboni. Aida Fidege from Ilula Madizini tuko naye pamoja. Flora Mkembela wa Ilula Ilala, be good love yap yap pamoja. Tito Kitam ebane, na wakaribisha sana Jimson Dunda anaitwa nani, Waida Kalinga ebane, ulikuwa wapi DJ Nasir, nilikumiss, tuko pamoja. Salome Frelimo, mimi pia nilikumisi Salome.
2: Salome akosi Salome.
1: Salome amekuwa na love sana na sisi.
2: Oh yeah.
1: Hapa tuko na DC kabla tujamaliza tujaanza mastori na mwanetu hapo Juvemani.
2: Oh yeah.
1: Bwana DC yuko hapa, bwana DC Mjako yeye ameshikilia bango mchongo wa Zuchu Zuchunga,
2: yeah,
1: au Zuhura. Umeelewa bwana?
2: Hapo nimekusoma.
1: Inawezekana.
2: Yeah.
1: Yakawa ni masinema ndio kutengenezwa, lakini sijajua kwa ile ambayo analizungumza Mjako kama yuko nalo front sana.
2: Ila ujue mimi nimefikiria kitu kimoja. Kama wote waliotoka WCB sasa hivi hawajatoa hela. Sasa unahisi mkubwa anaweza kaachia msanii sasa hivi ambao ana trend, sio East Africa, Africa. Amwachie bila hela. Yaani atoke tu. Yaani atoke tu.
1: Wakati sasa alichokisema Mjako kama ume note. Anasema kama watataka awalipe, yeye atasimamia bango, ataweka namba ili Watanzania wachangie. ule mkwanja wa kulipa. Sasa sisi tunafahamu kama Zuchu ni tajiri, sasa sisi tunazidi kuchanga tena.
2: Tutaanzaje kuchanga?
1: Na kwa nini tumchangie?
2: Mwijaku naye anasema eti atauza hata paka nyumba yake. Ndio Mwijaku auza nyumba.
1: Sasa hizi ndo zile sinema ambazo nilikuwa nakwambia inawezekana ikawa ni sinema
2: yes,
1: au
2: sir.
1: Na nini. So Betika kwa hapa chaguo la mabingwa anatufanya watu tukasikilize story hii hapa, na Betika anakuambia usibashiri kwa wasiwasi. Acha soka loto ifanye kazi, sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa pesa, iwe ni Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 545454, kumbuka namba weka 889. Betika, chagua la mabingwa. Vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana sana sana sana. Bana yuko hapa DC Mwijaku, acha tumsikilize muda huu hapa.
3: Zuchu, Zuchu, Zuchu, Zuchu. Nimekuita zaidi ya mara 3. What a decision. Wa Tanzania, siku mbili zilizopita Zuchu kupitia mwanasheria yake ameiandikia kampuni ya WCB barua official kupitia mwanasheria wao kuwa yuko tayari kuachia madaraka. Lakini kampuni haiko tayari kurelease na kumpa barua ya majibu ya barua yake kutoka mwanasheria wake. What a decision. What a decision. Maamuzi moja, maamuzi moja ambayo ni mazuri katika kariera yake ya muziki. Hapa nimekuja kuomba Tanzania, tunasubiri barua ya Zuchu kujibiwa na upande wa WCB. Barua ikijibiwa tutaona demand watakazoziweka. Hapa naomba Watanzania tusimame na Zuchu. Sasa barua ikijibiwa, naomba Watanzania wote, mimi nitamuomba Zuchu aweke namba ya simu ambao tutatumia kufanya malipo ya gharama watakazomwambia katika kuvunja mkataba. Hapa tutasimama na Zuchu mwanzo mwisho, na mimi nitakuwa kinara. Niko tayari kuuza gorofa langu la bilioni 1.3 kuweka mchango baada ya wao kurelease barua na kuipokea kuweka demand zao na uzitaka. Hapa tusipepese macho wa Tanzania. Kama tunataka mziki ufike mbali, kama tunataka Zuhura aipeperushe bendera ya Bongo Flava kimataifa, basi hapa tuende tukasimame naye. Tunasubiria, bado mwanasheria hajajibu lolote. Barua lakini kaipokea mwanasheria wao, barua kaipokea lakini kujibu hajajibu. Na tayari sisi kama familia upande wa Ukikeni, upande wa Zuchu, tunasubiri majibu. No more lebo. Hatuhitaji lebo sasa hivi. Tunataka kusimama sisi kama sisi. Tumeshachoka na hii tumeshachoka na mambo ya kitoto, tumeshachoka na katika business. Kwa hiyo mimi binafsi nasimama na Zuchu na tunasubiri. Naomba management, jibuni barua yake. Na kama hamtaki aondoke, jibuni barua hataki aondoke kwa sababu zipi. Na kama mnataka aondoke, jibuni barua demand zenu. Wa Tanzania tuko tayari kumchangia Bi Zuhura. Hiyo ni exclusive. Hala
1: hala DC huyo hapa. Haya basi. Tuna kusikiliza story nyingine ambayo tukwenda fuata hapa na DSTV. Ndio ambao wanatupa nguvu pia kusikiliza story hii hapa. Na DSTV inakuambia A-list ndio habari ya mjini. Kutana na reality show mpya na kupelekea nyuma ya pazia la maisha halisi ya mastaa wakubwa wa filamu Tanzania, waone kama ambavyo hujawahi kuwaona. Awali mbali na mitandao ya kijamii, kutana na Kajala, Masanja, Jacqueline Wopa, Aileen Warrior na Auntie Ezekiel wakisimulia maisha yao halisi, changamoto, mafanikio na visa mikasa na simulizi za kusisimua. Usikose A-list kila Ijumaa saa 2 usiku ndani ya Maisha Magic Bongo channel namba 160. Burudani aishi hapo. Unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novela Plus channel 133 pamoja na tamthilia mpya ya Bati Party na Lady Vendetta kupitia Mambo Moto channel namba 140. Vile vile msimu mpya utatamsilia kali sana, yani jua kali itashtiti mpali. Lakini kama kawa kufurahia burudani zaidi, kwani tunahesabu siku kuelekea Big Brother Nigeria ndani ya kifurushi chako pendwa cha bomba cha shilingi 27,500 channel namba 198. Usubiri kuhadisiwa mambo mazuri, pata burudani zote hizi kwa kifurushi cha bomba cha shilingi 27,500 tu. Lipia kifurushi chako kwa urahisi kwa kupiga nyota 150 nyota 53 alama ya beri. Na kama bado hujajiunga na DSTV, pata decoder kwa shilingi 15,000 tu au decoder pamoja na dish kwa shilingi 45,000. Kwa maelezo zaidi piga 0659070707. DSTV, kila kitu kitasubiri. Sasa hapa tuko na kundi la Shikane, au sio?
4: Yes sir.
1: Eh bana, wametangaza ujio wa album, pia wasanii kutoka Tanzania ambao wana wish wawe kwenye albamu hiyo. Niliona pia unamzungumzia Rayvanny Boy.
4: Yeah.
1: Rayvanny na mmoja pia akawa anamsifia bwana Rayvanny and Sam, nikisema oje muona face to face ukikutana hivi face to face.
4: Walikutana naye. Yani,
1: nimekuta wamemsifia sana bwana and Sam Boy.
4: Ah hela.
1: Sasa bwana kuna and Sam Boy mfupi. Yaani sasa mtu aseme Juvemani mfupi. Amna kigezo pale pale kinaondoka.
4: Ila
1: chomoa kwenye kigezo hiko.
4: Ila kuna album yao bwana, naona kama wametaja A-list juu ya A-list, katikati ya A-list nimemuona kama Jux, nimemmsikia Jux pale. Mario pia wana wish, Mondi mkubwa naye ana wish kufanya naye Rayvanny ndo akasema handsome sana.
1: Yeah,
4: nah, jamani.
1: Wanasemaga kuna handsome mfupi. So jamani kuna kazi hapa kwenye mchongo. So inawezekana hicho kigezo kwa kinamchomoa pale. Acha tuwasikilize hao hapa.
5: We have a new album that will be coming out in November this year. We are planning on working with some Tanzanian artists. We have a few on our list. So, do you know what? Let's put it out there.
6: Yeah. We want to work with Rayvanny,
5: Mario,
6: Diamond,
5: Juma Jux,
6: and Zuchu.
5: Yeah, so that's who we want. That's we don't know if everybody will be on the album, but we want at least one of them on the album.
6: At least
5: them, if possible, but if not one of them.
6: That's tricky.
5: Ooh. I think if we had to choose, it would be Diamond, but I think because Diamond's very busy, Mario probably would. Do you know what? Rayvanny, we met Rayvanny 2 days ago. We met him. He was at our birthday party. I think Rayvanny, he's a nice guy. We like him. He's good looking.
6: Yeah.
5: He's sexy.
6: He's very handsome.
5: Very sexy.
1: Wale sawa, lakini pia wasema jaribu kumcheki Diamond Platinum ila kama yuko busy.
4: Oh yeah.
1: Eh bana, mitikasi yake hapa na pale. Polo Polo JR pamoja sana DJ Nas tuko pamoja. Sayuni Nyenza, wasema bana mjini tuko sisi tu. Sema mjini tuko sisi.
4: Mjini tupo sisi tu.
1: Yo, we got Juve Money in the house right now. Yo, what's up my brother Juve Money? Ni aje?
7: Kwema kabisa, kwema bo.
1: Tuko vizuri mzee.
7: Hakika kabisa.
1: Bwana wagwan.
7: Wagwan.
1: Hii wagwan inamaanisha nini hivi?
7: What is going on bro?
1: Okay. Saba na Juve Money yuko hapa. Event kwanza ilikuaje?
7: Nashukuru Mungu, nimeona love ya watu wengi wa Iringa ambao wamekuja kunisupport, wengine wametoka mbali. Eh, hey, issue ilikuwa kubwa mzee, ilikuwa ni full house. Eh, hamna kitu kilichokuwa kimekosa mtu.
1: Kuna watu walikuwa nalalamika waone post bwana za Juve Money bwana. Shida nini bwana?
7: Walipita na ngora. Walipita na ngora. Sema za vitu 200.
1: Au kwenye simu yake alichukua ile simu uliazima. Wakati unakuja ulikuja na machupa tatu hapa, umetamba sana.
7: Simu hapo inanishuti hapo.
1: Ah, tukajua hapa uliazima, so event ilivyoisha umerudisha.
7: Ah, simu hiyo hapo nipo nayo.
1: Ah, okay. Sawa. So ulipita na tabo. So far event ilienda fresh.
7: Yeah, namshukuru Mungu. Asanteni sana wote ambao mlinisupport paka event ikawa kubwa hivyo. Haikuwa rahisi. Wewe wenyewe unajua jinsi ya kuandaa jambo paka linatokea vile. Ni kitu kikubwa sana. Asanteni sana.
1: Juve Money baili sana. Ameshindwa hata kualika waandishi wa habari wapite kwenye event yake.
4: Kabisa ni.
1: Eh, hey,
7: mambo yalikuwa na ingiliano unajua.
1: Mpaka wanao kama hao hapo ulishindwa kuwavuta wafike.
7: Niliwakaribisha lakini walivyoweka mchele mbele kwa hiyo hatuweza kufanya. Ila niliwakaribisha wote. Wakaribia kwenye event na nilitoa tiketi za free kwa mapresenter wote, ila sikuwa na hiyo budget ya kusema naweza nikawapa wakafanya kitu. Kwa hiyo so case jambo limeenda.
4: Ya Juve event ilikuwa kubwa actually, na sio wasanii wote walio perform. Sasa yani wasanii wameichukuliaje ile? Ujue sio kila mtu ana roho nzuri, labda tuseme kwa sababu ya muda watu wa kuperform nini, lakini kuna wengine wana roho ya kukunja, si unajua? Sasa yani kama wewe unaona wasanii wenzako waliichukuliaje, sio wote ambao waliperform na wewe uliwalika wasanii wote na wale waliolipa hela, na kuna wale waliolipa hela na ambao bado hawakuperform waliotoa hela pale. Sasa waliichukuliaje hii kitu, au wewe uliwaelekezaje ili kuwaelewesha wanangu hii 1, 2, 3 na ikuwa hivi?
7: Yeah, ipo hivi. Yani sio kisa wewe ni msanii umelipa hela lazima uperform. Ile ni support. Sisi tunaweza tukawa tumeenda kwenye show labda ya DJ Nas, tukafika pale as support. Yeah. Atusipate nafasi ya kuperform. Kwa hiyo mtu akiwa na jambo, wewe mshike mkono tu. Ikitokea nafasi umepata onyesha. Kwa sababu wasanii ni wengi, tungesema tuwarizishe wote. Haya, mimi ningeperform saa ngapi au wasanii wengine waliotoka Dar es Salaam ungeperform muda gani? Kwa hiyo muda ni hautoshi, wasanii ni wengi. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kumsupport mtu, wewe msupport tu.
4: Poa, na kwa event pia ilivyokuwa kubwa, tutegemee event nyingine yoyote inakuja mbele ya Juve Man?
7: Yeah, natamani kufanya charity mwezi wa 11 after graduation, alafu na natamani tena mwaka ukipinduka nifanye uzinduzi tena wa kama so video basi EP tena.
1: Oh yeah. So mpaka sasa EP inapatikana wapi na wapi?
7: EP paka sasa kuna changamoto ya all digital platform na hisi paka Jumapili ndo zitapatikana kote, ila kwa sasa hivi ipo YouTube tu na zinapatikana track 4 kama so 3. Track nyingine tuendelea kusubiri, tuwavumilivu. Video pia tutaachia weekend.
1: Okay, so ni umetoa EP, ina nyimbo ngapi?
7: Ina nyimbo 6.
1: Ina nyimbo 6.
7: Yeah.
1: Mpaka sasa ambazo zinapatikana ni zipi?
7: Zinapatikana 4.
1: 4.
7: Yeah.
1: Shida ni nini? Yaani nyimbo zote zinashindwa kuingia kwenye, kwa sababu nimeona ziko YouTube.
7: Yeah.
1: So shida ni nini ku upload hizo nyimbo nyingine mbili ngapi? Kwa sababu ni easy.
7: Shida ni producer ambaye nilikuwa nafanya naye kazi. Ameenda Kenya, alafu akuacha zile data. Kwa hiyo kila siku tunasumbuana na kutumia. Kwa hiyo kuna nyingine ambazo nimetumiwa afu nilishamrudishia nikamwambia sijarizika nayo, unajua? Mambo ya mamix ni manini, kwa hiyo akasema inabidi unipe time.
1: Uhisi kama hii itakuwa inakupotezea na inakushusha baadhi ya vitu, kwa sababu mtu akisoma pale cover wakati anasikiliza wimbo anataka akasikilize wimbo ambao unafuata na unaofuatia, anakuta ngoma zingine hazipo. Uhisi kama inaonekana baba na da, mbona kama jamaa hayuko serious kwenye hili?
7: We are not giant, we are on the way to learning, unaelewa? Tuko kwenye maisha ambayo tunaendelea kujifunza kila siku. Wewe hii ni mara yangu ya kwanza na JP. Najua chorus kama hizo lazima zitakuepo. Next time tutafanya wonders zaidi.
1: Okay.
7: Yeah.
8: Sasa ujue sometimes hamna next time, right?
7: Yeah.
8: Sasa kama umefanya na producer sasa hivi upo Kenya.
7: Yeah.
8: Kwa nini usiprotect zile data zako? Unajua kabisa watu wanahitaji EP iwe imekamilika. Na wewe umefanya na producer all the way from 254 Kenya, right?
7: Yeah.
8: Sasa kwa nini usifanye, yani usiprotect zile data zako ilimradi EP ikamilike na ukamwachia paka mtu akaondoka na data zako akaenda nazo Kenya?
7: Tuliomwachia hajaifanya kwenye kile kiwango ambacho mimi nakitaka.
8: Okay.
7: Na ambayo yupo Kenya yuko busy.
8: Kwa hiyo nataka kusema kuna maproducer TZ wafanye kwa viwango mavyo tajwa sanii.
7: Hapana. Mbona mwenyewe ni mbongo? Ila mtu aliyoanza project ni rahisi sana yeye kuimaliza aze. Unaelewa?
8: Okay.
7: Eh.
1: Sasa sio case, tuna dakika chache hapa ya kusikiliza joint kama 2-3 ambazo zinapatikana kwenye EP ya Juve Man. Zizopo ndo watu ambao watazisikiliza hizo. So nikikupa nafasi ya kurequest ngoma ambayo unaikubali sana kwenye EP yako, ni ngoma gani?
7: Track ninayokubali ni track number 1, inaitwa Usichoke Mapema. Hii ni reality, ni maisha yangu ambayo halisi nimeishi. Na naipenda sana. So leo paka kesho, na ni ngoma ambayo nitatia nguvu sana kwenye promotion.
1: Hii umefanya na nani?
7: Nimefanya na Bello.
1: Okay.
7: Yeah,
1: na mimi ndio ngoma ya kwanza kabisa niganda nikaidondosha pale.
7: Yeah.
1: Eh, hey, bwana. Sasa maana ingekuwa mimi ni vingine ningehisi bwana kama nilikuwa siko sawa au siko sahihi kwenye hili chaguo.
7: Yeah, hiyo
1: ndio. Kama ni ngoma kali hivi kwa Juve Man.
7: Acha
1: tuisikilize hii hapa, sasa tutakuja tuisikiliza ngoma nyingine ya pili. Sasa tutakamilisha hapa. Ipi inaitwaje?
7: Inaitwa My Time.
1: My Time.
7: Yeah.
1: Sawa, tunaisikiliza hii hapa, inaitwa
7: Usichoke.
1: Usichoke.
7: Yeah. Just go ingine.

0: 2026 Kahumo.
1: Unaisikiliza, inaitwa usichoke, anaitwa Juve Man, yuko na Bello Music. Ujamaa anaimba sana, ni wapi?
2: Ujamaa ni Wairinga hapa. Yeah, Wairinga hapa, mtaa wake kidogo nimeusahau.
1: Hey, bwana jamaa anaimba sana. Kafanya chorus kali afa na talent kubwa sana.
2: Yeah. Na tumpe support yasi, anajua sana.
1: Anajua sana. Yeah. Bwana, tisi vipi bwana mzee wangu? Bwana. Sawa, sio kesi. Acha tumalize na nyingine ambayo inapatikana kwenye EP ya My Time ya Juve Man. Ni ngoma ipi nyingine hapa ambayo tuipe nafasi ya kusikiliza hapa?
2: Kuna track inaitwa Bebe, kuna track inaitwa Bila Wewe.
1: Bila Wewe umfanya na Sam Silver, si ndio?
2: Kuna Bila Wewe with Sam Silver.
1: Oh yeah.
2: Alafu kuna Bebe ambaye niko mwenyewe.
1: Sawa, acha tuisikilize hii hapa. Tumalizane nayo muda wapo. Unaweza ukatoa comment zako kwenye ngoma hizi ambazo unazisikiliza za Juve Man ambazo zinapatikana kwenye EP yake inaitwa My Time kupitia 0766744292. Ametisha nyimbo nzuri, ila aliimba chorus kama malio hivi, inaitwa Makoti Music pande za Kiesa, kifupi ametisha kinoma. Tuna enjoy, sauti zipo juu, tuende pamoja mpaka kitenteni. Florian Mwadiswa Mwembetogwa. Sawa, hizi ni zile nataka ni comment zenu kuhusiana na track ambayo tunazisikiliza za Juve Man.
3: Oh yeah.
1: Ambazo zinapatikana kwenye EP ya My Time. Kama ameamua kuvunja mkataba, ina maana amekuwa na uhakika wa kulipa. Sasa anataka mchango wa nini tena? Jimson Msamati Mafinga Musobaba Sifundi Kinyoso Kelonya Kilomo Mwijako K Gwambino aseme tu vizuri kama kalipo na Zuchu. Maana kashikilia bango kinoma noma. Ibada hii hapa jikide Bila Wewe ya Juve Man, kuna Sam Silver tunaisikiliza, then kirudi itakuwa time ya DJ Sam on 1 and 2 hii hapa.

0: Silva. Na Juve man. Yeah. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa mambo mengi makubwa aliyotufanyia.
1: Yes, yes, yes.
0: Asante Mungu.
1: Just my brother Juve man. Hii hapa nyingine tena unaisikiliza amefanya na mshikaji wetu anaitwa Sam Silva. Joint inaitwa bila wewe, si ndio? Yeah, yeah, yeah. Na hizi productions zote zimefanyika wapi?
2: Apple Music.
1: Zote zimefanyika Apple Music.
2: Yeah.
1: Sound au sio? Baibane sawa. Tumepata nafasi ya kuzisikiliza zichache. Nyingine pia zinapatikana ukienda YouTube. Unaweza kuendelea kuzisikiliza tembi hapa. Kuna namna utaka kuzungumza?
2: Eh, moja imepatikana Iringa hapa ambapo ni Usichoke nime produce kwa Smiler Record.
1: Ah okay, kwa
2: Smiler. Ina miaka miwili nyumba ndani.
1: Ah okay.
2: Yeah.
1: So far wana support, wana push
2: sana. Mungu awabariki sana.
1: Baibane sawa. Tumalize basi na lolote la mwisho cause time inafuata. DJ Isam anafuata hapa zeri mwenetu chidi chichidi atadondoka hapa na sports rebound.
2: Yo, nipende kusema asanteni kwa wote ambao kila siku mnaendelea kunisupporti. Naombeni muendelee kunisupporti kwenye mitandao ya kijamii soon as possible. Kwenye All Digital Platform EP yetu itaenda kupatikana. Pia tutaendelea kudrop mavideo, tutaendelea kudrop new song. Kuna track nimefanya na Edede, kuna trap nimefanya na Wiz MP, pamoja na Dogo D Danger. Zote hizo zitatoka mwaka huu. So keep supporting me, mazuri yanakuja.
1: Okay.
2: Yeah.
1: But sawa, ngoma zote ziko vizuri, wapewe maua yao by Aiden Fidege from Ilula. Jamaa wanajua mpaka wanajua tena. Usikate tamaa, utafika mbali. Naitwa Makoti Music kutoka Kiesa Baba Shop. Aiden na Makoti, kama Makoti ametisha sana we bro akaze. Jivimani kwa fresh ya kazi mwendo tutafika mbali. Jafari Muando Matalao ya Kigamboni. Uyu mkina nasema Jivimani anaweza sana. Kikubwa tumuombe na kumsupport ni Temkua Boy Mbusa Babas. Ngoma kali sana umeme Juve, my favorite one mic in town. Napenda sana nachokifanya hasa game hip hop. Wachai wako tadili nao. Oi nasie mwambie mi mwanayo Elula mwitae msanii ametisha kaka nyimbo nzuri. Haya wasawa ni wana ambao wanakupa credit zako, wanakupa mashavu. Yeah. Sio, tukushukuru kwa time yako, endelea kumsupport mwanetu Juve man. Tarudi hapa tuna pay bills.
3: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.

ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619 0

0: biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificate, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: 1 and 2 right now, time ya kukamilisha na sports rebound. Wabi hapa na chidi chichidi yuko hapa, mimi naitwa mjikuu Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasa au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo na TTCL wanatupa nguvu ya kwenda kusikiliza michongo yote ambayo chidi chichidi atakuwa anaidondosha hapa. Au vipi bana?
1: Okay, TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa uhitaji voucher tena, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, yani internet nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata dakika ya muda maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi unapata kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kutumia kwenye simu ya mezani, simu ya mkononi zaidi ya moja, zote zikiwa mtandao wa TTCL. Mchongo kwa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure kabisa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0763600060. Nitarudia 0763600060. Vigezo na masharti uwaga vinazingatiwa.
0: Oh yeah. Yezo, sasa tunamaliza utata pamoja. Alifu Msavange kutoka Isoka kama Isoka. Chidi ni aje mzee?
2: Safi.
0: Kaba kawa.
2: Fresh.
0: Bane poa. Tuna dakika kama mbili hapa tuweze kuondoka hapa, unaweza ukatupitisha. Bana kwenye Sports Rebound Hub.
2: Haya bana, sawa. Chelsea muda si mrefu atakamilisha uhamisho wa Dan Welbeck. Kutoka Brighton. Moja ya mchezaji ambaye amepita kwenye klabu kubwa kama Manchester United, Arsenal, mara mwisho yuko alikuwa Brighton pale. Sasa Xabi Alonso anamhitaji bwana Dan Welbeck kwenda kukipiga pale Chelsea, na mkataba wake utakuwa wa miaka miwili, na tayari agreement zimeshakubali, yani wameshakubaliana kwenye mambo ya kila kitu ya uhamisho, malipo na kila kitu. Sasa watu wengi nadhani watakuwa wanashangaa kwa nini anahitajika mchezaji kama huyu. Na ukiangalia time yake kama imeenda hivi, age yake imeenda sana, sawa. Nafikiri kwa sababu yeye ameona timu kama Chelsea inahitaji kiongozi kwenye kiwanja. Ndio maana ametaka kuwa na mtu kama Dan Welbeck, na unajua anamsajili mchezaji mwingine. Sasa kwa mimi ninavyoona ni usajili mzuri kama utaenda utafanya kazi. Kwa sababu Chelsea ukitazama hivi ilikuwa ina majenzi kibao. Sasa unapopata watu kama wale wanaweza wakakusaidia sana kwenye mipango yako. Unakumbuka Xabi alivyokuwa pale Leverkusen, alikuwa na mtu kama Granit Xhaka, ni mmoja wa mchezaji ambaye kwenye age ulikuwa yeye ndo imeenda, na alikuwa kiongozi ndani ya kiwanja na aliisaidia Leverkusen kuwa bingwa wa ligi kuu ya Ujerumani. Sasa unaiona hiyo, inaweza ikaenda ikawapia kwenye klabu ya Chelsea pia. Lakini Madrid ilishindikana kutokana na the way ambavyo alivyoikuta timu. Watu walikuwa wana uvutani sana kati ya wanasema Kylian Mbappe ama Vini JR pale, na kama mwalimu walikuwa wanamuona mdogo, wanashindwa kuendana naye. Sasa kwa hicho ni kitu ambacho nafikiri tusubiri tuone nini kinakwenda kutokea kwenye klabu ya Chelsea.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Bado saa usajili bado unaendelea.
2: Yeah.
0: Sio huko tu, hata Bongo.
3: Bongo mimi ndo nazijua sana.
0: Bado sema ni DJ Nasi Shalulile. Nasi Shalulile. Usajili bado zinaendelea. Usajili bado zinaendelea.
2: Tuendelee
0: kusubiri.
2: Kwa Yanga si Shalulile tayari. Hamna shida. Wamesema kuna wachezaji wawili bado.
0: Namba 6 tusubiri.
3: Na leo nimeona bwana wapo kwenye maongezi na Faisal Salum Feitoto.
2: Wewe hizo story umezitoa wapi
3: bwana? Sinakupa sandani. Wapo kwenye maongezi.
0: Baada ya kesho pia ni siku tutakutana hapa hapa sandani kamili mchana mpaka 10 za jioni. Asante kwa wote ambao tulikuwa pamoja, asante kwa ambao walikuwa wanatusikiliza kuanzia saa 8 kamili mpaka mida hii hapa. Shout out to DJ Isam MC Bizo, mimi ni DJ Nas. Nilikuwa na chidi pia hapa. Chao chao. Hii hapa inaitwa Bebe kutoka kwenye AP ya My Time ya Juveman. Tunakuacha nayo hapa.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Sikiliza. Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari. Hii ni mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Baraza la ushauri la wazee mkoani Iringa limesema mkoa huo unaendelea kushuhudia mafanikio katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto kufuatia kupungua kwa matukio hayo ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amemtembelea mbunifu wa mashine, mitambo na zana mbalimbali za kilimo pamoja na magari katika kijiji cha Ilembula wilayani Wanging'ombe Toni Chaula. Na katika doro za mataifa mbalimbali, shirika la huduma kwa wanyama pori nchini Kenya KWS limesema kuwa limeanzisha uchunguzi kuhusiana na vifo vya tembo 15. Katika michezo, striker raia wa Burkina Faso Yakub Sogne amepewa mkono wa kwaheri na timu ya Mbeya City baada ya kuitumikia timu hiyo kwa nusu msimu akitokea Tabor United ambayo kwa sasa ni TRA United. Ni Julai 29 mwaka ni 2026, dakika ni ya 3 toka ilipotimu 10 kamili za jioni. Hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa habari ya jioni ya leo inayosomwa kwako nami Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkoa wa Nuru FM unamalizana na mkoa juu. Lakini pia msikilizaji, una fursa kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia nambari ya 0766 74-42-92 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayokwenda kuisikia. Habari kamili. Baraza la ushauri la wazee mkoani Iringa limesema mkoa huu unaendelea kushuhudia mafanikio katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto kufuatia kupungua kwa matukio hayo ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Baraza hilo limesema mafanikio hayo yametokana na utekelezaji wa mikakati mbalimbali inayoshirikisha serikali, wadau wa maendeleo, viongozi wa dini na kimila pamoja na wananchi, huku utoaji wa elimu kuhusu madhara ya ukatili ukitajwa kuongeza uelewa wa jamii na kuhamasisha ushiriki wa wananchi katika kuzuia na kutoa taarifa za vitendo hivyo. Wakizungumza katika kikao chao na mkuu wa mkoa wa Iringa, wajumbe wa baraza la ushauri la wazee wamesema kuwa ushirikiano kati ya jamii na taasisi zinazoshughulikia ustawi wa jamii umechangia kupunguza vitendo vya ukatili, huku wakisisitiza umuhimu wa kuendelea kutoa elimu kwa umma ili kuhakikisha matukio hayo yanazidi kupungua.
2: Mji ulikuwa umechafuka huko kwa sababu ni mji wenye ulanzi, matatizo yalikuwa ni mengi, mambo ya ubakaji ni mengi, mambo yote yalikuwa ni mengi. Lakini tuseme tu ukweli kwa haki ya Mungu kwamba sasa mambo yamekaa vizuri, yameshuka. Hii ni kutokana na maono ambayo unaona wewe na wasaidizi wako. Maana yake ilikuwa haipiti wiki bila kusikia mtu amebakwa, si ndio? Au amelawitiwa.
3: Matatizo yamepungua au changamoto zimepungua? Zimepungua ni kwa sababu ya walezi au wa viongozi wa halmashauri yetu pamoja na mkoa kwa ajili ya kutushika mkono, kujituma na kusimamia.
1: Kwa upande wake, afisa ustawi wa jamii katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Iringa Asheli Mdalila amesema mafanikio hayo yametokana na ushirikiano wa karibu kati ya serikali na wadau katika kutoa elimu kwa jamii, kuimarisha mifumo ya ulinzi na watoto na kuhakikisha waathirika wanapatiwa huduma stahiki, huku hatua za kisheria zikichukuliwa dhidi ya watuhumiwa wa vitendo vya ukatili.
4: Kwa kipindi cha 25-26 tunaona kwa matukio yale, baada ya elimu na kuanza kupeana taarifa na kuwafikia mara kwa mara, kwa sasa hivi imepungua kwa 1% na tuko na 26%. Ukatili kwa kina mama umepungua, tulikuwa tuna 23%, lakini sasa hivi tuna 19% kwa kipindi hiki. Ukatili kwa watoto pia umeendelea kupungua, tulikuwa tuna 11%, sasa tuna 9%.
1: Naye mkuu mkoa wa Iringa Mheshimiwa Heri James amewataka wananchi kuendelea kushiriki kikamilifu katika mapambano dhidi ya ukatili kwa kutovumilia vitendo hivyo, kutoa taarifa kwa wakati kwa mamlaka husika na kushirikiana na vyombo vya dola ili kuendelea kujenga mazingira salama kwa wanawake, watoto na makundi mengine ya kijamii.
5: Tunathamini ushauri, mapendekezo na uzoefu wenu kuhusu namna bora ya kukabiliana na changamoto mbalimbali ambazo zimezieleza, ikiwemo changamoto ya ukatili, lakini pia kuimarisha malezi ya watoto na vijana katika jamii yetu na kuhifadhi tamaduni zetu na kuboresha maisha ya wazee katika jamii yetu. Ushauri wenu utakuwa ni sehemu muhimu ya maamuzi na mipango ya serikali ndani ya mkoa ili kujenga ustawi, umoja, mshikamano na hatimaye mkoa wetu wa Iringa uwe ni kielelezo cha watu bora kabisa ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
1: Aidha, Mheshimiwa Harry James amewataka wazee kuendelea kushirikiana na serikali katika kukabiliana na changamoto zinazoikabili jamii, zikiwemo mmomonyoko wa maadili, ukatili dhidi ya watoto, wanawake na wazee, pamoja na kuimarisha malezi ya vijana. Msikilizaji wa 88.9, ni fursa ya kuendelea kutuma ujumbe mfupi kupitia 0766 744292 kutoa maoni yako kwa taarifa unayoendelea kuisikia, na mimi hapo baadaye itanipa wasaa kuweza kuangazia ujumbe ambao umeweza kutuma. Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amemtembelea mbunifu wa mashine, mitambo na zana mbalimbali za kilimo pamoja na magari katika kijiji cha Ilembula wilayani Wanging'ombe, Anthony Chaula, na kufanya naye mazungumzo kuhusu ubunifu huo. Katika ziara hiyo, mkuu wa mkoa ameagiza halmashauri ya wilaya Wanging'ombe kuangalia namna ya kumsaidia mbunifu huyo ili aweze kuboresha na kuendeleza ubunifu wake ambao unaweza kuwa na mchango katika sekta ya kilimo na maendeleo ya teknolojia nchini.
6: Kumbuka marehemu Rais Magufuli alikumtambua mmoja wa wazalishaji wa umeme hapa Njombe, na tuna watu huku Njombe wanazalisha umeme, wanauzia kwenye vijiji. Anapata shilingi 50,000 kwa mwezi, lakini hapati shida kwa sababu ni umeme wake, ni amejenga nyumba kwenye mtu, anafai kwenye mtu anazalisha. Kwa ninachosema, na tumewaita watu wa TANESCO wameenda pale wameona, na wanachukua vyuma hivi hivi, anatengeneza vitu vyake vyote anatengeneza mwenyewe. Na spare hata anatengeneza mwenyewe. Wala haendi kununua. Kwa hiyo hata huyu kitendo cha kumkuta mtu kijijini anazalisha gesi yake kama ile pale, sio jambo dogo. Tutakuwa ni watu wajinga kabisa kwenye serikali sisi viongozi tulioko hapa. Ukamwona mtu anazalisha gesi kijijini kwa kutumia nini unasema?
7: Kutumia waste plastic
6: na oil chafu. Alafu tukaja pale watu wetu tukasema tu, aisee, kwa kweli hapana. Mheshimiwa DC, wewe ni kijana. Unamchukua wanaohusika na gesi Tanzania watu gani? TBDC. Wizara ya Nishati yuko kijana mwenzio, Mheshimiwa Deonde Jeni. Anayesimamia nishati ni kijana mwenzio, Dr. Mataragio Jeni. Unaenda unamwomba, anambia mimi na mtu yuko hivi na hivi na hivi na hivi, naomba mtu wako aje amtembelee. Unaweza ukapata kitu kikubwa sana hapa.
1: Aidha, Mtaka amesema kuwa ubunifu huo umeenda sambamba na ugunduzi wa gesi, jambo linalosaidia kuunga mkono juhudi za matumizi ya nishati ya gesi, huku akiahidi kuwa kumsaidia ile kujua namna ya kumwezesha kijana huyo.
6: Sio jambo dogo la kuliacha vile tulivyoliona. Mtu anayezalisha gesi na mnaona kabisa gesi hapa anapikia. Sio jambo dogo la kuliacha. Mimi nakushauri na mimi nimekuruhusu kabisa kama kiongozi wa mkoa, nakupa ruhusa kabisa. Mchukue mtu wako, tenga hii ratiba tu wiki hii. Unamchukua, mnafanya visit kabisa. Unampigia Mheshimiwa Ndejembe, Mheshimiwa Waziri, naomba nipate mtu wa nishati. Kwa nini? Kwa sababu kwangu mimi na mtu ambaye anaweza kuzalisha gesi kwa kutumia oil chafu na waste za plastic. Na amezalisha na tumeona na gesi ipo na anapikia. Naomba nikutane na watu wako waje waangalie namna kutanua ili wazo. Kwa sababu serikali inatoa pesa zaidi milioni 50 kwa ajili ya watu kutengeneza vituo vya mafuta vijijini. Sasa unaweza kaenda ukajikuta kwenye mfuko kule kwa watu wa TBT wakawa na namna ya kumsaidia huyu. Ukajikuta wewe baada ya watu kuhangaika kwenda kununua gesi za Orex na wapi? Una gesi hapo unakuwa na mitungi yenu, na mwisho siku hapo kaanza kuwa na toni gesi au Wanging'ombe gesi. Kwa mimi naliona hilo jambo tulichukue kwenye upana. Kama mtu anazalisha gesi vile. Kama mtu anaconvert gesi, anaenda anaiweka kwenye gari, anasema mimi gari inaweza kutumika shambani lakini kwa kutumia gesi na mafuta. Na ni wa kijijini, emea darasa la 7. Atuwe tukachukua hiyo jambo katika swala kama jambo dogo.
1: Kwa upande wake, Tony Chaula ameomba serikali kumsaidia kupata fursa ya kwenda nje ya nchi kwa ajili ya mafunzo ya kujifunza teknolojia ya kisasa, hususan katika nchi za Ulaya na Asia, pamoja na kupatiwa vifaa vya kisasa vitakavyomwezesha kuboresha zaidi ubunifu wake.
8: Kitendo alichokifanya kuja kuona ni nini nakifanya, na nafikiri ameona vitu vingi nilivyovifanya hapa vimekuwa ni vitu vya ajabu, kwa maana kubadilisha ufahamu wa mtu, kwa maana uzalishe gesi au kutoka kwenye oil chafu utengeneze propane, utengeneze methanol, utengeneze vitu ambavyo yani na ukaviunganisha ukapata gesi, sio kitu chepesi. Kwa mimi nilikuwa na kwa mfano kama ningepewa nafasi, umeniuliza kama kwa ningeongea na Mheshimiwa Rais, ningemwambia aje? Mimi ningemwambia tu wajaribu kutuangalia sisi vijana kwa jicho lingine la pili, kwa sababu ukiangalia nchi zilizoendelea wanajivunia sana wabunifu. Ukiangalia kama China viwanda viko mpaka street na maana mtaani, wanatengeneza sufuria, sio vitu vya kawaida. Ili nisaidie kitu cha kwanza, mimi nabuni vitu vingi sana kaka, tuweze tukamaliza hapa, kwa sababu mimi teknolojia yangu ni pana. Mimi naangalia kitu chochote kama nilivyokuambia ambacho kinaweza kurahisisha maisha. Unaposema kitu rahisishi, ina maana unazungumzia mini power tiller kwenye kilimo, mashine za kupanda, harvester, mashine za kuvuna, mashine kama vitu vingi, compressor, vitu vyote vinavyotumika katika jamii, ili mradi kinaweza kupunguza nini? Gharama.
1: Mwalimu mstaafu wa Manispaa Iringa Stanislaus Mhongole amesema chama cha wastaafu kinapaswa kuwa nguzo ya kuwaleta pamoja wastaafu ili kulinda maslahi yao na kuboresha ustawi wao kupitia umoja na ushirikiano. Mwalimu Hongole ameyasema hayo wakati akizungumza na wanachama wa chama cha wastaafu Manispaa Iringa, ambapo amesisitiza umuhimu wa kila mstaafu kujiunga na kushiriki kikamilifu katika shughuli za chama ili kuongeza nguvu ya pamoja katika kutatua changamoto zinazowakabili.
9: Cha kwanza, hiki ni chama cha wastaafu, na sifa ya kuingia katika chama hiki ni lazima uwe unayelipwa pensheni ya kila mwezi. Kwa lugha ya rahisi unaitwa pensioner. Mathe pensionable or gratuitous pensioner. Kwa nini tunafanya sasa vikao sasa hivi? Kwanza ni kwa sasa tunachama. Hiki chama kimesajiliwa na msajili wa mambo ya ndani ya wizara ya mambo ya ndani. Msajili huyu ndiye mwenye dhamana ya kusajili vyama vya asasi za kiraia. Na sisi kichama ni cha kiraia. Ni kweli tulikuwa watumishi wa umma, sasa tuko uraiani. Kwa hiyo tunaangukia kwenye makundi ya vyama vya kiraia. Japokuwa tunayo tuzo ya ustaafu. Tunaposema tuzo ni ile gratuity tuliyopewa, kwa maana tumetimiza wajibu. Edha umestaafu kwa miaka 55 au umestaafu kwa miaka 60 ambao ni kustaafu kwa lazima.
1: Amesema chama kina jukumu la kuwatetea wastaafu, kuimarisha mahusiano miongoni mwao na kuunganisha katika shughuli za kijamii pamoja na kiuchumi zitakazowezesha kuendelea kuwa na maisha bora hata baada ya kustaafu.
9: Moja sifa kubwa ni kulipwa pensheni ya kila mwezi kwa ajili ya fao lile la uzeeni. Sasa tunafanya mikutano hii, ni kalenda imefika tufanye mikutano. Chama hiki kimesajiliwa 2022. Kwa hiyo takribani kina umri wa miaka 4 katika uhali wake. Ni wajibu sasa wanachama kukitambua, lakini kwenda kuibua kero na changamoto za ustaafu wetu. Licha ya hiyo, ni kwenda kusaidia nchi, kwa sababu tuna uzoefu mkubwa wa utumishi, kusaidia nchi katika sekta mbalimbali, hasa kupitia bodi za kisekta, kamati, ili kuikumbusha serikali au kuikumbusha sekta binafsi. Umuhimu ni mkubwa. Cha kwanza ni wanachama kukutana. Wastaafu hawa baada ya kuwa huko uraiani, hii ndio fursa pekee ya wanachama waleat wastaafu hawa kukutana, kujuliana hali. Kwa hiyo inaleta umoja. Cha kwanza, lakini cha pili kabisa ni kutetea haki za wastaafu huko wanakoishi katika jamii zao. Na kama unavyoona, wastaafu wengi wametengeneza umoja wa kila aina. Wametengeneza umoja wa wastaafu wa fungamano labda na walimu au wanajeshi au magereza au wowote wale. Lakini chama hiki kinaenda kuwakutanisha wote kwa pamoja. Moja ya kazi kubwa kama nilivyosema katika ufunguzi ni pamoja na utetezi wa haki zao.
1: Ikumbukwe chama hicho kinawaleta karibu walimu wastaafu pamoja na kukumbushana ujuzi na mambo mbalimbali. Pia kinaleta mshikamano miongoni mwao. Msikilizaji, bado unayo fursa ya kuweza kutuma ujumbe kwa mfupi kupitia 0766 744 2292. Endelea kutoa maoni yako kwa taarifa ambayo unaendelea kuisikia.
0: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
1: Shirika la huduma kwa wanyamapori nchini Kenya, KWS, limesema kuwa limeanzisha uchunguzi kuhusiana na vifo vya tembo. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila ametuandalia taarifa hiyo kwa undani zaidi.
10: Shirika hilo limesema kuwa vifo hivyo ambavyo havijulikani chanzo chake umetokea katika kipindi cha mwezi mmoja pekee. KWS inasema kati ya Juni 24 na Julai 24 mwaka huu, vifo 15 vya tembo vilirekodiwa katika mbuga ya kitaifa ya Amboseli. Shirika hilo limeongeza kuwa kati ya hao waliofariki tembo 10 walionyesha dalili sawa, ikiwemo ulemavu wa kadri uliowapelekea kutoweza kusimama kabla ya kufariki ndani ya siku moja au mbili. Hao wengine 5 walikuwa wameoza au kuliwa na wanyamapori wengine kiasi cha kutoweza kutambua chanzo cha vifo vyao. Uchunguzi wa awali umegundua sumu katika tembo wote walioathiriwa. Amboseli ni mbuga maarufu duniani kutokana na tembo ambao hutembea kwa makundi, huku mlima Kilimanjaro ukionekana kwa karibu katika nchi jirani ya Tanzania. Watu wasiopungua 30 wameuawa wakati genge la wenye silaha liliposhambulia kijiji kimoja katika jimbo la Kaduna, kaskazini magharibi mwa Nigeria. Katibu mkuu wa kijiji, Dogon Rana, amesema watu wenye silaha walivamia kijiji hicho wakifyatua risasi bila mpangilio na kuchoma moto nyumba za wanakijiji, ambapo watoto 4 walikuwa miongoni mwa waliouawa huku wengine 4 wakipata majeraha. Vitendo vya ukatili na machafuko vinavyofanywa na magenge yenye silaha na makundi mengine ya uhalifu vimekuwa ni changamoto kubwa ya usalama katika sehemu ya kaskazini magharibi na kaskazini kati mwa Nigeria, ambapo jamii za maeneo hayo huwa mara nyingi walengwa wa mashambulizi ya mauaji. Eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria linapambana na uasi wa hujuma za mauaji unaofanywa na wanamgambo wa kundi la kigaidi la Boko Haramu na lile linalojitegemea kutoka kundi hilo litwalo ISWAP. Kiongozi wa vijana Ishaya Dawa, ambaye ni mkazi mwingine wa kijiji kilichoshambuliwa, amesema washambuliaji hao walivamia kijiji cha Naridoni katika eneo la serikali ya mtaa wa Kauru muda wa karibu usiku wa manane na kufyatua risasi wanakijiji. Dawa amebaini kuwa baadhi ya wakazi waliouawa kwa kuchinjwa, akiongeza kuwa miili kadhaa ilikuwa imepelekwa kwenye chumba cha kuhifadhi maiti. Na hatimaye katika duru za mataifa mbalimbali, waziri wa afya wa Uganda ametangaza kuwa nchi hiyo haina tena mgonjwa wa Ebola baada ya maambukizi ya watu 20 na vifo vya watu wawili. Katika taarifa yake iliyotolewa na waziri wa wizara hiyo, Chris Banoyomusi, amesema Uganda inatangaza rasmi kumaliza kwa mlipuko wa Ebola mwaka 2026 na kwamba hivi sasa Uganda haina mgonjwa wa Ebola. Tamko hilo limetolewa kabla ya kukamilika kwa kigezo cha shirika la afya duniani, ambapo inapaswa kuhesabu siku 42 baada ya mgonjwa wa mwisho kuruhusiwa kutoka hospitali, lakini mgonjwa wa mwisho wa Ebola ameruhusiwa kutoka hospitali nchini Uganda tarehe 16 mwezi huu. Wizara ya afya inasema tangazo hilo limetokana na kutambua chanzo cha mlipuko, kukamilika kwa mnyororo wa maambukizi, maingiliano ya kesi zote zilizothibitishwa, mafanikio katika kufuatilia watu waliowasiliana kwa karibu na wagonjwa, na usimamizi wa kina wa taifa ambao haujagundua maambukizi zaidi katika jamii. Hayo yanaripotiwa wakati mlipuko huu wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kushika kasi, kuwa na maambukizi 3262 na vifo 1437.
1: Shukrani sana Telesia Chalamila kwa kutujuza taarifa hizo za mataifa mbalimbali.
0: Na sasa ni taarifa kutoka habari za michezo.
1: Striker raia wa Burkina Faso Yakub Sonne amepewa mkono wa kwaheri na timu ya Bea City baada ya kuitumikia timu hiyo kwa nusu msimu, akitokea Tabora United ambayo kwa sasa ni TRA United. Mwana michezo wetu Fidhi Ali ametuandalia taarifa kamili.
11: Taarifa iliyotolewa na klabu hiyo imemshukuru mchezaji huyo kwa kuonesha ushirikiano mzuri kwa kipindi chote alichokuwepo klabuni hapo na kumtakia maisha mema nje ya timu hiyo. Yakuba, striker wa zamani wa Yanga, pia aliushukuru uongozi wa Mbeya City kwa makaribisho mazuri wakati anajiunga na klabu hiyo na kuwatakia mafanikio mema msimu ujao. Hata hivyo, taarifa zinasema kuwa Yakuba ametemwa kwenye kikosi hicho kuelekea msimu ujao kutokana na majeraha ya muda mrefu. Kwa sasa klabu ya Mbeya City inajipanga upya baada ya kuponea chupuchupu kushuka daraja kabla ya kufanikiwa kusalia kupitia mtindo wa playoff dhidi ya Prison iliposhinda goli 2-2 katika mchezo wa kwanza na kulazimishwa suruhu ya bila kufungana katika mchezo wa marudiano, mechi zote zikichezwa katika uwanja Sokoine jijini Mbeya. Na katika habari za michezo kimataifa, klabu ya Besiktas imedai kusitisha rasmi mazungumzo ya kumsajili nyota wa Misri Mohamed Salah baada ya pande hizo mbili kushindwa kufikia mwafaka wa kifedha licha ya kufanya mikutano mitatu. Mkurugenzi wa klabu hiyo Onda Ozen amesema walikuwa wamefikia hatua nzuri katika mazungumzo na Salah kabla ya masuala ya kifedha fedha kuibua mkwamo uliosababisha mazungumzo kusimama. Salah ambaye kwa sasa ni mchezaji huru baada ya kuvunja mkataba na klabu ya Liverpool kwa makubaliano pande zote mbili, alikuwa kihusishwa kwa karibu na kuhamia klabu ya Besiktas. Rais wa klabu hiyo Serdal Adal awali alithibitisha kuwa walikuwa wakisubiri uamuzi wa mwisho kutoka kwa nyota huyo wa Misri.
1: Asante Captain Lajuni kwa kutujuza taarifa hizo za kimichezo.
0: Uchumi na biashara.
1: Tanzania inaendelea kuimarisha nafasi yake kama kitovu kinachochipukia cha uzalishaji wa bidhaa za afya katika Afrika Mashariki. Huku juhudi za serikali kuongeza uzalishaji wa ndani wa dawa, vifaa tiba na bidhaa nyingine muhimu za afya zikishika kasi. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika ametuandalia taarifa kamili.
12: Hatua hiyo inaenda sambamba na mikakati ya kuvutia uwekezaji zaidi katika sekta ya afya na kupunguza utegemezi wa bidhaa zinazoagizwa kutoka nje ya nchi, hali inayotarajiwa kuchochea biashara ya bidhaa za afya ndani ya ukanda wa Afrika Mashariki. Mwelekeo huo unaakisi jitihada zinazofanywa na nchi mbalimbali za Afrika Mashariki kuimarisha mifumo ya afya, kuongeza uwezo wa uzalishaji wa ndani na kujenga minyororo imara ya usambazaji wa bidhaa za afya. Katika mpangilio huo, Tanzania inazidi kujenga uwezo katika uzalishaji wa bidhaa za afya, huku Kenya ikiendelea kuwa kitovu muhimu cha usafirishaji na usambazaji wa bidhaa katika ukanda huo. Ushirikiano huo unarahisisha biashara ya kuvuka mipaka na kuwapa wazalishaji, wasambazaji, hospitali na wawekezaji fursa ya kuhudumia masoko mapana zaidi. Takwimu zinaonyesha kuwa soko la afya na ustawi wa Afrika Mashariki linakadiriwa kufikia thamani ya dola za Marekani bilioni 16.8 mwaka 2025 na linatarajiwa kukua hadi dola bilioni 23.6 ifikapo mwaka 2034. Aidha, soko la hospitali linakadiriwa kuwa na thamani ya dola bilioni 9.25 huku soko la dawa likifikia dola bilioni 2.39 mwaka 2025. Ukuaji huo unaashiria kuongezeka kwa mahitaji ya huduma za afya, vifaa tiba, teknolojia za kisasa na mifumo bora ya usambazaji katika ukanda huo. Katika hatua nyingine, viongozi na wadau wa sekta ya afya kutoka Afrika Mashariki maeneo mbalimbali duniani wanatarajiwa kukutana katika maonesho ya WHX Nairobi yatakayofanyika Septemba 16 hadi 18, 2026 katika kituo cha kimataifa cha mikutano ya Kenyatta KICC Nairobi. Maonesho hayo ambayo yatafanyika kwa mara ya 10 mwaka huu yatawakutanisha wazalishaji, wasambazaji, viongozi wa hospitali, wataalamu wa ununuzi, kampuni za usafirishaji na watunga sera kwa ajili ya kujadili fursa za biashara, uwekezaji na ushirikiano katika sekta ya afya barani Afrika. Aidha, zaidi ya waoneshaji 200 kutoka zaidi ya nchi 30 wanatarajiwa kushiriki, huku eneo la maonesho likipanuliwa hadi kufikia mita za mraba 4500, sawa na ongezeko la 81% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Maonesho ya mwaka 2025 yalizalisha biashara yenye thamani inayokadiriwa kufikia dola za Marekani milioni 84.1. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.

0: Huo wa Lady JD huna nipo sawa kuweza kuangazia ujumbe mfupi ambao umeweza kutumwa humu ndani msikilizaji kupitia nambari ya 0766 744 4292. Anasema Nuru FM, asante kwa kutuhabarisha. Kiukweli huyo kijana anastahili kuinuliwa kiteknolojia zaidi kwa msaada wa serikali, kwa msaada wa serikali nchi zilizoendelea huwa zinawathamini sana wabunifu, maana manufaa yatakuwa ya wengi. Anaitwa Vero kutokea Isimani. Kutokea Morogoro anaitwa Lubange na Pewihela, ni bora kukutana na kujadiliana tofauti zao ili amani iweze kupatikana. Huyo anasema ni bora, anasema ni bora hiyo Ebola iishe. Anasema ya kwamba ni bora hiyo Ebola iishe kabisa huko Uganda, Pathol Chengula wa Ilula Mtua. Na Mr. Majabali Mkonda kutoka Wenda anasema serikali imwangalia huyo kijana bunifu ili ongeze ujuzi zaidi. Anasema wataalamu wa afya wengi wana ujuzi lakini wanakosa vifaa katika uandaji. Serikali ikiwawezesha watu hao hatutaagiza dawa Ulaya kamwe. Anasema jamani, tunaomba serikali isaidie kutafuta soko la mazao, tunaumia sisi wakulima. Utawala kutoka Ngosi. Huyu anasema hongera Yakuba kwa kushirikiana vyema na Mbeya City. Pathon Chagula kutoka Ilula Mtua. Na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru anasema hongereni sana Wizara ya Afya Uganda kwa kupambana na kudhibiti maambukizi ya ugonjwa wa Ebola. Anasema asante sana, tuko pamoja sana dede kwenye sawa, shukrani sana. Upepo kutoka Izelo. Wagunduzi, anasema wagunduzi wa vitu wapewe kipaumbele Tanzania. Klaus Kiwoko kutoka maeneo ya Kiponzelo. Nayo makovu yamenimabrisha, moyo mfukoni, tabasamu domoni, furahi. Nimalizane na Flora Mkembela ambaye anasema tunashukuru kwa kutujuza habari mbalimbali, anatokea pale maeneo ya Ilula. Msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kwa siku ya leo, pata wasaa kusikiza tena muktasari wake. Baraza la ushauri la wazee mkoani Iringa limesema mkoa huo unaendelea kushuhudia mafanikio katika mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto kufuatia kupungua kwa matukio hayo ikilinganishwa na miaka ya nyuma. Mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amemtembelea mbunifu wa mashine, mitambo na zana mbalimbali za kilimo pamoja na magari katika kijiji cha Ilumbula wilaya Wengi Ng'ombe Toni Cheula. Na katika habari za mataifa mbalimbali umesikia moja wapo, shirika la huduma kwa wanyamapori nchini Kenya KWS limesema kuwa limeanzisha uchunguzi kuhusiana na vifo vya tembo 15. Katika michezo, mpato wa soka kusikia striker raia wa Burkina Faso Yakub Sunne amepewa mkono wa kwaheri na timu ya Mbeya City baada ya kuitumikia timu hiyo kwa nusu msimu akitokea Tabora United ambayo kwa sasa ni TRA United. Asante sana msikilizaji wa 88.9 hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kwa siku ya leo. Kwa shukrani sana kwa wale wote ambao wamefanikisha habari iweze kukufikia. Niliyekusomea langu jina naitwa Nuru Joni.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Oye mama nani? Mbona kwenye chai umeweka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, hebu tulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Mke wangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Ah, umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, nilete hiyo sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Ndiye hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
6: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
5: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
6: Nachuma majani. Mwanangu anaalisha.
5: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayealisha?
6: Yule wa miezi 4.
5: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
6: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
5: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
6: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
5: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
7: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelefo. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelefo, we are the best in town.
8: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
10: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
11: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
10: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 480. Karibu KUOM.

0: na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Kiyoyozi.

Kiyoyozi. Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9. Kiyoyozi.

Na siku nyingine tena tumekutana ndani ya kipindi chetu cha Kiyoyozi, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya saa 10:30 mpaka pale ambapo inakuwa inatimu saa 2, tunakwenda kuondoka humu ndani au tunakwenda kukuacha na mengine mengi ambayo yatakuwa yanakwenda kuendelea. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael, lakini kwa sasa hutomsikia, utamsikia baadaye kidogo, atakuwepo hapa anaudhuru kidogo. Kinalicha hayo yote bana, leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 7. Ni siku ya Jumatano, ambapo kila siku ya Jumatano pia huwa tunakutana na zimamoto, moja kati ya mambo ambayo huwa tunakuwa nayo humu. Lakini licha hivyo, leo tupo na mbunge wa zamani wa Iringa mjini kupitia Chama cha Mapinduzi, Jessica Msambata Vangu, ambaye amezungumza mambo mengi mengi. Amehimiza wazazi kuendelea kuwalea watoto katika kuchapa kazi. Watoto wa siku hizi inavyoonekana wanaelewa katika mazingira ambayo kama ya kuwalegeza legeza au huwalea kimayai mayai. Sasa yeye amehimiza wazazi kuendelea kuwalea watoto katika namna hiyo ya kuchapa kazi zaidi. Lakini licha hivyo, leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 7, na kwenye kalenda ya dunia bwana, siku kama ya leo

0: ni siku ya midomo au rangi ya midomo. Siku hii huadhimishwa na wapenda urembo na sekta za vipodozi ulimwenguni kote kuelimisha, kusherehekea, na mara nyingi kampuni ya vipodozi hutoa punguzo au kutoa zawadi za rangi za midomo au lipstick. Lakini pia hata hivyo, leo ni siku ya kimataifa ya chui. Siku hii iliasisiwa mwaka 2010 kwenye mkutano wa kilele wa chui huko St. Peter. Lengo lake kuu ni kuhamasisha jamii ulimwengu kuhusu hifadhi na ulinzi wa wanyama aina ya chui na makazi yao ya asili. Lakini licha ya hivyo, siku ya leo ni siku ya mabawa ya kuku kitaifa. Nchini Marekani na maeneo mengine kadhaa duniani, watu huadhimisha siku hii kwa kula na kusherehekea mapishi mbalimbali ya mabawa ya kuku. Leo ni siku ya lipstick kwa wale wanaopenda urembo, basi leo ni siku yenu. Mtu anapenda sana lipstick, basi leo ikiwezekana paka kwa wingi sana au shine sana na hiyo lipstick yako, kwa sababu leo ndio siku yake. Lakini pia kula mabawa ya kuku, kwa sababu leo ni siku ya mabawa ya kuku. Hata hivyo ni siku ya chui kuendelea hii na lengo la kuendelea kuhamasisha watu kuwa na uhifadhi wa wanyama pori na makazi ambayo wanakaa wanyama pori. Lakini na wewe msikilizaji ambao unasikiliza wakati huu kipindi cha Kiyoyozi, ni sehemu ya familia yetu, na ujumbe wako ni ishara ya kwamba upo pamoja na mimi au upo pamoja na sisi kwenye kipindi chetu cha Kiyoyozi. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi hapo utuambie mambo kadha wa kadha ambayo tutakwenda kudiscuss hapa, ambao tutakwenda kujadili hapa, uchangie chochote ambacho unahisi wewe kwa upande wako itakuwa ni sawa ukichangia. Lakini pia leo tupo na swali moja. Ukiwa shuleni, ni kitu gani ambacho ushawahi kukifanya hujawahi kukisahau mpaka leo? Uwe ni ulikifanya wewe mwenyewe au ulifanyiwa? Hukuwahi kukisahau hicho kitu mpaka leo? Yaani ukikaa ukikumbuka hivyo unasema isee, sijawahi kusahau kile kitu. Ukikaa hivyo unasema alo, yani hata kama kikatokea kitu gani, lakini kile cha shuleni sijawahi kukisahau. Tuambie kupitia 0766744292. Kitu gani ambacho umewahi kukifanya shuleni na hukuwahi kukisahau? Pia utuambie shule ambayo umesoma. Makusudi inawezekana kuna watu hapa watakutana wamesoma shule moja, ni vile tu hamjuani. Wewe tuambie, naona watu washaanza kutupa message hapo. Wewe tuambie tu kupitia hiyo nambari hapo. Alafu baada ya hapo tutakwenda kusoma ujumbe kwa mfupi. Siku hiyo utakutana na ndugu yako au rafiki yako ambao umewahi kusoma shule moja, lakini kwenye maisha ya halisi hamjakutana tena. Wewe tuambie shule gani ambayo umesoma, na pia kitu gani ambacho umewahi kukifanya na hukuwahi kukisahau, kwamba hiki yani babu kubwa. Sasa kwa upande wangu mimi, niliwahi kufanya kitu kimoja nikiwa shule, hiyo nikiwa sekondari. Mimi nilikuwa mdogo sana, nilikuwa na mwili mdogo yani. Katika hiyo shule ambayo nimesoma, kulikuwa na tabia ambao wamepiga kelele labda muda wa prepo au muda wote ule, ili mradi umepiga kelele darasani, ukiandikwa jina mnatolewa nje, jua kali linawaka. Yani mmepiga kelele jana usiku, mchana watu wanasubiria kwa ajili ya kupigwa viboko. Siku hiyo tumetolewa nje, tumeanikwa pale juani, baada ya viboko vingi tukawekwa juani pale. Tulieni hapo. Mpige kwanza na jua, nyinyi ndio wapiga kelele. Basi tumekaa pale. Muda mrefu, nusu saa imeisha. Muda unazidi kwenda tu. Nikajifanya nimezimia. Watu wakaanza kuhangaika pale, amezimia, wakaanza kumpepea, wakananipepelea, amezimia. Tumpelekeni kwanza hostel kidogo apate hewa. Unajua nilikuwepo juani. Tumpelekeni kivurini au hostel akapate hewa. Kupeleka hostel bwana, nikaenda pale, baki na rafiki yake, atakuwa sawa tu huyo. Nimewekwa pale chini. Walivyoondoka tu nilinyanyuka. Nikamwambia ndugu yangu, shoga yangu, mimi mwenzako hata sikuzimia. Kwa kweli, kwa sababu tukaendelea kukaa pale, sina imani kama tungezamehewa. Na nilivyofanya tukio kama lile, watu wote waliokuwepo pale walisamehewa. Adhabu iliishia pale. Hawakuendelea tena na adhabu. Kwa hiyo hicho ni kitu moja hapo ambacho nakikumbuka nilishawahi kukifanya, nikasema da, sijawahi kufanya kitu kingine kama kile ambacho kitanifanya nikumbuke maisha ya shule. Godi Kadilo kutoka Ilula anasema kitu ambacho nilikifanya siwezi kusahau, kukimbia shuleni mwaka wa mwisho kidato cha 4 Mazombe Sekondari. Huyo amesoma Mazombe Sekondari. Mimi shule ambayo nimesoma inaitwa Njinjo Secondary School. Hiyo ni ipo mkoa wa Lindi huko. Mimi nimesomea Lindi. Huyo anasema yeye aliwahi kukimbia shule mwaka wa mwisho kidato cha 4, kwa hawezi kusahau kabisa. Na wewe tuambie kupitia 0766744292. Dondosha ujumbe wako hapo na utuambie. Anasema mimi kitu ambacho nimewahi kukifanya, nilimpiga mtoto wa mkuu wa shule na nilikimbia toka hapo, sijawahi kurudi tena shuleni. Hajasema anaitwa nani na anatokea shule gani. Watu mna mengi, mnapiga hadi watoto wa shule, watoto wa mkuu wa shule. Utakuwa na shule kweli hapo kisha mpige mtoto wa mkuu wa shule. Sasa kama ilivyo ada, twende tukasikiliza zile tatu kali kutoka ndani ya kiyoyozi hapa. Ehe, ambazo tumekuandalia na zitakwenda kukupa burudani murua. Nikirudi hapa tutaendelea kusoma jumbe fupi na baada ya hapo utaungana na jeshi la zimamoto la uokoaji.
1: Tatu kali kutoka Nuru FM.

0: Tukali kutoka Nuru FM. Kiyoyozi.
1: Classic music.

0: binasi. Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu wa ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
4: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
1: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
6: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
5: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
6: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
5: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
6: Yule wa miezi 4.
5: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
6: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
5: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
6: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
5: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
7: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
10: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21 Nicholas Matelefo. We are the best in town.
8: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
11: Yes! Yeah!
8: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu kuom.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda kusikia habari za moto moto na kupewa michongo iliyonyooka? Basi hili ni la kwako Segito. Msimu huu ni msimu wa kutembeleana majirani pamoja na ndugu zako. Na Mshua kasema, kwa nini utie aibu? Sasa basi ameshusha bei mpaka mwisho. Cha kufanya, hakikisha mwagito akirudi unampitisha Tina Tana Decorations.

0: Burudani fulani hivi ambayo inaendelea kukusindikiza wakati jioni inaelekea na usiku unakaribia, ili makusudi mambo mengine yaweze kuendelea. Upo na mimi Telesia Chalamila ndani ya kipindi cha Kiyoyozi kupitia Nuru FM Radio pamoja na God Love Michael. Uko poa?
1: Ya, mimi niko poa, namshukuru Mwenyezi Mungu kama ambavyo naona siku leo imeendelea kwa poa, mambo yanazidi kuwa mazuri, Jumatano fulani safi.
0: Kila mmoja kwa sababu una uchelewaji fulani.
1: Tunajua majukumu ni mengi.
0: Hata mimi naelewa. Sasa wakati huu sasa kupitia Azam TV wanasema bampa tu bampa. Tukupitisha kwanza hapa, alafu nije nisome ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Azam One usikose tamthilia kusisimua inayokuonyesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito za uhalifu, uchunguzi wa mauaji na drama ya maisha halisi. Azam 2, moto unaendelea kuwaka, kisasi cha Asari kinazidi kupamba moto huko Sultani Orhani na kusubiri pale saa 4 kamili usiku. Hii ni simulizi ya kifalme ambayo inaendelea kukupa burudani ambayo unakwenda kutazama. Kwenye kama wewe ni mpenzi wa sinema zetu, usikose tamthilia ya Kete pamoja na Mwenga na filamu nyingine nyingi ambazo zinaendelea kuonyeshwa pale. Ukifika Azam Sports, hapo ndipo makazi ya michezo. Furahia kabumbu kubwa duniani na ulimwenguni kote. Na nchini Tanzania pia kuna michuano ambayo inaendelea kufanyika. Michezo mbalimbali kama kete, volleyball na michezo mingine mingine. Lakini lipia kifurushi chako leo kwa shilingi 28,000 upate kifurushi cha juu zaidi ukilipia kupitia Azam Pesa. Na kama bado huna kisimbuzi, kipate sasa, usipitwe na burudani yeyote. Na sisi tunakwambia Azam TV kimewaka, soko ni moko. Sasa God Love.
1: Yes.
0: Kabla hapa hujakwepo tulikuwa na mada fulani hivi kwamba ni kitu gani ambacho ulishao kufanya shuleni alafu nakikumbuka mpaka leo. Yaani ukikaa hivi ukifikiria unasema da, ise kile kitu mimi nilijua kukifanya. Yaani nilijua kukifanya. Hiyo kiwe ni kizuri au kiwe ni kibaya.
1: Shule ya msingi au sekondari?
0: Kokote kule, limadi shule.
1: Ah, sasa mimi bado nasoma, naweza kukumbusha kitu nilichofanya jana.
0: Wewe tuambie tu. Shule basi fanya shule ya msingi na sekondari. Ila mimi nilisema tu shuleni kwa ujumla.
1: Okay.
0: Yes.
1: Sawa.
0: Kwa sababu uanze kusema kwamba
1: ya nadhani ni
0: sekondari itakuwa
1: kizungumzia vitu ambavyo naweza kuwa nilivifanya ni vile ambavyo kipindi ambapo bado hujapevuka, means kwamba shule ya msingi. Sababu ukizungumzia kama ni advance ushakuwa mtu mzima kidogo.
0: We? Usiongee hayo mambo God Love.
1: Shule ya msingi.
0: Eh.
1: Yaani mtu ambaye yuko form 5 sasa hivi au form 6 huwezi kumfananisha na mtu ambaye yuko kidogo unakuwa umeshaanza kuwa machua.
0: Kwa mfano mimi nilisema hivi, nilishia kujifanya nimezimia nikiwa shuleni makusudi kuepuka adhabu ya viboko na kukaa juani, kwa sababu tuliambiwa tukae juani makusudi, yani tukikaa pale ndio adhabu yenyewe. Mimi nikajifanya nimezimia. Yes. Sasa hiyo ni kwa sababu ya na ilikuwa ni olevo.
1: Okay.
0: Nilijifanya nimezimia. Yes, kwa sababu niliona adhabu ishakuwa kali, issue ishakuwa deep.
1: Shule msingi nilikuwa kuna tabia moja ambayo unaweza katuko tuna copy kutoka kwa wale kaka ambao sisi tunafahamu. Sasa kulikuwa kuna bro moja alikuwa amemaliza shule ya msingi pale ambapo alikuwa anasoma. Akawa alikuwa na tabia yeye anaandika mtaani. Alikuwa anaitwa Dula, anaandika

mstarini tulimzomea mwalimu mmoja alikuwa anaitwa Nazaeli Luko. Shule nzima tulikula stiki mpaka nikawa nashindwa kukaa. Watu walizomea mwalimu. Kwambia kodi ni moja tu 88.9/2026 tunatoboa. Aida ni Fidege from Ilula Madizini, tunashukuru sana. Mimi kitu ambacho sitasahau kipindi nipo shuleni ni pamoja na kuibiwa vitu.

0: Lakini mwaka 2007 kwa mara nyingine tena Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lilipitisha sheria namba 14 ya ilikuwa ni ya zimamoto na uokoaji.
1: Kabisa.
0: Fire and Rescue Force Act ambayo sasa ina majukumu mengi na moja kati ya majukumu ambayo watu wengi wafahamu. Kija Adolfo atatueleza, si ndio? Naona Adolfo anacheka. Niko direct au unaingia chaka? Adolfo ameshtuka kidogo. Na isi jamani
1: staff. Anakukata jicho fulani hivi.
0: Umeona bwana? na moja kati ya vitu mavujui atatueleza hapa Adolfo. Mimi napenda kumuita Adolfo na kukutana naye mpirani nisamee AC FC FC Adolfo tukikutana mpirani kule jamaa wangu mmoja anaitwa
1: Kumbe mnakutanga mpirani pia
0: amemishwa yuko Kilolo Banzi moja kati ya marafiki zetu of course huwa tunakutana nao kwa sababu ya kutengeneza umoja
1: ni muhimu pia
0: moja kati ya vitu ambavyo watu wengi wafahamu kwenye issue za maporomoko pia mnaingia si ndio lakini pia masuala ya majanga labda mafuriko zimamoto wako ndani
1: wanahusika pia. Maana watu wameshazoea tu ukisikia moto zimamoto kwa sababu jina lenyewe linaitwa zimamoto. Kwa mtu anajua kabisa ikiwa ni issue ya moto basi zimamoto wanahusika. Ikiwa ni issue ya labda mafuriko hawahusiki.
0: Na ni moja kati ya jeshi ambalo lina majukumu makubwa nadhani. Mengi mno. Kwa sababu lakini wamekuwa na kitengo ambacho ni riski kama unavyofahamu. Mara nyingi inapotokea kitu kama hicho kwa sababu lazima jamii wanakuwa na pressure yani wapo katika ile tempa ya juu kwa wakati wanaenda sisi hapa ishatokea kuna siku moja hapa nje wakati wanakuja ni lazima wawe na watu wa kwa cancel kwanza jamii wa calm down
1: sababu mtu mmoja chawa wasi na pressure
0: unaweza kuhisi kwamba hawa jamaa mbona kama wamechelewa na wasifahamu kwa nini watu wengi wanajuaje kama gari watu wanaanzisha tu gari lilikuja bila maji. Gari likuja bila maji ni ile issue ambayo inatokea katika watu wakiwa wameshaona kuna janga fulani. Kwa ni moja kati ya jeshi ambalo mimi wanasema hawa jamaa kazi yao inabidi siku moja wanapewa
1: inahitaji moyo
0: pia. Ya zawadi zao binafsi kwa sababu unapoenda kuna kundi la watu. Kwanza kwa calm down ni wananchi kwanza. Wakubali ile hali.
1: Wakubaliane kwamba ishatokea.
0: Yes.
1: Na wasina pressure kwamba itakuwaje hivi na hivi na wakati huo jeshi lazima moto washafika kwa wasiwe na ile pressure kwamba itakuwaje wakati watu washafika huko.
0: Na kuna maeneo unajua kabisa hapa ni hatari lakini godi najikuta miki jebe inabidi niende pale. Hawa sasa wana kazi ya kuniambia bwana hebu tulia kwanza. Kama unaweza kusaidia kushika pampu, kushika pipe, kufanyaje, kwa vitu vingi. Lakini leo wamekuja hapa, wametuambia moja kati ya vitu ambavyo wanavyo ni kuzungumzia kuhusiana na kuwa na tahadhari na majanga ya moto na masuala ya gesi, si ndio?
1: Moto wa gesi.
0: Yes, yapo mambo mengi ambayo watatueleza, lakini kikubwa tuwakaribishe sana. Karibu sana Grace, ogelea mike.
2: Asante sana.
0: Kukutana nao sometimes mtaani unaweza kujua udada bwana yuko form 2. Kumbe ipo kitengo maalum kabisa. Karibu sana Grace.
2: Nashukuru sana.
0: Karibu Nuru FM. Sogelea mike kidogo. Kwa uchache tumekutambulisha lakini tunatamani pia sasa na wewe ujitambulishe kwa vyo vyako ili jamii pia ifahamu tuko na mtu fulani.
2: Kwa majina anaitwa FC Grace Juma. Ni afande kutoka kituo cha zimamoto.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Karibu sana.
2: Nashukuru.
0: Moja kati ya vitu ambavyo umekuja navyo leo ni kuzungumzia masuala ya majanga ya gesi. Kwanza tutoka tufahamu. Tunapozungumzia gesi ni moto wa aina gani? Yaani kitu gani mtu ajue kwanza? Si tushakariri kwamba gesi labda ni majiko ya gesi, si ndio?
1: Watu wengine hawajui gesi ni nini.
0: Tufahamu kwanza na mtu ajue.
2: Moto wa gesi kwanza tunafahamu kabisa kwamba katika jamii zetu gesi imekuwa ni kitu ambacho tunakitumia sana.
1: Kabisa.
2: Katika
0: njoo kwenye mic kidogo.
2: Katika shughuli zote za nyumbani kwa mamarishe, mahotelini. Kwa hiyo gesi inatumika sana na pia ina madhara makubwa sana katika jamii. Endapo ukitumia vibaya inaweza ikatuletea madhara, ikalipuka, ikasababisha moto, ikatokea, ikaunguza vitu vingi ndani, pia inasababisha hasara kubwa sana. Kwa sababu unakuta kwa mfano kwenye mahoteli watu wanakuwa ndo kitu ambacho wanakitumia sana katika shughuli zote za upishi. Kwa hiyo inapotokea ikalipuka inaunguza vitu vyote. Na pia wewe mwenyewe uliopo mule mpishi inaweza ikakuletea madhara. Kwa hiyo gesi ina athari kubwa sana katika jamii.
1: Okay.
2: Kwa hiyo ni muhimu tukazingatia tahadhari tutakazoelekezwa leo ili kuweza kujikinga na majanga haya ya moto wa gesi.
1: Okay. Kwa upande wake Adolf, swala la gesi au moto wa gesi ambao mnauzungumzia hapa, ni gesi hii ya kupikia pekee au kuna gesi nyingine ambayo mnaizungumzia?
3: Okay, asante kwa nafasi.

0: Si? Kwa majina yetu ofisa Adolf Kamea ni askari wa jeshi la zimoto na uokoaji, pia ni afisa habari. Kwa siku ya leo tumekuja na mada ambayo inahusisha tahadhari za kuzingatia wakati wa kwenye tahadhari za majanga ya moto wa gesi. Sasa gesi ambayo tunaizungumzia ni hii ambayo tunaitumia majumbani. Tofautisha gesi ambayo wanatumia kwenye uchomeleaji au tuseme ile gesi nyingine. Kwa hiyo tunadina sana na hii LPG.
1: Okay.
0: Yeah. Kwa hiyo niende moja kwa moja kwa wasikilizaji wote ambao wananisikiliza sasa hivi, wae makini sana wasikilize ili kuepuka majanga ya moto majumbani. Step ya kwanza, watu tunaanza kuzingatia tahadhari kipindi tunafanya manunuzi. Wewe mwananchi, hakikisha unanunua mtungi wako wa gesi sehemu ambayo unaijua, au kwa kama ni rafiki yako unaenda kwa mtu ambaye anauza na unamfahamu vizuri. Ila hata ikitokea shida nyumbani huko, gesi imevuja au imeriki, hizo umenunua mtungi ama una kutu na nini, urudi.

0: mbona wanasambaza mitungi ya gesi. Hakikisha mitungi inahifadhiwa sehemu yenye kivuli, usiwe kwenye jua. Mara nasema kwamba ile gesi inahitaji joto kidogo tuliweze kuwaka moto. Kwa hiyo unapohifadhi sehemu yenye joto, sehemu yenye jua au sehemu yenye tuseme kuna jiko la mkaa limewashwa na ukaweka karibu na jiko la gesi. Hiyo ni hatari sana, hairuhusiwi kisheria. Kwa hiyo tunasema kwamba hifadhi mtungi wako sehemu ambayo ni tulivu, sehemu yenye uwazi na sehemu ambayo ina hewa safi. Lakini isiwe nini? Joto.
1: Isiwe joto.
0: Ndio ni tazari namba 2. Lakini tazari ya 3 ni kwamba tunaanza pale kwenye usafirishaji. Tunasisitiza hawa ambao wanauza, wafanyabiashara, wawaambie hawa madereva bodaboda kwamba gesi inaposafirishwa kisha inakaa wima.
1: Usilaze.
0: Maana toa ushuhuda kidogo, jana kile narudi nyumbani nilikutana na dereva bodaboda amebeba mitungi miwili ya gesi.
1: Hii midogo midogo.
0: Mdogo mmoja na mkubwa mmoja. Kwa hiyo mdogo ameusimamisha vizuri tu. Lakini yule mkubwa ameulaza.
1: Ameulaza.
0: Sasa nikaenda nikamhoji kwanza, vipi? Hii elimu unayo ya usafirishaji wa mitungi ya gesi au hauna? Akasema mimi sijui chochote.
1: Anachojua tu ukipakia mtungi vyovyote vile unavyojua.
0: Yote sawa tu, lakini bahati nzuri alipokuwa ni karibu na mfanyabiashara ambapo amechukua. Kwa hivyo ni muite yule mfanyabiashara nikamuelekeza, bwana mteja akija amuelekeze kubeba mitungi ya gesi kimelala ni hatari sana anapofikisha nyumbani.
1: Sasa mwenyeza afike pale mtu haujatulia vizuri, mtu anaanza tu kupikia ukalipuka.
0: Anaanza kutumia mwisho wa siku ikatokea mlipuko na kusababisha majanga ya moto kutokea. Kwa hiyo niombe tu wananchi, kama unasikiliza kipindi hiki, hakikisha unapotuma abiria au bodaboda mtungi wa gesi, asimamishe mtungi wake kwenye pikipiki.
1: Kwenye pikipiki.
0: Asiulaze. Maana akishaulaza ni kosa kubwa, sababu tunajua kwamba kwenye gesi kuna layer mbili. Kuna layer ya kwanza ni inaitwa vapor kitaalamu hiyo. Lakini layer ya pili inaitwa liquefied gas. Na ile gesi ambayo ni liquefied huwa mara nyingi sana inachambuliwa. Kuna gesi zingine zinakuwa na butane gesi, nyingine inakuwa na methane, nyingine inakuwa na propane gesi. Kuna baadhi ya gesi pia ambazo zinatumika kwenye hii kuchomelea. Wanasema wanaziita styrene. Styrene hiyo sasa ni chemistry.
1: Ni mambo ya kitaalamu.
0: Lakini gesi ambayo tunaitumia hapa huwa ni butane gesi. Mara nyingi sana tunatumia kwenye majiko ya kupikia. Kwa hiyo niwaombe tu wananchi kwamba unapokuwa unasafirisha jiko la gesi hakisha inasimamishwa wima. Na bahati nzuri umefanikiwa kusimamisha wima, mtungi umeufikisha nyumbani. Tujue kwamba barabarani kuna mitikisiko mingi ambayo inatokea. Kwa hiyo tusubiri ndani ya dakika 10-15 ili kila kitu kijitenge, mtungi kae sawa kwa ajili ya matumizi. Lakini kwa wale ambao unakuta wanaenda kinyume na sheria za usafirishaji wa mitungi ya gesi, kama ameulaza horizontal, huwa tunasema kwamba akifika nyumbani asubirie dakika 50.
1: Ikiwezekana
0: risari. Ikiwezekana risari moja. Lengo kuu ni kuimarisha usalama wa nyumba yako pamoja na mali zote zilizopo ndani ya nyumba.
1: Na majirani pia.
0: Yes, na majirani pia, pia watoto, mali zote ambazo zitapatikana mle ndani na kwa tunaziweka salama. Kwa hiyo wananchi naombe watekeleze hicho kitu, lakini zaidi namba 4 ni kwamba

0: Kwa hiyo unapokuwa unatumia simu wakati una jiko la gesi lipo on, kwa mara nyingi sana ukitumia simu pale kuna mionzi, kuna radiations ambayo huwezi kuiona kwa macho yako.
1: Okay.
0: Kwa hiyo radiations imebeba joto ambalo lina uwezo wa kuunguza ile gesi. Na nadhani Sister Teddy ilikuwa last week au wiki iliyopita ya pili. Nilielezea kuhusiana na clip moja mimi tembea 2024 ya kule Nigeria. Mama moja anapika msosi, alikuwa anatumia jiko la gesi lakini kwa bahati mbaya akawa yuko busy na simu.
1: Na simu.
0: Sasa ilitokea ile gesi ililipuka yenyewe automatic kutokana na ile mionzi ya nini ya kwenye simu.
1: Okay.
0: Baada ya kulipuka zani nyumba iliteketea yote na watu ambao walikuwa mle ndani wote waliteketea.
1: Ni hatari sana.
0: Hiyo ni hatari sababu mtu anaweza kujiuliza sasa hiyo inakuaje? Yaani mekanizmu yake ipoje hadi simu ipelekee mlipuko wa nini? Wa gesi.
1: Mambo ambayo yapo kisayansi yanaenda kisayansi.
0: Kwa hiyo ni kwamba gesi siku zote inahitaji joto kidogo tu ili iweze kufanyaje? Kuwaka. Kwa hiyo unapokuwa unatumia simu ile joto ambayo inapatikana kwenye screen ya nini ya simu ina uwezo wa kulipua nini? Gesi.
1: Okay.
0: Tunasema kwenye hii mionzi huwa inazalisha manini electromagnetic field. Huo ni usumaku sasa ambao una connect kati ya ile gesi na nini? Na ile mionzi ambayo inapatikana kwenye nini? Kwenye simu. Kwa hivyo vikishavutana tunasema huo ni usumaku. Vikishavutana na vika ile uwiano wa ile joto la kulipa ile gesi kama imefika sasa. Tunaona gesi inawaka. Kwa hiyo hili ni jibu la kitaalamu zaidi lakini ipo hivyo. Kwa hiyo tusitumie simu wakati wa matumizi ya nini ya gesi. Kutumia simu na kwamba anachomaanisha usipige simu na kwanza kuongea upo huko karibu na nini na jiko la gesi. Pia usiingie mtandaoni, yani gesi inawaka wewe uko busy tu Facebook, Instagram karibu na nini na gesi.
1: Hata kama haupo mtandaoni, hata kama utupo kwenye files za kawaida, hauruhusiwi kufanya hivyo.
0: Yote tu.
1: Kwa ufupi weka simu pembeni, pika maliza, utarudi kwenye simu.
0: Yes.
1: Okay. Lakini wakati huo huo msikilizaji unao nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Lakini baadaye kidogo utakwenda kupokea simu hapa. Utakwenda kuuliza swali kwa jeshi la zimamoto kupitia 0735018440. Utapiga simu yako hapo baadaye kidogo, alafu sasa hivi uendelee tu kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Tufanye hivi alafu tunarejea.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi

tano hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto. Chagua idadi ya mechi uitakayo. Kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika. Ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako. Chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 54 54 54. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli, anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi, anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na presha, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798 619 0333 au kwa namba 0651 742231. Watu wote wa dini zote.

0: Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha

0: na God Love Michael, tupo humu pamoja Mtumbili pamoja na jeshi la zimamoto pia, bila kuwasahau, kwa sababu ndio watu ambao wanatupa nguvu kabisa ya kuweza kukupa wewe msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio elimu ya kutosha. Lakini pia una nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766 744 2920. Unaweza kutuma ujumbe wako mfupi hapo kutokana na elimu ambayo jeshi la zimamoto wanaendelea kuitoa hapa. Tupo na FC Adolf Kamea pamoja na FC Grace Juma. Tupo nao hapa. Lakini wakati huu tunapewa nguvu kabisa na mtandao wa viwango Tanzania, mtandao wa Yazi ambao umesukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Na sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yazi. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu ni wa 5G na 4G, unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania ambayo wanaistahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
1: Ni kama alivyokueleza msikilizaji, tumerejea tena hapa, tuko na jeshi la zimamoto ambao kila siku ya Jumatano kwenye kipindi cha Kiyoyozi tunakuwa nao hapa. Lengo ni kuweza kutoa elimu, lakini pia kutukumbusha namna gani tunapaswa kuwa makini na majanga mbalimbali ambayo yanatokea. Na leo wanazungumzia swala zima la tahadhari ambayo inapaswa uchukue wakati wa matumizi ya gesi. Anazidi kueleza vitu vingi, na baadaye baada ya dakika kadhaa hivi, kwa sababu anaelekea kumaliza maliza hapa, atatoa nafasi kwa simu 4 au 5 itapiga msikilizaji kwa ajili ya kuweza kuuliza swali lolote. Nadhani yako mambo mengi ambayo natamani kujifunza, kama mimi nilikuwa sijui kwamba siruhusiwi kukaa na gesi ndani, si ndio? Hasa sisi vijana mabachela ambao tunaanza maisha, kitanda kiko hapa, pale kuna kabati, gesi iko hapa, nadhani ni moja kati ya kitu ambacho hakitakiwi. Basi atatujibu hapa. Kwa hiyo kwa sasa ni kukaribisha tena FC Adolf, nadhani wako watu kutoka Morogoro, Makambako, Mafinga, Njombe na maeneo mengine kadhaa ambao wanakusikiliza kupitia 88.9 wanapata elimu hii. Karibu, tupe japo kwa machache mengine ambayo tunapaswa kujifunza katika tahadhari hii ambayo tunapaswa kuchukua kwenye matumizi ya gesi. Karibu sana.
2: Asante sana. Ni endelee nilipoishia.
1: Leo karibu sana.
2: Nipende kuwakumbusha wananchi kwamba wawe na tabia kukagua ule mpira wa kwenye plate ya gesi. Tunasema ile pipe.
1: Kwa maana hiyo hapo unazungumzia kwa wale ambao wanamiliki gesi zile
2: za plate. Yes.
1: Okay. Sawa.
2: Ile huwa mara nyingi sana inakaa ndani ya miaka 2. Baada ya miaka 2 utakao
1: ubadilishe.
2: Sasa usipobadilisha,
1: hata kama utumii mara kwa mara.
2: Sasa ndio maana tunasema kwamba baada ya miaka 2 watu wazoea kwamba utakao unaofanya ukaguzi wa mara kwa mara, sababu baada ya miaka 2 huwa ina tabia ya kuchoka kwa ndani.
0: Unaacha mbana hivyo. Kuna mwingine pipe yake imepita juani, labda uwezi jua. Mwingine sehemu ambayo imepita labda kuna namna haipo comfortable sana kukaa pale kwa muda mrefu zaidi, miaka 2 au 3.
2: Yaani sawa sawa na unapoona dawa ime expire. Sawa, unaona dawa ukiangalia kwa macho unaona iko vizuri tu, lakini kwa ndani je, ipo vizuri? Kwa hiyo unaweza kuwa na pipe ambayo imeshi ina miaka 3 ndani. Wewe unakuja kazini unapikia tu safi, lakini ipo siku utarudi nyumbani utakuta harufu ya gesi imesambaa nyumba nzima. Sasa kama unajui tahadhari ambazo utakao zichukue sasa baada ya kukuta harufu ya gesi, ndio pale unakuta nyumba umeilipua wewe mwenyewe.
1: Yeah, okay.
2: Lakini unaanza kusingizia kwamba tayari bibi yako amekutumia matunguri, kumbe ni ukosefu wa elimu wewe
0: mwenyewe
2: chwari kwako. Kwa hiyo kila baada ya miaka 2 utakao ubadilishe.
1: Fanya repair hapa.
2: Yeah, ubadilishe.
1: Okay.
2: Ukishafanya hivyo basi utakaoona unajitengenezea usalama wewe mwenyewe. Na nitaani wakumbushe wale ambao wanatumia jiko la gesi, hususan hizi zenye plate hizi. Unapofunga pale kwenye gesi pia nenda ufunge. Unapofunga kwenye plate pale, basi nenda ufunge na huku kwenye gesi.
1: Okay.
2: Ila hata ikitokea imevuja huku isije kukuletea nini? Madhara makubwa. Lakini wananchi tunawasisitiza sana usilale na jiko la gesi ndani. Kisheria tunasema mitungi ya gesi uijengee nje ya nyumba ambayo unaitumia.
1: Kuna namna inahitaji hewa ile.
0: Ile ambayo kwanza hiyo mitungi ya kulala nje ni ile ambayo ni mikubwa ya kutumia pipe.

0: Yes.
1: Okay.
2: Hata midogo.
0: Sababu tunaita hiyo midogo yenyewe inaweza sababu hakuna namna ya kusema kwamba kuna pipe tapita kwenye ukuta afu ingie ndani. Tunasema ile zile zenye plate. Kwa hiyo unatoboa ukuta unapitia ile pipe yako unaenda na kwenye plate, lakini ile gesi inabaki nje. Kwa hata ikianza kuvuja sasa haiwezi kuleta madhara kwa mtu ambaye yuko ndani.
2: Okay.
0: Kwa mara nyingi sana watu tunasisitiza usilale na jiko la gesi. Lakini hata kama unatumia jiko la gesi dogo hili, make sure uwe na jiko. Maana kwamba jiko la gesi ikae jikoni, lakini sehemu ya kulala iwe sehemu nyingine.
1: Sehemu ya kulala.
0: Sasa je, dada Teddy unakutuna chumba kimoja. Sasa unafanyaje sasa ili kuepuka haya majanga ya moto? Sasa na imani sana 90% au 99% watu wengi sana wamepanga wana chumba kimoja usani kwa sisi vijana. Kwa hiyo wanashauri kama kumtu ambaye ana mazingira namna hiyo awe makini tuna vianzo vya moto wa nini wa gesi.
1: Okay.
0: Lakini kingine cha kusisitiza kwa wananchi ni kwamba usipendelee kununua mitungi yenye kutu.
1: Kumbe na uhusiano kidogo na
0: masuala ya moto. Kwa kisheria au kiusalama huwa mitungi yenye kutu ni ina asilimia kubwa sana ya kuvujisha gesi inapokuwa majumbani.
1: Okay.
0: Kwa hiyo unapoenda kununua mtungi wako iza iwe ni kiwandani au kwa madukani, tafuta mtungi ambao hauna kutu.
2: Una kutu.
0: Yes. Na kingine cha mwisho sasa hapa kabla ya kupokea simu za wasikilizaji niwaambie sasa dalili za hatari sasa. Unapokuta harufu ya gesi nini kifanyike? Unapokuwa ndani. Kwa hiyo umeenda nyumbani umekutaza watoto wamecheza ile mtungi ya gesi imevuja na wewe hujui kitu gani ufanye. Step ya kwanza, fungua milango na madirisha ili hewa iendelee kuingia na kutoka. Step ya pili, funga valve ya mtungi mara moja ili ile gesi kama ilikuwa inavuja istop. Step ya tatu, usiwashe wala kuzima switch za umeme. Maana hii naisisitiza sana kila napokuja kwenye kipindi cha redio.
1: Kabisa.
0: Gesi imesambaa ndani, usiwashe taa ya umeme au kuzima taa ya umeme. Usipige simu au kupokea simu unapokuwa kwenye chumba chenye harufu ya gesi. Ukienda nje na hapo utajikuta unalipua nyumba wewe mwenyewe. Kwa hiyo kingine, usiwashe wala kuzima switch za umeme, hata kama umewasha friji usiende kuzima kwamba tayari kuna harufu ya gesi ndio ufanye kuzima friji yako. Hiyo haitakiwi.
1: Inatakiwa ubaki hivyo hivyo kama kulivyo.
0: Ubaki hivyo hivyo. Lakini kabla ukipindi umeshatekeleza hayo mambo ya kufungua milango madirisha siji nini, unashauriwa pia kupiga namba ya dharura ya jeshi la zimamoto na kuaji ili uendelee kupewa nini? Ushauri.
2: Elimpea.
0: Kwa sababu ilitokea clip moja imesambaa mwanzoni, ilikuwa mwezi wa 6 mwanzoni. Gesi imevuja ndani. Yule mama alikuwa ndani, alikuwepo mwanamke, akaenda akachukua ile mtungi wa gesi ila upeleke wapi?
2: Nje.
0: Lakini ile gesi kaanza kutoa kwa pressure kubwa, imefika sebleni, akaogopa ile pressure ya gesi inayovuja. Akaidondosha kwenye sebule akakimbia nje. Ameenda nje anaenda kumuita jirani yake. Amefika jirani, kile kitendo tu cha kuinyanyua ile gesi, ilitokea mlipuko mkubwa sana. Na ule mlipuko uliwapushi wale watu wakadondoka ukutani huko, wakaamka wakatoka nje, lakini nyumba iliwaka yote.
1: Iliwaka. Okay.
0: Ni clip ambayo imetembea mtandao, nadhani siji kama mliona. I mean, lakini sio Tanzania.
2: Okay.
0: Lakini hiyo ni tahadhari kwamba hata kama gesi kimevuja ndani, utakiwa kugusisha vyuma, sawa? Au ile gesi kukutana na chuma kusababisha ni kutengeneza ile friction. Ile friction ndogo tunaweza kupelekea nini? Mlipuko wa nini? Wa moto.
1: Sasa msikilizaji, wakati huu au kuna la zaidi?
0: Hapana.
1: Sasa hivi tuende tukapokee simu tano ambazo watakwenda kuuliza maswali kupitia 0735018440. Piga simu yako hapa na sisi tutakwenda kuipokea hapa. Wakati unasubiria simu anasema, tunashukuru sana kwa elimu nzuri. Hakika wengi tulikuwa hatujui madhara kutumia simu wakati wa kupika kwenye gesi. Asanteni sana. By Mary Magoyo kutoka Ifunda Kibaoni. Anasema kwamba tunashukuru sana kwa elimu hiyo kwa sababu watu walio wengi hawajui umuhimu wa hayo mambo. Hajasema anaitwa nani kutokea wapi, ila nashukuru. Anasema Jeshi la Zimamoto kila siku mnatoa elimu redioni. Je, huku nje mnatoa elimu au mnadili tu na redio?
3: Okay. Adolf, karibu sana.
0: Hapana. Sisi tunatoa elimu maeneo yote. Tunadhani kama hajawahi kutuona, lakini tunapita kwenye maeneo mengi sana yenye mikusanyiko ya watu. Mashuleni, kwenye masoko, kwenye maduka, majumbani, tunapita. Kwa watu hatukai kwenye redio tu, bali tunapita kila eneo kutoa hii elimu.
1: Kabisa.
3: Sawa.
1: Uendelee kupiga simu.
3: Basi piga simu kupitia nambari hii ambayo tumekutajia hapa 0735 01440.
1: Kwenye line ya simu, hello?
4: Habari za jioni.
1: Salama kabisa. Nazungumza na nani, kutokea wapi?
4: Unaongea na Evaristo Changamike kutoka Kitwiru.
1: Karibu sana kutokea Kitwiru.
4: Asante sana. Mimi nawashukuru sana jeshi la zimamoto na uokoaji kwa elimu ambayo wameitoa. Kwa sababu wengi tulikuwa tujui madhara ya gesi, lakini na namna ya kujikwamua. Ombi langu, gesi saa hizi zimetembea hadi vijijini. Kwamba kama inawezekana ni vema wakatoa elimu hata vijijini, kwa sababu wapo tayari ambao wasikilizi redio. Kwa hiyo hawatajua madhara ya gesi au wajikwamue vipi baada ya kutokea majanga hayo.
1: Okay,
4: kama inawezekana basi ni vema hata vijijini wakawa wanatoa ushauri.
1: Nashukuru sana kutokea hapo Kitwiru.
4: Asante sana kazi.
1: Kwenye line simu, hello?
5: Hello, habari ya kazi.
1: Salama kabisa. Nazungumza nani, kutokea wapi?
5: Naongea na Mwalongo kutoka Iringa.
1: Karibu sana kutokea hapo ulipo.
5: Nashukuru na mimi nimepata kidogo angalau elimu. Ingawa naiogopa gesi, nilizoea zaidi umeme. Nilikuwa na shauri kama hivi anavyosema huyo mtaalamu kwamba ukikuta mtungi una kutu usiutumie. Sasa sisi tunaikuta mingi imepakwa rangi, imeandikwa tu jina la kampuni ya hiyo ndani mtungi. Sasa waoni kama kumefika wakati wanatakiwa waweke lebo kuwa kila anayetumia, yani kama vile unavyowaelekeza watu zile dawa, waweke mbali na watoto. Kwa hiyo na mtungi wangeweka lebo kuwa huu mtungi umewekewa hizi vidula gani, sijui wanawekaga vya ukaguzi. Kuwa imekaguliwa mwisho mwaka fulani matumizi yake hivi.
1: Okay. Kwa maana kwamba mtungi uwe na expired date.
5: Kama anavyosema sijui na nini na nini. Yaani hivyo vitu vyote wangeviandikia kama kwenye maji. Ukikuta maji wanakuambia ina aina fulani ya kitu fulani na maelezo yake yanakuwa pale nje.
1: Tunashukuru sana kutokea hapo.
5: Asante.
3: Ndio naona muda unaenda kwa kweli. Ya muda unakimbia kwa kweli, lakini nadhani Adolfu unachukua ushauri. Sasa masuala ya kuweka expired date zile ni masuala ya viwanda nadhani.
1: Hapo ni masuala ya viwanda.
0: Ushauri unapokelewa na imani kila kitu watakirekebisha tu.
1: Acha tupokee simu nyingine hapa. Kwenye line ya simu, hello?
6: Hello.
1: Nazungumza nani, kutokea wapi?
6: Nazungumza na Alfonso Ziromo kutoka Isimani Mangao.
1: Karibu sana kutokea Isimani.
6: Aisee, samani kidogo, mimi hapo nilikuwa nataka kujifunza kitu. Kwa masuala ya mitungi ya gesi hapo.
1: Karibu.
6: Sababu kuna kampuni fulani tuliletewaga kipindi fulani vitu hivi kiza mechi hapa, mheshimiwa mkuu alifariki huyo. Aituletea mitungi ya gesi. Sasa ile mitungi ya gesi, ile kampuni hapa huko kwetu alipo. Sasa ile mitungi ya gesi sasa imekuwa kama pambo fulani la nyumba. Sasa sijui labda hiyo tunge si hatu wa kuweza kufanyaje, tuweze kusikia hatu wa kuweza kuitumia mitungi ya gesi.
1: Okay. Tunashukuru sana kutokea Isimani.
3: Nadhani ameelezea swala la uhitaji, si ndio?
1: Kwamba huko kidogo kampuni ambayo anatumia hiyo gesi.
3: Nadhani tuna dakika chache hapa. Sawa. Neno lako kwa wasikilizaji bwana Adolfu, lakini pia utupe namba, utukumbushe namba ya kupiga ile ya
1: Jeshi la Zimamoto.
3: Jeshi la Zimamoto, lakini pia dada Grace naye. Nimetaja jina sasa, sijakuita kwa jeshi, kwa
0: FC Grace.
3: FC Grace. Na utazungumza kwa dakika chache kabla tujamaliza.
1: Kwako Adolfu.
0: Okay, mimi nitajibu kwanza swali la yule mzee swali namba moja kwamba tufike kijijini pia kwa ajili ya kutoa nini
1: elimu.
0: Ni waweke wazi kwamba jeshi la zimamoto hapa Iringa hapa tuko wengi na tuko wilaya zote. Wapo askari Mafinga, wapo askari wilaya ya Kilolo, wapo Ilula na wapo hapa wilaya ya Iringa mjini hapa. Kwa hiyo vijijini tunafika kwa ajili ya kutoa elimu, lakini kama hajawahi kutuona tumefika huko, basi ajitahidi sana kusikiliza kwenye pili cha redio. Lakini tunatoa elimu maeneo yote mjini pamoja na vijijini.
1: Okay. Neno lako la mwisho ni lipi?
0: Neno la mwisho, wananchi wazingatie tahadhari ambazo nimezieleza, hasa madereva bodaboda ambao wanatumia wanasafirisha majiko ya gesi. Wawe makini, na kama amepewa elimu na yule mfanyabiashara akifika nyumbani, basi kama amemkuta mama au wale dada wa kazi, awaambie kwamba wasitumie, kwanza wasubirie baada ya muda kazi ile gesi iweze kufanyaje
1: kutulia. Okay, kwako FC Grace una dakika moja hapo ya kuweza kutoa ushauri pia.
7: Mimi ningependa kuwashauri wananchi wote wanaotumia vifaa vya gesi kuwa na vizimia moto wainavyo kwa ajili ya endapo moto umetokea mdogo, basi waweze kuzima kwa haraka ili kuepusha madhara mbalimbali ambayo yanaweza yakatokea kwenye majumba yetu.
1: Ah, okay. Na mpaka kufikia hapo bana, jeshi la zimamoto tunakwenda kuagana nao kama hivi, na hapa tunakwenda mapumziko mafupi. Tukirejea basi tutakuwa na zile story ambazo tumekuandalia kwa siku ya leo.

0: 88.9.
1: Asubuhi mapema jua linachomoza.
2: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
3: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
5: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
6: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782 777 775 au 0713 350 175. Kampala International University, exploring the heights.
7: Tulia hapo hapo kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
8: Jirani, ni mimi Ngosha. Acha.
7: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
8: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
7: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
8: Yule wa miezi 4.
7: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati wanashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
8: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
7: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
8: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
7: Majirani husaidiana. Fanya haraka kuhakikisha mwanao ananyonya mara kwa mara.
9: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
12: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027. katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622482. Karibu KUOM.
10: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
13: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
14: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
13: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
15: Kiyoyozi.

0: ya Beautiful Onyinye, moja kati ya burudani ambayo kitambo kidogo tuko tunaenjoy na tunapata burudani bora kabisa toka kwa P Square. Fanya vizuri kweli, miaka kadhaa imepita. I don't know nini kilitokea, lakini sasa hivi hawana hit zile kali kama ambavyo walikuwa wanatoa,
1: kama
0: hiyo
1: ilikuwa zamani, ambavyo ilikuwa zamani.
0: Yeah, Beautiful Onyinye mundani yuko na Rick Laws,
1: nyimbo fulani hivi ya kusindikiza jioni.
0: Poa sana, yuko fresh.
1: Unaendelea kupale kuenjoy enjoy kusikiliza kiyoyozi ya 89.9 Nuru FM Radio. Na hapa tupo watu wawili, Telesio Chalamila pamoja na God Love Michael.
0: Yeah,
1: tupo hapa kukuhabarisha na kukupa burudani pia, elimu bila kusahau, kwa sababu ni sehemu ya kipindi chetu. Lakini moja kwa moja unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Unaweza kushiriki nasi hapo kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi, kwa sababu ujumbe wako ni ishara ya kwamba wewe upo pamoja na sisi kwenye kipindi chetu cha kiyoyozi. Wakati huu huu tufanye hivi, tukupe story waiseni kubwa mandoletu.
0: Yes.
1: Kama kawaida.
2: Kiyoyozi kwa hiseni kubwa ya bandorangu. Ya bandorangu. Ya bandorangu. Ya bandorangu. Ya
1: bandorangu. Tunakupa story kwa hiseni kubwa ya bandoletu.
0: Yeah.
1: Sasa, mbunge wa zamani msimu uliopita wa Iringa mjini kupitia Chama cha Mapinduzi, Jessica Msambata Vangu, amesema wazazi na walezi wanapaswa kuandaa watoto tangu akiwa shule ya msingi ili wawe wafanyabiashara wenye mfanikio. Jessica amesema mafanikio katika biashara huanza kwa kujenga tabia ya kujituma, kuwajibika na kutunza fedha tangu utotoni.
0: Okay.
1: Amewahimiza wazazi kuendelea kuwalea watoto katika misingi ya kuchapa kazi, kufanya kazi kwa bidii, wasiwe na ile uoga kwamba huyu mtoto wangu wa mwisho bwana, au huyu mtoto wangu wa kipekee, ni mleki yani, mayai itakuja kuleta shida baadaye.
0: Baadhi ya nchi wamekuwa na desturi hiyo, kujaribu kumswitch mtoto kuendelea kuadapt baadhi ya vitu, kwa sababu baadaye kuepuka ili anapokuja kukosa ajira, ili ajue mwenyewe namna gani ya kuweza kujikwamua.
1: Ajue namna gani ambavyo anaweza.
0: Ndio maana basi Jessica Msabata Vangu ambaye alikuwa mbunge wa jimbo la Iringa kupitia Chama cha Mapinduzi, kama ambavyo amezungumza Teddy, amekuwa mmoja kati ya watu pia anashiriki katika semina mbalimbali. Lakini pia baadhi ya vijana wamekuwa kimuita kwa lengo la kujaribu kuweza kwenda kuwabadilishia uelewa
1: kabisa
0: na kuwapa vitu mbalimbali. Lakini pia hata wazazi wamekuwa kimuita kwenye vikundi vyao, lakini pia media mbalimbali wamekuwa wanafanya naye mahojiano, kwa sababu amekuwa na zile speech ambazo zimekuwa zinalenga moja kwa moja jamii. Kwa ni kitu kizuri kama hivyo alivyozungumza, basi wazazi tujifunze kuwafundisha watoto wa biashara toka wakiwa wadogo.
1: Okay.
0: Ili wasije wakaja kuona ni kitu kigeni hapo baadaye. Tusikilize.
1: Sasa tumsikie.
3: Na watoto siku hizi fanyeni kazi, hamna kitu kinakuja. No easy money. Hamna hela ya. Mimi wakati fulani wanafika mahali nasema, unajua watu wanasema kazi hakuna. Lakini mimi kwa nafasi yangu pia wanasema watu wa kufanya kazi hawapo. Mimi na mashamba, natafuta watu wa kusafisha mashamba. Hamna. Hivi kwa mfano sasa hivi Iringa, wao taamini Iringa, sisi sasa hivi tunachukua watu kutoka Ngara waje wafanye kazi kwenye mashamba. Labda watu watoke sijui wasukuma. Yaani unaona vitu kama hivyo, sasa unajiuliza kuna kitu kina turn around. Na kwa Tanzania sisi kila siku tunaambiwa, sisi kwetu sisi utajiri wa Tanzania uko kwenye agriculture, uko kwenye mifugo, uko kwenye utalii. Ndio utajiri wetu ulipolala. Wenzetu waliojaliwa madini wataendana na madini. Lakini sisi geographical location yetu kwanza ni biashara ya kilimo. Kilimo kisasa, watu wetu wote wanapata ajira, tuna export, tunauza mazao nje, watu wanapata ajira. Don't expect katika hii dunia kwamba serikali eti itawaajiri watoto, inawaajiri wapi? Yaani ni sana kwamba wewe una darasa la watu 60, unaajiri walimu 60, inawezekana vipi? Mnamaliza walimu 200, walimu wanaotakiwa kuwafundisha watoto 200 kwa lesho ni wanne, sababu kila mwalimu anatakiwa afundishe darasa la watoto 45. Sasa mmemaliza 200. Watakaoajiriwa hapo ni wanne, unaona? Kwa hiyo wale 200 wengine wanatakiwa kufanya mambo mengine. Na of course ndio tunataka tujifunze tu kwa Adam na Eve, kwamba kazi ya kwanza alofanya Adam na Eve ilikuwa aliajiriwa kwenye organization gani, serikali gani au kampuni gani? Si waliajiri. Na watu wamekuja mpaka sana za moto zile za wamekuja mpaka hapa mbele kabisa. Hao tunaongelea, mimi nimesoma kidogo history. Hao ni Homo sapiens, waliishi wenyewe, wakaweza kujicontrol wenyewe bila serikali bila nini. Lakini walifanya mambo yao wenyewe. Imagine kulikuwa hakuna mnyama wanyama wakufugwa wala kulikuwa hakuna mbegu za mahindi. Wao ndio walikuwa watu wa kwanza wanakwenda polini wanatafuta hii ni mbegu tule, huyu ni mnyama tumfuge, huyu ni mkali tumwache. They did it. Na wakafuga, wakalima. Sisi leo mbegu bora zipo. Wanyama wakufugwa wapo. Tena kwa Tanzania na maeneo. Unajua hamna policy sela nzuri ya ardhi katika East Africa kama sela ya nchi. Wewe leo hapa hata ukose ardhi lakini ukirudi kwenu kuna ardhi ya mama yako ya babu yako ila tu utaki kwenda kijijini kwenu. Ukienda kijijini kwenu una ardhi. Isa kwa sababu umebanana mjini unajua na una kiwanja una nini. Kwenu vipo. Na serikali imeweka ndio maana ya kuwa na zile ardhi za vijiji. Ardhi za vijiji ni kama ardhi za wananchi tu. Kijiji kimewashikia. Kwa sababu ukifika pale ukiomba shamba unalima, ukiona shamba la babako unalima. Kwa hiyo hizi ni opportunity ambazo tunataka tuzitumie. Halafu ya mambo yani wengine wanasema nyinyi unajua kwa sababu umepata hela kwa sababu labda ndio maana umeingia kwa mimi siasa nilifanya miaka mitano tu ubunge nimekaa miaka mitano hii miaka mingine yote
0: Mmsikia
1: Ah siseme kwamba wewe unasema hivyo kwa sababu ulikuwa hapo kwenye siasa
0: Of course ni ukienda kwenye maisha yake binafsi ni moja kati ya wajasiriamali ambao wapo wapo Iringa moja kati ya wanawake ambao wamekuwa mfano
1: Kilimo pia anafanya?
0: Yeah, naweza nikazungumza Arisha kwa ni mmiliki wa shule lakini pia biashara mbalimbali kwa yani alikuwa ni multi-purpose. Kwa hiyo
1: hategemei tu upande mmoja.
0: Eh, wakati baadaye akaja akawa diwani, kaja kuwa mwenyekiti wa chama. Kwa hiyo amekuwa na vitu vingi vingi sana ambavyo anavifanya, ambavyo nadhani sasa watu hawapasi kuangalia cheo ama nafasi aliyopo. Behind kuna nini ambacho ameshakifanya kuhakikisha kwamba maisha yanaendelea. Kazungumza fact. Mnamaliza chuo cha utangazaji mko 120. Hapa Nuru FM tayari kuna watangazaji tuko hapa. Si ndio?
1: Mpo kama ngapi hivi?
0: Tupo kama 12, 13. Ukija hapa Teddy unatukuta sisi tupo tayari kwenye nafasi zetu. Wanaotakiwa hapa mje labda amna mnaweza mkaja wawili au mmoja. Wakati hapo Iringa University mmemaliza 120 180
1: mtapata 200 kabisa.
0: 200. Mtapata ajira japokuwa imeonyesha mfano kwa walimu. Kwa hiyo inatakiwa kujichanganua zaidi.
1: Usitegemee tu kwamba mimi nimesoma elimu yangu ni fulani ni level fulani, siwezi nikafanya kitu kingine zaidi ya kutegemea elimu yangu.
0: Lakini pia hata ukiwa hapo mara kadhaa amekuwa akizungumza mkurugenzi wa Nuru FM pindi ambapo anazungumza na wafanyakazi huwa anakuwa na vikao ndugu Victor Chakudika kwamba usiamini sana kwenye, yani usikubali kuwa mtangazaji tu. Jaribu kufanya vitu vingine nje.
1: Kwa ufupi yani usiamini kwenye kitu kimoja.
0: Yani ule walimu sio kwamba ukae ukisubiri mshahara wa walimu. Watu wengi wanazungumza. Hakuna maisha mtu anatoboa kwa ajili ya mshahara wa kazi ambayo anaifanya. Yani natakiwa.
1: Kuna siku moja hapa Azuri na Saumu kwenye kipindi cha Kiwezo aliuliza mshahara wako unatosha?
0: Sasa ukija
1: kila mtu alijibu mshahara wangu hautoshi.
0: Sasa nini ambacho unapata pia hela nyingine ya kujikimu?
1: Si ndio inabidi utumie njia.
0: Kwa sababu ukikaa umezubaa unasubiria mshahara, unatakiwa mwisho wa mwezi kwa sisi ambao bado hatujamia mla kwenye nyumba zetu. Mwisho wa mwezi ulipe kodi.
1: Maji.
0: Unakaa labda kitasengwa. Nauli kwenda kurudi shilingi 4000 kwa siku. Piga mara 30. Ujaweka vocha. Hawajara watoto, ujanunua maji,
1: ujala wewe mwenyewe.
0: Ujala wewe mwenyewe. Bado mama hajakupiga mzinga.
1: Hujataka ununue duvet wakati wa baridi huu.
0: Yes, lakini pia bado hujalipia sijui vingamuzi, bado hujatoa michango kuna mtu harusi, bado sijakupa gift mpenzi wangu kwa sababu kila mwezi lazima nikupe gift. Umeona bwana?
1: Na gift. Na mshahara unaopewa ni shilingi 300 tufanye.
0: Tuchukulie haya, unapewa 600. tufanye unapewa 600. Sawa.
1: Maana 300 ndogo, tufanye unapewa 600.
0: Sawa, unapewa 700. Umeelewa bwana? Kwa ukija kucheck pale.
1: Yaani siku ambayo unapokea mshahara wewe ni unalipa kwanza madeni kwa sababu bila kukopa huwezi kaendelea.
0: Unajua kwa sisi maisha ambayo sisi ambao tunaishi tunajua. Mara nyingi sisi huwa tunachukua vitu kwenye duka ambalo tunalijua. Unamwambia kabisa girlfriend wako nenda pale kachukue. Kataka chukua sabuni, kachukua mafuta. Yule muuza duka anaandika. Mwisho wa mwezi anakupelekea unaenda pale. Bwana hii hapa amechukua vitu vya 220.
1: Unampa 220.
0: Lazima umpe. Umeona ujalipa maji kwa mwezi shilingi 8000.
1: Sasa mbona hapo ni duka ambalo nalifahamu. Ujaenda kwa yule mama muuza mboga ambaye anakuja kila siku.
0: Ujala, piga hesabu zile nauli, sijui hujatoa michango.
1: Ya maji.
0: Sijui, yani vitu vingi viko yeye unakuja kukuta hakuna pesa ambayo inaweza ikakutosha. Inachotakiwa ni kujiongeza na ndo maana basi mheshimiwa au madam Jessica amesema inabidi tuweze kuwatengenezea watoto wa adapt business kipindi wakiwa bado wadogo sana.
1: Usitegemee tu kitu kimoja kwamba bana mimi labda babangu tayari ana pesa ana fedha siwezi kujishughulisha sana kashani somesha basi inatosha mimi elimu yangu hii nitafanyaje? Nitaweza kujipatia kipato au nini kupitia elimu yangu basi kazi nitakayopata kupitia elimu yangu ndio nitakayofanya. Licha hivyo sifanyi kazi ya namna hiyo. Utakuwa unafeli kijana.
0: Yeah, mambo ni mazuri.
1: Sasa hizi kusema utegemea kitu ambacho umesomea. Unaweza ukuta kwa mwezi unapewa shilingi 200,000 na haulalamiki na hauna kitu kingine cha kufanya zaidi zaidi tuongeza madeni tu kwenye jamii. Majirani zako kila siku nakopa hela ya umeme.
0: Sawa, kweli. Kuna mtu mmoja yuko Mlandege dada mmoja. Yuko dukani anakupenda. Ananiambia siku moja nikupeleke akakuone yeye yuko dukani.
1: Ananipenda mimi?
0: Vibaya mno. Yaani
1: kumbe napendwa jamani.
0: Vibaya mno. Yaani
1: I'm in love.
0: Japokuwa alisema godi kwenye kile kipindi bwana umepoa. Nikasema ile driving show yani uwezo ka social so ya usiku ile mikikiki.
1: Usiku anaona kama vile una.
0: Sasa nilipita pale akala nipa pole na mbona kama kidole unajua nilingatwa na nyuki hapa.
1: Jana
0: uwanjani.
1: Uwanjani pole. Mbona hujaniambia nikupe pole?
0: Vitu vya kawaida. Unajua
1: mwanaume anakaza.
0: Wadudu kama wasitishanga hapo. Hivi sasa hivi inge zipo.
1: Inge wapo. Ila sema sasa
0: hivi kwa nini mpotea?
1: Msimu wa mvua ndio huwa anapokuwa.
0: Mimi sijaona muda sana inge.
1: Na hata hivyo wapo wachache. Watu wanapuliza dawa, utamuona sanga.
0: Kwa nini? Zamani uone gongo na hivi watoto sikizi washanga hata na inge.
1: Inge mbali, hata nyoka ushae kumuona hivi karibuni. Zamani ilikuwa kumuona nyoka na hizi hivi kawaida kwako. Licha kwamba yani anatisha na mimi.
0: Kuna wadudu wadudu sasa hivi wamepotea potea. Umeona watoto sikizi waambia ukimuuliza ushanga hata na nyigwe. Hivi ushanga tu na nyigwe.
1: Na nyigwe. Mimi si nimekulia kijijini, kwani nisingatwe?
0: Kando kulia kijijini ndo lazima ngatwe na nyigwe.
1: Kwa sababu kule ndo asilimia kubwa kuna na nyigwe anapenda kukaa sehemu ambazo zimejificha kwenye miti, kwenye majani, kwenye nini. Kwa kipanda huko kwenye mtu unaweza unakutana nacho juu kwaju.
0: Kwa hiyo akaniambia bwana dam salimie sana Teddy. Mwambie bwana siku moja aje hapa niweze kumpa bonus ya alizeti hata pakiti mbili hivi.
1: Anauza alizeti?
0: Sasa si dukani?
1: Okay.
0: Vitu vingi vingi. Sikwambii duka gani tutakuwa tunatangaza biashara, lakini tujue kuna duka liko pale mtu anakukubali sana.
1: Nipeleke leo basi. Leo.
0: Leo sikupeleke. Sasa hivi nikishamaliza naandaa mitetemo ya Kiafrika.
1: Unaandaa mitetemo?
0: Yeah.
1: Basi sawa sawa. Hivi kwa miaka sasa hivi bado kuna wazazi ambao wanaozesha watoto wao. Mtoto bado hajamaliza shule unamuozesha?
0: Kimya kimya ipo.
1: Kimya kimya.
0: Yeah.
1: Kumbe bado inaendelea kuwepo.
0: Sometimes. Yaani kuna baadhi ya maeneo bado wazazi wana hiyo tabia. Wameshaona mtoto ameshindwa kumuendeleza shule, mtoto kafaulu kimya kimya. Binti japokuwa ni pembezoni pembezoni. Hapa mjini mjini labda imekuwa inajificha sana. Japokuwa tunaona watoto wanaishi na wanaume.
1: Yaani imekuwa kwa uficho tofauti.
0: Kuna baadhi ya wengine wanatumia janja janja. Binti alipata kwanza mimba. Ili baadaye simba nilipata mimba mimi ningefanyaje sasa?
1: Lakini kumbe ilikuwa tu ni kambino wako kufanya binti aende.
0: Lakini sasa mara nyingi hiyo inakuwa sio nzuri kwa sababu mtoto kama imepangiwa kusoma, jitahidi asome. Vipi?
1: Mpeleke shule. Nasema hivyo kwa sababu kuna msichana mwenye umri wa miaka 16 kutoka kijiji cha Liamidati, halmashauri ya wilaya ya Shinyanga mkoa wa Shinyanga, ameokolewa dhidi ya ndoa ya utotoni baada ya operation maalumu iliyofanywa na serikali kubaini akiwa katika mazingira ya kutaka kuolewa. Na operation hiyo imeongozwa na mkuu wa wilaya ya Shinyanga Julius Mtatiro.
0: Mtatiro, yes, amekuwa mbele sana kusaidia watoto. Mmoja kati ya mkoa wilaya ambaye mimi nimempenda na anafanya surprise, anakuja usiku.
1: Mama mtoto sana. Yeye amefanya saa 6 usiku.
0: Kwenda kukuta jamaa afu kamshikaji.
1: Anakuuliza, "Ona naye huyo nani?"
0: Kachukua jiko. Mbona wana kama miezi mitatu imepita afu walikuwa na ule upande wa kike walikuwa nasubiria mahali kama milioni 4 hivi.
1: Kama milioni 4.
0: Afu mtoto alishindwa kwenda shule kwa sababu ya laki 3 laki 4.
1: Laki 4.
0: Laki 4.
1: Sababu ya laki 4. Ameshindwa kwenda shule.
0: Uko siku binti amelala kifuani hivi ana miaka 15 afu ana miaka 36. Mshangaa mlango na bwana vipi huyu nani utaeleza yote hapa?
1: Ulikuwa unajua kama mwanafunzi jamaa anajikuna tu. Hana cha kujitetea. Wewe ulikuwa unajua kama mwanafunzi? Unajua
0: nilikuwa sijui
1: kwa nini haujui.
0: Sasa mimi ndajuaje?
1: Utajuaje si umekaa hapo wote kijijini na maana unajui taarifa zake? Wewe unajui taarifa zake? Sasa tukamsikie.
0: Good love amesema natamani nione nge. Sitaki hata kuisikia.
1: Unataka hata kumsikia nge? Pole sana kwa sababu inavyoonekana alikufanya kitu kibaya. Yeah. Sasa tumsikie huyu mkuu wa wilaya ya Shinyanga Julius Mtatiro akiwa anafanya mahojiano na huyo kijana ambaye amekutwa na nini? Amekutwa na huyo binti wa miaka 16. Na pia ametoa ushauri kwamba kama mtoto amepangiwa shule basi mwacheni aende akasome. Tumsikie hapa.
4: Kwa nini kijana wako amelala na mwanafunzi wetu hapa ndani? Wewe unaruhusiwa kulala na mwanafunzi?
5: Hamna.
4: Huyo mwanafunzi ni nani yako hadi unalala naye?
5: Sijajua kama.
4: Kwa nini hujajua?
5: Si alimaliza sekondari, alikuwa nyumbani tu.
4: Eh, kwa hiyo
5: mimi ndo nilikuja sana.
4: Sasa angekuwa yuko nyumbani tu, angekuwa sio mwanafunzi, mimi ningekuwa hapa.
5: Hamna, usingekuwepo hapa.
4: Umepangwa kwenda kidato cha 5 Kili sekondari Nzega. Kweli sio kweli? Hebu nijibu vizuri. Kweli sio kweli mwanangu? Kwa nini uko hapa kwenye hii nyumba wakati watoto wote wasichana wenzio wako sekondari? Wasichana wenzako wote wako sekondari. Kwa nini mwanangu uko na huyu kijana? Sasa hivi ni saa ngapi? Sasa hivi ni saa 6 usiku, si ndio? Eh. Mwanafunzi ambaye unapaswa kuwa sekondari.
6: Nilikuwa sina tayo kama mimi mwanafunzi mzazi wake walipoana na huyu kijana.
4: Ehe, wameoana lini?
6: Wana miezi leo kama miwili.
4: Umetoa ng'ombe ngapi?
6: Niwa natarajia kutoa milioni 3.
4: Mwezi wa 8, si ndio?
6: Mwezi wa 8. E. Mzazi wake, mimi nilikuwa sijui kama mwanafunzi.
4: Wewe ulikuwaje hujui kama ni mwanafunzi? Wewe unaweza mkaenda mkaoa mtoto ambaye hamjui ni nani?
6: Si mzazi wake alipokuja akaja tukaelewana mali. Mimi kajua mtoto yuko hudu. Ila mwakani tena nimalizia milioni 1.
4: Kwa hiyo mali ya huyu mtoto ni milioni 4
6: na nusu.
4: Lakini vifaa vya huyu kwenda shuleni ni 400,000 ama 500,000. Yaani mna uwezo kumbe ni nyinyi mna uwezo wa kupeana milioni karibia 5, unaona eh? Lakini hamna uwezo wa kununua vifaa vya shilingi 400,000 huyu mtoto aende shuleni. Wote ambao wamechaguliwa kuendelea na masomo, lazima waendelee na masomo. Eh, hiyo haina mjadala kabisa. Lazima waendelee na masomo. Ni bora binti kama huyu tungekuta kwamba hajaripoti katika shule ambayo tumempangia ya kidato cha 5 na amefaulu vizuri huyu. Tusingemkuta kule, alafu mzazi akajenga hoja na akatupatia uthibitisho kwamba mtoto yuko katika shule nyingine. Lakini vitendo ambavyo vinaendelea hapa mnaona vyote ni vya kihuni, ni vya uvunjifu wa sheria. Binti ambaye anapaswa awe shuleni, tayari wazazi wameshamuoza na ameona baba wa huyu ambaye ni muaji anakiri kabisa kwamba wameshakubaliana na mahari na mahari wanapaswa kuitoa mwezi ujao.
1: Wameshakubaliana na mahari.
0: Mambo magumu kwa kweli.
1: Lakini licha ya hivyo, kwa miaka sasa hivi bwana vitu kama hivi vilishapita na wakati.
0: Mm.
1: Tukubali tukatae, sawa, tukatae ndoa ipo, lakini kama mtu ni mwanafunzi au kama mtoto ni mwanafunzi, basi apewe haki yake ya elimu, kwa sababu kesho na kesho kutwa akija kupata shida kwenye hiyo ndoa atakuja kukulaumu wewe ambaye ulimlazimisha kwenda kuolewa.
0: Yes.
1: Huyo binti wa miaka 16 amefaulu vizuri. Kwa nini unashindwa kumpeleka shule?
0: Inabidi kuweza kuona kuhakikisha kwamba mtoto anatimiza ndoto zake.
1: Na unaenda kutoa mahali milioni 4 wakati huo binti anahitaji tu 400,000 kwenda shuleni.
0: Yeah.
1: Unafeli wapi? Kwani unyele milioni 4 ukachukua 400,000 kumpeleka shule? Alafu akimaliza uje umuozeshe kwa milioni 7. Kwa sababu hapo zitakuwa faida.
0: Itakuwa faida.
1: Akimaliza uje umuozeshe kwa milioni 7 utakuwa una ubaga gani?
0: Nikikueleza engineer
1: Soma hiyo.
0: Unakumbuka nini?
1: Namkumbuka alikuwa kiongozi
0: mkuu, alikuwa mkuu wa mkoa Tabora kule.
1: Tabora? Yes.
0: Mheshimiwa Agri Mwanli. Sasa
1: ile sauti bwana, kuna mtu anapenda kuitumia. Mpaka nilijaribu kuchunguza siku moja, kwani hii sauti huyu ni nani ambaye anazungumza haya? Huyu ni nani? Kuja kufuatilia bwana. Nilifuatilia speech zake nyingi sana, nikagundua kwamba anazungumza vitu fulani hivi. Ukizingua na kupiga dongo hapo hapo, hana muda wa kusubiri kwamba labda tusubirie, labda sasa, anakuambia labda kistaarabu. Ukizingua basi anakuambia papo hapo.
0: Mheshimiwa bwana Grimwali, Halmashauri Kuu ya Taifa Chama cha Mapinduzi CCM imemteua yule bwana mkuu wa zamani wa Tabora huyo Grimwali kuwa naibu katibu mkuu bara.
1: Okay.
0: Amechukua nafasi ya John Mongela. Kwamba mpaka sasa Agri Mwanli ni naibu katibu mkuu bara. Kuna moja kati ya kitu ambacho watu wengi wamependa, kwa sababu kwanza wanapenda zile yale matamshi yake, matamko yake. Kama unabisha hapa, tikisha hata kichwa, yani chezesha hata mkono, fanya kama unajikuna hivi.
1: Soma wewe. Unahangaika nini hapo?
0: Lakini pia hapo Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi NEC imemteua mkuu wa mkoa wa Tabora Po Chacha kuwa katibu organization wa chama hicho. Chacha anachukua nafasi ya Isa Haji Gavu ambaye pia ni mwakilishi wa Chwaka Zanzibar.
1: Okay.
0: Aliyekuwa mkuu wa Tabora na wa mkuu wa Tabora wa kipindi hicho wote wamepewa nafasi hizo.
1: Tukasikilize
0: habari toka BBC, si ndio?
1: Exactly. Lakini kuna mtu anakuambiaje? Mimi nilioa msichana wa miaka 17 hadi shehe alisema anaandika 18.
0: Yuko wapi huyo? Tumtafute.
1: Wanataka umtafute. Na nasema sasa alioa binti wa miaka mingapi? 17. Shehe alisema tuandike 18. Sasa tuta tukasikilize idhaa ya Kiswahili ya BBC. Wanakwenda kutuhabarisha mambo mbalimbali kutoka ulimwenguni.
7: Takribani wanachama wake 20 wameuawa katika mashambulizi ya usiku yaliyofanywa na Marekani na Saudi Arabia. Vikosi vya uhamasishaji ambavyo vimeunganishwa na vikosi vya usalama vya Iraq vilisema kuwa watu wengine 32 walijeruhiwa katika mashambulizi yaliyolenga vituo vyake. Mashambulizi hayo yalitokea baada ya Iran kusema kuwa ilikuwa imelenga kituo cha Marekani na kituo cha Amri mjini Jordan kwa makombora ya masafa marefu, jambo ambalo Marekani inasema ilifanikiwa kuyazuia. Marekani inasema Iran imefanya zaidi ya mashambulizi 30 ya ndege zisizo na rubani katika kipindi cha saa 72 zilizopita. Ghadhabu kuhusu mipango ya FIFA ya kuuza hisa katika kampuni tanzu yenye thamani ya dola bilioni 20 inayosimamia mashindano yake imeendelea. Mkuu wa masuala ya michezo Umoja wa Ulaya Glenn Mikalev aliandika katika mtandao wa kijamii wa X akishutumu FIFA kwa kuendeleza biashara ya soka kwa namna ambayo inaharibu mchezo huo. Shirikisho la soka la Ulaya lilisema kuwa kombe la dunia si mali ya kuuzwa au kufanywa biashara na linakutana leo katika kikao cha dharura. FIFA inataka kampuni ya wekezaji wa mitaji binafsi inayoongozwa na kaka wa mkuu wa mtoto wa kiume wa Rais Trump isimamie kundi la wekezaji binafsi. Miguel Delaney ni mwandishi mkuu wa masuala ya soka ya gazeti la The Independent, ametoa maoni yake kwa BBC kuhusu swala hilo.
8: If there are financial incentives now,
9: iwapo sasa kutakuwa na motisho wa kifedha, mara nyingi hilo halitakuwa kwa manufaa ya jumla ya mchezo wa soka, kwa sababu wahusika watahitajika zaidi katika kile kinacholeta fedha badala ya kile kilicho bora kwa soka kwa ujumla. Ndio maana hoja zetu kuhusu fedha kurejeshwa kwenye mchezo au kwamba zitanufaisha sekta nzima ya soka na kugawia zaidi kwa wanachama ni mitazamo ya muda mfupi. Na hii ni kwa sababu hatua hizo zinaweza kuwa na athari kwa mustakabali wa muda mrefu wa mchezo wenyewe.
8: The long-term future of the game.
7: Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia uhamiaji linasema kuwa zaidi ya raia 1,083 wamekimbia mapigano katika jimbo la Kordofan Kusini nchini Sudan na sasa wanaishi katika mji wa El Obeid. Mkuu wa ujumbe wa shirika hilo nchini Sudan, Mohamed Rafat, amesema kuwa familia hazina namna ya kufanya, huku watu wengine zaidi wakiendelea kuwasili licha ya mashambulizi yanayoendelea kufanywa na kikosi cha wanamgambo wa RSF. Picha za satelaiti zilizothibitishwa na BBC zinaonyesha kuwa kambi ya wakimbizi na watu waliokimbia makazi yao mjini humo imepanuka tangu mwezi Machi. Wafanyakazi wa misaada wanaonya kuwa hali inazidi kuwa mbaya na kuna upungufu mkubwa wa chakula baada ya RSF kukata njia za usambazaji wa bidhaa kwa miezi kadhaa. Siku ya Jumatatu, jeshi la Sudan lilisema limefanikiwa kudhibiti barabara muhimu inayounganisha El Obeid na Khartoum. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka BBC. Mamlaka nchini Ghana zinaendelea na juhudi za kurejesha huduma ya umeme baada ya hitilafu kubwa kukumba maeneo mengi ya nchi hiyo mapema Jumatano. Kukatika kwa umeme kumeathiri mji mkuu Accra pamoja na sehemu kubwa ya eneo la kaskazini kiwemo mji wa Kumasi. Shirika la umeme nchini Ghana limesema hitilafu katika gridi ya taifa ilisababisha mitambo kadhaa kuzalisha umeme kuzimika kwa wakati mmoja, hali iliyokatiza usambazaji wa umeme. Peter Mwangangi na maelezo zaidi.
10: Kampuni ya kusimamia usafirishaji wa umeme nchini humo, Ghana Grid Company Limited, imesema katika taarifa kwamba hitilafu hiyo ilisababisha mitambo kadhaa ya kuzalisha umeme kusitisha shughuli zake kwa wakati mmoja na hivyo kukatiza huduma ya umeme. Shirika hilo limeongeza kuwa limeanza kurejesha umeme katika maeneo yaliyoathirika. Kwa miaka kadhaa, wananchi wa Ghana wamekuwa kikabiliwa na kukatika kwa umeme mara kwa mara, hali inayojulikana kwa jina la Dumsa, neno na lugha ya Akan linalomaanisha kuwaka na kuzimika. Ghana, ambayo ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa duniani wa dhahabu na kakao, katika miaka ya hivi karibuni imekuwa ikitegemea zaidi gesi kama chanzo kikuu cha kuzalisha umeme. Nchi hiyo hupata sehemu kubwa ya umeme wake kutoka kwenye vyanzo vya maji na mitambo ya joto.
7: Aliyekuwa mshauri mkuu wa matibabu wa ikulu ya White House, Dr. Anthony Fauci, anahojiwa na kamati ya seneti ya Marekani inayoshughulikia usalama wa taifa kuhusu chimbuko la virusi vya corona na namna serikali ya Marekani ilivyoshughulikia janga hilo. Dr. Fauci alikuwa na nafasi muhimu katika kuongoza mwitikio wa Marekani wakati wa janga hilo. Mwenyekiti wa kamati hiyo kutoka chama cha Republican, Senator Rand Paul, kwa muda mrefu amekuwa akimtuhumu Fauci kwa kujaribu kuficha chanzo cha virusi vya corona. Na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mitambo mingine miwili ya kusafisha mafuta nchini Urusi imelipuliwa katika mashambulizi ya Ukraine yaliyofanyika mapema asubuhi. Kiwanda cha Ryazan kilichoko kusini mashariki mwa Moscow ni miongoni mwa mitambo mikubwa zaidi ya kusafisha mafuta nchini Urusi. Hii ni BBC.
11: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Liz Masinga. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya ya Dira ya Dunia unaweza pia kuyasikiliza kupitia Lolilonde FM, Radio Kwizera na Radio One Stereo. Kenya yanapatikana pia kupitia Nyota FM, Most FM na Milele FM. Ukiwa nchini Uganda, unaweza kusikiliza kupitia Radio Chitara, Voice of Busoga na Voice of Mwabura. Na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizard Radio. FM pia Mombasa na Nairobi ni 93.3. Kisumu na Nakuru ni 88.1. Yapo pia kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili.com na kwenye kurasa wetu wa YouTube na Facebook BBC News Swahili. Leo hii uko nami Halima Nyanza na mwenzangu ni Carol Robi. Carol Robi, karibu na uwanjani wako.
12: Sana Halima. Msikilizaji, tunaanzia na mzozo wa Mashariki ya Kati ambako Iran imelani mashambulizi ya Marekani na Saudi Arabia nchini Iraq ikisema kuwa ni jaribio la kutanua vita katika kanda hiyo. Kundi la wanamgambo wanaofungamana na Iran lijulikanalo Popular Mobilization Forces linasema kuwa takriban wapiganaji wake 20 waliuawa na zaidi ya 30 kujeruhiwa katika mashambulizi hayo ya usiku kucha. Marekani imesema Iran imefanya zaidi ya mashambulizi 30 kwa kutumia ndege zisizo na rubani katika kipindi cha siku 3 zilizopita. Phyllis Mwate ana maelezo zaidi.
13: Saudi Arabia na Marekani zimefanya mashambulizi dhidi ya wanamgambo wanaoungwa mkono na Iran nchini Iraq katika hatua inayoweza kuongeza mvutano katika mzozo unaoendelea wa Mashariki ya Kati. Kamandi kuu ya Marekani CENTCOM ilisema kwamba mashambulizi hayo yalilenga magaidi wanaohusishwa na Iran ambao kwa mujibu wa taarifa hiyo walielekezwa na jeshi la Iran kushambulia vikosi vya Marekani na miundombinu ya nishati ya Saudi Arabia. Mashambulizi hayo yalitokea saa chache baada ya CENTCOM kusema kwamba Iran ilikuwa imerusha makombora dhidi ya vikosi vya Marekani katika jaribio la shambulio la kushtukiza, hatua iliyomaliza kipindi cha utulivu uliokuwa. Kinachosemwa ni kwamba jeshi la Iran lililenga meli tatu za mafuta katika njia hii muhimu ya maji ambayo imekuwa kitovu cha uangalizi wetu katika wiki kadhaa zilizopita. Wakati huo huo kulikuwa na juhudi za kidiplomasia zilizokuwa zikifanywa na Oman ambayo inahusika na ulinzi katika mlango wa Hormuz ili kutafuta suluhisho la mzozo huo. Inaelezwa kuwa Oman ilikuwa imependekeza mpango wa kuanzishwa kwa usimamizi pamoja wa kikanda wa mlango huo bahari. Hata hivyo, inaonekana Iran haijakubali mpango huo na imetoa maonyo mapya dhidi ya meli zinazopita katika mlango huo bila idhini ya Iran. IRGC nayo imesema kwamba makombora hayo yalilenga kambi ya anga ya Marekani na kituo cha uongozi nchini Jordan, ikiwa ni jibu kwa vitendo vya uchokozi vya jeshi la Marekani linaloua watoto. Aidha ilisema vikosi vyake vya majini vilishambulia meli tatu za mafuta katika mlango wa bahari wa Hormuz baada ya meli hizo kupuuza maonyo na kupita katika njia ambayo Iran ilitaja kuwa isiyo salama na iliyo haramu katika njia hiyo muhimu ya bahari ya Guba. CENTCOM imesema kwamba ndege za kivita za Marekani na Saudi Arabia zilishambulia maeneo kadhaa ya kuhifadhia vifaa vya kijeshi na silaha za magaidi mashariki mwa Iraq, ikiwa ni jibu kali kwa zaidi ya mashambulizi 30 ya ndege zisizo na rubani yaliyoelekezwa na IRGC katika kipindi cha saa 72 zilizopita. Upatikanaji na udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz bado ni suala kubwa katika mazungumzo kati ya Marekani na Iran.
14: Other components of the Iraqi society are...
15: Makundi mengine katika jamii ya Iraq yanaanza kuwa na wasiwasi kwamba nchi yao inasukumwa kuingia katika vita ambavyo hawavitaki. Tayari kumekuwa na kauli ya awali kutoka kwa mwanazuoni mashuhuri wa dhehebu la Shia nchini Iraq ambaye hana uhusiano wa karibu na Iran. Amelaani mashambulizi hayo akisema wanamgambo hao wanaivuta Iraq kuingia katika vita visivyo vya lazima. Pia alitoa wito kwa serikali ya Iraq kusimamia sheria na utulivu na kuwazuia wanamgambo hao.
14: And restrain these militias.
13: Bei ya mafuta ilipanda mapema Jumatano kutokana na hofu kwamba kuongezeka kwa mzozo huo kunaweza kuvuruga zaidi usafirishaji wa nishati kupitia mlango huo ambao umefungwa kwa kiasi kikubwa tangu kuanza kwa vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi wa Februari. Mashambulizi hayo ya hivi karibuni yalitokea wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alipokuwa ziarani huko Marekani, ambako alikutana na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House na kuhudhuria mazishi ya seneta wa Marekani Lindsey Graham aliyekuwa mkosoaji mkubwa wa Iran. Na kulingana na takwimu za hivi karibuni za Wizara ya Ulinzi ya Marekani, angalau wanajeshi 624 wa Marekani wamejeruhiwa tangu Rais Trump alipoamuru mashambulizi dhidi ya Iran mwezi wa Februari. Phyllis Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
11: Namna katika hatua nyingine, rais wa Marekani Donald Trump amefanya mikutano na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambayo ikulu ya White House imeitaja yenye tija. Viongozi hao wawili walikuwa Washington kuhudhuria mazishi ya Senator Lindsey Graham, ambaye alikuwa mstari wa mbele kutetea maslahi ya Israel na kushinikiza Ukraine kupewa misaada katika vita vyake dhidi ya Urusi. Sarafina Robi na maelezo zaidi.
16: Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky na rais wa Marekani Donald Trump walijadili matarajio ya Ukraine kwamba Marekani itasaidia kuimarisha mifumo yake ya ulinzi wa anga. Kabla ya ziara hiyo, Zelensky alitarajiwa kumshawishi Trump kutekeleza ahadi aliyotoa katika mkutano wa NATO uliofanyika mwezi huu wa kuipa Ukraine leseni ya kutengeneza makombora ya kukinga mashambulizi ya Patriot. Kwa muda mrefu, Ukraine imekuwa ikiomba kupatiwa makombora ya Patriot ambayo inasema

0: wanunuzi wa mafuta na gesi kutoka Urusi.
1: Ukraine haiwezi kuzalisha kila aina ya silaha zinazoweza kukabiliana na vitisho vyote, kuanzia ndege zisizo na rubani na Shahid za Iran hadi droni za Urusi na nyinginezo. Tuna uwezo kutengeneza ndege zisizo na rubani na tuna mifumo ya kisasa ya vita vya kielektroniki. Changamoto kubwa ni mifumo ya ulinzi dhidi ya makombora ya masafa marefu na vifaa vya kuyazuia. Bila shaka, leo nimemweleza rais mahitaji yetu na nikamshukuru kwa mkutano huu. Pia nimejadili mahitaji hayo na maseneta wa Marekani. Tutafanya kila tuwezalo kuyapata, kwa sababu hili ni changamoto kubwa sana.
0: Mfumo wa Patriot ni miongoni mwa mifumo michache ya ulinzi wa anga inayoweza kuzuia makombora ya masafa marefu ambayo Urusi imekuwa ikitumia kwa kiwango kikubwa kushambulia miji ya Ukraine. Mfumo huu unaweza kuzuia makombora yenye masafa ya hadi kilomita 1000. Betri moja ya Patriot inaweza kufuatilia kwa wakati mmoja hadi malengo 8 na kugundua zaidi ya malengo 100. Hata hivyo, gharama yake ni kubwa. Inakadiriwa kuwa kila kombora la Patriot hugharimu kati ya dola milioni 3 na milioni 5. Muda mfupi baada ya Zelensky kuondoka Jumanne, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu aliwasili White House kwa mazungumzo yaliyotarajiwa kukita zaidi katika mzozo unaohusisha Iran. Netanyahu aliwasili wakati ambapo uhusiano kati ya Marekani na Israel umekuwa ukikumbwa na sintofahamu kutokana na tofauti za mitazamo kuhusu Iran. Mahusiano yalikuwa ya karibu kati ya viongozi hao yamekuwa na mvutano katika miezi hivi karibuni, huku Trump akikosoa mara kwa mara Israel kwa kuendelea na mashambulizi nchini Lebanon na kutoheshimu makubaliano ya kusitisha mapigano. Netanyahu aliambia vyombo vya habari vya Israel kuwa wawili hao wanaelewana kuhusu lengo la pamoja, kuhakikisha Iran haimiliki silaha za nuclear pamoja na malengo mengine. Aliongeza kuwa ulikuwa miongoni mwa mazungumzo bora zaidi aliyowahi kuwa nayo na rais wa Marekani.
2: I just finished an excellent meeting.
3: Nimemaliza mkutano mzuri sana na Rais Trump. Tumekuwa na mazungumzo yaliyojaa ushirikiano na kuungana mkono kwa pande zote mbili, huku tukielewana kuhusu lengo la pamoja la kuhakikisha Iran haimiliki silaha za nyuklia pamoja na malengo mengine pia. Haya ni miongoni mwa mazungumzo bora zaidi ambayo nimekuwa nayo na Rais wa Marekani.
2: With the President of the United States.
0: Baada ya mkutano huu, jeshi la Marekani lilisema kuwa vikosi vya Iran vilijaribu kufanya shambulio la kushtukiza dhidi ya wanajeshi wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini makombora yote yalidunguliwa.
4: Ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo jioni: Iran imelaani mashambulizi ya Marekani na Saudi Arabia nchini Iraq, ikisema kuwa ni jaribio la kutanua vita katika kanda hiyo. Na mahakama ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeidhinisha sheria inayoruhusu kufanyika kwa kura ya maoni, hatua inayotafsiriwa kuwa huenda ikamwezesha Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu madarakani. Hii ni BBC.
5: Na msikilizaji, bado unasikiliza Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hii leo uko nami Halima Nyanza nikiwa Dar es Salaam, na mwenzangu ni Carol Robi akiwa Nairobi. Nawe umetuma ujumbe wako, kama navyoona hapo ujumbe wake Zuberi Magwe, unasema vita baina ya Iran na Marekani ngoma bado ni mbichi. Humphrey Masi, wewe unatupata ukiwa Arusha, unasema unaitaka Marekani kutumia busara na ukubwa wake duniani kuweza kumaliza vita. Tukisonga mbele, maafisa wanaohusika katika shughuli za uokozi wanajaribu kuwapata manusura tetemeko kubwa la ardhi lililopiga kusini mwa Japan. Eneo la Kyushu magharibi mwa Japan nalo limekumbwa na zaidi ya matetemeko 100 tangu lilipokumbwa na tetemeko kubwa la ardhi lililosababisha vifo vya watu 13. Zaidi na David Nkya.
6: Ni shughuli za uokoaji na utafutaji zikiendelea katika baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa na tetemeko hilo lililotokea katika mji wa Kumamoto, Japan. Idadi ya watu waliofariki katika tetemeko hilo inaendelea kuongezeka taratibu, huku vikosi vya uokoaji vikiendelea kuwatafuta watu waliopotea. Watu 14 wamethibitishwa kufariki katika eneo la Kumamoto, huku wengine kadhaa wakionekana kutokuwa na dalili zozote za uhai. Katika hali ya joto kali, vikosi vya dharura vinafukua vifusi katika kiwanda cha karatasi kwenye jengo la maduka makubwa, vikijaribu kuwapata manusura walionaswa. Watu hawa wanawalilia wapendwa wao katika jengo moja la maduka makubwa lililokumbwa na mlipuko muda mfupi baada ya tetemeko hilo kutokea.

0: huku wataalamu wakisema kwamba huenda mlipuko huo haukutokana moja kwa moja na tetemeko la ardhi.
1: It seems to me that it is a unique.
2: Kwa mtazamo wangu, kisa cha jengo la maduka hayo ni cha kipekee na pengine cha kipekee kabisa, kwa sababu kuporomoka kwake hakujasababishwa moja kwa moja na tetemeko la ardhi, bali ni mlipuko, tena mlipuko wa gesi uliotokea ndani ya jengo hilo.
1: Explosion that happened in the building.
0: Waziri Mkuu wa Japan, Sanae Takaichi, amesema kwa sasa vikosi vya uokoaji vinakimbizana na muda ili kuwapata watu wakiwa bado wapo hai. Shirika la hali ya hewa la Japan, JMA, linawasihi wakazi kuwa waangalifu dhidi ya uwezekano wa mitetemeko mikali inayofuata tetemeko hili kubwa. Moja ya majengo yaliyoathirika vibaya zaidi ni Iron Mall huko Kashima, ambapo sehemu ya ghorofa ya pili iliporomoka. Picha za kituo hicho cha biashara zilionyesha moshi mweupe ukifuka, huku watu wakikimbilia eneo la kuegesha magari. Sehemu kubwa ya jengo hilo imeharibiwa na kuacha nguzo za chuma zilizokuwa ndani yake zikiwa wazi. Wakazi wa mji huo wanasema wameshuhudia hali ya kutisha wakati wa tetemeko hilo, huku picha zikionyesha vifusi barabarani na majengo yaliyoporomoka, ikiwemo ukumbi wa ibada wa hekalu la Yatushihiro la karne ya 19.
3: Wakati tetemeko la ardhi lilipotokea, nilikuwa ndani ya jengo. Nilihisi mtetemo mkali na kusikia sauti ya aina ambayo sikuwahi kuipata hapo awali wakati wa tetemeko. Ndani ya jengo hilo pia kuliharibika vibaya. Iwapo litatokea tetemeko jingine kali, inaweza kuporomoka mara moja. Hivyo niliamua kujipa kipaumbele na kutoka katika jengo hilo. Nilikuwa nikila chakula cha mchana wakati tetemeko lilipopiga kutokea upande wa pembeni.
4: Sikuwahi kama kupata uzoefu wa tetemeko kali kiasi hicho. Ndani ya jengo hilo pia kuliharibika vibaya. Tetemeko lililotokea miaka 10 iliyopita ndilo lilokuwa mbaya zaidi kuliko la mwaka huu. Sababu ni kwamba matetemeko haya ya sasa yametokea upande wa magharibi. Hapo awali matetemeko yalitokea upande wa mashariki.
0: Maeneo mengine yaliyoathirika vibaya ni pamoja na kiwanda katika jiji la Yatsuriro, ambapo watu wawili walikutwa hawana dalili za uhai na wengine 9 hawajulikani walipo. Ingawa zaidi ya saa 20 zimepita tangu kutokea kwa tetemeko hilo la ardhi, bado kuna watu wanahitaji msaada. Serikali inasema zaidi ya watu 4,600 wa vikosi vya dharura wametumwa kusaidia katika shughuli za uokoaji. Maafisa wamewashauri waokoaji na manusura wa tetemeko hilo kuchukua tahadhari dhidi ya madhara ya joto kali wakati wa kazi ya kusafisha eneo hilo, huku viwango vya joto vikifikia takriban nyuzi joto 35. Waziri wa ulinzi wa Japan, Shinjiro Koizumi, amesema kwamba takriban vifaa 300 vya kupoza hali ya hewa vitasafirishwa kwa ndege hadi Kumamoto na kusambazwa katika maeneo yaliyoathirika zaidi. Japan ni mojawapo ya nchi zinazokumbwa na matetemeko ya ardhi mara kwa mara duniani, ikipata takriban matetemeko 1500 kwa mwaka. Kwa mujibu wa shirika la habari la Japan, NHK, mnamo mwaka 2016, watu 278 walifariki dunia katika mfululizo wa matetemeko makali ya ardhi huko Kumamoto. David Nkya, Dira ya Dunia, BBC.
5: Na msikilizaji, na kuelekeza kwenye tovuti yetu bbcnewsswahili.com, kuna taarifa kemkem hapo. Saudi yaungana na Marekani kushambulia wanamgambo wanaungwa mkono na Iran, lakini kuna taarifa kuhusu wanawake 6 wenye ushawishi mkubwa zaidi Afrika. Lakini vile vile pia unaweza kupata tetesi za soka Ulaya Jumatano, Bakola kubali kuhamia Liverpool, ni miongoni mwa taarifa nyingi ambazo utazipata hapo. Lakini pia napata fursa ya kusoma maoni yako. Mali Asijuma ukiwa Morogoro, Tanzania, unasema unatupata vizuri kabisa, asante sana. Na kushukuru pia Isaya Sambo Mpenda Amani, unasema sheria zitungwe pasipo kumtengezea mtu ama chama fulani mazingira ya upendeleo. Morris Wamwea naye kutoka Songwe anasema anaamini njia pekee ya kumaliza vita ni kila mmoja kuheshimu mpaka wa nchi nyingine, maana ukoloni mambo leo kwa dunia ya sasa, Mungu inabidi aingilie kati. Bila shaka nitasoma tena maoni yako nikipata fursa ya kufanya hivyo, lakini kwa sasa ngoja tuangazie masuala ya michezo, haswa hususan mchezo wa soka. Shirikisho la soka duniani FIFA linakabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wadau wa soka baada ya kutangaza mpango wa kuvutia wawekezaji binafsi katika shughuli zake za kibiashara zinazohusiana haswa na kombe la dunia na mashindano mengine makubwa. Robert Kipto na maelezo zaidi.
6: Kupitia kwa kampuni mpya itakayoitwa FIFA Forward Enterprise, shirikisho la mchezo wa soka duniani FIFA linatarajiwa kukusanya takriban dola bilioni 4.2 kutoka kwa wawekezaji watakaonunua hisa ndogo zilizowapa mamlaka ya kudhibiti kampuni hiyo. Rais wa FIFA Gianni Infantino ameahidi kuwa kila mmoja wa mashirikisho 211 wanachama wa FIFA linaweza kupata hadi dola milioni 40 katika mzunguko mpya wa ufadhili utakaoanza mwaka 2027 ikiwa litaunga mkono mpango huo. Hata hivyo, pendekezo hilo limezua hisia kali hasa barani Ulaya. Shirikisho la mchezo huo barani Ulaya, UEFA, linalosimamia soka limesema mpango huo unatishia misingi ya uongozi wa mchezo huo wa soka. Baadhi ya viongozi wa soka barani humo wanaamini FIFA imevuka mipaka kwa kuingiza wawekezaji katika eneo ambalo kwa muda mrefu limekuwa chini ya usimamizi wa taasisi za mchezo huo. Ripoti za vyombo vya habari pia zimeibua madai kwamba Infantino anaweza kufaidika binafsi na mradi huo baada ya kuondoka madarakani mwaka 2031, madai ambayo FIFA imekanusha vikali. Miongoni mwa wawekezaji wanaotajwa katika mazungumzo ya awali ni kampuni ya Thrive Capital pamoja na taasisi ya kifedha ya JP Morgan Chase. Aidha, Umoja wa Ulaya, Shirikisho la Soka la Amerika ya Kaskazini na Kati, CONCACAF, pamoja na Shirikisho la Soka la Asia, AFC, zimeelezea wasiwasi wao kuhusu ukosefu wa mashauriano na uwazi katika maandalizi ya mpango huo. FIFA kwa upande wake inasema itaendelea kuwa na mamlaka kamili kuhusu sheria za mchezo huo, ratiba za mashindano na maamuzi yote ya kiutawala, huku ikikadiria kampuni hiyo mpya kuwa na thamani ya dola bilioni 20. Mashirikisho wanachama pia yatapatiwa fursa ya kununua hisa zenye thamani ya dola milioni 20 kila mmoja. Wakosoaji wa mpango huo wanaonya kuwa hatua hiyo inaweza kuongeza shinikizo la kupanua zaidi kombe la dunia na kombe la dunia kwa vilabu ili kuongeza mapato kwa wawekezaji. FIFA tayari ilipanua kombe la dunia hadi timu 48 kuanzia mwaka huu, na mjadala wa kuongeza idadi hiyo hadi timu 64 unaendelea. Mpango huo bado unahitaji kuidhinishwa na baraza kuu la FIFA pamoja na wanachama wote wa FIFA kabla ya kuanza kutekelezwa.
7: Naam, Robert Kipto anatukaribisha sasa tusikilize habari za michezo na Ive Buchana.
8: Barabara kabisa, chama cha soka cha England FA kimesema kinahofia vikali mpango wa FIFA wa kuuza hisa za mashindano yake makubwa kwa wawekezaji binafsi, hatua inayozua hofu ya kupoteza udhibiti wa mashindano kama kombe la dunia. Mataifa 55 wanachama wa UEFA wanatarajia kufanya kikao cha dharura wiki hii kufuatia hasira zinazozidi kuongezeka, huku ikibainika kuwa viongozi wengi waandamizi wa soka hawakushirikishwa kwenye uamuzi huo. FA imesisitiza kuwa haikuwa na taarifa yoyote na itatoa msimamo wake kamili pindi FIFA itakapoweka wazi maelezo yote ya mpango huo. Hapo nyuma, shirikisho la soka la Ulaya UEFA lilitangaza kupokea kwa hasira kali mapendekezo kutoka FIFA ya kutafuta uwekezaji wa sekta binafsi katika mashindano yake ikiwemo kombe la dunia. FIFA, ambayo ni shirikisho linalosimamia soka ulimwenguni, limesema kuwa linakusudia kupanua ufadhili wa maendeleo ya soka hadi kufikia zaidi ya dola bilioni 10 na kualika uwekezaji wa upande wa tatu katika mradi mpya. Mpango huo bado unahitaji kupitishwa kwa kura na mataifa 211 wanachama wa FIFA. Lakini ikiwa kibali kitatolewa, FIFA inasema kampuni ya Thrive Ethanol inatarajiwa kuongoza kundi la wawekezaji lililopendekezwa kwa ajili ya kampuni tanzu mpya ya FIFA Forward Enterprise. Wakati huo, rais wa FIFA Gianni Infantino ameandikia barua vyama vyote 211 wanachama akisema kuwa vitapokea dola milioni 40 ikiwa vitaunga mkono mpango huo. Infantino ameweka tarehe 19 Septemba kuwa kikomo kwa mashirikisho ya soka kukubali mipango yake hiyo ikiwa wanataka kupata kiasi cha kwanza cha dola milioni 20. Kwingineko, Roberto Mancini ameteuliwa kuwa kocha wa timu ya taifa Italia kwa mara ya pili, siku moja tu baada ya Andrea Pirlo kujiondoa katika kinyang'anyiro cha kuwania nafasi hiyo na mkurugenzi wa ufundi Paolo Maldini kujiuzulu. Gennaro Gattuso aliondoka katika nafasi yake kama kocha wa Italia mwezi April baada ya timu hiyo azuri kushindwa kufuzu kombe la dunia kwa mara ya tatu mfululizo. Pirlo alionekana kuwa tayari kuchukua mikoba hiyo, lakini siku ya Jumatatu alijiondoa kufuatia utata uliogubika uhusiano wake na kampuni ya kamari ya Urusi. Niliamini kwamba mtu bora zaidi wa kuwa kocha mkuu wa Italia alikuwa Roberto Mancini, alisema rais wa shirikisho la soka la Italia Giovanni Malago. Claudio Ranieri, ambaye aliongoza Leicester City kutoa ubingwa wa ligi kuu ya England msimu wa 2015-2016, atachukua nafasi ya Maldini kama mkurugenzi wa ufundi. Maldini, ambaye aliteuliwa katika nafasi hiyo wiki mbili zilizopita pamoja na mshauri wake Leonardo, walijiuzulu kufuatia uamuzi wa kutomteua Pirlo. Nikamilisha taarifa hii, mwamuzi msaidizi wa video VAR anapaswa kutumiwa tu kubadilisha maamuzi ambayo yamekosewa waziwazi na matukio yaliyomponyoka mwamuzi, wanasema maafisa wa uamuzi wa Ulaya. Wakuu wa waamuzi kutoka mashirikisho yote 55 ya soka katika mataifa ya Ulaya walikutana wiki iliyopita na maafisa wa waamuzi wa UEFA pamoja na mwakilishi kutoka bodi ya kimataifa ya mashirikisho ya soka ili kujadili mabadiliko ya hivi karibuni katika sheria za mchezo huo. Wahudhuriaji walisema kuwa mizunguko mirefu ya marejeo ya darubini inaonyesha kuwa VAR imevuka
9: wakati VAR. Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: ufanisi,
1: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
1: anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: mnaosikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033
0: au kwa namba 0651742231.
1: Watu wote wa dini zote.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo, Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa, nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Tulia hapo hapo, kabla sija kukata mapanga. Mwizi wewe.
1: Jirani, ni mimi Ngosha. Hata.
0: Hey, Ngosha, kumbe ni wewe. Unafanya nini usiku wote huko kwenye bustani yangu?
1: Nachuma majani. Mwanangu anaharisha.
0: Nini? Hivi huwa uendi na mkeo kliniki? Unapaswa kutambua miti shamba ni hatari kwa mtoto. Ni yupi anayeharisha?
1: Yule wa miezi 4.
0: Huyo mtoto yuko chini ya miezi 6. Zahanati unashauri kumpa maziwa ya mama tu mara kwa mara, maana anapoteza maji mengi na virutubisho mwilini.
1: Sasa maziwa tu yatamsaidiaje?
0: Yatamuongezea maji na virutubisho alivyopoteza mwilini na kumpa nguvu. Akiendelea kuharisha, mpeleke zahanati.
1: Sawa jirani. Japo umenichania shati, umenisaidia kulinda afya ya mwanangu.
0: Majirani husaidiana. Fanya haraka kahakikishe mwanao ananyonya mara kwa mara.
2: Wazazi na walezi, mtoto chini ya miezi 6 anayeharisha aendelee kunyonyeshwa maziwa ya mama pekee mara kwa mara na kuwaishwa kituo cha huduma za afya.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
5: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: wewe unamuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
1: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
0: Mi sijali mzee. Chuki lokuwa nao kwake. Lazima iwake.
1: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
0: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
1: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
1: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: Dorcas wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo kipindi cha neema na kweli.
1: Kwa wengine mmeombaga Mungu awasaidie. Awatoe kwenye madeni. Awatoe kwenye maisha duni. Awatoe kwenye nini? Then akakuletea fursa ya wewe kutoa na kuchangia kazi ya ufalme wa Mungu. Alafu ukaogopa ukasema mimi sina uwezo. Na wengine mnanisikiliza leo hii. Mlikuwa mmemlilia Mungu kwamba awatoe. Unasema yes, hela ndio nayo ni kidogo. Labda natakiwa kulipa shilingi milioni 1, lakini hela nilionayo ni shilingi 200,000 ama shilingi 100,000. Na hii ni hela ya mwisho na sioni mahali pengine popote yatotokea hela. Mungu anakuambia nimekupa fursa. Toa kwenye kazi ya ufalme wangu.
2: Popote pale ulipo rafiki, nina kukaribisha katika mafundisho ya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikia kile ambacho Bwana Yesu ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya neema na kweli yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, kama unasikiliza kwa njia ya redio, yakiwa yana lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali ufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Mafundisho haya pia yanakuwa posted kila siku katika YouTube, katika WhatsApp group linaloitwa Mwanafunzi wa Kristo, katika podcast mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Google Podcast, ikiwa ni Apple Podcast, ikiwa ni Spotify. Hivyo basi fanya utaratibu uweze kudownload podcast hizo ili uweze kupata mafundisho kwa njia ya audio. Na kama ungependa mafundisho kwa njia ya audio, basi unakwenda kwenye YouTube, na podcast zote hizo zinakwenda kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Mafundisho ya neema na kweli yametengenezwa makhususi kwa ajili ya kufanya wewe uweze kumpendeza Mungu katika mwenendo wako wa kila siku, kwa sababu neno linasema pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu, na kwamba mwenye haki ni lazima aishi kwa imani. Hivyo basi mafundisho haya yamekusudia kujenga na kuimarisha imani yako. Kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, na ukifikiri vizuri utaamini vizuri, na ukiamini vizuri utatenda vizuri na utapata matokeo mazuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anajifunza mafundisho ya neema na kweli. Shukrani za pekee kabisa kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa waaminifu katika kujifunza kila siku, wamekuwa wanafunzi wa Kristo waaminifu. Lakini sio hivyo tu, wamekuwa pia wakihamasisha wengine waweze kusikiliza na kufuatilia vipindi na mafundisho ya neema na kweli. Lakini zaidi ya yote pia wamekuwa wakifundisha wengine kile ambacho wao wenyewe wamejifunza. Kazi yenu ni njema, endeleeni. Kumbuka agizo la Bwana wetu Yesu Kristo lina sura mbili. Sura ya kwanza ni kuhubiri injili kwa kila kiumbe, na sura ya pili ni kufanya mataifa yote kuwa wanafunzi. Kwa kila mara unaposhirikiana, tunaposhirikiana mimi na wewe na kufikia wengine na habari njema na kuwafanya kuwa wanafunzi, basi hakika tunakuwa tumetimiza kwa vitendo lile agizo la Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbuka mwanafunzi wa Kristo ni mtu anayekubaliana na kusaidia kusambaza mafundisho ya Kristo. Shukrani za pekee pia ziende kwa ajili ya wale wote ambao wanasimama pamoja na mimi na timu yangu katika maombi kuhakikisha kwamba vipindi vya neema na kweli vinakwenda pasipokuwa na tashwishi aina yoyote, lakini pia kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu nzima, ikiwa ni pamoja na radio station hii ambayo unasikiliza mafundisho haya. Nashukuru pia kwa ajili ya wale wote ambao wamekuwa ni partners, wamekuwa supporters wa vipindi vya neema na kweli ama injili kwa njia ya redio kupitia vipindi vya neema na kweli, na mmekuwa mkijitoa kwa fedha zenu kila mwezi kwa ajili ya kuhakikisha kwamba injili inafikia watu wengi zaidi. Na tunamshukuru, bado tunaendelea kumwamini Bwana kwamba ataendelea kufungua milango katika radio station nyingine ili tuweze kufikia watu wengi zaidi na hatimaye tuweze kufikia taifa lote la Tanzania. Kumbuka kupitia podcast zetu pamoja na YouTube tuna fursa ya kufikia ulimwengu mzima, lakini pia kupitia radio station tuna fursa ya kufikia wale wenzetu ambao labda hawana simu za kisasa ama hawana uwezo wa kununua data. Kwa hiyo tunachofanya ni kuhakikisha kwamba tunatumia njia zote ambazo zipo ili kuweza kufikia watu wote. Na ninaamini kabisa tunapoingia mwaka wa 2020 tutakuwa tuna uwezo pia wa kwenda kwenye television station ili watu waweze kusikiliza mafundisho haya mahali popote pale walipo, kwa njia ya television, kwa njia ya redio, kwa njia ya mitandao ya kijamii na njia nyingine zozote zile. Pia tunaandaa utaratibu tu kwenye mchakato ili kuhakikisha kwamba wale wanataka mafundisho ya kina kwamba wanaweza kufanya hivyo na wanaweza kupata mafundisho ya kwa njia nyepesi kabisa. Utaratibu wa DVD umekuwa ni mgumu kidogo kufikisha mafundisho mengi. Tuna mafundisho mengi sana ambayo tunayo mbali ya vipindi tunavyoviweka ambao bado tunatafutia utaratibu mzuri na tumeshaanza mchakato. Baada ya kusema hayo, tunaendelea na somo letu linalosema mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi. Mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi, na hichi ni kipindi chetu cha tatu kwa ajili ya somo hilo. Na nikumbushe tena, mafundisho haya ama mazungumzo haya tunayafanya siku ya leo ama katika message hii ya mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi yamelenga kuzungumza na watu ambao ni wapenzi wa vipindi vya neema na kweli, watu ambao wanafurahia mafundisho ya neema na kweli, watu ambao wamefanya maamuzi ya dhati kuwa wanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo ninavyozungumza nazungumza na hilo kundi. Sasa inawezekana ukawa wewe umesikiliza leo kwa mara ya kwanza na haujafanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo, ama hufahamu kuhusu mafundisho ya neema na kweli. Kwa hiyo unaweza kusikiliza, sio tatizo. Lakini ujue kabisa ninavyozungumza nazungumza na kundi ambalo limekuwa likifuatilia mafundisho ya neema na kweli kwa muda mrefu sasa, na kwamba wameona matunda na faida ya kujifunza ama ya kuwa mwanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo nitazungumza kwa uhuru kabisa, tunazungumza mambo yetu pamoja na kwamba tuko hewani, lakini kwa wale waliofanya maamuzi. Na wewe kama hujafanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo, basi unaweza kufanya maamuzi ya kuwa mwanafunzi wa Kristo. Kwa hiyo kwa wale ambao wamekuwa kifuatilia mafundisho ya neema na kweli, mnafahamu kila siku tano za mwisho wa mwezi ni fursa ya sisi kuchangia na kutoa fedha kwa ajili ya kusapoti injili kwa njia ya redio. Na utaratibu huu kama mnavyokumbuka tuliuanza mwezi wa saba, kwamba kabla ya hapo Bwana Yesu alikuwa ameweka utaratibu tofauti wa kulipia gharama za vipindi vya redio. Sema ni wakati sasa kwa watu wangu ambao umekuwa ukiwafundisha wapate fursa ya wao kuweza kutoa kwa ajili ya kazi yangu, ili mimi niweze kupata mlango wa kuingia katika fedha na uchumi wao. Na kwa sababu hiyo basi, yes, pamoja na kwamba kupitia kipindi hichi ninakualika ili uweze kutoa kwa ajili ya kusapoti kazi ya injili, sadaka yako ya upendo kwa ajili ya kusapoti injili kwa njia ya redio, lakini pia ninawajibika kama mwalimu wako kukufundisha ili unapofanya, unapochukua hatua ya kutoa, utoe ukiwa na ufahamu. Ili nini? Ili maisha yako yaweze kuwa yamejaa maarifa pamoja na hekima ya namna ya kuenenda na kushirikiana na Mungu katika eneo la fedha na uchumi. Kumbuka tunacholenga katika mafundisho haya, nikwambia vipindi vitakuwa kama 7-8 hivi, tunalenga kubadilisha fahamu zetu na kubadilisha mwenendo wetu. Ili nini? Ili tuweze kuwa na mageuzi, mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi. Sasa nilikueleza vipindi vile vilivyopita kwamba Bwana Yesu ananiambia nenda kawaambie hawa watu wangu watoe. Lakini hoja yangu kwake ilikuwa ni hii: wanasema hawana hela, wanasema wao ni maskini, wengi wanasema wamejaa madeni, wengi wanasema wanadaiwa ada, wanadaiwa kodi za nyumba, wanadaiwa vitu mbalimbali, lakini pia hata fedha za wao kujikimu hazipo, hata uwezo wa wao kufanya shughuli za maendeleo haupo. Sasa Bwana Yesu anaponiambia niende nikawaambie walipie gharama hizi, inakuwaje? Tuko sawa sawa rafiki? Na kwa maana hiyo kuna mambo akawa amenishirikisha, na ndo mambo ambayo nakushirikisha wewe. Na story ndio ama sehemu ambayo alinituma niende nikasome na nije nikuletee ni katika Wafalme wa Kwanza mlango wa 17, ambapo Elia anatumwa kwa mwanamke mjane. Sasa tena tukasome tena, kuna vitu kadhaa nitakuwa navigusia vidogo vidogo, tunaviongeza ili uweze kuelewa. Kumbuka nilikwambia kwamba kuna mambo matatu sayajadili. Jambo la kwanza litakalokuhakikishia mabadiliko ya kudumu katika fedha na uchumi wako, jambo la kwanza ni wewe kushirikiana na Mungu kwa kukataa hofu. Jambo la pili ni kuwa na imani yenye hatua za muendelezo, imani yenye hatua za muendelezo. Na jambo la tatu ni shukrani na sifa. Jambo la tatu ni shukrani na sifa. Sasa nataka nikazie kidogo tena leo, labda na kesho, alafu kwenye ile eneo la kwanza, pointi ya kwanza ya kwamba kushirikiana na Mungu kwa kukataa hofu. Alafu baada ya hapo tutatumia vipindi vile viwili vingine kuzungumza hatua nini, imani ni hatua yenye mwendelezo, alafu na tutamalizia na shukrani na sifa. Na naamini basi ukiweza kusikiliza na ukaweza kutia katika vitendo action vile ambavyo umevisikia ukafanyia kazi, na kuhakikishia, nina uhakika kuliko unavyoona jua asubuhi likitoka na kuzama jioni, kwamba lazima uchumi wako, fedha na uchumi wako utabadilika na utaingia kwenye uhuru kama ambavyo Mungu alikusudia. Lakini pia kama una simu ya kisasa, kwa nini usiende ukapakue podcast? Inaitwa Google Podcast kama simu yako ni Android. Nenda pakua Google Podcast, ukishaingia mle ndani andika Mwalimu Huruma Gadi. Alafu ukishaandika Mwalimu Huruma Gadi subscribe, then utakuwa unapata mafundisho kila siku. Lakini mbili, kama wewe unatumia labda iPhone, mambo ya kina Apple hayo, then nenda pia kwenye inaitwa nadhani Apple Store ama unaita kitu kingine cha namna hiyo. Alafu pakua pia Apple Podcast. Alafu andika Mwalimu Huruma Gadi, alafu subscribe. Na kwa maana hiyo basi utaweza kupata mafundisho kwa njia ya sauti audio kila siku. Lakini pia unaweza kwenda kwenye Spotify, ukafanya Spotify pia ukaandika Mwalimu Huruma Gadi, utatupata tumejia tele. Tuko sawa sawa. Nadhani kuna nani nyingine platforms nyingine sizijui, nitauliza kwa wataalamu wangu alafu nitakutajia nazo. Okay. Twende Wafalme wa Kwanza mlango wa 17 mstari wa 8. Sasa kumbuka mlango wa 17, Elia ametangaza ukame kwa mfalme Ahabu. Mara ya kwanza Bwana akamwambia, msarulo wa pili, aende tena tukasome kidogo na tuanzie pale. Anasema msarulo wa pili, Wafalme wa Kwanza 17:2, anasema namna hii. Ondoka hapo, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Jordan. Itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nimewaamuru kunguru wakulishe huko. Na nikakuonyesha kwamba kama Elia asingechukua hatua na kushirikiana na neno la Mungu na kwenda kule alipoambiwa kama neno la Mungu lilivyosema, maana yake ni kwamba Elia angekufa kwa kiu na angekufa kwa njaa. Kwa nini? Kwa sababu maji ya kunywa yalikuwa yanapatikana katika kijito cha Kerithi. Lakini pia chakula kwa maana ya mkate pamoja na nyama, kunguru walikuwa wameagizwa wapeleke asubuhi na jioni. Kwa hiyo Elia asingeenda hapo alipoambiwa, bado kunguru angepeleka kwa sababu Mungu ni mwaminifu. Tuko sawa sawa. Na ndio maana nikakwambia hatua ya kwanza kabisa ya mimi na wewe kupata mageuzi ya kudumu katika fedha na uchumi ni kutafuta kusikia Mungu anasema nini kuhusiana na hali nilionayo. Si huwezi ukatoka katika hali ulionayo mpaka umeweza kusikia Mungu anasema nini. Na kosa la watu wengi sana, hawatafuti kusikia Mungu anasema nini. Watu wengi sana wanatafuta kuombewa badala ya kutafuta hekima ya Mungu, kutafuta strategy, mkakati wa Mungu wa kuwatoa hapo walipo. Ukisoma Biblia yako kama nilivyokueleza kipindi kilichopita, angalia kwenye story ya Musa. Musa kila mara alivyokwama alikwenda kwenye hema ya kukutania, akamuuliza Mungu, kuna 1, 2, 3 imetokea, nifanyeje? Na ukiangalia Daudi naye alifanya hivyo hivyo. Kwa hiyo tuna record ya watumishi ya kwenda mbele za Bwana na kuuliza. Na kwa maana hiyo kile ambacho waliambiwa, maelekezo ambayo walipewa, walipochukua hatua wakafanyia kazi sawasawa na ambavyo walikuwa wameelekezwa na Bwana, walipata matokeo. Kwa kama wewe umejaa madeni, kitu cha kwanza, yes, unaingia kwenye maombi, lakini kitu cha kwanza tafuta kusikia kutoka kwa Mungu, Mungu anasema nini kuhusu ya madeni yako. Kama uko kwenye ukosefu na upungufu, maisha yako yamejaa ukosefu na upungufu, kitu cha kwanza ni kutafuta kusikia Mungu anasema nini kuhusiana na hali yako. Tunakwenda sawa sawa rafiki. Kama unahitaji mtaji, unahitaji hela ya kununua kiwanja, unahitaji hela ya kununua shamba, unahitaji hela ya kununua gari, nyumba na kadhalika, kitu cha kwanza nenda mbele za Mungu usikie Mungu anasema nini kuhusiana na hilo jambo lako. Alafu hicho ambacho utakisikia amesema, then chukua hatua ya kushirikiana na hayo hilo neno, ndio utapata matokeo. Sasa nikakwambia kipindi kilichopita, wakati mwingine

kutoka kwa Mungu lina uwezo wa kubadilisha maisha yako yote rafiki. Neno moja, just one word. Neno moja kutoka kwa Mungu lina uwezo wa kubadilisha mazingira yako yote, lina uwezo wa kubadilisha hatima yako. Kwa anaambiwa aende Serepta, kule Serepta mji wa Sidoni, ukae huko, tazama nimemwagiza, nimemwamuru mwanamke mjane wa huko akulishe. Nimemwagiza, nimemwamuru mwanamke mjane wa huko akulishe. Na nikakwambia swali la kujiuliza ni hili. Inakuwaje Mungu amtume Elia aende kwa mwanamke mjane ili alishwe na mwanamke mjane badala ya Mungu kumtuma Elia aende kwa matajiri? Sasa tusome kidogo. Mstari wa 10. Basi akaondoka, yani Elia, akaenda Serepta. Hata alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiokota kuni. Akamuita akamwambia, niletee na kuomba maji kidogo chomboni nipate kunywa. Kwa hiyo manake ni Elia anatesti kama kweli huyu mwanamke ndiye mwenyewe. Akikubali kwenda kwenye maji, basi nitajua kwamba huyu ndio yule ambaye Bwana alizungumza naye. 11. Alipokuwa akienda, yani yule mama kuleta, akamwita akasema, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. 12. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa na mafuta kidogo katika chupa, nami ninaokota kuni mbili ili niingie nijipikie nafsi yangu na mwanangu tuule tukafe. Kwa maneno mengine mama anasema, nilichobakiwa nacho ni unga na mafuta ya kutosha kutengeneza mlo wa mwisho. 13. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Sijui kama unaona hii lugha ya agano jipya. Bwana Yesu alisema nini katika Mathayo 6:31-33? Anasema, msisumbuke basi mkisema, tule nini, tunywe nini, tuvae nini? Mambo hayo yote huyaangaikia watu wasiomjua Mungu. Lakini Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji hayo yote. Lakini ninyi utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mahitaji yenu mengine yote mtazidishiwa. Na ndicho ambacho Elia anamwambia Obama wa Serepta. Angalia ule mstari wa 13. Elia akamwambia, usiogope, enenda ukafanye kama ulivyosema, lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee, kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. 14. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, lile pipa la unga halitapunguka wala ile chupa ya mafuta haitaisha hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. 15. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Elia, na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakala siku nyingi. Lile pipa la unga halikupunguka wala ile chupa ya mafuta haikuisha, sawa sawa na neno la Bwana alilolinena kwa kinywa cha Elia. Sasa twende taratibu. Huyu mama amebakiza mlo wa mwisho, kwamba unga uliobakia na mafuta yaliobakia ni kwa ajili ya kutengeneza mlo wake wa mwisho na wa mwanae, wale waende wakafe. Na nakuhakikishia huyu mama inaonekana alikuwa anamjua huyu Mungu. Na kwa maana hiyo inaonekana alikuwa amefanya maombi. Sasa Biblia haijasema, lakini haya ni mawazo yangu, kwamba alikuwa amefanya maombi na kwamba Mungu niokoe. Mlo niliobakiwa nao ni mlo wa mwisho. Unga unaisha, mafuta yanaisha, na ukame juu ya nchi. Hatujui ukame utaisha siku gani. Hatujui hii hali ngumu itaisha lini. Lakini wewe Mungu muumba wa mbingu na nchi, una uwezo wa kuniokoa, una uwezo wa kumuokoa mwanangu, una uwezo wa kututoa katika mazingira haya tulionayo, katika hii hali ngumu tulionayo. Jibu la Mungu nini? Jibu la Mungu, anatuma mtumishi wake Elia aende kwa yule mama. Na anapokwenda kwa yule mama, huyu mtumishi anakwenda akiwa na neno la Bwana. Sasa unisikilize vizuri. Anaenda akiwa na neno la Bwana. Sasa huyu mama angeza kukataa, kwamba mimi nimemwomba Mungu anitunze, kwa sababu mlo uliobakia, unga na mafuta yaliobakia ni ya mwisho. Alafu Elia anakuja anasema, nitengenezee mimi kwanza. Nile mimi kwanza. Na picha haraka haraka ni kwamba Elia ana roho mbaya. Unawezaje ukaenda ukamkuta mwanamke mjane, ana mtoto mdogo, ana mlo wake wa mwisho, alafu unaambia hicho cha mwisho alichonacho akupe wewe kwanza? Kama sio roho mbaya ni nini? Tuko sawa? Na kwa watu wasioelewa njia za Mungu, wakisikia namna hiyo wanakwazika.
Ingekuwa ni leo hii katika zama za mitandao ya kijamii, Elia angeshambulia hujawahi kuona ni. Yule baba lina roho mbaya. Limana amekuta mwanamke mjane, limwambia kwamba mwanamke mjane ampe hela yeye kwanza. Alafu wanatutaka tusome na nini? Na ndio maana Biblia inasema mtu mwenye tabia ya mwilini, Wakorintho wa kwanza mlango wa pili, ukaanza mstari wa 13, 14, 15. Anasema kwamba hawezi kuyakubali mambo ya rohoni. Kwake mambo ya

0: Rohoni ni upuuzi. Kwa jibu la Mungu kwa huyu mama ni kumpelekea mtumishi ili huyu mama atoe kile alichonacho kwa ajili ya mtumishi, kwa ajili ya kazi ya ufalme wa Mungu. Kwa sababu gani? Elia aliambiwa atangaze ukame na Mungu. Kwa hiyo Elia yuko kwenye mission, yuko kwenye kazi ya Mungu. Kwa hiyo alivyotangaza ukame, of course automatically ukame unamwathiri na yeye mwenyewe Elia. Kwa hiyo Mungu anataka Elia atunzwe, lakini anatunzwaje? Anataka Elia atunzwe. Kwa hiyo anamchukua Elia badala ya kumpeleka kwa mtu tajiri mwenye uwezo, Mungu anampeleka Elia kwa mtu ambaye hana uwezo. Ili nini? Ili yule ambaye hana uwezo akishinda hofu, akachukua hatua, akaanza kumhudumia Elia, maana yake ni kwamba nguvu za Mungu, uweza wa Mungu, supernatural power of God inaingia kazini na kuanza kumhudumia huyo mama. Kwa hiyo wengine mmeombaga Mungu awasaidie, awatoe kwenye madeni, awatoe kwenye maisha duni, awatoe kwenye nini? Then akakuletea fursa ya wewe kutoa na kuchangia kazi ya ufalme wa Mungu. Alafu ukaogopa ukasema mimi sina uwezo. Na wengine mnanisikiliza leo hii, mlikuwa mmemlilia Mungu kwamba awatoe. Unasema yes, hela nilionayo ni kidogo. Labda natakiwa kulipa shilingi milioni moja, lakini hela nilionayo ni shilingi 200,000 ama shilingi 100,000. Na hii ni hela ya mwisho na sioni mahali pengine popote yatatokea hela. Mungu anakuambia nimekupa fursa, toa kwenye kazi ya ufalme wangu. Mwingine inawezekana sijui ni project mchango kwa kanisani kwenu kule sijui, lakini mimi nazungumza kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli. Hata inawezekana kuna project kwa kanisani kwenu waendelea nayo, lakini nazungumza kwa ajili ya vipindi vya neema na kweli, kwamba Mungu anakuambia nimekuletea fursa. Sasa huyu mama alipochukua mlo wake wa mwisho akautoa kwa Elia, neno la Bwana linasema kwamba huo unga hautaisha na hayo mafuta hayataisha. Na kweli tunaona neno linatuthibitishia kwamba sio tu kwamba unga haukuisha na sio tu kwamba mafuta haukuisha, lakini unga na mafuta yaliendelea kuwepo kiasi kwamba ikatosha kumlisha yule mama, mtoto wake, pamoja na kuendelea kumhudumia mtumishi wa Mungu. Sasa katika lugha ya leo hii maana yake nini? Katika lugha ya leo hii maana yake ni hii, kwamba nitakapochukua hatua na kumwamini Mungu kwa fedha zangu, nikafshinda hofu. Maana yake mwingine anasema okay, nadaiwa na watu watano, na hela naodaiwa labda ni shilingi 500,000, hela niliyopata ni shilingi labda 50,000, na 50,000 haimtoshi hata kumlipa moja kikamilifu. Kwa hiyo natakiwa niongeze 450,000 nitapata wapi? Then ingekuwa ni kipindi cha Elia leo hii, Mungu anakuambia hiyo 50,000 nipe. Toa kwenye kazi yangu hiyo 50,000. Alafu uamini uone kama sita kusababisha wewe uweze kulipa madeni yote hayo, na sio hivyo tu, uendelee kusupport kazi ya injili kila mara. Kwa sababu huyu mama sio tu kwamba aliweza kupata unga na mafuta ya kumtosha kula yeye, mtoto wake, na kuendelea kumhudumia mtumishi. Lakini aliendelea hivyo kwa siku nyingi, Biblia inasema. Kwa hiyo ina maana leo hii na mimi ningechukua hatua ya imani, nikashinda hofu, nikatoa sawasawa na Mungu alivyoweka katika moyo wangu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba power, nguvu ya Mungu, neema ya Mungu, wa Korinto wa 2:9-8, neema ya Mungu ingeingia katika maisha yangu, ingenisababisha mimi nipate utoshelevu. Tunakwenda sawa sawa. Alafu ningeendelea pia kusupport kazi ya Mungu kama nimeamua ni kila wiki, kila mwezi, na hiyo hela isingekata. Lakini ili uweze kufanya hivyo, mambo mawili ama jambo moja ni sura mbili. Moja, lazima uchukue hatua ya kushirikiana na Mungu kwa kukataa hofu, kwa sababu kinachokuzuia usisikilize hiyo sauti unayoisikia ndani mwako ni hofu. Unajua kabisa Mungu anasema na wewe, unafahamu kabisa Mungu anasema na wewe, kwa sababu wa Filipi 2:13 nasema kutaka kwenu na kutenda kwenu ni kwa ajili ya kusudi lake lililo jema. Kwa hiyo maana yake nini? Kwamba Yesu unacho cha kutoa, lakini una hofu kwamba kesho itakuwaje, wiki ijayo itakuwaje, mwezi ujao utakuwaje. Lakini unafahamu pia hicho ulichonacho ukishakimaliza huna kingine. Kwa nini usiwe jasiri kama mama wa Sarepta, ukachukua hatua ukasema, Mungu, mama wa Sarepta ulimkuta na mlo wake wa mwisho, na Mungu unafahamu fedha iliyonayo mkononi mwangu ndio fedha ya mwisho. Unajua kabisa haitoshi kulipa mabili zangu. Unafahamu haitoshi kulipa madeni yangu. Unafahamu Mungu haitoshi kununua kiwanja, haitoshi kuwa mtaji. Na unafahamu ile ninayohitaji ni nyingi zaidi ya hii. Lakini kama yule mama wa Sarepta alivyochukua hatua ya imani, akaamua kushirikiana na neno lako. Leo hii naamua kushirikiana na neno lako, nachukua hatua na kuitoa kusupport kazi yako ya injili kwa njia ya redio. Nikiamini kama ulivoleta utoshelevu kwa yule mama, utaachilia neema maalum juu yangu. Sawa sawa na Wakorintho 2:9-8. Ili na mimi niwe na utoshelevu. Sio utoshelevu tu wa kupata fedha za kukutana na mahitaji yangu yote, lakini fanya mimi nizidi sana katika kila kazi njema, kwamba kila mwezi nitakuwa na uwezo wa kusupport injili yako iende mbele, maisha ya watu wapate kubalika, wewe Mungu aweze kupata utukufu. Kama huyo mtu ni wewe, nikutajie namba 0764 500 242 0764 500 242 ama 0673 500 242 0673 500 242 ama 0789 500 242 0789 500 242. Ngoja niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo, mama wa Serepta aliyekuwa mjane, uliachilia neema yako ukampa utoshelevu katika chakula chake, kikamtosha yeye na mtoto wake pamoja na kumhudumia mtumishi. Huyu ndugu anapochukua hatua ya imani na kutoa kwa ajili ya kazi yako ya injili kwa njia ya redio, Baba asante kwa ajili ya neema ambayo unaiachilia katika maisha yake, sawasawa na Wakorintho wa 2:9 ndani kwamba itampatia utoshelevu siku zote katika maeneo yote, lakini pia atazidi sana katika kila kazi njema, kwa maana ya kusapoti injili kwa njia ya redio, maana umemchagua kuwa partner. Baba, kwa kiwango kile ambacho anakitoa, ndivyo ambavyo naamini neema yako itatenda kazi katika maisha yake. Maana neno lako linasema tukipanda kwa ukarimu tutavuna kwa ukarimu, nami najua anatoa kwa ukarimu, basi avune kwa ukarimu. Baba, katika jina la Yesu Kristo ni mwamba na kushukuru, amen. Ndugu, tenda kama ulivyokusudia moyoni mwako. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo.
1: Unafahamu kwamba imani ni mtumishi asiyeshindwa? Unafahamu kuwa pasipo imani haiwezekani, bali palipo imani yote yanawezekana. Zaidi ya yote, unafahamu kuwa ni kwa kutumia imani tu ndio unaweza kuizima mishali yote yenye moto ya shetani? Majibu ya maswali yote haya utayapata ndani ya kitabu cha Imani Makini kilichoandikwa na Mwalimu Huruma Gadi. Watu wengi waliosoma kitabu hiki cha Imani Makini wamepata majibu yao katika maeneo mbalimbali ambayo yalikuwa yakiwatatiza, kama eneo la afya, ulinzi, uchumi na kadhalika. Na wengine walikuwa wanaona imani ni jambo gumu, haliwezekani. Wameweza kuitumia imani yao na kupata majibu kiurahisi kabisa. Unasubiri nini? Kwa nini uendelee kuteswa na ibilisi? Piga simu sasa kupata kitabu cha Imani Makini 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Ndio, Imani Makini, siri ya ulinzi, ushindi na mafanikio.

Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KAU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah. Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga: fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
4: Kwenye laini ya simu leo?
5: Yes.
4: Mambo vipi?
5: Safi, kwema.
4: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
5: Naongea na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
4: Obed nani?
5: Mkini.
4: Kutoka Isakalilo?
5: Ndio.
4: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
5: Ndio.
4: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
5: Nimeanza jana asubuhi.
4: Umeanza jana asubuhi kucheza?
5: Ndio.
4: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
5: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
4: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
5: Ndio.
4: Umeangalia simu yako bosi?
5: Nimeiona mheshimiwa.
4: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
5: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
4: Uko Isakalilo sehemu gani?
5: Isakalilo stendi ya zamani.
4: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
5: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
4: Obed Mkini?
5: Ndio.
4: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
5: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
4: Ulijua utapeli eti?
5: Ndio.
4: Sasa hivi
5: nashukuru sana mheshimiwa.
4: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja bosi?
5: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
4: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani, aulize jina gani.
5: Nina hilo hilo, Obed Mkini.
4: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
5: Asante sana, asante sana.
4: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
5: Haya, nashukuru sana.
4: Shukrani sana.
6: 88.9 Nuru FM Mufindi.
7: Uzeshki malika usati la michezo.
8: Niki kujua wewe ndio niko kule vijana. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu najue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
9: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
10: Mimi napiga kuru juani, sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
11: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
12: Dhahabu na busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa Nuru FM, karibu katika busati la michezo. Bila shaka uko poa, uko sawia kabisa kwa ajili ya kuweza kujua kile ambacho tumewaandalia usiku huu. Kubwa zaidi ni mara baada ya kuanza kwa kishindo finali za kombe la mataifa ya Afrika kwa upande wa wanawake, WAFCON 2026, timu ya taifa ya soka ya wanawake Twiga Stars inaelekeza nguvu zake katika mchezo wa pili dhidi ya Burkina Faso kwa lengo la kupata ushindi na kusogea hatua inayofuata. Taarifa nyingine ambayo tuko nayo msikilizaji wa Nuru FM ni kuhusiana na Geita Gold imemtambulisha mshambuliaji wa kimataifa wa Zambia Aubrey Chola Chirwa kuwa mchezaji wake mpya mara baada ya kumsajili akitokea kwa wana Super Nkurukumbi Kagera Sugar. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo ni kuhusiana na beki wa timu ya taifa ya Cabo Verde Sydney Lopez Cabar ametoa tuzo ya goli bora la kombe la dunia la FIFA 2026 mara baada ya kufunga goli la kuvutia katika mchezo wa hatua ya 32 bora dhidi ya Argentina. Konami Captain Rajoni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha na Geaz Mkata. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ya ujumbe mfupi 0766744292, 0766744292, kwa kile ambacho utakisikia kupitia busati la michezo la 88.9 Nuru FM. Lakini kukumbusha pia kuwa unaweza kucheza Nuru Pesa atakavyotimu saa 2:55 tuna ushindi takriban watano ambao wataondoka na vibunda usiku huu. Kwa nini usiwe ni miongoni mwa wale washindi watano? Watakagawana shilingi 20,000 kila mmoja ataondoka na shilingi 20,000. Cheza kupitia nambari ya kampuni, nambari ya biashara 553111, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000 tu, naweka namba yako ya siri kuruhusu muamala.
1: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema mazima shabiki tunaumia. Shili tukae pembeni. Bosi wewe nani mwenye uchungu? Leo tumeela nani? Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametoleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumiaela sio tumeshangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
2: Busati la michezo.
3: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hii na tuuma.
4: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
2: Busati la michezo.
0: Yes, bwana busati la michezo liko hewani msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Endelea kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292. Hiyo ndo nambari ambayo ukituma ujumbe wako hapa studio tukausoma mubashara. Moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na timu ya taifa ya wanawake Tanzania Twiga Stars ambayo inashiriki michuano ile ya WAFCON kule nchini Morocco. Ni kwa mara baada ya kuanza vyema wakipata ushindi dhidi ya Afrika ya Kusini banyana banyana. Sasa timu hiyo inaelekeza nguvu zake katika maandalizi ya mchezo wa pili dhidi ya Burkina Faso na lengo ni kupata ushindi na kusogea tu inayofuata. Mkuu wa msafara wa Twiga Stars Somoei Ngitu amesema timu hiyo imeanza kufanya maandalizi maalum kwa ajili ya mchezo huo, huku ikifahamu kwa Burkina Faso itaingia uwanjani kutafuta matokeo baada ya kupoteza mchezo wake wa kwanza. Huyu hapa Somoei Ngitu akizungumza kutoka huko chini Morocco.
5: Kiukweli kilichoko katika ramani yetu ya kichwa, ramani ya mchezo, ni namna gani ambavyo tunaenda kukabiliana na Burkina Faso. Kama nguvu ambayo tulitumia kuhakikisha tunawasoma vizuri South Africa, ndio nguvu ile ile ama itakuwa zaidi ili kujihakikishia tunawadhibiti vipi Burkina Faso. Tumefunga ukurasa wa mechi ile ya kwanza. Sasa hivi tumeanza homework kwa ajili ya mechi ya pili. Tunajua Burkina Faso amepoteza mechi yake ya kwanza. Kwa hiyo naye ataingia na darasa, lakini pia ataingia huku ametusoma sisi Tanzania tuko vipi. Kwa hiyo tunajua pia haitakuwa mechi nyepesi. Kwanza kwa sababu sisi tunahitaji ushindi wa pili na kujihakikishia nafasi ya kusonga mbele, lakini na Burkina Faso wataingia kwa ajili ya kurekebisha makosa. Ni mechi ambayo vile vile nasema itakuwa ni finali nyingine ya pili. Hizi mechi zote tatu hazina msali ya mtume. Kila mechi tunahitaji kupata matokeo bora. Tunajua wapi tulikosea. Mwalimu atafanyia kazi katika siku hizi mbili tatu, na pale ambapo tulionyesha vizuri mwalimu vile vile atapaimarisha. Kwa nini? Kwa sababu tunataka kuwa bora zaidi ya tulivyokuwa katika mechi ya Afrika Kusini. Tunajua kila mmoja anakuja hapa kwa ajili ya kupambana. Timu zote 16 ni bora, lakini kila mtu atakuwa bora ni yule ambaye ataondoka na ushindi ama angalau pointi moja katika mechi yake. Tunaamini pia wachezaji, kila mmoja kwa nafasi yake, mtu atafanya tathmini ya mazuri aliyofanya na vile ambavyo anahitaji kurekebisha, kwa sababu Tanzania inatuhitaji na tuko hapa kwa ajili ya kuipa heshima Tanzania.
0: Bwana Rashid pamoja na Gaz, mmesikia maandalizi ni mazuri kwa kweli kwa ajili ya kuhakikisha sasa timu hiyo inapata matokeo dhidi ya Burkina Faso. Mechi ya kwanza Twiga Stars inashinda chuma mbili kwa moja.
6: Ni ushindi ambao unawapatia Twiga Stars confidence ya kupata alama zaidi na kwenda kwenye hatua zinazofuata. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu South Africa ni moja ya timu ya taifa ya wanawake ambayo imekuwa vizuri sana ama imekuwa imara sana kwenye mashindano tofauti tofauti ambayo wamekuwa wakiacheza. Na ukirejelea historia yake kwenye mashindano, timu ya taifa ya wanawake ya South Africa imeshawahi chukua ile kombe mwaka 2022 pale Morocco, lakini tulikutana nao pia mwaka 2025 pale pale Morocco kwenye mashindano haya ya WAFCON ya wanawake, tukapata nao sare ya bao moja kwa moja. Lakini kwenye mchezo huu wa kwanza kabisa watu wa makundi tumewafunga South Africa. Kwa hiyo ukiangalia historia ama head to head ya Twiga Stars na South Africa, moja ya taifa bora kabisa, ni kama tumekuwa tuna uwiano mzuri wa kupata matokeo tunapokutana nao. Lakini tukikutana na mataifa mengine ambayo tunakuwa nayo kwenye kundi moja, mfano 2025 kidogo performance yetu haikuwa nzuri, so wise tukamaliza na alama moja. Mali walitufunga, lakini South Africa tukasale nao. Na ukiangalia aina ya group ambalo tupo kwa sasa ama aina ya kundi ambalo tupo kwa sasa, Twiga Stars ni moja ya kundi ambalo mpaka sasa baada ya ushindi wa mchezo wa kwanza ni kama linaonekana jeupe kwa upande wa Twiga Stars kwenda kwenye hatua inayofuata. Lakini ukiangalia ama ukiangalia situation ya mpira wa wanawake na matokeo ambavyo jinsi yamekuwa yakitokea kwenye mpira wa wanawake, unaona kabisa ni kama bado safari ndo kama inaanza, kwa sababu mataifa ama timu za wanawake mara nyingi mtu ambaye unaona kabisa ana possibility kubwa ya kupata matokeo unaweza kaona anapoteza kiwanjani. Mtu anaweza kaingia na rekodi kubwa, anaweza kaingia na uwezo mkubwa kiwanjani, lakini mkaja kushangaa ama mkaja kushtuka ni kwamba amepoteza mchezo. Lakini ukiangalia mchezo wa kwanza wa taifa ambao tunakwenda kukutana nalo, timu ya taifa ya Burkina Faso, wao walipoteza dhidi ya timu ya taifa ya Mali. Na ukiangalia kwenye viwango vya ranking za FIFA kwa upande wa wanawake kwa mataifa, hatujapishana nao sana, kwa sababu wao wako nafasi ya 118 lakini sisi tuko nafasi ya 122. Hivi ni viwango ambavyo vinawekwa na FIFA. Unaweza kuwa na kiwango, unaweza kuwa upo kwenye namba ambayo sio nzuri sana, lakini kwa muda huo timu yako ya taifa ikae imejipata na mkawa mna consistency nzuri kiwanjani. Kwao aina matokeo ambayo tumeyapata so far kwenye mchezo wa kwanza ambao ulikuonekana ni mgumu na tulikuwa tunakutana na moja ya majanti wakubwa kwenye kundi, tumepata matokeo. Kwao nguvu kubwa, uelekeo mkubwa unaelekea kwenye mchezo huu wa pili ambao tunaenda kukutana na timu ya taifa ya Burkina Faso, ambao hawa kwenye mchezo wa kwanza ama kwenye ungu hii ya kwanza unaweza kusema ndo kama vibonde wa kundi, kwa sababu wameruhusu mabao mengi lakini wamefunga pia mabao machache. Wao ndo wanashika nafasi ya mwisho wakiwa na negative 3 baada ya kupoteza mchezo wa kwanza goli 4-1. Kwao tunahitaji kupambana, tunahitaji kufight, kwa sababu Burkina Faso pia kwenye akili yake anawaza kitu kimoja, kama atapoteza mchezo huu dhidi ya Twiga Stars ama timu ya taifa ya Tanzania ya wanawake, basi moja kwa moja ataaga mashindano baada ya kupoteza mchezo wa kwanza dhidi ya timu ya taifa ya Ivory Coast. Kwao tunakutana na taifa ambalo lenyewe pia lina uhitaji wa alama, kama sio
7: alama tatu, basi ni alama moja. Lakini Twiga Stars yeye ni ana option mbili, unaweza kusema mkononi. Kama sio kupata ushindi moja kwa moja ili afuzu kwenye hatua inayofuata, walau apate sare ili awe na confidence anapokwenda kutana na taifa lolote, taifa la Ivory Coast kwenye mchezo wa mwisho. Na inategemeana Ivory Coast wao watatoka vipi ama watachuana vipi na timu ya taifa ya wanawake ya South Africa, na nani ambaye atapata matokeo. Kwao kama tutapata ushindi, basi moja kwa moja tunakwenda kwenye hatua inayofuata ama kwenye stage inayofuata, lakini kama tutapata matokeo ya sare, basi tutakuwa tunahitaji alama nyingine tena ili kuona kama tunaweza tukakwenda kwenye hatua inayofuata kwenye mchezo wa mwisho.
0: Bwana, kuna watu wanajiuliza, Fidhi, vipi, mbona loja utuambii kuhusu mkeka? Bwana, unaweza kutengeneza mkeka wako simple sana, ukajipigia miji hela kutoka Soka Loto. Msikilizaji, Betika ni sehemu pekee ambayo inakufanya uweze kubeti. Sio lazima ujue mechi, unaweza ukajipigia hadi shilingi milioni 250 kwa buku tu ukicheza Soka Loto. Soka Loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 hadi mechi 15. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 1 Soka Loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi uitakayo, kisha utaweka dau la shilingi 1000. Baada ya hapo utaweka utamaliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha tu kuwa ili uweze kucheza Soka Loto lazima fedha uihamishe kutoka mtandao wako wa Airtel Money, kama ni Halo Pesa, kama ni Mix by Yas au M-Pesa, kuipeleka katika akaunti yako ya Betika. Na ni rahisi sana, unabonyeza menu ya mtandao husika, alafu utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utachagua sehemu ya kuweka nambari ya malipo. Sasa nambari ya malipo utaandika hii inayokutajia. Utaandika 54 54 54, utaandika hizi 54 54 ziwe 3. Baada ya hapo utaweka kumbukumbu namba malipo 889. Hapo utakuwa umeweka fedha katika akaunti yako ya Betika na utaweza kutengeneza mkeka wa kibingwa wa Soka Loto. Kwa hiyo ukishika tu kule unabonyeza ile menyu sasa ya nyota 149 nyota 16 alama ya reli, na utachagua namba 1 Soka Loto. Baada ya hapo utachagua idadi ya mechi ambayo wewe utataka kubeti siku ya leo, alafu utaweka dau la shilingi 1000. Utamaliza kwa kufanya malipo ili uweze kujipigia mihela, msikilizaji. Na uzuri tu kwamba mkeka yako ikishakaa sawa, kibunda kinaingia muda huo huo, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Na kuna michezo ambayo inaendelea hivi sasa, kikosi cha timu ya taifa ya Ghana katika michuano ile ya WAFCON wanaongoza goli 1-0 dhidi ya Cape Verde. Hawa ni dada zake kina Vonzinha. Wakati baadaye kuna mechi kali pia kati ya Cameroon dhidi ya Mali, mechi kipigwa saa 5 kamili usiku, msikilizaji. Sasa taarifa nyingine ambayo tuko nayo, msikilizaji, ni kuhusiana na, unajua sasa hivi mashabiki wa Yanga wanatamba na usajili wa Shalulile. Kwa hiyo kuna habari ambayo inaweza pia kuwapa huzuni, ni kuhusiana na Pacome Mzuzwa. Ofisa habari wa Yanga Ali Kamwe amesema kwamba mchezaji huyo aliumia katika mechi ya mwisho ya msimu uliopita dhidi ya JKT, hatakuwa sehemu ya kikosi chao kuelekea msimu mpya. Na amesema jina la Pacome pia limeondolewa katika orodha ya usajili msimu huu ili kumpa nafasi ya kupona na akiuguza jeraha lake la mguu uliovunjika, kwa sababu ni mchezaji wao. Na wameona sasa ili kujaza tu ile nafasi yake ikae, kwa hiyo wamemuondoa kwenye dirisha la usajili, yani wachezaji ambao watawatumia kwa ajili ya msimu ujao, lakini akishaimarika atarudi msimu ujao kuipambania klabu yao. Kwa hiyo hii ni taarifa, na mara baada ya lile jeraha Rashid, wengi walitegemea uende ikawa hivyo.
8: Ndio. Jeraha alopata lilikuwa ni kubwa, na tulikuwa hatuwezi kuwa na garantia ya kumuona msimu huu kwenye ligi. Pacome alipata jeraha kubwa sana, na sio jeraha la kusema mtu atawahi kurejea kwenye majukumu yake haraka haraka hivyo. Na hichi kilichotokea, watu wengi walikuwa wanakitegemea, na ndio maana Yanga wamefanya option ya kumuondoa kwenye mfumo kwa ajili ya kumpa nafasi mtu mwingine ili aweze kwenda kuja kuipa kusukuma gurudumu la Yanga kuelekea msimu ujao wa mashindano ambayo watakuwa na shiriki. So sio kitu kibaya, kwa sababu mchezaji bado anaugulia magonjwa na hajaachwa. Nafikiri anaendelea kupatiwa matibabu, na ndio kitu ambacho Yanga huwa wanafanya kwa kutokana na mchezaji ambaye ana potential na anaweza kuwa msaada baadaye, kwa sababu kitu ambacho amekifanya Pacome kwenye timu ya Yanga ni kitu kikubwa sana, na amekuwa kwenye safari ya mafanikio, na ndio maana unaona hata majeraha aliyoyapata imekuwa si rahisi kumwacha kwa sasa hivi, kwa sababu anajua ni msaada mkubwa na atakwenda kuja kuwa atawasaidia baadaye pindi ambapo atakuwa sawa kwenye majeraha ambayo aliyapata.
7: Unajua mashabiki wengi Tanzania ni kama wamekuwa na doubt. Unajua kuna baadhi ya wachezaji ambao huwa wanakuja Tanzania wanakuwa na performance nzuri na mwenendo wao kiwanjani unakuwa ni mzuri, lakini baada ya kupata injury ya muda mrefu, labda mfano miezi sita ama mwaka mzima, wanapokuja kurejea kwenye timu zao ni kama yale majina yanakanseliwa ama ondoka kabisa kwenye timu. Mfano Ayub Lekled akiwa na Simba Sports Club mwaka jana alikuwa na performance nzuri, lakini baada ya kupata majeraha ambayo aliyapata akaja kakaa muda mrefu nje, na alivorudi Simba ni kama wakawa hawamhitaji tena ama hawana matumizi naye tena kwenye klabu yao. Lakini ukiangalia kwa Pacome Zouzoua unaweza kusema yes, inaweza ikawa kama ya Ayub Lekled ilivyotokea ama inaweza ikawa tofauti, inategemeana tu na the way ambavyo mchezaji atarudi kiwanjani baada ya kurecover ama kupona jeraha lake ambalo alipata, na timu na benchi la ufundi pia litamtathmini mchezaji na kumwangalia je bado ana kile kiwango ambacho alikuwa nacho na ana uwezo kuisaidia timu kuipeleka mahala fulani, kwa sababu Young Africans ni taasisi kubwa ambayo inahitaji mafanikio ya haraka. Haiwezi kukusubiria wewe ambaye ni kama unahitaji muda mrefu ili kuja kuwapatia mafanikio ambayo labda wanahitaji wao kama club. Kwa hiyo inategemeana Pacome Zouzoua atakavyorejea baada ya kuuguza jeraha lake na kupona, kiwango alichokuwa nacho ma performance ambayo alikuwa nayo italejea kama ilivyokuwepo ama atakuwa kidogo anaikaribia ile performance. Lakini kama atakuwa under performance kabisa na wakampa muda kidogo bado akawa under performance, huenda kile ambacho kimekuwa kitokea kwa baadhi ya wachezaji sio tu hapa Tanzania lakini hata kwenye baadhi ya ligi barani Afrika lakini hata Ulaya kwa ujumla kinaweza kumtokea na yeye pia, kwa sababu majeraha ni moja ya kitu ambacho kinamtokea mchezaji na hakuna mchezaji ambaye anaomba majeraha, na kuna baadhi ya wachezaji almost ni kama walipoteza kariera yao ama performance kutokana na aina majeraha ambayo waliyapata.
0: Yes, sasa nikukumbushe tu kwa msikilizaji siku hizi masuala yale ya kukwangua voucher tunatupa kule, kwa sababu habari njema bwana ni kwamba ukiwa na M-Pesa unaweza ukafanya manunuzi ya huduma yoyote unayotaka, iwe ni kununua bando kama unataka kununua dakika za kupiga, kama unataka kununua SMS, kama unataka tukuongeza salio, vyote tunavipata chap moja kwa moja muda wote mahali popote, uwe kazini, uwe mtaani, uwe kibandani, hata gari liko linaenda kasi, ukiwa na M-Pesa tu unarahisisha maisha yako. Sasa hii ndio sehemu pekee ambayo ukinunua kupitia M-Pesa app inakufanya uweze kuangalia pia salio kiurahisi zaidi. Ni pale pale kwenye M-Pesa app unamaliza mambo yote. Kwa hiyo tuachane na mambo ya kwa ruza. Wajanja wote tumeshahamia M-Pesa. Chukua simu yako sasa, fungua M-Pesa app, nunua bando lako, ni rahisi na haraka na ni poa zaidi. Unaweza kupiga pia *150 *00 alama ya reli. Vodacom pamoja tunaweza.
9: Buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu, ujipigie mpaka $250,000. Huku hakuna kupoteza muda, kucheza ni rahisi sana. Piga *149 *16 alama ya reli, chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
10: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora isome. Nye,
11: Nye, nye.
12: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
13: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
12: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
14: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
15: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
16: Vodacom, pamoja tunaweza.
17: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
18: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
17: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
11: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
3: Safi, kwema.
2: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
2: Obed nani?
3: Mkini.
2: Kutoka Isakalilo?
3: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Ndio.
2: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
3: Nimeanza jana asubuhi.
2: Umeanza jana asubuhi kucheza?
3: Ndio.
2: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
3: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
2: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
3: Ndio.
2: Umeangalia simu yako bosi?
3: Nimeiona mheshimiwa.
2: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
3: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
2: Huko Isakalilo sehemu gani?
3: Isakalilo stendi ya zamani.
2: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
3: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
2: Obed Mkini?
3: Ndio.
2: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
3: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
2: Ulijua utapeli eti?
3: Ndio.
2: Sasa hivi
3: nashukuru sana mheshimiwa.
2: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
3: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
2: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
3: Nina hilo Obed Mkini
2: kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
3: Asante sana.
2: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
3: Haya, nashukuru sana.
2: Shukrani sana.
4: 88.9 Nuru FM Mufindi.
5: Busati la michezo.
6: Busati la michezo bado liko hewani msikilizaji wa Nuru FM, na itakavyo timu saa 2:55 tutakuja kutangaza washindi wa Nuru Pesa watakaoondoka na vibunda. Msikilizaji, nafasi bado unayo ya kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Huenda kwa ni miongoni mwa wale washindi, lakini kukumbushe tu kuwa unajua ile hisia una MB zako na dakika zako, tena unakuwa na raha zaidi simu yako ikiwa na vifurushi vyote. Lakini je, unafahamu kuwa kuna kitu kingine cha ziada? Kipo humo humo kwenye bando lako, kwenye dakika zako. Unakipata pale unapotumia mtandao super wa Vodacom. Sasa, je, ni nini hiki? Wiki ijayo tutakuletea zaidi. Endelea kusikiliza na kufuatilia 88.9 Nuru FM Radio. Vodacom, pamoja tunaweza. Asante sana kwa meseji yako, anasema vipi? Kwani Simba imesajili wangapi? Goalkeeper Kamara yuko wapi? Masud Matonya kutokea Magama. Musa Pimpin Kamara alishapewa mkono bye. Baba Jenny. Kuhusu kucheza, Simba alishacheza jana. Alitoa sare dhidi ya Jamuz katika michuano ya Kagame, ambayo inazidi kushika kasi pale katika nchi ya Rwanda. Kwa hiyo Simba na alama 2 akiwa nafasi ya 3. Baada ya mchezo wa awali pia kutoa sare tasa. Bwana Kunji kutokea Ilula nimekujibu. Anasema kaka Afidhi Ali na wafuatilia kwa uzuri hapo mjengoni na wakubali sana kwa kutujuza habari mbalimbali za kimichezo. Ken Boy kutokea Igomto Mufindi. Yanga huwa wanajitahidi sana kwa ajili ya wachezaji wao. Yao Kwaso alimtoa kwenye mfumo na amemrudisha tena, ila sio kwa Simba. Anasema hivi kaka, naomba kujua Maema na Kante vipi, wameuzwa au bado? Nisome kama passion kutokea Ilala Malendi. Bado wapo, ni wachezaji wa Simba, na hata kocha Steve Becker amesema bado wachezaji hao ni sehemu ya kikosi chake kuelekea msimu wa mwaka 2026-27, mara baada ya muda tunajua muda wa mkopo umefikia tamati, lakini amethibitisha kuwa atajiunga na kambi ya wekundu wa Msimbazi Simba siku chache zijazo. Unajua tena manake ni miongoni mwa wachezaji ambao watu wanahisi huenda wakapigwa benchi. Bwana Geita Gold amemtambulisha rasmi sasa mchezaji Oblech

0: Wao wachezaji wana ni wale wale wanazunguka mule mule. Yeah, ni kwa Geita wao wanavyoona, kwa Chilwa ni usajili mzuri. Lakini kwa performance aliyoonyesha championship imewa impress kuona wanaweza kufanya naye kazi. Lakini sasa wanakuja kwenye ligi kuu huko bwana, huko kuna mtazamo wa tofauti. Unakutana na ile intensity yake hata inakuwa ni tofauti. Players wana ubora tofauti na ule wa championship. Though hakuja tofautiana sana, kwa sababu kuna wachezaji wengi ambao wametoka premier wamekwenda kucheza championship. Chilwa anaijua anaifahamu ligi, ameshacheza hapa muda mrefu. Kwa hiyo hata kwa maana ya level, kadri siku ligi inavyozidi kuongezeka ubora, yeye mwenyewe anaona hizi na alikuwepo hapa hapa, hakuwapo mbali na hapa. Kwa hiyo kwa Geita kuona anatakiwa kwenye timu yao akawasaidie, basi ni kitu kizuri, kwa sababu pale anakwenda kukutana na mseto wa wachezaji wengine ambao watakuwa wamesajiliwa. Kama hivyo unaona raia wa Uganda anakwenda pale, na Geita msimu huu naona watakuwa serious sana, kwa sababu ya kujifunza kile ambacho kilitokea msimu juzi ambapo wao wanashuka. Kwa hiyo walipopata chance ya kurejea ligi kuu, manake wanatakiwa kuilinda kwa hali na mali. So unatakiwa uwe na wachezaji ambao wanaendana na kasi ya ligi kuu inavyotaka. Ndo the likes of Chilwa, hatujui kwenye ligi kuu kwa atakuja kuwa na muendelezo wa namna gani, kwa sababu ukimtazama ni kama ametumikia hii ligi muda mrefu, na alivyokwenda championship amekuepo pale, ametumikia muda kidogo, lakini kwa sababu ya yeye anajua mazingira ya hapa, inaweza isiwe ngumu sana pia kuweza kumaintain kiwango chake na kuwa bora, kuendelea kuwa bora vile ambavyo amekuwa.
1: Yes, bwana, wakati ya kijiri pia tumeona Yakuba Sonye amepewa mkono bye Baba Jeni na timu ya Mbeya City baada ya kuitumikia klabu hiyo msimu nusu akitokea Tabora TRA ambayo kwa sasa ni TRA, si unajua . Kwa hiyo Yakuba majeraha ndio ambayo yamepelekea kuachwa. Yes.
2: Injuries ambazo alikuwa akizipata akiwa Young Africans, moja ya kitu ambacho pia kilisababisha ama kilifanya hata ile performance yake kushuka na kuwa performance ya kawaida tofauti na ambavyo alifika Young Africans, na ndio kitu hicho ambacho kimempelekea mpaka ameachwa na klabu ya Mbeya City. Ukiangalia Mbeya City jinsi ambavyo wame struggle msimu huu kusalia ligi kuu, na nguvu ambayo wameitumia kusalia ligi kuu, kitu ambacho wanakifanya, yes, unakielewa, kwa sababu wanahitaji kutoa product ambazo zilikuwepo kwa msimu uliopita, hasa zile ambazo zilikuwa hazifanyi vizuri, lakini zile ambazo pia zilikuwa zinakaa kama wachezaji wa substitution, japo zilisajiliwa kama wachezaji ambao ni watakuwa lineup starter, kwa sababu unavyosajili mchezaji wa kimataifa almost unategemea kwenye klabu yako, tena timu ambayo ni daraja la kati kama Mbeya City, moja kwa moja ni lazima aje ingie kwenye mfumo wako, lakini pia aje kuwa mchezaji tegemezi kwenye kikosi. Sasa anapokuwa ni mmoja wa wachezaji ambao wanakaa bench na watumiki kwenye timu, anakuwa haifaidishi timu, bali anaipa hasara timu kwa namna moja ama nyingine, ukiangalia mishahara, lakini hata salary pia ambazo ni za nje ya uwanja. Kwa hiyo Yakuba Sonyi, ukiangalia umri wake, ukiangalia na kile ambacho amewapatia Mbeya City kwa msimu huu, kile kidogo ambacho amewapa, yes, unaweza kukubali na ukasema ni muda sahihi wa yeye kuondoka na Mbeya City kutafuta wachezaji wengine ambao huenda wakawa na manufaa makubwa ama wakawa na performance nzuri zaidi kwa timu, na kuweza kuwaondoa kwenye eneo la hatari ambalo wamaliza msimu huu baada ya kucheza ile playoff.
1: Yes, bwana, muda umetukimbia sana msikilizaji wa Nuru FM. Endelea kuandika ujumbe wako pia kupitia 0766744292. Nikukumbushe tu kwamba siku ya kesho kutakuwa kuna mapambano yale ya knockout ya Mama Season 6, Season 9, na mkurugenzi mtendaji wa Mafia Boxing Ali Zayumba ametangaza kwa maandalizi ya pambano hilo yamekamilika kwa asilimia kubwa, huku wageni na mabondia kutoka nje ambao tayari wameshawasili Dar es Salaam kwa ajili ya pambano hilo, na tutashuhudia pambano ambalo tutakutanisha bondia Ibrahim Class, lakini pia wakina Mchanja Yohana, Eric Kalenga. Kwa hiyo ndio hivyo, bila kusahau pambano hilo litapigwa kesho Superdome pale Masaki, na Richard Mtange atacheza dhidi ya Shakul Samed, lakini pia Yohana Mchanja dhidi ya Vincent John kutoka Ufilipino, Saidi Bwanga dhidi ya Musu

0: Mwanza kutokea Uganda, lakini pia Salimu Mtango dhidi ya Hussein Makumbi. Msikilizaji,
1: Busati la michezo.
2: Baada ya pilikipilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
0: Yes, bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa kabla tujadili kutangaza wale washindi wa Nuru Pesa. MC Alja bwana anakaribia kukamilisha makubaliano ya kumongezea mkataba beki Chemalon Fondo katika kipindi cha misimu miwili zaidi kufuatia kiwango chake bora. Miaka 27 amekuwa nguzo muhimu sana pale katika klabu ya USM Alja Gears.
3: Amekuwa na mhimili mkubwa kwenye klabu ya USM Alja na amechukua ubingwa wa kombe la shirikisho kwa msimu ambao umetamatika dhidi ya Zamalek, lakini pia ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa bora sana akiwa na timu ya taifa ya Cameroon. Tukumbuke kila mchezo wa michuano ya AFCON mpaka timu ya taifa ya Cameroon inaweza kuondolewa, Chemalon ni mmoja wa wachezaji ambao walikuwa wanaanza kwenye kikosi. Kwa hiyo unaweza kusema switch yake ambayo aliifanya kutoka Simba Sports Club kwenda MC Alja, moja ya timu ambayo ipo kwenye pressure kubwa kwa sababu aina ya ligi ambayo wao wanacheza huwa ni kama haitabiliki. Inavyoanza bingwa atakuwa nani? Ni JC Soura ama SSTF ama MC Alja ama USM Alja? Ni moja ya ligi ambayo ina vilabu vingi sana ambavyo ni kama vina kariba moja ama vina performance moja. Kwao utasifu kile ambacho anaendelea kukifanya Chemalon, performance nzuri kabisa, na ni moja wa wachezaji ambao wamekuwa very underrated chini ya timu ya MC Alja. Kwa tusubiri tuendelee kuona the way ambavyo career yake inaenda kwenye club, kama kuna uwezekano labda akaja kupata deal ya maofa ambayo itakuwa ni kubwa zaidi kuliko timu ambayo anacheza kwa sasa, kwa sababu ukiwa Uarabuni, ukiwa kwenye nchi kama Algeria, kupata ofa kutoka Europe ama mabara mengine makubwa ambayo ligi zao zimeendelea huwa ni rahisi zaidi.
0: Yes, bwana, ndo hivyo. Mambo yanazidi kuwa mambo, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Rashid. Kuna taarifa nyingine, beki wa timu ya Cape Verde, Sydney Lopez bwana, ametoa tuzo ya goli bora la Kombe la Dunia 2026, aliwatungua Argentina. bao ambao alifunga mchezo ambao ulichezwa pale Miami mara baada ya kuwapita mabeki wa Argentina, na goli lilotinga moja kwa moja kwenye kona ya juu ya lango, msikilizaji. Bwana, PSG ameonyesha nia ya kumtaka goalkeeper yule wa Parma, namzungumzia Mjapan Zion Suzuki.
3: Mjapani mweusi.
4: Alipaform vizuri lakini kwenye World Cup.
3: World Cup alikuwa vizuri na hata Serie A pale pia huwa anajitahidi sana na huwa anacheza vizuri akiwa na klabu ya Parma. Ukimwangalia Suzuki, lakini ukiangalia pia mahitaji ya PSG. PSG ni moja ya timu ambayo msimu unavyoanza walimsajili Lucas Chevalier alafu wakamtoa Donnarumma kwenye kikosi. Ni kama walifanya kamari, na kamari ambayo waliifanya ni kama ikaja ikakataa kwa sababu Lucas Chevalier alipata majeraha ambayo walimweka nje kidogo. Sasa anapokuja kurejea kwenye kikosi, Safanov ambaye ni golikipa anatokea Russia akawa ameshachukua nafasi yake na akaonyesha umaridadi mkubwa na performance nzuri, kitu ambacho kilimfanya Safanov awe ndio golikipa namba moja mpaka sasa wa klabu ya PSG, kwa sababu kila mchezo, naweza nikasema kila mashindano, Safanov kwa sasa ndo anatumika kuliko hata Lucas Chevalier ambaye alisajiliwa kama mbadala wa Donnarumma. Kwa kumhitaji Suzuki ni moja ya kitu ambacho ni kama PSG wanataka kuongeza nguvu kwenye eneo la ulinzi ama competition kwenye eneo la goal keeping, kwa sababu Safanov sio kwamba amefikia kile kiwango ambacho alikuwa nacho Donnarumma. Kwa hiyo unavyohitaji kuongeza performance ama unavyohitaji kuboost up performance ya mchezaji kwenye eneo fulani, basi muongezee baadhi ya wachezaji ambao wana performance nzuri kwenye hilo eneo. Yeye anaweza kaboost up performance akawa na performance bora zaidi kuliko aliyokuwa nayo ama huyo mchezaji ambaye amekuja kwenye kikosi kwa wakati huo ndio akawa na performance nzuri kuliko hata goalkeeper ambaye alikuwa startup lineup ama mtu ambaye anaanza kwenye kikosi chako. Kwa PSG kile ambacho wanakifanya ni kuendelea kutanua wigo wa kikosi chao, kwa sababu timu ina mashindano mengi msimu unaokuja na wao ndo mabingwa wa UEFA Champions League kwa misimu miwili mfululizo. Kwa unavyohitaji kuendelea kuitawala ama kulitawala soka la dunia, inahitaji kuendelea kutafuta wachezaji ambao wana quality nzuri zaidi kiwanjani. Ukiwa na wachezaji wawili mpaka watatu kwenye eneo moja ambao wote wanakupatia kitu kimoja ama wanakupatia the same, akikosekana huyu, basi huyu pia anakuwa na performance ile ile ama anakuwa anaikaribia kidogo performance ya yule ambaye amekosekana, inakuwa ni rahisi zaidi wewe kuweza kutetea vile ambavyo ulikuwa umevifanya kwa msimu uliopita. Kwa PSG wanachokifanya ni kutaka kutetea kile ambacho walikipata kwa msimu uliopita, kwa sababu walichukua treble. Kwa kuendelea kujiimarisha kwenye baadhi ya maeneo kwenye kikosi chao ni kuongeza nguvu, ili msimu unavyoanza ama msimu unavyokuja wawe na kikosi kipana zaidi kwa ajili ya kucheza tournament zote na kuweza kukifanya kile ambacho walikifanya last season.
0: Bwana, muda kwa umetukimbia sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Ni washukuru wote ambao bado waendelea kutuma meseji zao hapa studio. Lakini kuna huyu hapa anasema anatufuatilia kwa uzuri kabisa mwanzo mwisho, Abel mnya kutokea pale Chiboli, anasema Yanga mitano tena zisikika sajiliwa Yanga, nauliza bado bwana hajasajiliwa Yanga. Wakati ya kijiri pia kuna taarifa inamhusisha klabu hiyo hiyo PSG pia ina imesema kwamba haina mpango wa kuwasilisha ofa ya kumtaka kiungo wa Manchester City Rodri, na badala yake sasa wamewaachia Zahama Real Madrid ambao wameonyesha nia kumtaka kiungo huyo kwa muda mrefu sana. Kama dili litatiki, sisi tutawajulisha msikilizaji. Bwana, washindi wa Nuru Pesa shajishindia vibunda. Tayari hapa na washindi watano ambao wameweza kushinda fedha shilingi 20,000 kila mmoja. Mshindi wetu wa kwanza kabisa nambari yake ni 06 25 inaishia na 00. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 07 94 inaishia na 70. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 06 89 inaishia na 60. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 07 14 inaishia na 21. Na tukamilishia listi 07 56 inaishia na 23. Bwana, tayari sisi tunaweka nukta hapa ndani ya Busati la Michezo. Kwa nami Captain Rajuni Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha na Gaz Mkata.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: na miondoko yote ya old school.
1: It all seems like yesterday, not far away.
0: Na new school.
2: Oh, na kukubali.
0: Fanya hivi, tuende nayo.
3: Hawatoweza.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Simu wa 88 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya

0: keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK na kwa

Kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone. We are the best in town.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya spika za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu. Sasa. Imefika ile time ya kuongea Kiafrika.
5: Oh, Toddy. What shall we do? Tingani.

0: mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Hii
0: ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

Inaitwa Mayday, moja kati ya burudani bora ambayo unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Mimi niko fresh, niko safi na mshukuru Mwenyezi Mungu. Katika hilo naendelea kumpa maua yake kwa sababu ameendelea kunifanya niko fresh kama ambapo unanisikiliza sasa, na uhakika na nafahamu pia ambao unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Na najua wako ndugu zangu baadhi kutoka Mafinga, Makambako, Ilula, Morogoro, Mpwapwa, Pawaga na maeneo mengine wananisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Mimi nasema karibuni sana. Mimi jina langu naitwa God Love Mike, ndio jina ambalo nilipewa ili kuweza kujitambulisha kwa watu na wafahamu kwamba yule ni God Love. Uko na mimi kwenye kipindi cha Mitetema ya Afrika. Leo tutachapa burudani kadhaa, tutakuwa tuna simulizi, tutakuwa tuna vipindi maalum. Si ndio bwana? Ili nifahamu pia uwepo wako, unaweza ukanitumia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia simu yako ya mkononi kupitia nambari 0766744292. Iko hivi, nataka tuzungumze jambo moja. Sitaki mtu azungumze uongo wala mtu apate dhambi kwa vitu ambavyo vinawezekana. Katika mengi mazuri ambayo tunafanya binadamu, tunayo mapungufu. Yani mimi mwenyewe najijua nina pungufu langu, yani nafahamu kabisa. Moja kati ya vitu ambavyo hata mama angu, hata mpenzi wangu, hata yoyote yule anajua, bwana, hili ni moja kati ya pungufu la mwanaume wangu au mwanamke wangu ama mdogo wangu, mwanangu. Yani kila mmoja katika dunia leo Mungu amemweka na mapungufu, si ndio? Nina imani ninapozungumza hapa mnanielewa vizuri, na ndio maana basi mimi najaribu kufafanua kama ambavyo ndugu yangu kabisa mama Arvin kutoka Ilala pale ananisikiliza vyema. Ndugu yangu Florian Mwadisa kutoka pale Mwembetogwa ananifuatilia vyema. Moja kati ya vitu ambavyo unaamini ni pungufu lako ni kitu gani? Yaani achana na yale mazuri yote, lakini moja kati ya kitu ambacho Mungu amekupa ni pungufu kwako. Una mapungufu gani? Yaani kitu gani ambacho kijitazama unasema, bwana, Godi, zungumza yote, lakini bwana, mimi moja kati ya vitu ambavyo Mungu ameninyima au amenipa ni kitu fulani, mimi nina jambo moja ambalo nipo. Niambie ukweli, yani usiongope ili upate dhambi. Si kitu kizuri na wala si kitu bora. Tunajifunza. Asante pia Sniper kutoka Sengo, umesema na kusikiliza fresh sana. Lakini pia ndugu yangu hapa anasema anaitwa Ezlon Mganga toka Loje Dodoma pale, asante kwa kuendelea kufuatilia. Lakini yeye anasema na kusikiliza sana, naitwa Ana kutoka Changarawe Mafinga. Mungu akubariki kwa kweli, messages zinamiminika hapa. Lakini yeye anasema nakupata vizuri sana kaka God Love, tuko pamoja sana. Naitwa Ephraim kutoka Tosa, asante pia. Anasema tuko pamoja. Mimi naitwa Neema Kiongozi kutoka Mbagala. Sasa nyinyi mlionitumia message na wengine, pungufu lako ni nini? Je, ni kitu gani ambacho unajua kabisa hiki mimi ni moja kati ya vitu ambavyo mimi ni yani hili ni pungufu langu. Hata mimi najua, sawa, wakati baadaye nasoma message zenu nitakuja kueleza pia mimi mwenyewe pungufu langu ni nini. Si ndio, baby God Love Frola Mkembela kutoka pale Lula? Yako mambo mengi ambayo kila mmoja anafahamu na madhaifu yake. Lakini sasa wakati huo huo nikufahamishe jambo moja, ni kwamba mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani za uhudumu misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa: astashahada ya uhudumu misitu miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Jinsi ya kutuma maombi: maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada ya mafunzo, ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kwa awamu ya kwanza, 280,000 kwa awamu nyingine. Fursa za mafunzo: mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu na kuajiri wengine. Ziko namba ukitaji mawasiliano
utapiga nambari hizi ambazo naenda kukutajia God Love. Nambari ni 0763 320 0102, 0763 320 0102. Hiyo ndo namba ambayo ukihitaji kuwapata hawa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo pale Mafinga. Bas chap chap kwa haraka unawacheki. Sasa wako baadhi ya ndugu zangu ambao wamenitumia message hapa. Amesema ukweli, mimi naloya kutamani hilo ndio pungufu langu. Anaitwa Ezlon Mganga. Sasa God, kaka God Love, yani mimi Mungu kaniumba na mapungufu, na pungufu kubwa la hasira sana. I say mpaka ishe agata huyo. Sawa. Katika kila mwanadamu ana mapungufu. Naitwa Frank Moyo. Pungufu ni ngumu sana. Ni lipi sasa pungufu lako? Yaani nataka watu mniambie. Ferista kutoka Kalenga pale. Kitu gani ambacho wewe ni ukitazama ni pungufu kwako? Yaani unaona kabisa hapa hili mimi ni pungufu kwangu. Sasa wakati unatuma message, kama nilivyoambia leo pia tunachapa burudani kadhaa, tunasikiliza hizi burudani, then nitarudi hapa. Ni moja kati ya ngoma ambazo inabidi uweze kuenjoy. Kama unavyofahamu pia ndani ya mitetemo ya Kiafrika inatakiwa tuweze kupata vile vitu ambavyo vya Kiafrika kweli kweli. Tutamsikiliza Fregola anakuambia Marathon, ni moja kati ya ngoma ambazo utasikiliza hapa, lakini pia Diamond Music wanakuambia mapenzi kitu gani, lakini pia tutamaliza na mkubwa kabisa Defao anakuambia Kulza Baba. Sikiliza burudani then nitarudi hapa, usiondoke uko na mimi. Naitwa God Love Michael. Ukiondoka utakuwa umekosa vitu vizuri kweli kweli.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Oh, Mama Marie Claire, na Paris, Mama Musique.

Kuna ndugu yangu moja anaitwa Julius Nyomolelo kutoka pale Isoka amesema tulimi sana ya mambo hapa nipo nina kata mauno barabara kijasho kinamtoka hapa. Asante sana Zawadi kutoka pale Kiponzera. Bana kama unasikiza radio kwa mara ya kwanza, hii ni 88.9 Nuru FM toka Ringa Tanzania. Jina langu naitwa God Love Michael, kwa na mimi mpaka napotimia ile mida ya saa 5 kamili za usiku ndipo ambapo nasema bye bye. Sasa watu wametuma message wengi kwa kweli, kila mmoja anaeleza lile dhaifu lake. Yaani kila mmoja nimesema leo tuelezane kidogo. Sasa unaweza ukapiga simu pia kupitia nambari ya 0735 0184 0735 0184 0735 0184 0. Huyo anasema kaka God Love, Mungu aliniumba na viungo vyote kwa sababu tujasema hivyo ndugu yangu FM sasa. Si ndio? Lakini huyo amesema moja kati ya vitu ambavyo ni dhaifu sana kwangu ni mapungufu, ni uongo. God Love, mimi ni muongo sana. Unaweza kaingia kwenye mfumo na usiamini macho yako. Unasema pungufu langu ni kuto kupata elimu kubwa ni mimi. Tujasema hivyo bwana. Pata elimu. Upungufu wangu yani watu wanatuma vitu vikubwa kweli kweli tofauti na vile ambavyo mimi nilikuwa. Ni yale mapungufu kama uongo, kiburi, dharau. Umeelewa bwana? Hebu tumsikilize huyu, labda anaweza akatupa njia kidogo. Hello. Hello. Hello. Okay, ame

0: amepotea, ukija hewani basi. Anasema moja kati ya vitu ambavyo God love me ni pungufu langu ni swala zima la kutotamani kuolewa. Sijawahi tamani kuolewa na wala sijadhani kama naweza nikaja kuolewa katika maisha yangu. Ni kitu ambacho sikipendi always. Hello. Okay, amepotea. Amesema ninapata burudani nyingi ambazo tumekuwa tukizisikiliza, lakini mara nyingi kwenye mitetemo tumekuwa kipekee tu, sawa. Yes, hello. Ukipiga simu basi punguza sauti ya radio ili tuweze kwenda sawa. Ninazungumza hivi kwa sababu yako mambo mengi ambayo yanatokea katika maisha yetu. Hello? Hello? Yes, habari?
1: Njema kaka, habari ya wewe?
0: Salama, mimi naitwa God Love. Unaitwa nani ndugu yangu?
1: Naitwa mtu wa Roki mkuu.
0: Karibu sana. Moja kati ya vitu ambavyo mwenyewe unajifahamu kama ni pungufu lako ni kitu gani?
1: Naitwa Mtoro siasa.
0: Karibu.
1: Asante bwana, asante ndugu yangu.
0: Uko wapi Mtoro?
1: Yaani ni kweli kabisa, yaani mapungufu tunayo hatujakamilika, lakini kwa zaidi, yaani kama ndipo.
0: Naona amepotea. Asante Bryson Mpiluka kutoka Lumwago Mafinga. Ananeleza tuko pamoja sana God Love. Asa moja kata vitu ambavyo mimi na mapungufu navyo ni swala zima la kutokuwa na hali ya kuthamini ndugu zangu. Moja kata vitu ambavyo ni pungufu kubwa sana kwangu. Hello.
2: Bali hapo studio.
0: Salama tu, salama tu kaka. Mimi naitwa God Love. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Florian Mwadisa Fande za Mwanzatogwa.
0: Karibu sana.
2: God Love ni ukweli. Yaani mimi kasoro yangu kuto kujua kama na kasoro.
0: Kivipi?
2: Ndio kasoro yangu.
0: Yaani
2: mimi si kama na kasoro.
0: Always unajiona uko yaani umekamilika kwa kila kitu.
2: Najiona kama nimekamilika, kwa hiyo mimi kasoro yangu na yaani kuto kujua na kasoro, najua ndio kasoro yangu namba moja.
0: Okay. Duh, I say hiyo kali sana. Aya, asante Fonian.
2: Nashukuru sana.
0: Ni Folian kutoka Mwembetogo amesema kasoro yake yeye ni kuto kujua kama ana kasoro. Mama Lilian kutoka Mkimbizi anasema God Love, mapungufu yangu mimi ni kutopenda watoto wa kike. Na Mungu amenipa wote hao. Wow. Hello.
3: Habari ya jioni.
0: Salama, mimi naitwa God Love. Unaitwa nani kutoka wapi?
3: Unaongea na mzee Jiradi Furuge akiwa pande za Matunguru.
0: Okay, karibu sana. Amepotea, sawa. Lakini huyu anasema anaitwa Franz Kayage, nipo Ikungwe, pungufu langu ni hasira kaka God Love. Yes. Hello?
4: Hello.
0: Habari kaka? Uko down sana, sauti nasikika kwa chini sana. Sawa, basi ukikase mzuri tutarudi. Christopher kutoka Irula Mtua amesema mipungufu yangu ni muongo, hata mke akiniuliza jambo lazima nidanganye. Tunaitwa America. Asante. Anasema tuko pamoja. Tyson Kimbali Ugute Salavanu asema kidada top. Sasa moja kati ya vitu ambavyo mimi mwenyewe God Love naji ninajijua na pungufu nalo ni ulo. Hello. Watu mnapiga simu kwa sehemu mbaya kidogo. Mimi kwenye swala zima la uroho, yani mara nyingi, yani hata nione mtu fulani kuna kitu ana, yani anatekeleza, yani lazima niwe mroho, nitamani kama kile kitu nifanye mimi. Moja kati ya vitu ambavyo Mungu amenipa pungufu hilo. Hello.
5: Hey, habari ya saisi bana.
0: Salama, unaitwa nani, toka wapi?
5: Naongea mimi mzee Jared Fluge toka pande za watu. Unajua network leo?
0: Ni kweli leo network inakuwa inasumbua. Hii ametoweka tena. Amesema anaitwa Eston Matanila kutoka Mafinga, Kikombo. Asante pia. Mimi naitwa Jasmine kutoka hapa Iringa University. Moja kati ya vitu ambavyo ni mapungufu kwangu, sijai kuamini mitandao ya kijamii. Sijui ni kwa nini. Mapungufu yangu, spendi mtu anayevuta bangi na kunywa pombe kaka Godi. Mama Alvin kutoka pale Ilala. Hey. Hello.
6: Hello.
0: Habari?
4: Salama.
0: Unaitwa nani, toka wapi ndugu yangu?
4: Bwana, hii ni sauti ya Nofed Mtete toka pande za Itungi.
0: Ndio, karibu sana.
4: Asante. Mimi mapungufu yangu, sipendi mtu anayekunywa pombe.
0: Wewe upendi mtu anayekunywa pombe?
4: Ndio.
0: Ni moja kati ya vitu ambavyo ni mapungufu makubwa sana kwako,
4: ambavyo sipendi katika maisha yangu. Pamoja sana.
0: Asante sana na shukuru. Madenge Oscar au mtu amesema au mtu usekesi wa Kibengo Mufindi, binafsi kitu kilicho mtangazaji, maisha yana changamoto nyingi sana, wanaosababisha ni wanawake. Huyu tena ameenda kwenye mahusiano, anasema naitwa Lucy Mfyagisa kutoka Mtuvila, mimi mapungufu yangu ni huruma. Kasoro yangu jamani, nawachukia wanaume wanaokataa watoto, pia kiburi nacho cha kutosha. Anaitwa Suzana kutoka Frelimo. Suzana, kiburi tena hapo vipi? Anasema mimi naitwa Elis kutoka Kigonzire, na pungufu langu mimi ni hasira. Patrick kutoka Ilula naomba namba. Okay, anasema kwa ngwalo Ilula Mtua, mapungufu yangu mimi nadharau sana, hasa wanawake wanaovaa nusu. Haya. Naitwa Baraka kutoka Wasa, mapungufu yangu hata nikichukizwa huwa anacheka tu kila nikilia. Mama, mimi kuto wapigia simu ndugu, hili ni tatizo kubwa kwangu. Kevin Frank toka Mafinga, inawezekana tami hilo nalo. Mimi mapungufu yangu mkali sana. Farida kutoka pale Mafinga, Farida wewe utashindwa kuoa. Ila anasema moja kati ya vitu ambavyo nimejijua mimi ni mapungufu navyo, ni dhaifu sana kwa wanaume. Yaani mwanaume akija kinile. Ui. Hey, hello. Hello.
6: Oh.
0: Habari kaka?
6: Hey, good job.
0: Naam kaka.
6: Hey bwana, mapungufu yangu bwana, mimi mtu mwongo wa leo kwangu ni sumu hivi, kwa sababu haya maisha.
0: Eh. Hey. Hey, I say. Huyu anasema mimi mapungufu yangu ni hasira. Anaitwa Naomi kutoka pale Mgongo. Asema mapungufu yangu sipendi mtu mwenye wivu. Julius Nyomorelo kutoka pale pande za Isoka. Asante. Bwana, tukienda break tukirejea hapa tunaendelea na mpela mpela wa story simulizi. Nikufahamishe tu, hii ni Mitetemo ya Kiafrika. Jina langu naitwa Godlove Michael. Kuna kitu kimoja kimemletea madhara dada mmoja hivi. Unajua kuna wakati unaenda sehemu unakutana na uko na girlfriend wako au boyfriend wako. Metoka out kidogo. Mwelewa bana, Lilian kutoka Mafinga. Hey, Lilian amesema anapenda kupitiliza. Jamani Lilian, pende godi basi Lili na wewe. Ala. Sasa unatoka na girlfriend wako, boyfriend wako, unakutana na mkaka amependeza kuliko boyfriend wako au kuliko girlfriend wako. Unamsifia yule aliyependeza. Jamani yule mwanaume amependeza. Jamani yule dada amependeza. Mbaya. Mbaya hiyo. Lilian, hiyo ni mbaya. Yani nakueleza ukweli kabisa, hiyo ni mbaya. Chaz. Ishakutokea? Eh? Ishakutokea unatoka alafu yule mwanaume wako au mwanamke wako uliyetoka naye ana msifia mwanamke mwingine ama anamsifia mwanaume mwingine. Ishakutokea? Yani kaa katika maisha yako, usije ukaja kuomba kitu kama hicho. Kwa sababu kwanza utahisi dharau, lakini pia utahisi kwamba huna chochote kwa yule mwanaume au yule mwanamke. Japokuwa si dhambi. Kwa ni dhambi hapo mtu kumsifia mtu mwingine hata kama umetoka naye? Hebu nataka nifahamu pia, wakati naenda break nikirejea hapa moja kwa moja tunachapa simulizi. Jina langu naitwa Godlove, usiondoke.
7: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Sikia safari sio kifo. Akudo impact. Nice speed. Check sa.

0: wanaitwa Akudo Impact, ngoma inaenda kwa jina la Safari Sio Kifo. Inatufikisha dakika ya 10 na sasa tumerejea tena kwa ajili ya muendelezo wa simulizi. Karibuni sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

inakuwa ngumu kwa baadhi ya watu kuamini vitu ambavyo inawezekana tunavijadili hapa, lakini wengine wanaweza kaona afik, wengine wanakataa. Nimeuliza kutoka na mpenzi wako, lakini anamsifia mwanaume mwingine au mwanamke mwingine, ni sawa. Huyo amesema tusio dhambi bwana. Sema mimi nadhani sio dhambi kumsifia mwanamke mwingine wala mwanaume mwingine. Asante brother Waya, asante sana my brother Waya, na yona sikiza radio uko poa kabisa na mama uko vizuri. Bwana nimerejea tena. Tunaendelea na simulizi ambayo inamhusisha dada moja anaitwa Grace, ambaye kwa sasa mpaka jana tunakumbuka wamesha plani safari na yule jamaa kwa ajili ya kutoroka hapa Iringa wende wakaishi Mwanza. Wakati huo sasa yule jamaa hajui kama udada hawezi kupata tena mtoto. Yaani kipindi kile amefanya abortion ameharibu kila kitu. Kwa hiyo kifupi walitoroka Iringa. Walitoroka Iringa wakaenda zao Mwanza kwenda kuanza maisha. Asubuhi kulipokucha pale nyumbani kwa kina Grace kwa mume wake alirudi. Baada kurudi kwanza alishtuka alikuwa mpati mke wake kwenye simu toka akiwa kule Mwanza. Akipiga simu ampati, akipiga simu ampati. Akapiga simu kwa ndugu zake, ndugu akasema bwana uko ajaja. Ikabidi atoke kule alikokuwa ameenda kwenye mishe zake bwana sosi, akarudi nyumbani. Kurudi nyumbani wale dada ambao walikuwa wanaishi pale, jamani nimeona wife hapa. Wakasema pana hatujamuona sisi, tujua ametoka kidogo hatujamuona sisi wenyewe. Bora hivi. Waka ikabidi jamaa atoke aende kwa ndugu zake. Ndugu zake wakaja hapa kumcheki udada, hawakufanikiwa kumuona. Piga jicho huku, piga jicho huku, ule dada hakuonekana. Ikabidi apeleke taarifa mpaka polisi kwa namna ambavyo mimi naelezwa, kwa sababu ni yani ni kitu ambacho sio rahisi. Kwa hiyo ikabidi watoke waende mpaka polisi wakatoa taarifa. Kutoa taarifa wakasema basi sasa tunaendelea na msako. Lakini siku mbili baadaye sosi alituma message na mwanamke wake Grace ikisema hivi: habari za saizi sosi, na kuomba usihangaike na mimi na wala usitabike na mimi. Mimi nimeondoka, nimeenda kuanza maisha yangu mapya, kwa hiyo wala usihangaike. Kwa akametuma message kama kumwambia yule jamaa kwamba kwa sasa yeye hahitaji mahusiano na yeye. Yule jamaa akaona ikabidi atoke aende mpaka kwa mama zake, ndugu zake, shanga zake na mjomba wake. Kutoka kule wakapigwa simu ndugu zake, wakarudi mpaka Iringa. Kurudi mpaka Iringa wakarijadili ile swala, jaribu kupiga ile namba ikaipatikana, namba Grace haipatikani. Mamake alilia sana, alilia, hakuamini kile ambacho amekiona kwa mtoto wake. Wakajaribu kumtafuta mara kadhaa lakini hawakumpata. Sasa maisha kule ya Grace pamoja na ule jamaa ambaye ni sadiki waliotoroka naye hapa yaliendelea. Walikuwa wanaishi katika namna ambayo wao wameamua, hakuna anayetambulika kwa mwenzie. Sadiki siku moja akamwambia ubinti, inabidi nyumbani wakufahamu. Lakini wakati tunaenda kufahamiana kule, tabii sio tumeshapanga mambo yetu, tumeka mikakati yetu, kila kitu kimekaa kwenye mstari, tunavyoamua kwenda kuishi tumeamua kwenda kuishi. Sadiki anamwambia yule binti. Yule binti akasema sawa. Sasa wakakaa mwezi wa kwanza, wakakaa mwezi wa pili, yule binti ashike ujauzito. Umeelewa? Yule binti ashike ujauzito. Sadiki ameshaishi kwenye ndoa, ameshaishi na mwanamke na anajua ikifika siku zake binti anaenda kama kawaida. Lakini ikafika miezi mitatu, Sadiki akasema natamani mtoto na wewe,
yule binti anajua ukweli wote. Yule binti anafahamu kila kitu kwamba yeye hawezi kushika mimba. Lakini amehide, ameficha kwa jamaa hajamwambia. Na amekubali kutoroka kwenda mpaka Mwanza. Kuna wakati wanasema mwanamke, wale wanaozungumza mwanamke kidogo akili zao wanazijua wao. Huwa wakosei. Yaani kuna muda fulani wanaosimaga wanawake akili zao wanazijua wao wenyewe. Huwa wako right. Yaani huwa wakosei. Na kuna namna mimi naamini kwamba wanawake kuna wakati akili zao na uelewa wao huwa wanaojua wao wenyewe. Mimi wasijuaje wanawaza nini wala sijaje kufahamu wanawaza nini. Alipomwambia hivyo, ile binti akasema, "Ah, ya Mungu, tupate uvumilivu." Wanaishi wote Mwanza. Yule binti akamwambia, "Huyu jamaa tuvumilie." Of course yule jamaa amejikuta kweli anampenda ubinti. Akamwambia, "Sawa, kama tuvumilie basi tuvumilie, tukae." Wakaendelea kuishi. Ukapita mwezi wa 4. Mambo hakuna. Yule jamaa akapata mashaka. Akamwambia, "See, mbona hivi? Hebu twende hospitali tukacheki." Kwa sababu naona kama akapata mashaka Sadiki, kwa sababu yeye mwenyewe pia alihusika katika kutoa mimba ya ubinti. Akamwambia, "Hebu twende hospitali." Binti anajua katoroka kutoka Iringa kaenda Mwanza, amekimbia ndoa, na anajua hawezi kushika ujauzito, ameshindwa kumwambia ujamaa. Tukisema baadhi ya wanawake wa kilizao na sijui wenyewe tunakosea. Asante sana Mathayo Chavala kutoka Uguti. Asante pia ndugu yangu Nicholas Nathan kutoka pale Guruba. Anafuatilia vyema sana. Kwa kuna wakati wa mabinti huwa wanajitengenezea athari kwenye maisha yao wao wenyewe. Yule jamaa akamwambia ubinti, "Hebu tuende hospitali tukacheki. Sio kawaida. Inawezekana labda ulipata madhara kipindi." Binti anajua A to Z, sio kwamba hajui, anajua. Akasema sawa. Siku akapanga twende hospitali, yule binti akachenga chenga cha kuchenga pale au kwenda hospitali. Ikafika muda mwingine tena, jaribu kuweka mikakati hapa na pale, hapa na pale, hapa na pale, lakini pia hawakwenda. Yule jamaa akamweleza yule binti, "Mimi na mashaka na na wasiwasi na hili swala." Ikapiga kipindi, kuna siku yule binti akamwita jamaa, akamuuliza swala mtego tu, akamwambia hivi, "Endapo mimi utanikuta siwezi kushika ujauzito, utaamua kitu gani?" Yule jamaa akasema, "Siwezi nikaamua chochote kibaya kwa sababu ni mwanamke wangu. Nitaendelea kuishi na wewe." Ilibidi ajibu ili yule binti labda, kwa sababu kuna wakati Usadiki alikuwa yuko chap sana kwenye kufikiria. Wakati binti anajitahidi kuleta zile, ujamaa alikuwa yuko chap sana. Asante sana ndugu yangu Fadhila kutoka Elula. Mtu wa Mungu akubariki sana. Kile ni muza viungo mafinga sokoni, asante. Asante Ezloni Mganga kutoka Roje Dodoma pale. Mungu akubariki sana. Sana. Andrea Mponda kutoka Isimani Mangawe, nashukuru pia. Isimani Mangawe kwa mwanangu mmoja anaitwa Eliud ndio kwao. Asante sana Nathani Kutemile kutoka Mtula. Mungu akubariki mno. Sasa huyu anasema huyo binti angekuwa mkweli. Unaweza ukaendelea kunitumia message kupitia nambari ya 0766744292. Huyu amesema ila si wanawake atuelewe nini tunataka kwenye maisha yetu. Anaitwa Lilian kutoka pale Mtuvila. Lilian, uko poa? Una enjoy? Uko fresh? Uko safi? Uko sawa? Kwa hiyo ikawa ni issue kweli kweli pale. Ikafika siku yule binti akakubali waende hospitali. Kaenda hospitali akafanya check up. Baada kufanya check up, kaonekana tu yule binti hawezi kushika ujauzito. Kapewa majibu kama bwana yule binti kwa hali alionayo, ubinti wakati kuna kipindi alishafanya. Sasa Sadiki anajua kwa binti, kwa sababu Yesu ndiye kama yule binti aweze kufanya
kushika ujauzito. Hey! Sariki kusikia vile kapagawa. Asante sana Naomi. Lakini Stefano Lumwesa, asante pia. Mungu kubariki sana ndugu yangu. Naitwa Ziada Kalinga kutoka Malagosi. Isiaka Mdupa kutoka Lungemba, asante. Asante Naomi kwa kuendelea kufuatilia Nuru FM. Lakini pia maneno kutoka Kinyanambo, asante. Kakaji, kuna muda sisi wanawake tuna shida. Joy kutoka Mafinga, asante pia. Sadika Lolo kutoka Mafinga, asante. Mungu akubariki sana. Kwa hiyo hujamaa kusikia vile akapata shock, pata mshtuko. Wakarudi nyumbani. Kurudi nyumbani, Sadiki akamuliza tule binti, inakuwaje? Uwezi kushika mimba? Tunafanyaje? Binti machozi anamtoka. Huyu amesema asante sana kaka Golab na kupata kutoka Marewera. Najifunza mengi sana kutoka kwako brother. Yesu akutunze jamani. Anaitwa Catherine. Asante Catherine. Mungu akubariki pia. Msafiri Emeli kutoka Solanga Pawaga, asante. Lakini Ezekia Kiviki kutoka Mafinga Mwongozo, kaka Golab, kikweli wanawake akili ni fikra zao wanajijua wenyewe. Mungu atangulie. Naitwa maneno kutoka Kinyanambo. Hey, na kupata vyema asante. Tuko pamoja. Naitwa Msafiri Emeli kutoka Usolanga Pawaga. Asante pia. Huyu amesema nakusikiza vizuri Agnes kutoka Mafinga. Duka Kagodi. Niko hapa nakusikiliza. Pamoja sana. Boniface Mgata kutoka Mafinga Changarawe. Yule binti akaulizwa tunafanyaje, akabaki kutoa machozi kwa sababu hajui nini ambacho anaweza akaamua pale. Haielewi. Kabaki ameganda ubongo. Hakuna anachokijua, hakuna anachoelewa. Yule jamaa akamuuliza, nini tunafanya? Huwezi kushika mimba. Hata wewe mwanaume nikuulize, ungekuwa ungefanya nini? Yule jamaa akajaribu tu kumtia moyo yule binti, akamwambia sawa, ya Mungu ni mengi, tuendelee kuishi kama Mungu ameamua kukupa hivyo, sawa. Yule binti akamwambia, kumbuka yote nimefanya kwa sababu yako wewe. Yule jamaa akasema, sikatai, lakini je, nitaishi bila kupata watoto na wewe? Binti akasema, mimi sijui, kwa sababu yote anayopitia ni kwa sababu yako wewe. Binti ana haki, kwa sababu jamaa ndo aliyesababisha binti akatoa mimba. Lakini leo binti hizi kushika mimba, utaishi naye? Asema unajua kweli umeweka mtu huru. Wanawake wana mioyo ya pekee sana. Isaac Msola kutoka Luganga Mafinga. God love, tuko pamoja. Anaitwa Musa kutoka Matanana Mafinga. Anaitwa Meriki, asante Meriki. Mungu akubariki mno. Amesema Alex kutoka Lungemba, ila wanawake da hata sijui huwa wanawazaga nini. Asema mimi naitwa Isa Mpulule, asema huyo binti bwana anatuaibisha wanawake jamani. Kwa hiyo yule jamaa akamwambia yule binti kwamba hata ungekuwa wewe ungefanya nini? Lakini wakaendelea kuishi. Wameishi kama miezi miwili, mitatu. Siku moja yule jamaa akamwambia yule binti kwamba mimi naondoka, nataka niende mara moja Iringa, kuna matatizo yametokea kule nyumbani. Maisha na mambo mengi sana.

Asante sana Veronica, Veronica Makwaya kutokea Semtema. Asante Davis Msekefu tokea Mafinga, Mungu kubariki. Godi Mwinana kutoka Ngelewala, asante pia. Ahazi kutoka Mafinga, Mungu kubariki sana. Mambo ni mengi sana katika maisha, gine naumiza mno. Mama Sara kutoka Mkwawa, asante.

0: wa kesho tutaelewa nini ambacho kilitokea huyu jamaa baada ya kusafiri. Lakini ni mambo tu yanaumiza. Yaani story nikisikiliza nikifikiria naumia, alafu naumia tena. Kwa hiyo kesho panapo majadi watuambiane uzima, ndugu zangu. Mungu akitupa uzima, basi kuanzia saa 3 kamili tutakuwa wote sawa, ndugu yangu Catherine Kiando kutoka pale Mkwawa. Asante na B King toka Mtili B. Mungu akubariki sana. Break kidogo, nikirejea niko na Ivigo hapa. Wana jambo lao. Jina langu ni Togo Love.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.

aliwahi kuwa gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna waliweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina ya mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio chao kilikuwa hivi:

0: utakaposikiliza burudani hii basi moja kwa moja unafahamu tayari tuko nao humu ndani wataalamu kutoka clinic ya Ivigo wamekuja kuzungumza na Watanzania kueleza mambo mengi kuhusiana na huduma wanayoitoa katika ile clinic yao ambayo inapatikana pale Njombe lakini pia na hapa Iringa mjini. Wameendelea kuwa bora na wameshaendelea kuwa msaada kwa Tanzania wengi. Hivyo tena leo wamekuja wanalo jambo la msingi unataka kuzungumza nanyi maalum kwa ajili ya wale wote ambao mnasikiza radio. Lakini pia wamekuwa na wanatoa nafasi kwa Watanzania kuweza kuuliza maswali. Kwa hiyo wakati uendelea kusikiliza baadaye watakuruhusu uweze kuuliza maswali na watakujibu hapa hapa. Karibu sana daktari, nadhani sasa Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia yale mengi ambayo umekuja nayo leo. Karibu sana.
1: Asante sana. Na shukuru Mwenyezi Mungu kwa hali ya yote. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula lakini pia nipo na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic Dr. Petro Maremegoha. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili. Makao makuu yake tuko Njombe, mji mwema pale, barabara inayoelekea stendi kuu ya Njombe. Kono wa kushoto, kabla hujafika mzani, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Mkoa Ruvuma pia tunapatikana tunapatikana manispaa ya Songea nyuma ya sheli ya Kisumapai kota namba 43 ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana. Mbeya tunapatikana pia jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopitia chuo kikuu cha Mzumbe. Ukiwa pale BOT utaona kituo chetu kinatizamana na BOT kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kanda ya kaskazini tuko mkoa wa Manyara, halmashauri ya mji wa Babati, jirani na ukumbi wa River Nile. Lakini pia tukielekea kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili kwa maana ya Mwanza na Shinyanga. Kwa Mwanza tunapatikana stendi ya Nyegezi upande wa geti la kutokea mabasi, tunatizamana hilo geti. Ukifika pale pia utapata kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT, tunatizamana na mnala ule wa simu, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic. Kwa hapa Iringa tunapatikana Mshindo, tupo Mshindo hapa hii barabara inayopita kuelekea kanisa la Roman Catholic. Sasa kabla hujafika Roman Catholic, ila kama umetokea Ipogoro, unapomaliza tubi, unapomaliza kanisa la Roman Catholic kwa barabara ya nyuma sasa kwenye ile mashine ya kukoboa mpunga karibu na ama kwenye jengo lile la Vesegule, ukiwa pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Basi ukiwa pale tunazo huduma za matibabu ya dawa zitokanazo na mimea na matunda, lakini pia tuna huduma ya uchunguzi wa afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000. Pressure na kisukari utapimwa bure. Pia kwa wale ambao wanahitaji tu swala la kuachana na masuala ya pombe, dawa ya kuacha pombe inauzwa 10,000 tu. Kisha tumia, hautaitamani tena pombe maisha yako. Itakufanya uachane na pombe maisha yako yote. Kwa hiyo kama una ndugu yako, jamaa yako, rafiki yako ambaye amekuwa addicted na masuala ya pombe, basi mkaa naye ahiari mwenyewe kwamba yuko tayari kutumia dawa ya kuacha pombe, mlete pale Ivigo Herbal Clinic, dawa yake ni shilingi 10,000 tu. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya meno yaliyotoboka, fizi zinazovimba, harufu mbaya kinywani, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic, dawa yake ni shilingi 10,000. Kwa wale wenye shida ya macho yanayowasha, mtoto wa jicho, macho anaona kwa shida, labda ukungu, una pressure ya macho, basi tufikie pale Ivigo Herbal Clinic utapata huduma hiyo. Lakini pia tunayo dawa nzuri sana kwa watu ambao wana umri mkubwa, kuanzia miaka 45 na kuendelea. Tunasema kadri unavyokuwa kinga yako ya mwili pia nayo inazidi kuchoka. Dawa hii ni kwa ajili ya kuimarisha mfumo wa kinga zako za mwili, kwa pamoja nayo inapatikana kwa 10,000. Lakini pia tunazo dawa za kutoa sumu mwilini, pengine unapitia changamoto ya uric acid, miguu inawaka moto, inavimba, basi tufikie pale Vigo hapo kliniki upate matibabu hayo. Wenye shida pia ya asthma, unakuta kifua kinabana, ukitembea kidogo ama usiku ukiona kuna hali ya mawingu, ukipata vumbi kidogo, unapata shida ya upumuaji. Unakuta kwamba mtu anapumua kama filimbi hivi. Basi fika pale, hiyo ni dalili ya asthma. Watoto wenye shida ya degedege pia matibabu yapo, shilingi 10,000 dawa ya degedege. Watu wenye changamoto ya kifafa pia matibabu yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic. Changamoto za afya ya uzazi kwa ujumla, umeishi kwenye ndoa muda mrefu hamjabahatika kupata mtoto, fika pale Vigo Herbal Clinic tukusaidie. Changamoto pia ya kukosa hisia ya tendo la ndoa kwa kina mama na wanaume pia ambao wanakosa uwezo wa kushiriki tendo la ndoa, unayo nafasi ya kutufikia pale Vigo Herbal Clinic tuweze kukusaidia. Mawasiliano yetu ni 0752 15 10 15 10 0 5 0 5 0 7 5 2 0 7 5 2 0 7 5 2 0 7 5 0 5. Na hizo ndo namba ambazo unaweza kuuliza swali lolote, changamoto yanayota ambayo inakusibu, tutumie ujumbe, tutakujibu. Lakini kuna message zingine ambazo tutazijibu hapa moja kwa moja. Kwa hiyo unaruhusiwa kuendelea kuuliza maswali, changamoto za aina yoyote ambazo zinakusibu, basi usisite kuuliza kitu chochote. Somo letu leo doctor, tutazungumzia changamoto ya tatizo la kisukari.
2: Ndio.
1: Unajua doctor, ni kwamba kisukari imekuwa ni changamoto katika nyakati hizi.
2: Ndio.
1: Watu wengi wamekuwa kipitia changamoto hiyo. Tunapozungumzia swala zima la ugonjwa wa kisukari, ni pale ambapo kiwango cha sukari kwenye damu kinakuwa zaidi ya uwezo unaotakiwa.
2: Ndio.
1: Hali hiyo tunasema huyu ni mgonjwa wa tatizo la kisukari. Na sababu kubwa ya sukari kupanda husababishwa na kongosho kushindwa kuzalisha homoni ya insulini, ambayo homoni hii majukumu yake ama kazi yake ni kudhibiti ongezeko la glucose kwenye damu, kwa maana ya sukari kwenye damu, na kuratibu katika kiwango kinachotakiwa. Sasa kongosho linapokuwa dhaifu, manake linakuwa halina uwezo tena wa kuitengeneza hii homoni ya insulini ambayo iweze kudhibiti sukari hii. Kwa maana hiyo sasa tayari mtu anapatwa na hiyo changamoto ya ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari ipo type 1 na type 2. Lakini pia sukari unaweza kuzaliwa nayo, maana kwamba mtu akawa na tatizo la kurithi la ugonjwa wa kisukari. Lakini pia unaweza kupata changamoto hiyo katika hali ya utu uzima, na hili ndo kundi kubwa la watu ambao wanapata sukari akiwa hali ya utu uzima, kwamba hakuzaliwa na hiyo changamoto lakini baadaye ikajitokeza hiyo changamoto ya kisukari. Zipo sababu za kigenetics ambazo zinaweza zikapelekea ukarithi sukari, ukarithi kutoka kwenye familia yenu kama kuna watu wenye changamoto ya hiyo ya kisukari. Mtindo wa maisha pia unahusishwa kwamba ni mojawapo ya sababu kubwa ya mtu kupatwa na kisukari. Tunapozungumzia mtindo wa maisha unahusisha vitu vingi. Mfano mtu ambaye hafanyi mazoezi, huyu anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na changamoto ya kisukari. Matumizi makubwa ya pombe ama vinywaji vyenye kiwango kikubwa cha sukari, hali hiyo pia inakuhatarisha na kupelekea sukari yako kupanda kwenye damu. Lakini pia matumizi ya vyakula ambavyo vinaenda hasa vya wanga ambao vinaenda vikiingia kwenye damu vinabadilishwa kuwa sehemu ya mafuta. Unakuta sasa ini linakuwa limezungukwa na mafuta mengi. Ini linapokuwa linazungukwa na mafuta mengi, maana yake kwamba linakuwa dhaifu. linapelekea sasa changamoto zingine kwenye kongosho inaanza kufeli na kuwa dhaifu. Hali hiyo inaruhusu kiwango cha sukari kwenye damu kuzidi kiwango. Lakini pia matumizi ya pombe. Matumizi ya pombe pia kupita kiasi pia ni mojawapo ya chanzo cha magonjwa ya kisukari. Lakini pia moja na hayo, yapo magonjwa mengine yenye mahusiano na tatizo la kisukari. Mfano mtu ambaye akapatwa na changamoto ya figo. Unapopatwa na changamoto ya figo, pia kiwango cha sukari pia kina uwezekano mkubwa ukapatwa na shida ya kisukari pia. Sukari kapanda. Unapopata changamoto ya magonjwa yanayohusisha pressure, kwa maana ya shinikizo la damu. Mara nyingi watu ambao wanakuwa na changamoto ya pressure utakuta pia na kisukari ana shida pia ya sukari yake. Kwa utakuta na sukari pia inapanda. Sasa zipo dalili ambazo mtu anaweza kaanza kuziona ambazo ni dalili za awali kwamba wewe una tatizo la kisukari.
2: Na hapo dokta, nilipenda niombe ni kwa wasikilizaji wetu tuweze kuwakumbusha vizuri na ni vyema kwamba wakiwa wako makini sana kuwa na simu na kuchukua namba ya simu.
1: Naam.
2: Ili waweze kutuma maswali mengi ya kuuliza maswali, kwa maana ya kwamba tunapozungumzia sukari, kwamba sukari kuna magonjwa ambayo yana mahusiano na sukari.
1: Ndiyo.
2: Na ukishaona umepata sukari, kuna uwezekano mkubwa wa kuweza kupata na magonjwa hayo mengine.
1: Naam.
2: Ambayo yanasababishwa haya mengine sasa na sukari, mpaka yanatokea haya magonjwa mengine. Sasa unapozungumzia swala la mahusiano ya hayo magonjwa.
1: Ndiyo.
2: Ni waombe wasikilizaji wetu wawe makini sana kusikiliza, kwa wale wenye changamoto ya sukari.
1: Naam.
2: Ili wajitambue kwamba nikisha kwani na sukari ni vyema kwenda kufanya check up ya magonjwa ya aina fulani na aina fulani, ili iwe ni rahisi kukinga hivi viungo vingine visiweze kuathirika zaidi.
1: Na.
2: Kwa sababu unaweza kukuta sukari kachelewesha kumuua, lakini vikaja kumuua matatizo mengine ambayo yamesababishwa na sukari.
1: Yaani kweli.
2: Asante.
1: Sasa dalili ambazo mtu anaweza kuanza kuziona kwamba una tatizo la kisukari. Dalili ya kwanza ni kupatwa na hali ya kiu ya kunywa maji. Kwa utakuta koli na kauka. Hali hiyo inaweza pia ikapelekea mwili kuanza kuishiwa nguvu. Dalili nyingine ni kukojoa mara kwa mara. Utakuta mgonjwa wa tatizo la kisukari anakuwa na hali ya kukojoa mara kwa mara, hasa nyakati za usiku. Nakuta anatoka zaidi ya mara 3 mpaka mara 4 mara 5 kwa usiku mmoja. Mwili kuishiwa nguvu baada ya kula au baada ya kunywa kitu chochote, unakuta mwili wako unahisi uchovu ama kuishiwa nguvu. Utaanza kuona dalili ya ganzi mwilini, hasa miguu kuwaka moto na kufa ganzi. Dalili nyingine ni kidonda. Unapopatwa na kidonda ukiwa na tatizo la kisukari, huwa hakiponi haraka ama inaweza kashindikana kabisa kisipone. Na mara nyingi ukiwa na kisukari pia kuna uhusiano mkubwa sana wa tatizo la kisukari na saratani, kwa maana ya kansa. Mara nyingi ndio maana unaweza kuona kwamba watu wenye tatizo la kisukari wanapopatwa na changamoto ya kidonda kinapochukua muda mrefu hakiponi, unaweza kukuta kiungo kimoja cha mwili wake kimeondolewa, kimekatwa, kwa sababu tayari kilishabadilika kuwa kansa. Kwamba ili sasa isienee mwili mzima kinalazimu kukatwa. Kwa maana hiyo ukipatwa kidondo ukiwa na sukari huwa hakiponi haraka. Dalili nyingine ambayo mtu anaweza kuanza kuiona ni udhaifu wa macho kuona. Utakuta kwamba macho yako yanakuwa yanaona ukungu, unashindwa kuona vizuri, maumivu ya kichwa, kizunguzungu, hasila, ngozi pia. Utaiona kwamba ngozi yako pia inaanza kunyauka. Hata ukipaka mafuta inakuwa ngozi yako imekakamaa, imekomaa. Hiyo inaashiria kwamba una tatizo la kisukari. Sasa kabla hatujaingia kujibu message zetu, tutakukumbusha tena namba zetu za simu. Na Vigo Herbal Clinic tunapatikana wapi? Vigo Herbal Clinic tunapatikana hapa Ilinga. Tupo hapa Mshindo, majengo yale ambapo zipo mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, ile babala ya kupandisha kuelekea kanisa la Roman Catholic kwenye ile jengo la Vesegule guest house. Kwa hiyo ukiwa pale kwa mbele hapa sasa utaona kituo chetu kiko pale, kina toa huduma kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Uchunguzi wa afya mwili mzima ni shilingi 10,000, pressure na kisukari unapimwa bule. Kwa hiyo unayo nafasi, na ni washauri wale ambao wanahitaji kupima sukari, wanahitaji kupima pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hawajala chochote ili tuweze kuwasaidia changamoto hizo. Namba yetu ya simu ni 07 52 15 15 10 05 05. Naam, 0752 0752 10.

0: kama ambavyo wameweza kuuliza.
1: Msikilizaji ni wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo, na mara kadhaa nimekuwa nikiwakumbusha kwamba hawa sio kwamba wanapiga ramli, hapana. Wana vifaa maalum na wamesomea na wamebobea, ni madokta kabisa ambao wao wana kliniki ambayo imeendelea kwa bora, imetoa msaada kwa watu wengi sana. Sasa ninaenda kuanza kuzisoma zile message. Tuma kwenye nambari ya 0752151005. 0752151005. Kuna mtu wa kwanza hapa amesema, habari doctor.
0: Salama kabisa.
1: Kutoka Utema Bonge Bonge, dalili ya nini? Anaitwa Shani kutoka Iringa.
0: Kutoa mabonge katika kipindi cha hedhi cha mwanamke usababishwa na tatizo la amenorrhea ama hormone imbalance. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo hapo kliniki, atatibiwa, changamoto hiyo itaisha.
1: Huyu anasema dawa ya kuondoa ganzi inauzwaje?
0: Ni lazima kwanza tupime tuone hiyo ganzi inatokana na nini. Inawezekana ikawa ganzi ambayo inasababishwa na kisukari, ama ikasababishwa na magonjwa ya tambazi, ama ikasababishwa na shinikizo la damu kwa maana ya pressure. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza vipimo vifanyike.
1: Huyu anasema, kwa nini mtu anatokwa na damu yenye utelezi akiwa siku zake, na je inasababishwa na nini kwa mwanamke?
0: Mara nyingi inaweza kutokana na infection hasa ya magonjwa ya PID kwenye via vya uzazi, ama fungus kwenye mfumo wa uzazi, inaweza ikapelekea dalili kama hizo.
1: Huyu anasema, eti samahani, mwanamke akiwa anatokwa na uchafu mweupe dalili ya ugonjwa gani eti?
0: Ni maambukizi kwenye kizazi kwa maana ya pelvic inflammatory disease PID.
1: Samahani daktari, matibabu ya PID ni shilingi ngapi?
0: Mara nyingi huwa tunahitaji kufanya uchunguzi tuone kwanza ni aina gani ya PID. Ni ya magonjwa ya kujamiana ama ni fungus? Baada ya kujua hivyo, ndo tunajua na gharama ya dawa kutokana na aina ya maambukizi aliyonayo.
1: Anasema, mimi naitwa Festo kutoka Ruvuma. Dadangu ana tatizo la kuishiwa damu mara kwa mara, anaweza kusaidiwa?
0: Afike kwenye kituo chetu cha pale Songea, ataweza kusaidiwa changamoto hiyo.
1: Anasema, anaitwa Pascal kutokea Don Bosco, kuna dawa ya kupunguza uzito?
0: Kuna dawa moja inaitwa mchujo. Afike pale Vigo Abo Clinic, itamsaidia kuweza kupunguza uzito wake.
1: Anasema, anaitwa Nicholas Joseph kutoka Iringa, mimi shida yangu sipati choo vizuri, naweza nikakaa masaa 24 sijapata choo.
0: Afike pale tupime, inawezekana akawa na changamoto ya minyo au akawa na shida ya vidonda vya tumbo. Kwa tukifanya check up tutampatia tiba atakaa vizuri.
1: Huyu anasema, je, kuna dawa ya kuongeza ukubwa wa nguvu, ukubwa wa uume?
0: Hapana. Tuseme kwamba kiwango cha maumbile ya mwanaume ni huwa tunalisi kutoka kwa wazazi. Ambavyo kama unavyoona kuna watu wengine weusi, weupe, wafupi, mwembamba, mnene. Kwa hiyo na maumbile kwanza sio ugonjwa wala sio ulemavu. Kwa hiyo atambue kwamba na hakuna duniani kokote ambapo unaweza kuipata hiyo dawa. Isipokuwa dawa ambazo unatakiwa atumie ni zile ambazo zinaweza kuimarisha misuli yake ili iwe na uwezo wa kusimamisha vizuri na kuweza kuperform tendo la ndoa kikamilifu.
1: Kuna mtu amesema na korodani moja kubwa.
0: Inawezekana akawa si tatizo, ni mshauri afike pale Vigo hapo kwenye tufanye uchunguzi. Kuwa na nani moja haimaanishi kwamba ni ugonjwa, endapo kama ana uwezo wa kushiriki tendo la ndoa na mbegu zake zikawa na uwezo wa kuzalisha.
1: Amesema, jamani, mimi sipati hamu ya tendo la ndoa, hata nikipata naenda mara moja tu. Jamani, hapo kwenu tiba inapatikana?
0: Inapatikana. Ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi tuone kwa nini anaishiwa nguvu za kiume, alafu atapatiwa matibabu.
1: Huyu ameuliza dawa ya PID shilingi ngapi?
0: PID inafanana na swali la kwanza kwamba ni lazima kwanza tuone ni aina gani ya maambukizi ya PID alafu ndo tumpatie matibabu.
1: Huyu anasema, habari dokta, mimi ni Kilando kutoka Mseche. Hivi nasikia ukiona kisukari ukinywa pombe kali kinatoka, hivi kweli dokta?
0: Hapana. Ni kuhatarisha afya yake. Tunashauri kwamba mtu mwenye sukari kuna vitu vingi ambavyo hapaswi kuvitumia, hasa chemical products ambayo inaweza kaathiri kwa namna moja ama nyingine akajikuta na anapoteza maisha haraka.
1: Msikilizaji, bado tunaendelea kujibu message, na waliopo hapa ni wataalamu kutoka kliniki ya Ivigo. So endelea kutuma message, maswali kupitia nambari ya 0752151005. 0752151005. Huyu anaitwa Tyson Shirima kutoka Mafinga Mji Mwema. Dawa kusafisha mwili shilingi ngapi?
0: Dawa za kuondoa sumu mwilini ni

0: mikopo ile kidogo shilingi 10,000. Kwa hiyo nimshauri afike pale vigo hapo kina atapata hiyo.
1: Huyu anasema samahani dokta, hivi vidonda vya tumbo vinatokana na nini?
0: Vidonda vya tumbo vipo vya aina mbili. Unawezekano kwa na bakteria wa H. pylori, kwa maana ya Helicobacter pylori, ambao unaweza kuwapata kwa njia ya kula vimelea ama kunywa maji yenye vimelea vya bakteria wa H. pylori. Lakini pia vidonda vya tumbo pia vinaweza kutokana na mtu kukaa muda mrefu bila kula. Na mara nyingi nawakuta sana watu ambao wako masomoni. Kwa sababu muda mwingi unakuta kwamba wanatumia muda mwingi kutafuta kusoma. Kwa hiyo unafika hatua muda ambao anatakuwa apate chakula, ratiba unakuta kwamba yupo kwenye kipindi. Hali hiyo inaweza kapelekea pia mtu kupatwa na changamoto ya vidonda vya tumbo.
1: Huyu anasema samahani daktari, mguu mmoja unakufa ganzi, tatizo ni nini?
0: Kufa ganzi kuna sababu nyingi. Inawezekana akawa na magonjwa ya rheumatism ama akawa na shida ya pressure ama kisukari. Kwa hiyo ni mshauri afike, tutafanya uchunguzi, tubaini shida ni nini, atapewa matibabu.
1: Anasema mimi naitwa Richard Nyamoga toka Mafinga. Samahani daktari.
0: Na
1: mwanamke ashiki mimba japo period inaingia, tatizo ni nini?
0: Swala la mwanamke kutokupata ujauzito kwanza linahitaji tupime. Inawezekana akawa ni shida yeye mwanamke au ikawa shida kwa upande wa pili, kwamba akawa mbegu zake pia zikawa na dosari. Kwa hiyo ni washauri wote yeye na mwenza wake wafike pale Vigo hapo kwingi, tutawafanyia uchunguzi wa vipimo, lakini pia tutawapa elimu ya kutosha juu ya matumizi sahihi ya zile siku za hatari kwa mwanamke ili aweze kupata ujauzito.
1: Anasema habari daktari, mimi naitwa Emmanuel Mjiji kutoka Kitwilu, na tatizo la miguu kufa ganzi.
0: Ganzi nimerijibia kama ambavyo aliyeuliza aliye mtangulizi wake, kwamba ganzi mara nyingi na sababu nyingi, inaweza kawa ni gauti ama tambazi, magonjwa ya kisukari ama pressure, yote yana dalili zinazofanana. Magonjwa ya figo pia yana dalili zinazofanana na ganzi. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Abo kliniki, atapatiwa msaada wa uchunguzi wa vipimo, tutalipata jawabu kwamba imetokana na nini shida hiyo.
1: Huyu anasema habari daktari, mtu akiwa na kojoa mkojo wa rangi ya njano.
0: Ukojoa wa mkojo wa rangi ya njano kuna mambo mawili. Inawezekana akawa hanywi maji ya kutosha au akawa na kiwango kikubwa cha uric acid kwenye figo. Kwa maana ya protini ya mwikawa kwenye kiwango kikubwa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Abo kliniki tuweze kufanya uchunguzi, atapewa matibabu.
1: Huyu anasema je, kama nafanya tendo la ndoa round moja basi je kuna dawa?
0: Matibabu yapo. Maana hilo ni tezo la upungufu wa nguvu za kiume.
1: Okay. Lakini pia ni kusi tu kwamba msikilizaji usitume message moja mara mbili, na kama ulijibiwa basi inachotakiwa kufanya ni kufika kwa pale ili uweze kwenda kupata matibabu. So jana uliuliza swali hilo hilo na leo unauliza swali hilo hilo, wako watu wengi sana inabidi wajibiwe hapa.
0: Yani
1: kisha jibiwe basi ni nadhani ni sahihi kufika sasa.
0: Yani kweli.
1: Ili ukapate matibabu. Nimeona kuna mtu aliuliza jana, naona leo tumeiona. Yes. Afisa samani daktari, kisukari type 2 kinatibika?
0: Inatibika. Ni mshauri tu afike pale Vigo Abo kliniki atapatiwa matibabu.
1: Huyu ana hivi, kuna mtu aliniuliza kabla tunaenda mbele. Yeah. Kwa watu ambao wamefeli figo, ambao wanafanyiwa huduma ya
0: dialysis.
1: Yes.
0: Naam.
1: Ziko huduma ambazo nyinyi mnatoa kwa ajili ya kuendelea kuwapa msaada katika kile ambacho anacho?
0: Hapana, kwa sababu mara nyingi mfano kama figo ikishafeli kabisa, tayari umeshaingia kwenye huduma ya dialysis. Maana yake ni kwamba figo hazina uwezo tena wa kuamka.
1: Okay. Hivi na figo, ili isiwe rahisi kupata kwako tatizo la figo, uepuke nini?
0: Epuka vitu vyenye sukari, epuka matumizi ya nyama kwa kupita kiasi, epuka matumizi ya pombe, kunywa pombe bila kula, uvutaji wa sigara, matumizi ya dawa kiholela, pia ni moja hapo ya sababu, na hicho ndo chanzo kikubwa sana cha matumizi ya dawa kiholela bila kupata dawa utaratibu kwa daktari.
1: Kwa daktari.
0: Hasa hizi dawa za kuondoa maumivu. Kwa hiyo unakuta mtu labda anajisikia kichwa kinauma ama viungo,
1: kanywa dawa.
0: Anameza dawa ya kutuliza maumivu. Ni hatari sana. Ni
1: kubwa sana.
0: Alafu unakuta mtu huyo hanywi maji ya kutosha. Maana yake ni kwamba zile chembe chembe za dawa, unapomeza kitu chochote kinachoitwa dawa, lazima kipite kwenye damu. Na kinapopita kwenye damu lazima kikapite kwenye figo. Kwa hiyo hali hiyo inaweza kapelekea kuzoofisha figo yako na zikaanza kufeli.
1: Okay. Huyu anasema anaitwa Shinga kutoka Dodoma. Mke wake anapenda kulala kila muda. Shida nini?
0: si ugonjwa, isipokuwa tu kuna nature ya watu wengine wana asili ya kulala kutokana na mwili, na mara nyingi mwili unakuta kwamba una kiwango kikubwa cha mafuta. Hali hiyo inapelekea kupata hormone, kuna ile hormone ambayo tunasema serotonin, ambayo inapelekea mtu apate hali ya usingizi. Kwa unakuta inakuwa kwenye kiwango kikubwa zaidi. Mara nyingi huwa tunashauri mtu huyo apate muda mwingi wa kufanya mazoezi. Hali hiyo inaweza ikabalance kiwango cha kupata usingizi wake.
1: Yes. Nadhani huyu pia anauliza swali lile ambalo umeshajibu watu wengi kwamba dawa ya kuacha pombe ipo.
0: Naam.
1: Huyu anasema hedhi kubadilika tarehe hushiki mimba.
0: Hiyo ni dalili ya tatizo la hormone imbalance. Ni mshauri afike pale Vigabo Clinic, tutamsaidia changamoto hiyo.
1: Anasema mikono kufa ganzi kuanzia viganja mpaka vidole ni kilala, tatizo ni nini?
0: Ni magonjwa ya tambazi pamoja na magonjwa mengine kama pressure, kisukari, yote yana dalili ya ganzi ya namna hiyo. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza vipimo vifanyike.
1: Huyu anasema habari, dawa za minyoo natumia sana ila siponi, shida ni nini?
0: Inawezekana zilishakuwa sugu. Minyoo ikishakuwa sugu inakuwa tena haina uwezo wa kusikia dawa. Kwa hiyo ni mshauri afike pale, tunayo dawa ya asili ambayo inaitwa amiba. Hii ni dawa nzuri sana kwa changamoto tu ya magonjwa ya homa za matumbo kama amiba pamoja na minyoo.
1: Sawa. Dokta, maswali ni mengi lakini pia watu wanapenda mada, lakini muda si rafiki. Basi tunamalizana nao vipi?
0: Cha kuwashauri ni kwamba ili upate majibu sahihi yote kwa yote na muda wa kutosha, Vigo Herbal Clinic hatuna kiingilio. Unaweza ukafika pale pia kwa ajili ya kupata ushauri, kuuliza changamoto yanayoyote ambayo inakusibu, lakini pia kwa ajili ya kupata huduma za kimatibabu. Tutembelee pale Vigo Herbal Clinic. Tuko hapa Ilinga pale Mshindo kwenye zile mashine za kukoboa mpunga, hii barabara ya nyuma inayopita kuelekea kanisa Roman Catholic. Ukifika pale huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Na huduma zinatolewa kila siku. Kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili huduma zinatolewa kila siku. Kwa unao uwezo wa kufika muda wowote tukaweza kukuhudumia na ukaondokana na changamoto mbalimbali. Namba zetu za simu ni 0752 1515 10 0752 1515 10 0 5.
1: Msikizaji, basi wamemaliza. Kesho mapema fika ili uweze kuona namna gani unapata huduma iliyo bora ya matibabu, lakini pia ushauri wa kiafya. Nambari yao narudia tena. Ichukue namba hii kwa umakini. Piga simu, tuma message utakavyoona wewe. Nambari yao ni 0752 1515 10 0 5. 0752 1515 10 0 5. Hakuna aliyetuma message akashindwa kujibiwa. Hakuna aliyepiga simu akashindwa kupokelewa simu yake. Kwa hiyo fanya hivyo uone namna gani unaenda kupata msaada wa kimatibabu. Mimi naondoka, tutasikilizana tena hapo kesho. Jina langu naitwa God Love Michael. Bye bye.
2: Afya yako ni mtaji namba 1. Na sisi Vigo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati

ufanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
1: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
2: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
3: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
4: Karibu Kampala International University KAU na Kampala International University in Tanzania KAUT. Taasisi

Bora elimu, tafiti ya ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya sasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Pala International University, exploring the heights.
1: Chuo bora cha biashara.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 488. Karibu kuom.
4: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
5: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
4: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
5: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
6: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
4: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
8: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 280,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320 102. Nyote mnakaribishwa.
9: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
10: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Tinotana Decorations, tunapatikana jengo la magereza, frame number 7, autocheki hapa, 0655-11-9152, au Instagram at mctinatana, Tinotana Decorations.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, pia na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatubita nda.
1: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu
1: lakini bado tumesimama imara.
2: Wawa kulogu naitwa ilambiru.
1: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Ilambirule.
6: 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu